0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
2: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cei milostivi vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, cu 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Conform studiilor publicate de Asociația Americană de Psihologie, realizate pe 10.000 de persoane din peste 40 de țări, se observă o deosebire legată de starea de bine dintre femei și bărbați. Cercetările arată că femeile înregistrează niveluri ridicate ale emoțiilor negative. Se consideră că această discrepanță referitoare la emoționalitatea negativă este cauzată de preponderența internalizării trăirilor, cum ar fi frică, tristețe. În mod paradoxal, înaintarea în vârstă indică o creștere a stării de bine, cu excepția pierderii sănătății. Astfel că, odată cu înaintarea în vârstă, oamenii dezvoltă deprinderi sănătoase ca gestionarea emoțiilor, cogniții raționale, activități cu sens, relații sociale satisfăcătoare, creșterea abilităților. La nivelul veniturilor, care influențează starea de bine, se menționează o relație puternică în sens invers în dreptul persoanelor cu nivel de trai scăzut. Aceștia experimentează adesea emoții negative. Dar s-a observat că starea emoțională de bine crește direct proporțional cu nivelul veniturilor până la un punct, după care un procent ridicat al veniturilor nu mai contribuie la creșterea emoțiilor pozitive. Un aspect important este subliniat în concluzia studiului, și anume că venitul scăzut supradimensionează durerea emoțională provocată de dificultăți cum sunt divorțul, sănătatea precară sau singurătatea. Este asociat, deci, cu valoarea scăzută a vieții și cu nivelul redus de bunăstare emoțională, dar venitul crescut nu cumpără fericirea, ci doar participă la satisfacția vieții. Ce contribuie, deci, la starea noastră de bine? Sănătatea, desigur, și stilul de viață sănătos. Experiențele personale plăcute, evenimente la care participăm, cursuri, mici excursii, voluntariat, toate aceste experiențe contribuie, se pare, mai mult la starea noastră de bine decât o vacanță pe care o așteptăm un an de zile. Căsătoria, atunci când vorbim despre o căsătorie satisfăcătoare, observându-se că prin căsătorie se crește speranța de viață activă cu peste 2 ani. Credința în Dumnezeu ne dă sens și semnificație. Apartenența religioasă. Ne simțim acceptați, avem valori și interese comune pe care ni le împărtășim. Lucrează asupra acestor predictori ai stării de satisfacție și împlinire și îți doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea fizică să sporească alături de sănătatea spiritului.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
3: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
3: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
4: Radio Vocea Speranței.

0: capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cuvintele plăcute sunt dulci pentru suflet. Proverbele 16:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.

Bun regăsit, prieteni! Ne-am ocupat destul de florile din grădina noastră sau din balconul nostru. Este momentul să ne uităm de jur împrejur și să vedem ce ar mai trebui de făcut în casa noastră. A, da, praful. Praful trebuie iarăși șters. Dintre toate lucrurile de pe lumea asta care ne-ar putea face rău, praful din case ne îngrijorează cel mai puțin. Și de ce ne-ar îngrijora? În câteva minute îl ștergem și gata, nu? Doar nu putem sta toată ziua să aerisim casa fără a fi în pericol de a o umple de praful venit de afară. Cu cât aerisim mai scurt și mai eficient, cu cât păstrăm mai multă curățenie în casă, cu atât avem șansa de a trăi într-o atmosferă mai curată, cu mai puțin praf. Poate că ar trebui să ne intereseze mai mult praful din casa noastră. Acesta este format deseori din piele de om, blană de la animale, insecte descompuse, reziduri alimentare, scame și fibre din haine, lenjerii sau alte țesături, pământ, funingine, scrum de țigară, arsenic, pesticide și chiar insecticidul DDT. Un studiu amplu realizat într-o colaborare dintre cercetători de la instituții de renume a scos la iveală un adevăr menit să transforme praful din casă într-un pericol. Oamenii de știință au analizat informațiile colectate în cadrul a 26 de studii și cele dintr-o bază de date nepublicată din 14 state, iar concluziile au arătat că praful din case, școli, săli de gimnastică și alte tipuri de încăperi este poluat cu substanțe toxice provenite din produsele pe care le folosim. Cercetătorii au scos în evidență 45 de substanțe chimice, dintre care 10 au fost prezente în proporție de 90% în compoziția prafului din locuințe. Printre compușii identificați se numără și compușii asociați cu apariția unor afecțiuni grave, cum este, de exemplu, cancerul. Compușii chimici ajung în casele noastre prin produsele de curățenie și de îngrijire personală, prin obiectele de mobilier care sunt acoperite cu un strat subțire de plastic, prin soluțiile cu care sunt tratate țesăturile impermeabile sau ale unor obiecte de gătit, de exemplu tigaia non-aderentă, prin hârtia de ambalat, cutiile de pizza, pungile de popcorn, diverse tipuri de plastic. Acești compuși sunt eliberați în aer, se așează în praf, apoi pot fi inhalați și chiar absorbiți prin piele. Degradarea stării de sănătate a populației ține și de condițiile din mediul interior, spun specialiștii preocupați de relațiile dintre natură și societatea umană. De obicei, nu conștientizăm că există o substanță decât dacă miroase ceva. Și sunt multe substanțe care nu miros sau unele care chiar miros plăcut, dar ne pot crea probleme. Calitatea aerului interior ține în proporție de circa 20% de ce este afară. Restul ține de ce este înăuntru, de materialele din care este făcută locuința, de dotările și de comportamentele din ea. Deci, atenție la praf! Mai multe, săptămâna viitoare!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
3: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Alegerile spirituale. Alegerile contează. Ele fac diferența. Doi oameni sunt implicați în același accident. Nu e din vina lor, pur și simplu li s-a întâmplat din vina altora. Fiecare dintre ei are la dispoziție două variante. Fie să aleagă să trăiască în amărăciune, în frustrare și în autocompătimire toată viața, fie să se împace cu întâmplarea nefericită, să accepte și să găsească motive de recunoștință. Unul dintre ei alege recunoștința, celălalt amărăciunea și frustrarea. Din momentul acesta, cele două persoane vor merge pe drumuri total diferite. Viața unuia va fi sumbră, plină de invidie, frustrare, nemulțumire. Cei din jurul acestei persoane vor fi afectați de atmosfera pesimistă și împovărătoare manifestată în jurul ei. Viața celuilalt va fi optimistă, luminoasă, plină de recunoștință și mulțumire. Este o problemă de decizie. Noi avem foarte puțin control asupra ceea ce ni se întâmplă în viață, dar avem control asupra modului în care integrăm și interpretăm ceea ce ni se întâmplă. În funcție de aceste decizii, noi suntem cei care determinăm cursul vieților noastre. Alegeți întotdeauna cu înțelepciune. Pasajul biblic pentru astăzi și sfatul apostolului Pavel se găsește în 1 Tesaloniceni, capitolul 15, versetul 16 la 18. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți în orice împrejurare, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Iisus Hristos pentru voi.
1: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32. Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Radio Vocea Speranței.

0: largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu.
2: Psalmul 86. Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă, căci sunt nenorocit și lipsit. Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de tine. Scapă, Dumnezeule, pe robul tău care se încrede în tine. Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către tine. Înveselește sufletul robului tău, căci la tine

0: Doamne, îmi înalți sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Nimeni nu este ca Tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu seamănă cu lucrările Tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne, și să dea slavă numelui Tău. Căci Tu ești mare și faci minuni, numai Tu ești Dumnezeu. Învață-mă căile Tale, Doamne. Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de numele Tău. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele Tău în veci. Căci mare este bunătatea Ta față de mine. Tu mi izbăvești sufletul din adânca locuința morților, Dumnezeule. Niște îngânfați s-au sculat împotriva mea. O ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viața și nu se gândesc la Tine. Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Îndreaptă-ți privirile spre mine și ai milă de mine. Dă tărie robului Tău și scapă pe fiul roabei Tale. Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine, căci Tu mă ajuți și mă mângâi, Doamne. Psalmul 87. Sionul are temeliile așezate pe munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu. Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce mă cunosc. Iată, țara filistenilor, Tirul cu Etiopia, în Sion s-au născut. Iar despre Sion este zis, toți s-au născut în el și cel prea înalt îl întărește. Domnul numără popoarele scriindu-le, acolo s-au născut. Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă, toate izvoarele mele sunt în tine. Psalmul 88. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, zi și noapte strig înaintea Ta, să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta. Ia aminte la cererile mele, căci mi s-a săturat sufletul de rele și mi se apropie viața de locuința morților. Sunt pus în rândul celor ce se pogoară în groapă. Sunt ca un om care nu mai are putere. Stau întins printre cei morți, ca cei uciși și culcați în mormânt, de care nu-ți mai aduce aminte și care sunt despărțiți de mâna Ta. M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri. Mânia Ta mă apasă și mă năpădești cu toate valurile Tale. Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei. Sunt închis și nu pot să ies. Mi se topesc ochii de suferință. În toate zilele te chem, Doamne, și mintind mâinile către Tine. Oare pentru morți faci Tu minuni? Sau se scoală morții să Te laude? Se vorbește de bunătatea Ta în mormânt și de credincioșia Ta în adânc? Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric și dreptatea Ta în țara uitării? Doamne, eu Îți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se înalță la Tine. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentru ce mi-ascunzi fața Ta? Din tinerețe sunt nenorocit și trag să mor. Sunt cuprins de spaimele Tale și nu știu ce să mai fac. Mânia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot. Ele mă înconjoară toată ziua ca niște ape, mă înfășoară toate deodată. Ai depărtat de la mine pe prieteni și tovarăși și cei de-aproape ai mei s-au făcut nevăzuți. Psalmul 89. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului. Voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia Ta. Căci zic, îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia Ta. Am făcut legământ cu alesul meu, zice Domnul. Iată ce am jurat robului meu David. Îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Cerurile laudă minunile Tale, Doamne, și credincioșia Ta în adunarea sfinților. Căci în cer, cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca Tine între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul Lui. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne? Și credincioșia Ta te înconjoară. Tu îmblânzești mândria mării când se ridică valurile ei, Tu le potolești. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrăjmașii Tăi prin puterea brațului Tău. Ale Tale sunt cerurile și pământul, Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. Tu ai făcut miază noaptea și miază ziua, Taborul și Hermonul se bucură de numele Tău. Brațul Tău este puternic, mâna Ta este tare, dreapta Ta este înălțată. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței Tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței Tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele Tău și se fălește cu dreapta Ta. Căci Tu ești fala puterii Lui și în bunăvoința Ta ne ridici puterea noastră. Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Atunci ai vorbit într-o vedenie prea iubitului Tău și ai zis, am dat ajutorul meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr, am găsit pe robul meu David și l-am uns cu îndelemnul meu cel sfânt. mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări. Vrăjmașul nu-l va prinde și cel rău nu-l va apăsa, ci voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui și voi lovi pe cei ce-l urăsc. Credincioșia și bunătatea mea vor fi cu el și tăria lui se va înălța prin numele meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. El îmi va zice: Tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. Iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Îi voi păstra pentru totdeauna bunătatea mea și legământul meu îi va fi neclintit. Îi voi face veșnică sămânța și scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor. Dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după poruncile mele, dacă vor călca rânduirile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri. Dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-mi voi face credincioșia de minciună. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea, să mint eu oare lui David? Sămânța lui va dăinui în veci, scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer. Și totuși tu l-ai îndepărtat și te-ai mâniat pe unsul tău. Ai nesocotit legământul făcut cu robul tău, i-ai doborât și i-ai pângărit cu nuna. I-ai prăbușit toate zidurile și i-ai dărâmat toate cetățuile. Toți trecătorii îl jefuiesc și a ajuns de batjocura vecinilor lui. Ai înălțat dreapta potrivnicilor lui, ai înveselit pe toți vrăjmașii lui, ai făcut ca scuțișul săbiei lui să dea înapoi și nu l-ai sprijinit în luptă. Ai pus capăt strălucirii lui și ai trântit la pământ scaunul de domnie. I-ai scuturat zilele tinereții și l-ai acoperit de rușine. Până când, Doamne, te vei ascunde fără încetare și îți va arde mânia ca focul? Adu-ți aminte ce scurtă este viața mea și pentru ce nimic ai făcut pe toți fiii omului. Este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea, care să poată să-și scape sufletul din locuința morților? Unde sunt, Doamne, îndurările tale dintâi pe care le-ai jurat lui David în credincioșia ta? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi. Adu-ți aminte că port în sân ocara multor popoare. Adu-ți aminte de ocările vrăjmașilor tăi, Doamne, de ocările lor împotriva pașilor unsului tău. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Amin. Amin.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Iacov 4:6.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Dragii mei, programul revărsat 10 zile de rugăciune s-a încheiat, dar vom rămâne împreună încă în contextul subiectului privind lucrarea Duhului Sfânt. Domnul Hristos a lucrat 3 ani și jumătate pentru a pune bazele împărăției cerurilor. Prin viața lui a căutat să descopere oamenilor caracterul plin de iubire a lui Dumnezeu și să aducă salvarea noastră plătind prețul de răscumpărare prin jertfa de la Golgota. Pentru ca lucrarea sa începută să fie dusă mai departe, trecând pe lângă învățătorii și cărturarii iudei, Mântuitorul a ales pe ucenici, oameni umili și neînvățați, cum să vestească acele adevăruri care să zgudie pământul și lumea întreagă a primului secol. Pe acești oameni neînsemnați a ales Mântuitorul să instruiască și să educe pentru a fi conducătorii bisericii sale. Aceștia, la rândul lor, avea să învețe și să instruiască pe alții pentru a duce vestea cea bună a Evangheliei mai departe. Atât Tatăl cât și Fiul au făgăduit că această lucrare avea să fie dusă nu prin înțelepciunea omenească, ci prin puterea Duhului Sfânt. Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu, în primele 4 capitole ale cărții Faptele Apostolilor, ne-a descoperit modul în care Duhul lui Dumnezeu a transformat viața ucenicilor prin înțelegerea Sfintelor Scripturi și am putut vedea ce a adus ziua cinzecimii prin revărsarea puterii Duhului Sfânt atât în viața ucenicilor, dar și a bisericii de început. De ce nu am crede că Dumnezeu are un plan și cu viața noastră în ceea ce privește pregătirea pentru revenirea în curând pe norii cerului, așa cum spune Apocalipsa? Iată, eu vin curând. Adevăr spus de asemenea și în crezul creștin. Și iarăși va să vie cu mărire și slavă. În ocazia de față, vă invit să ne întoarcem și noi la una din invitația pe care Mântuitorul a făcut-o ucenicilor acum 2000 de ani, la încheierea unei mari sărbători a poporului Israel, sărbătoarea corturilor, care ținuse timp de 7 zile. Invitație adresată și nouă în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, de la versetele 37 la 39. Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Dragul meu ascultător, Iisus ne face această invitație astăzi și nouă: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cel care are inițiativa este Dumnezeu. El ne caută, El ne atrage. Dar priviți iubirea Mântuitorului, care se revarsă spre mine și spre tine, lăsându-ne libertatea deplină de a alege să venim la El exact așa cum suntem. Poate că te simți prea păcătos, sau poate că iubirea a cuprins inima ta, poate că ești timid sau îndrăzneț. Indiferent cum ești, să răspundem invitației Lui. Forța, impunerea, obligația sunt opuse iubirii lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus ne invită să venim la El, care este apa și pâinea care s-a coborât din cer, pentru a deveni pentru noi sursa vieții, pentru a aduce putere și sens. Odată ce invitația a fost lansată, odată ce inima mea și a ta a ales să vină la Iisus, lăsându-ne cuceriți de acea dragoste necondiționată a sa, ne invită să avem încredere în acela care ne poate sătura cu adevărat, oferindu-ne o viață nouă și transformată prin puterea Duhului Dumnezeu. Observați versetul 39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-l primească cei ce vor crede în El. Dragii mei, cuvintele acestea au fost scrise și pentru ucenici, pe care le-au înțeles atunci parțial. Împlinirea lor adevărată a fost după învierea lui Iisus, după cinzecime. Priviți făgăduința Mântuitorului: din inima lor vor curge râuri de apă vie. Aduceți-vă aminte de cuvântarea lui Petru, de lucrarea apostolilor, de modul în care biserica primară a fost unită în dragostea lui Iisus.
cuvintele Mântuitorului s-au împlinit întocmai. Să avem curaj, să îndrăznim să credem că invitația aceasta este și pentru mine și pentru tine astăzi. Ești tu dispus să primești aceste cuvinte din Scriptură ca și când doar ție ți-ar fi fost adresate? Multe inimi au devenit izvoare de apă spre viață de-a lungul secolelor, dar astăzi Scriptura îți aduce invitația ție, indiferent cine ești, cum ești, unde ești. Duhul lui Dumnezeu dorește să lucreze în inima ta ca și tu să poți spune astăzi: da, Doamne, mă las atras de tine prin Sfânta Scriptură și aleg să vii în viața mea ca Domn și Mântuitor, iar Duhul Tău cel Sfânt să transforme interiorul ființei mele, aducând adevărata pocăință, asemenea ucenicilor, în camera de sus, așteptând revărsarea Duhului Sfânt. Prieteni dragi, vă invit să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru invitația din ocazia de față adresată fiecăruia dintre noi printr-o rugăciune. Tată Ceresc, vrem să te lăudăm pentru Sfânta Scriptură. Vrem să-ți mulțumim pentru lucrarea tainică săvârșită prin Duhul Tău în inima fiecărui ascultător în parte, alegând astăzi să fii Mântuitorul nostru personal și viu. Te rugăm, așează în inima fiecăruia dintre noi acele râuri de apă vie, aducătoare de viață spre viață, iubind pe cei din casa noastră, pe cei de pe strada unde locuim, pe cei de la locul de muncă și chiar și pe aceia pe care nu-i cunoaștem, dar cărora vrem să le spunem ce reprezinți Tu cu adevărat. Vrem să spunem și noi astăzi că Te iubim. De aceea îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Pași. În cartea Proverbele, la capitolul 6, cu versetul 6, stă scris: du-te la furnică, leneșule. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Cui îi plac zilele toride de vară, în care, dacă ieși din casă, aerul mult prea cald te înnădușește și simți că mai ai puțin și te topești? Mie, spune autoarea, cu siguranță nu. Totuși, una dintre țintele mele pentru anul acesta a fost să mă asigur că zilnic am parte de o plimbare de câteva mii de pași. Iar dacă nu am reușit să-mi îndeplinesc ținta, m-am asigurat că am compensat în zilele următoare. Aceia ale căror obiceiuri sunt sedentare, ar trebui, când vremea permite, să facă mișcare în aer liber, în fiecare zi, fie vară, fie iarnă. Mersul pe jos este preferabil călăritului sau plimbării cu trăsura, pentru că pune în mișcare mai mulți mușchi. Plămânii sunt siliți să lucreze sănătos, căci este imposibil să umbli în pas vioi fără a-i umple cu aer. În timpul uneia dintre plimbări, spune autoarea, gândurile mele s-au îndreptat către mijloacele de transport folosite de Iisus, menționate în Biblie: corăbii, un măgăruș și picioarele. Cu siguranță Iisus călătorea inclusiv în așița zilelor de vară din Israel pentru a putea să le predice cât mai multor oameni. Sandalele sale de piere nu se comparau cu încălțămintea cu spumă de memorie pe care o avem noi la dispoziție astăzi, iar terenul accidentat, plin de praf și de piele,

0: centimetre, nu făcea experiența nici de cum mai confortabilă. Dar asta nu l-a oprit pe Iisus. El a continuat să meargă, fiind urmat de mulțimile însetate după cuvântul său. Prin Galileea, prin Samaria, prin Iudeea, drumuri făcute la Ierusalim, el a mers, a propovăduit, a vindecat oameni ca și ei să poată merge. A mers chiar și biciuit, cărându-și crucea spre dealul Golgotei. A mers pentru mine și pentru tine, ca noi să putem fi răscumpărați. Și dacă suntem răscumpărați, îi aparținem celui care a investit atât de mult în noi. Nu știți, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți, dar, pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Te provoc, seara, când mai scade temperatura vara, să ieși și să faci o plimbare.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Am vorbit în ultimul timp despre oameni care resping Biblia cu argumente pe care le aruncă în ochii noștri și așteaptă să le dăm replică. Multe dintre ele vin dintr-o scrijelire la suprafață a textului biblic. De exemplu, cineva refuză cuvântul lui Dumnezeu pentru că a văzut un verset violent scos din context, fără să facă investigație profundă ca să descopere ce se întâmplă de fapt acolo. Alții refuză Biblia pentru că o confundă cu religia instituțională, adică oamenii care au făcut greșeli în numele ei. Acum, pe ultima sută de metri, aș vrea să vă prezint 4 dintre argumentele filozofice aduse de necredincioși. Primul, autosuficiența. Sunt om bun și fără Biblie, nu am nevoie de un ghid moral extern. Al doilea, sarcina probei. Până nu mi se dovedește că este divină, o tratez ca pe orice carte de ficțiune. Al treilea, pluralismul religios. De ce ar fi Biblia mai adevărată decât Coranul sau Vedele? Al patrulea, proiecția umană. Oamenii l-au creat pe Dumnezeu după chipul lor, nu invers, iar Biblia e dovada. Nu știu dacă ați observat, dar majoritatea acestor argumente nu atacă Biblia în sine, ci imaginea greșită pe care oamenii și-au format-o despre ea. E de parcă ai refuza să mănânci un măr pentru că ai văzut odată unul de plastic și erai copil mic și aveai un singur dinte și ai băgat dintele în el și te-a durut gingia toată ziua. Dacă cei ce nu iubesc Biblia ne strigă sus și tare cât de urâtă este, nu e cazul să ne pierdem timpul cu a striga și noi în gura mare cât de minunat este Dumnezeu. Știți că cei mai mulți care îl urăsc pe Creator au un stil de a striga mai pronunțat decât noi care am fost învățați să fim blajini și împăciuitori. Ne vor lua mereu înainte dacă ne întrecem în țipete, așa că cel mai bine ar fi să ne rugăm pentru acea persoană și să-i mulțumim Tatălui Ceresc în acea rugăciune pentru că nouă ne-a deschis ochii și vedem profunzimea Lui. Dacă Dumnezeu ar vrea să închidă gura cuiva printr-o demonstrație de forță, ar face-o El, cu toată puterea Lui, într-o secundă. Dar El preferă să aștepte, să respecte libertatea omului și să lucreze o izbăvire care e mult prea subtilă ca să poată fi pricepută de către omul necredincios. Și apoi, țineți minte, onoarea Creatorului Atotputernic nu este știrbită de un comentariu pe internet sau de un sceptic convins. Dumnezeu este sfânt, indiferent de ceea ce credem noi despre El. Dacă noi, creștinii, nu suntem avocați, atunci ce suntem? Suntem un fel de aducere a minte. Noi nu demonstrăm că Dumnezeu există. Noi doar arătăm că viața creștină e fericită, coerentă, plăcută, aduce siguranță, dă minte sănătoasă și mai ales sens. Nu este treaba noastră să convingem oamenii, ci doar să fim originali și să-L lăsăm pe Creator să facă restul. Dar sigur că pentru aceasta trebuie să ne rugăm. Pentru că uneori ni se pare că suntem mai deștepți și putem să luăm apărarea cerului. Mai bine să ne rugăm ca cerul să se deschidă pentru acești oameni și să le ofere El experiențe lor. Experiențe în care poate nu vom fi noi incluși, dar nu noi contăm, ci faptul că încă un suflet se deschide către divinitate. Decizia de a nu parlamenta cu necredincioșii este dovada înțelepciunii. Ne salvează de la a fi penibili și ne lasă energia să ne bucurăm de moștenire, în loc să ne batem cu vecinii pe gardul ei. E mult mai onest și mai relaxant să-L lăsăm pe Dumnezeu să-și gestioneze propria reputație. La urma urmei, El a făcut lucrări mari. El poate să le explice singur când vrea, cui vrea.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Astăzi este ultima zi de activitate parlamentară înainte de vacanța de vară, iar negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt blocate. Măsurile de sprijin pentru carburanți expiră de mâine, în condițiile în care guvernul interimar nu are competențe legale pentru a le prelungi. Codul roșu de caniculă se menține și astăzi în aproape toată țara, cu temperaturi ce pot ajunge la 41 de grade. După amiază însă vor cădea ploi torențiale în mare parte din nord-vestul teritoriului. Acum la București sunt 23 de grade. Va fi o zi caniculară și astăzi, în condițiile în care codul roșu valabil pentru aproape întreaga țară va fi valabil până mâine dimineață. Mercurul din termometre va urca până la 35-41 de grade în mai bine de 3 sferturi din teritoriu, mai puțin județele Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița și Călăraș, unde va fi cod portocaliu. Autoritățile au anunțat un deces și peste 40 de intervenții pentru persoane care au avut nevoie de asistență medicală de urgență. În paralel, o mare parte din țară se va confrunta cu fenomene de vreme instabilă, un cod galben care va intra în vigoare la prânz, anunță până diseară ploi torențiale și vânt în Crișana, Maramureș și Transilvania. Și ieri au fost furtuni care au provocat pagube în țară, peste 20 de copaci au căzut și 40 de autoturisme au fost avariate în 9 localități din județele Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș și Vrancea. În municipiul Târgoviște din Dâmbovița, o furtună violentă a făcut și o victimă, după cum relatează corespondenta noastră Anda Ștefan.
3: Municipiul Târgoviște a fost lovit de o furtună violentă aflată sub incidența unui cod roșu cu vânt extrem de puternic, grindină și ploaie torențială. O femeie a fost surprinsă sub un acoperiș care a fost smuls de vijelie și a căzut pe carosabil pe un bulevard din centrul municipiului. Victima a fost extrasă și evaluată medical la locul intervenției. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital conștientă cu leziuni la nivelul picioarelor. Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice, pompierii dâmbovițeni au fost chemați să acționeze în mai multe locuri din municipiul Târgoviște și din Comuna Răzvad, pentru îndepărtarea acoperișurilor și a bucăților de acoperiș căzute, a mai multor copaci și stâlpi doborâți de vânt.
2: Mâine, aria de instabilitate și ploi torențiale se va muta către jumătatea de sud a țării și zonele montane, unde va fi și un cod galben în acest sens. În schimb, valul de căldură va fi mâine în jumătatea de nord, însă doar cu cod portocaliu și cu maxime anticipate între 32 și 37 de grade. Autoritățile au impus restricții pe șosele, CFR a anunțat că limitează temporar viteza trenurilor, iar proba de astăzi de matematică, respectiv istorie, din cadrul examenului de bacalaureat se amână cu o zi. Examenul la limba și literatura română s-a desfășurat ieri în condiții speciale. Reporterul nostru Felicia Mocanu a stat de vorbă cu câțiva dintre candidați.
4: Ne-au întrebat dacă vrem apă, dacă suntem ok.
5: A fost cald, a fost senzația că nu puteți respira?
4: Nu, cel puțin la mine în clasă chiar a fost foarte ok.
6: Și la mine în sală a fost ok, puțin căldos, dar acceptabil. Doamnele de acolo ne-au făcut vânt cu evantaile, a fost ok. Da, da, treceau pe lângă noi și ne făceau vânt. Vorbesc serios. Apa ne-a oferit, geamurile nu au fost deschise, dar au fost ușile deschise. Deci condițiile nu au fost rele.
7: A fost cât de cât ok, a fost un pic cald, apă n-am primit nimica.
8: La un moment dat s-a încălzit, dar a fost suportabil.
9: V-au deschis geamurile de exemplu, ușile? Sau...
8: Da, un geam a fost deschis.
2: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:04. Este ultima zi de activitate parlamentară înainte de vacanța de vară, iar negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt blocate. UDMR spune că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbește despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Până acum însă socialdemocrații și liberalii nu au reușit să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. În prezent, niciuna dintre cele două variante de executiv minoritar aflate pe masa președintelui Nicuș Ordan nu poate obține susținere în legislativ decât cu voturile AUR, variantă pe care UDMR o respinge. Amalia Bojescu.
10: Președintele UDMR Kelemen Hunor a avut discuții cu liderii PSD și PNL în încercarea de a găsi o soluție, însă nu s-a ajuns la un consens. În opinia sa, o variantă de ieșire din criză ar fi o coaliție majoritară PSD-PNL-UDMR.
11: Soluția în continuare ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim și nu se poate coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea.
10: Varianta avansată de UDMR ar fi acceptată și de liderul PSD, Sorin Grindeanu.
12: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susținem ceva și peste două zile să facem altceva. Nu votăm niciun guvern de care nu facem parte.
10: Liderii USR și PNL nu au avut încă reacții la aceste declarații. Anterior, președintele Senatului, liberalul Mircea Prudean, declara că PNL a stabilit condiții clare pentru a susține un eventual guvern condus de PSD, precizând că în cazul în care partidele ajung la un acord, executivul poate fi investit în 24 de ore.
13: Nu-și dorește nimeni o situație de interimat prelungită la nesfârșit. Ilie Bolojan nu se ține agățat de această situație pentru că nu ajută România, asta este realitatea.
10: Partidele din fosta coaliție spun că nu se tem de anticipate pentru că această variantă nu reprezintă o soluție pentru moment. AUR însă consideră că tocmai anticipatele ar rezolva actuala criză. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
14: Noi nu vom vota unul din cele două variante de guvern propuse, fie cu domnul Grindeanu, fie cu domnul Mureșan. Insistăm pe ideea că este o soluție de luat în calcul agerile anticipate.
10: Astăzi este ultima zi a actualei sesiuni parlamentare.
2: Măsurile de sprijin pentru carburanți expiră de la 1 iulie, în condițiile în care guvernul interimar nu are competențe legale pentru a le prelungi. În paralel, prioritatea economică a momentului o reprezintă menținerea ratingului de țară pe fondul avertismentelor recente emise de agenția Moody's privind incertitudinea politică prelungită. O altă miză majoră indicată de agenție este implementarea reformelor și investițiilor rămase din PNRR înainte de 31 august, când este termenul limită. În acest context, managerii din industrie, construcții, comerț și servicii estimează noi creșteri de prețuri pentru următoarele 3 luni. Iulian Olescu relatează.
15: Construcțiile rămân principalul motor de creștere pentru economie. Aici, managerii estimează atât creșterea producției, dar și scumpiri importante. În schimb, comerțul semnalează scăderea cifrei de afaceri, iar serviciile transmit cele mai slabe semnale, cerere mai mică și perspective în scădere pentru angajări. Președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, Flavius Iacubovici.
16: Așteptările inflaționiste încă nu s-au așezat și firmele continuă să pună acest cost în prețurile lor. Pe o parte, construcțiile merg și trag în sus cu așteptări clare pe zona aceasta de producție, însă este un oarecare entuziasm, din punctul meu de vedere, ușor umflat și peste așteptări. Pe de altă parte, dacă ne uităm la consum, acesta se răcește, comerțul și el dă înapoi din cauza condițiilor de piață și serviciile.
15: Mesajul analistului financiar este clar. Economia nu se află încă în criză, dar intră într-o perioadă sensibilă, iar în aceste momente, stabilitatea și predictibilitatea la nivel politic, fiscal și legislativ contează mai mult decât oricând.
2: PSD a depus la Parlament un amendament prin care solicită prelungirea cu încă 3 luni a plafonării prețului la motorină. Astăzi este ultima zi în care măsura este în vigoare. Deputatul social-democrat Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, a declarat.
17: Este vorba despre exact același proiect de lege care a fost valabil timp de 3 luni de zile. Acum vrem să-l prelungim încă 3 luni de zile în aceeași formă, care prevede o limitare a exporturilor, limitarea daosului comercial pentru companii, supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă și care prevede reducerea accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani.
2: Amendamentul ar urma să fie supus astăzi votului în plenul Camerei Deputaților. Rusia a continuat ieri să bombardeze orașe ucrainene, iar zeci de civili au fost uciși și răniți. Președintele Volodymyr Zelensky a amenințat cu represalii. Pe de altă parte, Zelensky a ironizat discursul triumfător al rușilor, care este contrazis de realitățile din teren. Liderul de la Kiev a reacționat la refuzul lui Vladimir Putin de a accepta o propunere privind reducerea intensității conflictului. Cătălin Gomboș.
18: Cel puțin 10 persoane au fost ucise și câteva zeci rănite ieri în bombardamente rusești asupra trei orașe ucrainene, Dnipro, Zaporojie și Harkov, transmite Reuters. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Ucraina va răspunde la atacuri și a spus că principalul său obiectiv este să diminueze capacitatea Rusiei de a prelungi războiul. Ucraina și-a intensificat în ultima perioadă atacurile cu drone asupra unor obiective aflate departe în spatele frontului, principalele sale ținte fiind industria de apărare și cea energetică. Atacurile asupra acesteia din urmă au dus la o penurie de combustibil în mai multe regiuni rusești și chiar și la Moscova, iar autoritățile iau în calcul interzicerea exporturilor și, potrivit Comersant, chiar și producerea de benzină și motorină Euro 2, care este interzisă în Rusia din 2013 din cauza conținutului ridicat de sulf. De altfel, Zelensky a comentat sarcastic faptul că un mare producător de petrol rămâne fără combustibil. Liderul de la Kiev a ironizat și discursul triumfalist al oficialilor ruși, care afirmă cu regularitate că războiul e pe punctul de a fi câștigat. Zelensky a spus că doar pentru capturarea regiunii ucrainene Donbas, rușii au dat până acum 15 termene limită, dar în niciunul dintre cazuri nu au reușit să le respecte. Mai mult, în ultimele luni, forțele ruse au pierdut mai mult teren decât au capturat, iar numărul de militari care sunt uciși și răniți în fiecare lună, 30-35 de mii, îl depășește pe cel al recruților pe care armata reușește să-i atragă.
2: Valul de căldură și caniculă va fi intens în toată țara, cu disconfort termic accentuat. Temperaturile se vor apropia în unele zone de maximele absolute ale lunii iunie, cu 30-31 de grade pe litoral și în delta, respectiv 41 de grade în Banat și Crișana. După amiază însă va fi și vreme instabilă în zonele montane și submontane, apoi în Crișana, Maramureș și Transilvania. La această oră în țară se registrează 20 de grade la Cluj-Napoca și 23 la Timișoara și Constanța. Căldură cu disconfort termic și la București, însă după amiază pot fi înnorări și vânt. 38-39 de grade maxima de astăzi, acum în capitală sunt 24 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Este marți, 30 iunie, iată, am ajuns în ultima dimineață din luna iunie din anul 2026. Așadar, este ultima filă a unei luni care ne-a provocat și ne-a învățat deopotrivă. Începe această nouă zi, iar noi suntem aici, în direct, pregătiți să vă aducem tot ceea ce contează și informații, dar și foarte multă speranță. Așadar, echipa matinală vă salută de la microfon, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu în regia de emisie, se sigur că totul ajunge impecabil la dumneavoastră, colegul nostru Valentin Bogdan. Bună dimineața, bun venit la Dimineți cu Rost!
2: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, dragi prieteni! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost și binecuvântare este să ne auzim într-o nouă zi și ce bucurie că ne reîntâlnim aici pe frecvența Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim și astăzi că alegeți să vă începeți călătoria alături de noi. Fiecare dimineață în care ne auzim este o dovadă a Harului, un cadou perfect pe care îl primim de la Dumnezeu. Și dacă ultimele zile au fost poate mai obositoare sau dacă ați trecut prin momente de îngrijorare, lăsați ca liniștea acestei dimineți să vă cuprindă sufletul, pentru că da, suntem împreună și astăzi.
1: Da, așa este, Edisa, începem cu o veste bună pentru șoferii care tranzitează granița cu Bulgaria. De astăzi, de la ora 10, circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse este redeschisă complet pe ambele sensuri și pentru toate categoriile de vehicule după finalizarea lungilor lucrări de reparații. Și rămânem în actualitate, Edisa, avem această decizie fără precedent pentru învățământul românesc. Din cauza codului roșu de caniculă, proba obligatorie a profilului la bacalaureat, matematică sau istorie a fost amânată pentru ziua de mâine, miercuri 1 iulie. Vom discuta și noi pe parcursul acestei ediții matinale ce înseamnă această măsură pentru cei peste 130.000 de candidați și cum se reorganizează până la urmă calendarul examenului.
2: Așa este, Florentina, condițiile meteorologice extreme au dat peste cap calendarul examenelor naționale. Proba de bacalaureat programată inițial pentru astăzi a fost amânată oficial pentru mâine. Siguranța tinerilor și a cadrelor didactice, iată, a devenit prioritatea numărul 1, iar motivul acestei amânări îl simțim deja cu toți, este foarte cald și astăzi.
1: Canicula continuă să domine întreaga țară. Mare, mare atenție astăzi la temperaturile resimțite. Ieri chiar 45 de grade Celsius în unele zone ale României, poate chiar și în capitală, printre betoane. Medicii atrag atenția asupra riscurilor pe care temperaturile extreme le au asupra sănătății. De asemenea, pe parcursul acestui matinal venim cu informații în atenția dumneavoastră să evităm deshidratarea, epuizarea termică, insolația, să-i protejăm pe cei vulnerabili dintre noi.
2: Exact, temperaturile din termometre vor atinge valorii record și astăzi, iar indicele de confort termic va depăși cu mult pragul critic. Tocmai de aceea putem spune că ediția de astăzi are și un rost practic. Vom vorbi despre solidaritate și responsabilitate, atenție la recomandările medicilor și specialiștilor în gestionarea situațiilor de urgență, cum ne protejăm copiii și bunicii, ce semene de deshidratare trebuie să ne atenționeze și cum să ne adaptăm și astăzi ritmul de lucru.
1: Așa este, Edisa, și ne spun meteorologii, datele sunt de la Administrația Națională de Meteorologie, după zilele caniculare vor veni zile cu furtuni, așa că mare atenție. Vremea extremă deja și-a făcut simțită apariția în județul Dâmbovița. O furtună destul de puternică a lovit după amiaza de ieri municipiul Târgoviște. Un bărbat a fost rănit după ce un acoperiș s-a prăbușit peste el la Târgoviște. Vântul puternic a doborât mai mulți copaci și grindina de mari dimensiuni a provocat pagube în mai multe zone ale orașului. Administrația Națională de Meteorologie vine și ne spune să fim cu mare băgare de seamă, însă până la momentul furtunilor, de mâine încolo, astăzi trecem tot prin cod roșu de caniculă, Edisa.
2: Așa este, Florentina, ceea ce le putem spune acum ascultătorilor noștri este să fie împreună cu noi și astăzi pe parcursul următoarelor ore, pentru că vom lua pulsul țării, vom analiza deciziile autorităților și, cel mai important, ne vom sprijini reciproc și astăzi, indiferent cu ce provocări ne vom confrunta astăzi, la locul de muncă, în familie sau în plan personal. Amintiți-vă că sunteți prețioși și aveți în dumneavoastră puterea oferită de Creator de a trece peste orice împreună cu El, cu Dumnezeu.
1: și alegem ca viața noastră să fie o poezie, așa cum a fost și subiectul al treilea de la bacalaureat. Poezie nu chiar pe placul generațiilor prezente, însă Bacovia sau Arghezii au fost vedetele, putem spune așa. Așadar, continuă emisiunea matinală cu informații utile, cu subiecte de interes. Avem această dimineață la dispoziție pe care să o petrecem în sensul bun, împreună cu rost, cu echilibru, cu grijă pentru fiecare dintre dumneavoastră și, bineînțeles, cu drag și cu iubire de Biblie.
2: Și pentru că ai amintit de Biblie, Florentina, le vom spune celor de acasă care este versetul acestei dimineți. Se găsește în Isaia, la capitolul 55, este vorba despre versetul 9, care spune: căci cu cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Atât de sus cât cerul. Nu putem vedea până la capătul de sus al cerului, de aici, de unde suntem noi, până acolo unde reușim să ajungem cu privirea. Tot o distanță foarte mare este. Putea oare să se găsească un alt termen de comparație mai potrivit pentru a sugera distanța uriașă care există între două moduri de gândire, între două mentalități atât de diferite? Ce poate fi mai îndepărtat decât cerurile, decât galaxiile văzute sau încă nedescoperite de ochiul omenesc? Să ne încredem așadar în acela în a cărui gânduri și căi sunt cu mult mai presus de ale noastre.
1: Isaia, capitolul 55, versetul 9. Edisa, te-ai gândit la versetul acesta care ne spune în primul și în primul rând că Dumnezeu vede mai mult și mult mai departe decât putem noi vedea. Noi privim doar prezentul la modul propriu, privim ceea ce simțim, trăim prin prisma ceea ce înțelegem în momentul acesta, însă versetul acesta mereu ne duce cu gândul că Dumnezeu vede începutul și sfârșitul unui lucru din viața noastră, vede consecințele fiecărei alegeri. Dumnezeu este Cel care vede până la urmă planul Său pentru întreaga istoria omenirii, ceea ce este fascinant.
2: Exact, Florentina, atunci când ne lovim de uși închise, confuzie sau așteptări prelungite, avem tendința de a ne baza pe propria înțelegere, însă promisiunea lui Dumnezeu ne invită să ne schimbăm perspectiva. Oricât de inteligent sau bine intenționați am fi, vedem doar o mică parte din puzzle-ul vieții. Dumnezeu vede tabloul complet și lucrează pentru binele nostru.
1: Uneori noi nu înțelegem ca oameni de ce Dumnezeu întârzie un răspuns la o rugăciune, de exemplu, sau de ce permite anumite situații în viața noastră. Uneori nu înțelegem de ce Dumnezeu închide o ușă și deschide alta. Însă versetul acesta nouă, care este fascinant, din Isaia, capitolul 55, ne spune că Dumnezeu este uneori de neînțeles pentru noi oamenii. Nu neapărat lucrul acesta ne spune. Ne spune că înțelepciunea lui Dumnezeu este infinit mai mare decât înțelepciunea noastră, ceea ce, încă o dată spunem, este cu totul deosebit.
2: Exact. Când îi predăm lui Dumnezeu controlul asupra drumului nostru, renunțăm la întrebările de tipul ce-ar fi fost dacă. Distanța dintre cer și pământ este uriașă, dar ea nu reprezintă o distanțare a lui Dumnezeu de suferințele noastre. Dimpotrivă, arată o iubire și o înțelepciune infinit mai mari pe care ne putem baza în cele mai grele momente.
1: Și haide să vedem, dragi ascultători, cum este dacă ne referim la versetul acesta biblic și la caniculă. Vara, când este foarte cald, noi avem obiceiul de a ne plânge și poate că avem și dreptate. Spunem că soarele arde prea tare și ne dorim să vină ploaia. Însă, cei care se ocupă de agricultură, pentru că tot primim mesaje frumoase, sunt ascultători care sunt alături de noi, dar sunt și în solar în această dimineață la 0753400200, ne trimit imagini frumoase. O salutăm pe doamna Cornelia Geta Prună în sensul acesta. Revenim la versetul nostru. Agricultorul știe că înainte de recoltă sunt perioade în care căldura este necesară pentru coacerea fructelor, legumelor. Cei care privesc doar la ziua de astăzi și văd doar disconfortul, nu se gândesc la imaginea de ansamblu. Cel care privește întregul proces și vede rodul care va veni are o altă perspectivă. Putem să ne gândim că așa este și cu Dumnezeu. Noi vedem doar căldura încercărilor din viața noastră. Dumnezeu vede recolta pe care o pregătește tot în viața noastră.
2: Exact, când privim doar la problemele de pe pământ, totul pare complicat. Acest verset din Isaia 55 cu 9 ne ridică privirea spre cer. Distanța aceasta uriașă dintre cer și pământ nu arată o separare între noi și Dumnezeu, ci măsura dragostei și a înțelepciunii sale pentru noi. Când gândurile noastre dau greș, gândurile lui Dumnezeu rămân perfecte. Prin acest verset, însuși Creatorul ne vorbește direct, spune pulberând iluzia că noi putem controla și înțelege totul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre.
1: Și pentru că se apropie vacanța la modul propriu și parlamentarii vor intra în vacanță, să ne gândim și la exemplul acesta atunci când ne gândim la Isaia, capitolul 55. Să spunem că mergem vara pe Transfăgărășan, suntem șoferi, sau mergem pe un alt drum de munte, Transalpina. Din mașină, de la volan, vedem doar următoarea curbă. Nu înțelegem de ce drumul cotește atât de mult, dar dacă avem o altă perspectivă, cine privește de sus, poate are o dronă, sau poate este într-un elicopter, sau pur și simplu se uită pe hartă, vede întregul traseu și știe unde duce fiecare curbă. Noi vedem doar ceea ce este în fața noastră. Dumnezeu vede întregul drum și cred că Isaia 55:9 tocmai lucrul acesta ni-l spune, căile lui Dumnezeu sunt mai înalte decât căile noastre.
2: Și tot Dumnezeu nu este surprins de ziua de mâine. El nu se panichează atunci când planurile noastre se destramă, pentru că El nu vede doar criza de acum. El vede deja soluția de mai târziu. Căile lui sunt mai înalte, nu pentru că Dumnezeu vrea să ne ascundă adevărul sau să ne pedepsească prin confuzie, ci pentru că înțelepciunea sa este infinită. Un refuz din partea lui Dumnezeu nu este o respingere, ci o redirecționare corectă. Este modul său de a ne spune, am ceva mai bun pentru tine.
1: Adică noi avem o perspectivă limitată și Dumnezeu are perspectiva completă și revenim la unul dintre personajele biblice pe care pur și simplu le iubim. Le-am amintit foarte des aici la Radio Vocea Speranței. Iosif Edisa, Iosif cel care nu înțelege de ce Dumnezeu îngăduie să fie vândut chiar de către frații lui drept sclav. Iosif, care poate nu înțelege de ce și după ce a fost credincios în casa lui Potifar, ajunge pe nedrept în închisoare. Din perspectiva lui Iosif, părea o succesiune de eșecuri, nedreptăți, dar Dumnezeu vede mult mai departe. După acești ani de încercări, Iosif ajunge conducător în Egipt, salvează de la foamete nu doar o țară întreagă, ci salvează propria familie. Abia la sfârșit a putut spune Iosif fraților săi, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, Geneza 50:20.
2: Și mai putem adăuga ceva, pacea adevărată nu vine atunci când primim toate răspunsurile la întrebările noastre. Pacea vine atunci când ne dăm seama că suntem în mâna celui care se află întreaga noastră viață. Scriptura nu ne cere să înțelegem toate căile lui Dumnezeu, ci ne cere să ne încredem în caracterul său. Inima lui Dumnezeu, așa cum ne este descoperită pe paginile Scripturii, este una plină de dragoste, de har și de bune intenții pentru noi. Gândurile lui față de noi sunt gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să ne dea un viitor și o speranță. Chiar și atunci când calea sa trece prin Valea Umbrei Morții, drumul spre el ne conduce întotdeauna spre un drum bun al binecuvântării.
1: Chiar ne gândeam și la exemplul Lazar Edisa, dragi ascultători, din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, Noul Testament. Marta și Maria nu au înțeles de ce Iisus nu a venit imediat când fratele lor Lazar era bolnav. Pentru ele, întârzierea însemna pierderea speranței, dar Iisus avea un plan mult mai înalt. Învierea lui Lazar avea să arate slava lui Dumnezeu și să întărească credința multora. Chiar că este o lecție aici.
2: Așa este, Florentina, ce le putem spune celor de acasă, pășiți în această zi cu încrederea că cel care a întins cerurile atât de sus, deasupra pământului, a pregătit deja un drum sigur, căci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Este ora 7:26. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. De asemenea, am pregătit pentru dumneavoastră și melodia acestei săptămâni. Voia lui se numește și este interpretată de grupul Reverența.
0: Deschide Biblia. Textul pe care ar trebui să-l citească toți îndrăgostiți. 1 Corinteni, capitolul 13. Dragostea este îndelung răbdătoare. Uneori, în viața noastră, confundăm iubirea cu controlul. Credem că dacă iubim, trebuie să rezolvăm tot, să schimbăm tot, să conducem tot, să controlăm tot. Dar iubirea lui Dumnezeu este diferită.
3: El ne iubește și totuși, imaginați-vă, ne lasă libertatea de a alege. Tatăl din pilda a fiului risipitor nu-l oprește, îl lasă să plece, e absurd, nu? Și continuă să-l iubească. Uneori, iubirea înseamnă să rămâi cu inima deschisă. Să te rogi, să aștepți, să fii prezent fără să controlezi. Pentru că oamenii se schimbă mai greu prin presiune și mai ușor prin iubire. Te rog, pune în practică asta astăzi.

0: Melodia săptămânii din nou a fost ascultată aici la Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim pentru vot. Grupul bărbătesc Reverența, Voia lui, este piesa săptămânii. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. Unison, cum să nu-ți cânt Adverum, Lumina-i Hristos, Amicii Regis, Iisus e Salvatorul. Acestea sunt propunerile ce pot fi votate cu un simplu click. Iar acum vă spunem doar atât, dragii noștri, în fiecare dimineață, înainte chiar de a începe emisiunea matinală în direct Dimineți cu Rost, numărul de telefon 0753 400 200 primește multe mesaje din partea dumneavoastră. Astăzi, Edisa Simona ne-a scris atât de frumos: este adevărat că este cald afară, dar îi mulțumim Domnului că suntem în viață. Perspectiva aceasta este minunată, să prețuim viața. Doamna Cornelia Maican ne-a transmis: mulțumim pentru fiecare zi în care ascultăm Vocea Speranței, în care sunt transmise speranța, bucuria și încurajările. Vă mulțumim și noi, stimată doamnă, cuvintele dumneavoastră ne dau putere să fim aici în fiecare dimineață, în direct de luni până vineri. Alături de noi Alexandra, alături de noi este și doamna Georgeta Stoian, au un verset biblic preferat din Matei 24:44: fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Iată un îndemn care ne amintește să trăim fiecare zi cu multă credință. Domnul Emilian din nou vine cu salutul dumnealui de la Bruxelles. Ne spune că acum, la această oră, sunt 17 grade, dar cine știe câte grade vor fi în termometre până la finalul acestei zile. Oricum ar fi, toate mesajele dumneavoastră ne arată că Dimineți cu Rost este mai mult decât o emisiune de radio. Este o familie, ne rugăm unii pentru ceilalți, ne încurajăm, începem ziua împreună și încă o dată vă mulțumim tuturor celor care ne scrieți la 0753 400 200.
1: Așa este, Florentina, suntem o comunitate frumoasă alături de ascultătorii noștri care în fiecare zi trimit aprecierile lor, mesajele, versetele biblice preferate la 0753 400 200. Și chiar dacă suntem în ultima zi a lunii iunie, 30 iunie, noi, ca în fiecare dimineață, ca în fiecare zi, suntem aici să știți că vă provocăm și astăzi mintea și inima, noi, echipa matinală, Edisa și colega mea, Florentina.
0: Așadar, vă salutăm încă o dată, vă aducem în discuție un subiect fierbinte, exact cum este vara de afară din România zilelor noastre. Un subiect de care ne lovim la tot pasul în societatea noastră, dar care, din păcate, a reușit să se strecoare subtil chiar și în biserică. Astăzi vorbim despre concurența neloială.
1: Când spui concurență neloială, te gândești imediat la afaceri, la firme care își fură clienții sau folosesc tactici nepotrivite, urâte, dar, Florentina, hai să fim sincere, oare nu există această competiție ciudată și între creștini?
0: Așa este, Edisa, da, din păcate am fi vrut să răspundem nu la această întrebare și doare cel mai tare când se întâmplă această concurență neloială, acolo unde ar trebui să fie dragoste și unitate. Dar de foarte multe ori, pentru că suntem oameni, apar invidii ascunse. Sunt piedici care sunt puse fără știrea celorlalți, prin spatele celorlalți. Parcă unii care spun creștini uită că nu suntem într-o cursă unii împotriva celorlalți, ci facem parte din același trup. Avem aceeași credință în Iisus Hristos.
1: Exact, Florentina. În loc să ne bucurăm de darul fratelui nostru, de succesul lui, apare acea dorință toxică de a avea fix ce are celălalt. Iar Biblia taxează foarte dur această atitudine. Gândiți-vă la o pagină dureroasă din istorie și l-amintim aici pe regele David.
0: O, da, Edisa. Regele David avea absolut tot ce își putea dori un om. Avea bogăție, David, putere, multe neveste, conform obiceiului vremii, avea și faimă. Și totuși, pilda prorocului Nathan a scos la iveală un adevăr care nu este tocmai comod, unul incomod și adevărat, adevărul adevărat. În fața unui om bogat, care avea turme întregi, s-a găsit dorința de a lua singura vițelușe a săracului, acea oiță sau vițelușe, sau cum vreți să-i spuneți, pe care săracul acela o creștea ca pe copilul lui.
1: Așa este, Florentina, este exemplul suprem de concurență neloială, dar și de lăcomie. Când cel puternic sau cel care vrea să pară mai sus, în loc să-și vadă de binecuvântările lui,

0: poftește și calcă în picioare puținul aproapelui său. Din păcate, și astăzi unii caută să pună piedici, să micșoreze munca altora, doar pentru a ieși ei în evidență.
1: Tocmai de aceea, în această dimineață de iunie, 30 iunie, dragii noștri, nu vrem doar să vorbim noi de aici, de la microfonul Radio Vocea Speranței, vrem să vă auzim pe dumneavoastră.
0: Și de aceea ne dorim să răspundeți la provocarea ediției de astăzi. Cum putem învinge concurența neloială și invidia dintre creștini? Cum reacționăm când ni se pun piedici tocmai de unde ne așteptăm mai puțin?
1: Așadar, așteptăm mesajele dumneavoastră, fie prin SMS, fie prin intermediul aplicației WhatsApp, la numărul pe care dumneavoastră îl știți deja, 0753 400 200.
0: Ne puteți trimite și mesaje vocale, ne puteți scrie la 0753 400 200 pentru a ne spune cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Haideți să învățăm cum să ne susținem unii pe alții în loc să concurăm neloial. Iar până la primele mesaje, haideți să ascultăm povestea dedicată celor mici și am pregătit și o piesă muzicală și, bineînțeles, să revenim alături de dumneavoastră.
2: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Zupa, zupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: Bunicule, în ultimul timp ai cam devenit domnul nu.
3: Păi la ce te referi?
2: Îmi spui nu la cele mai distractive chestii. Dacă ai avea o telecomandă, mai conduce cu ea, cum fac eu cu mașinuța mea cu baterii. Dar de ce-i schimba foaia?
3: Ah, ai învățat expresia a schimba foaia, adică a fi cu totul altfel decât până acum. Să știi, măruța, că dacă ar fi vorba despre control, mai degrabă te-aș pune în vitrină să stai nemișcată. Dar eu nu te controlez, Mara. Eu te protejez. E o diferență uriașă ca între o colivie și o cască de biciclist.
2: Colivie și cască de biciclist. Ce mai zici și tu acolo?
3: Uite, să vezi cum stă treaba. Când plecăm de acasă cu mașina și te rog să spui centura de siguranță, crezi că o fac pentru a te simți prizonieră? Nu. Nu ține neapărat să fii legată și să nu te poți mișca, dar realitatea este că acea centură te păstrează în siguranță dacă frânezi brusc din cauza unei greșeli personale sau a altui șofer în trafic. Controlul te-ar ține în casă să nu pleci nicăieri. Protejarea te lasă să pleci, dar cu armură.
2: Da, acum poate că ai dreptate. Plecăm destul de des la pădure cu mașina și chiar dacă nu-mi place centura, n-au fost probleme când ai frânat în ultimul moment.
3: Și dacă tot vorbim despre mersul pe stradă, când traversăm și te țin de mână, nu înseamnă că vreau să te controlez. Controlul ar însemna să te port în brațe, să nu atingi asfaltul.
2: Ei, bunicule, asta mi-ar mai lipsi și asta ți-ar mai lipsi și ție, să mă ții pe mine în brațe acum.
3: Păi, după cum știi, nu fac așa ceva. Deci
2: nu
3: te controlez. Ci te protejez, te țin de mână doar cât e periculos, ca să te învăț pe unde să treci singură mai târziu.
2: Da, ai dreptate.
3: Și despre tableta am discutat, nu-i așa? Controlul ar fi dacă aș încuia-o într-un safe și aș pierde cheia. Sau m-aș preface că am pierdut-o. Protejarea a fost să-ți dau voie să te joci ziua, dar să spun nu seara, ca ochii tăi să se odihnească.
2: Ca să am vise frumoase în cap, nu pixel.
3: Exact.
2: Deci tu ești un fel de scut, nu un stăpân cu telecomandă.
3: Exact. Și să știi ceva, Mara, nu numai cei mari îi protejează pe cei mici și tu poți să mă protejezi pe mine. Ai un rol foarte important.
2: Eu? Rol important? O furnică pe lângă
3: spune, hipopotam. Da, chiar și tu ai o importanță. Ești garda mea de corp.
2: Eu? Te protejez eu pe tine? Dar tu ești uriaș. Cum să te protejez eu?
3: Vei fi uimită când vei afla. Ai putea deveni protectoarea genunchiului.
2: Cum, bunicule?
3: Când vezi că vreau să urc pe scară, în cămară, să iau ceva de sus, sus de tot, poți să-mi spui, bunicule, stai jos că amețești. Uite cum facem, te ajut eu. Sau așteptăm să vină tati. Așa mă protejez să nu cadă.
2: Și tu mai și asculta, bunicule, nu?
3: Ei, să spun drept, nu prea cred nepoțică, dar poate m-aș obișnui cu timpul. Dacă vreau să mă asculți, trebuie să te ascult, e așa?
2: Poți să-ți mai dau o idee, bunicule? Știi ce aș putea face? Să fiu detectorul tău de ochelari. Știi că mereu îi cauți și te necăjești. Dacă eu îi găsesc și ți-i aduc cu grijă, îți protejez liniștea și ochii să nu mai obosești căutându-i peste tot.
3: Ei, sună foarte bine și chiar te rog să faci lucrul acesta, dar mai am o propunere. Să fii scutul meu de voie bună.
2: Cum scut, bunicule?
3: Când mă vezi obosit sau trist, o îmbrățișare de-a ta e cea mai bună protecție împotriva bătrâneții. Mă fac să mă simt puternic și iubit.
2: Deci sunt un fel de supererou de rezervă. Poți să-mi zici de acum înainte capitanul Marea Protecție.
3: Chiar ești. Și să știi că e o treabă mult mai grea decât să bați balauri pe tabletă. Necesită atenție și multă iubire.
2: Gata, de azi eu sunt cu ochii pe tine. Ai băut apă, bunicule? Că am citit eu că e important să te hidratezi. Vezi? Te protejezi deja.
3: Vezi? Deja simt cum îmi crește imunitatea doar ascultându-te.
4: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: Este ora 7:45 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. Din cauza caniculei, proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului se amână. Ministerul Educației a amânat cu o zi proba obligatorie a profilului de la Bacalaureat 2026, programată inițial astăzi. Elevii vor susține examenul la matematică sau istorie mâine, 1 iulie. Decizia a fost luată în contextul avertizării de cod roșu de caniculă emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Ministerul Educației precizează că măsura are caracter excepțional și urmărește protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a personalului implicat în organizarea examenului, dar și asigurarea unor condiții mai bune pentru desfășurarea probei.
1: Celelalte probe de la Bacalaureat 2026 și date în calendarul primei sesiuni a bacalaureatului rămân nemodificate. Măsura aceasta vizează exclusiv proba scrisă obligatorie a profilului la matematică sau istorie. Următoarele probe sunt cea la alegere 2 iulie și cea de limba și literatura maternă 3 iulie. Primele rezultate de la bacalaureat sunt așteptate pe 7 iulie. Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să obțină la fiecare examen scris cel puțin nota 5, dar media acumulată la toate testele scrise trebuie să fie cel puțin 6. Rezultatele vor fi afișate la centrele de examen, dar și pe site-ul bacalaureat.edu.ro.
0: Așadar, și astăzi este cod roșu de căldură în aproape toată țara, cu excepția Bărăganului și a Dobrogei, unde este cod portocaliu. Maximele vor fi de 38 până la 42 de grade, iar disconfortul termic ridicat, începând de astăzi în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, vor fi ploi, intensificări ale vântului și vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină.
1: Canicula a pus stăpânire și pe sud-vestul țării, iar în următoarele ore sunt așteptate temperaturi de peste 35 până la 39-40 de grade Celsius. Maximele ridicate le pun probleme comercianților, de exemplu din piețele din Drobeta, Turnu Severin, unde vânzătorii fac eforturi să nu piardă marfa, care se strică din cauza temperaturilor sufocante. Medicii recomandă populației, mai ales copiilor și persoanelor în vârstă, să evite pe cât posibil expunerea la soare în această perioadă. Ieri, din cauza codului roșu de caniculă și traficul vehiculelor de mare tonaj, a fost interzis pe toate drumurile naționale din județul Mehedinți. Tot din cauza căldurii sunt impuse și alte restricții pe șosele, iar CFR a anunțat că ar putea limita temporar viteza trenurilor, se întâmplă la nivelul întregii țări.
0: În marile orașe au reapărut obișnuitele corturi anticaniculă și s-au deschis puncte de hidratare. Autoritățile locale din toată țara încearcă să facă temperaturile foarte ridicate cât mai suportabile pentru locuitorii. La Oradea, de pildă, pompierii militari bihoreni au intervenit în două parcuri din oraș, unde au creat perdele de apă pentru reducerea disconfortului termic al copiilor aflați la joacă. În municipiu au fost activate 4 containere anticaniculă, unde cetățenii se pot refugia temporar.
1: Și la Arad, Consiliul Județean a impus condiții speciale pentru muncitorii care lucrează pe șantierele din nordul județului și de pe drumul Regelui. Pe de altă parte, codul roșu înseamnă și restricții de circulație, vă reamintim, pentru mașinile de mare tonaj pe principalele artere rutiere și din județul Arad. Declarația a venit din partea directorului de comunicare al Consiliului Județean Arad.
0: Continuăm informațiile. Angajatorii care nu respectă măsurile de protecție a salariaților în zilele cu temperaturi extreme vor fi sancționați. Inspectorii de muncă vor verifica respectarea măsurilor de protecție de către angajatori în zilele cu temperaturi extreme, iar acolo unde vor constata abateri, vor aplica sancțiuni prevăzute de lege, a anunțat inspectorul general adjunct de la Inspecția Muncii, Mihai Uca. Atunci când temperaturile depășesc 37 de grade sau indicele temperatură-umiditate trece de 80, angajatorii au obligația să aplice măsuri pentru protecția lucrătorilor.
1: Și mare atenție, crema cu care ne apărăm de soare ar putea fi exact pericolul de care noi fugim. Este un semnal de alarmă din partea Asociației Infocons, după ce a realizat un studiu din 2022 și până în prezent pe aceste produse, cremele solare. Au fost realizate 65 de analize de creme de protecție solară. Concluzia, 8 din 10 au prezentat un risc chimic aproape unul din 6 produse s-a dovedit contrafăcut, iar unele creme etichetate cu SPF 50+, aveau în realitate o protecție de până la 5 ori mai mică. Consumatorul este astfel subprotejat și se expune la arsuri solare grave, leziuni cutanate pe termen lung și risc crescut de cancer de piele. Numărul alertelor la Infocons a crescut accelerat de la 2 produse în 2022 la 9 în 2023 până la 19 în 2024 și 31 de alerte anul trecut. Atenție așadar la ce cumpărăm!
0: Administrația Bazinală de Apă Crișuri caută finanțare europeană pentru un proiect major care vizează combaterea secetei și refacerea resurselor de apă în bazinul hidrografic Ier. Proiectul se concentrează pe zona acumulării nepermanente Andrit și are ca scop păstrarea apei în natură și reducerea efectelor secetei care afectează tot mai des vestul țării. Planul prevede transformarea aproximativ 166 de hectare într-un sistem natural de retenție a apei. Sunt incluse reconectarea râului Ier la fosta sa lungă inundabilă, amenajarea de zone umede și crearea unei rețele de microcanale pentru acumularea și circulația apei. De asemenea, vor fi decolmatate albii vechi pentru refacerea circuitului hidrologic.
1: Proiectul acesta mai include o zonă de retenție în amonte de acumularea Andrit, care ar funcționa ca un rezervor natural. Apa ar urma să fie stocată în perioadele ploioase și eliberată controlat în perioadele secetoase. Sunt prevăzute și lucrări de stabilizare a malurilor, refacere a habitatelor din zonele umede și modernizarea sistemelor hidromecanice și a stației hidrometrice din zonă. Aceste măsuri vor permite o gestionare mai eficientă a apei și o monitorizare mai precisă a resurselor. Proiectul ar putea aduce beneficii importante agriculturii din județele Satu Mare și Bihor și face parte dintr-o strategie mai largă de adaptare la schimbările climatice și de creșterea rezilienței în fața fenomenelor extreme.
0: Continuăm informațiile. O nouă taxă vamală de 3 euro intră în vigoare în Uniunea Europeană pentru colete sub 150 de euro din comerțul online, care erau până acum neimpozitate. Noua regulă este temporară până la introducerea sistemului vamal european definitiv. România are deja o taxă provizorie de 5 euro, care va funcționa cumulativ cu cea europeană până la definitivarea sistemului vamal comunitar. Comisia Europeană spune că a impus taxa pentru a echilibra diferențele de taxare între importul angro clasic și comerțul online. Însă, specialiștii susțin că va exista probabil o scumpire a produselor suportată de către cumpărători.
1: Taxa aceasta vine ca urmare a avalanșei de colete online, aproape 6 miliarde în 2025, din care peste 90% au venit din China, un jucător global agresiv care găsește mereu portițe de a se pune în avantaj față de alte state prin diverse artificii. Uniunea Europeană spune că acest sistem dezavantajează comercianții europeni. Taxa actuală este însă provizorie, pentru că după noiembrie 2026 va intra în vigoare noul sistem, în care vom avea o taxă de procesare a coletelor și încă o taxă raportată la produsele din colet. România va fi obligată să elimine taxa actuală de 5 euro abia când sistemul definitiv european va intra în vigoare. Până atunci, cele două se vor cumula și vom avea astfel 8 euro taxă pentru fiecare colet.
0: Rata șomajului în România a scăzut ușor la finalul lunii mai, ajungând la 3,21%, anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În evidențele oficiale sunt înregistrate aproape 257.000 de persoane. Datele arată că cei mai mulți dintre șomeri, adică peste 73%, provin din mediul rural. De asemenea, aproape 80% dintre persoanele fără un loc de muncă nu beneficiază de indemnizație. Din punct de vedere al vârstei, cele mai afectate categorii rămân persoanele de peste 55 de ani și cele cu vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani. La polul opus, cei mai puțini șomeri sunt tinerii între 25 și 29 de ani.
1: Alte informații în direct aici la Radio Vocea Speranței, acum la 7:54 de minute, trecerea Dunării cu Bacul între orașul Galați și satul Ice Brătianu din județul Tulcea se va efectua de la 1 iulie între orele 10 și 14. Anunțul a venit din partea conducerii societății Navrat Avrom Bac. Astfel, cursele vor avea loc zilnic între orele 6 și 18, însă reprezentanții firmei au explicat decizia prin necesitatea prelorii traficului, inclusiv la miezul zilei, în contextul sezonului estival. Compania Gălățeană este singura care asigură transportul călătorilor și mărfurilor de pe un mal pe celălalt al Dunării între Galați și Tulcea, precum și între județul Ixaccea, județul Tulcea, România și localitatea Orlicva din regiunea Odessa, Ucraina. Detalii însă sunt acolo, la fața locului.
0: Continuăm cu informațiile meteo. Vremea va rămâne călduroasă pe durata următoarelor două săptămâni, deși vor fi perioade în care atmosfera se va mai răcori. Ploile își vor face simțită prezența cu preponderență la începutul lunii iulie, se arată în prognoza publicată de către Administrația Națională de Meteorologie. Trei sferturi din țară, inclusiv capitala, se vor afla până mâine de dimineață sub cod roșu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și în Crișana.
1: De asemenea, va fi cod portocaliu de căldură intensă, caniculă, nopți tropicale și disconfort termic accentuat în Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei și în aceste zone indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în delta Dunării până la 38 de grade în restul zonelor. Meteorologii precizează că astăzi, după amiază și diseară, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere în țara noastră, mai ales în zonele de deal și de munte.
0: Am pregătit pentru dumneavoastră la această oră și informații culturale. Școala de Arte Francis Hubic a anunțat câștigătorii concursului Național Art Factory. Evenimentul a fost organizat în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș. Ajuns la cea de-a treia ediție, concursul național de pictură și grafică s-a desfășurat luna aceasta cu tema Coloana ta infinită, inspirată de una dintre cele mai reprezentative creații ale marelui artist român. Evenimentul a reunit cursanți ai școlilor de arte din mai multe județe ale țării. Participanții au fost provocați să ofere prin pictură și grafică propria interpretare artistică a operei lui Brâncuș. Lucrările expuse au evidențiat diversitatea expresiei artistice și creativitatea tinerilor artiști.
1: Iar Muzeul Național Cotroceni oferă acces gratuit pentru copii și pentru tinerii cu vârstă până în 18 ani de pe 10 iulie, între orele 9 și 15, cu ocazia aniversării a 35 de ani de activitate culturală. În acel context aniversar, copiii sunt invitați pe 10 iulie de la ora 10 să participe la atelierul creativ Detectivii Timpului la Cotroceni. Aproape 350 de ani de povești vor căpăta coerență prin joc, observație și descoperire. Însoțitorii adulți vor beneficia de o vizită gratuită a muzeului. Taxa de participare este de 30 de lei. Activitatea în beneficiul copiilor deschide programul de vară al Muzeului Național Cotroceni dedicat celor mici, ateliere creative la Cotroceni și Cotroceni Summer School.
0: De-a lungul a aproape 3 secole și jumătate, ansamblul Cotroceni a dobândit funcționalități diferite, de la mănăstire domnească la reședință princiară, Palat Regal, Palat al Pionierilor și, în final, la sediul administrației prezidențiale. Muzeul Național Cotroceni deține obiecte valoroase de artă, plastică, istorie, carte veche și documente, numismatică și arheologie. În loc aparte, în patrimoniul deținut, îl ocupă colecția de artă decorativă, ce cuprinde piese de mobilier, piese de ceramică, obiecte din sticlă valoroase din punct de vedere artistic, istoric și memorialistic.
1: Continuăm informațiile culturale la Vocea Speranței. 5 meșteri recunoscuți la nivel național pentru maestria și profesionalismul lor participă la cea de-a noua ediție a taberei de sculptură în lemn, simboluri dacice în arta lemnului din România. Evenimentul acesta se va desfășura la Polo Vraci în perioada 2-12 iulie. Platoul din fața mănăstirii Polo Vraci devine atelier în aer liber pentru 4 sculptori consacrați. Aceștia vor transforma trunchiurile de lemn în lucrări întâmplări inspirate din simbolistica civilizației dacice și din patrimoniul tradițional românesc. Pe parcursul celor 10 zile de creație, artiștii vor realiza sculpturi în lemn, care vor completa ansamblul deja existent al taberei de sculptură, devenită în ultimii ani un important reper cultural și turistic al județului Gorj.
0: Cu ocazia aniversării celor 162 de ani de existență a Universității Naționale de Arte din București, instituția a inaugurat propria pinacotecă și o nouă bibliotecă. Amândouă conțin piese de artă importante, dar și documente valoroase despre mari pictori care au absolvit un arte. Pinacoteca Universității funcționează ca spațiu expozițional permanent. Aici sunt expuse lucrări de pictură și sculptură, gravuri istorice, desene și picturi din colecția Un Arte.
1: De asemenea, se regăsesc desene din secolul al XIX-lea, piese de sculptură din colecția Calinderu, portrete ale lui Teodora Mann și Gheorghe Tătărescu și al clasei de studiu a lui Ștefan Lucian. Totodată poate fi admirată presa originală de gravura lui Teodora Mann și lucrările unor personalități importante ale artei românești. Pinacoteca și noua bibliotecă sunt prezentate publicului mâine la sediul facultății, începând cu ora 19. Accesul este gratuit, însă accesul publicului se va realiza în funcție de limita capacității disponibile. De asemenea, va fi pregătit și un moment aniversar dedicat publicului prezent.
0: Prima ediție a Festivalului de Muzică Veche Barocadă, organizat la Alba Iulia de către Asociația Arca Talentelor, va găzdui între 14 și 18 iulie un eveniment dedicat muzicii baroce. În primul rând, masterclass-urile de muzică veche, la care s-au înscris deja peste 50 de cursanți. Concertul de deschidere va fi susținut de elevii Liceului de Muzică și Arte Plastice Regina Maria din Alba Iulia. În încheierea fiecarei zile de festival, Cine Barocada va oferi și seri de filme cu muzică barocă.
1: Iar în paralel se va putea vizita pe întreaga durată a festivalului expoziția de instrumente muzicale Fabrica Hora din Reghin. Expoziția include și unul dintre clavecinele construite în România sub îndrumarea lui Constantin Dimitriu. Evenimentele toate cu intrare gratuită sunt găzduite de către Liceul de Muzică și Arte Plastice Regina Maria, Palatul Principiilor și Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail din Alba Iulia.
0: Este ora 8 și un minut, punem punct informațiilor de la această oră. Este timpul pentru muzică. De Vis se numește melodia interpretată de grupul Entuziasmos. Vă dorim audiție plăcută!

0: Cum alegi persoana alături de care îți vei petrece viața? Contează doar sentimentele sau există principii care pot face diferența?
1: Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii.
2: Adică... Și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm împreună, vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
3: Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei. Asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum ia ceva cineva, arată-mă unde scrie să nu fumezi.
0: Vineri, de la ora 20:30, Costi Gogoneață îi are invitați pe pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban într-o nouă ediție Taine din Scripturi, 3 iulie, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Am revenit în direct, dragii noștri, este timpul să cunoaștem mai multe și vă spunem că de ieri, 29 iunie, și până în data de 2 iulie, la Văcărești și Stătulești, în județul Dâmbovița, răsună râsete de copii, dar și cântece de laudă. De la ora 18, copiii cu vârste între 4 și 14 ani devin supereroi lui Isus.
5: Exact, Florentina, iar pentru a afla mai multe, o avem alături de noi prin telefon pe coordonatoarea și inima acestui proiect, Laura Pintilin. Bună dimineața, Laura, și bine ai venit în cadrul emisiunii noastre matinale Dimineți cu Rost.
6: Bună dimineața, bună dimineața, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
4: Laura, titlul proiectului este extrem de atractiv, Supereroii lui Isus. Te rugăm să ne spui nouă și ascultătorilor Radio Vocea Speranței cum este atmosfera acolo, cum au reacționat copiii în prima seară, în seara când s-a început acest proiect pur și simplu.
6: Da, este adevărat, aseară a fost prima seară în care am debutat proiectul din acest an. Ne-am dorit să aducem înaintea copiilor modele, personaje reale ale căror vieți merită cunoscute și să le avem ca exemple. Atmosfera de aseară. Sunt o persoană foarte organizată și momentele de aseară au fost pregătite din timp și cu atenție. Fiecare lecție în parte, fiecare activitate. Doar că de foarte multe ori primim lecții și din altă parte, așa că natura și imprevizibilul, aseară și-au spus cuvântul, furtuna ce s-a deslănțuit o oră înainte de începerea activității a dat peste cap planurile stabilite în ultimele perioade, însă bucuria a fost readusă de prezența unui singur copil, Alex, care a trecut pragul bisericii, iar noi, grupa de copii și exploratorii care ajută la acest proiect, de fiecare dată am primit cu entuziasm prezența lui și am încercat să creăm momente frumoase, dorindu-ne ca seara aceasta să fie una cu debut pe măsură, așa că nu ne-am lăsat nici demoralizați, nici descurajați, vom merge mai departe și pregătim în continuare seriile și așteptăm pe copii cu bucurie.
5: Nu de altfel, dar vă numiți supereroii lui Isus și cu siguranță lucrul acesta va însemna foarte mult în cadrul acestei școli biblice de vacanță. Știm că dincolo de această școală biblică de vacanță, tu desfășori și un proiect misionar tare frumos, pe termen lung, cu un cor de copii în care sunt implicați și mulți dintre copiii neadventiști. Cum reușiți să dărâmați aceste bariere prin muzică? Dar și cum a fost experiența de la cânt pentru tine, pentru că ați participat la această emisiune de la Speranța TV?
6: Este adevărat. Aș vrea să încep puțin cu debutul nostru în câteva cuvinte. Proiectul acesta a început în urmă cu 7 ani. Alături de o prietenă dragă mie, Emma Angel, și ne-am dorit ca să formăm amintiri copiilor noștri, în primul rând, a celor din cadrul bisericii, valorificând prezența lor în fiecare sabat și unindu-i ca și grup. Pe parcursul timpului ne-am dat seama că avem cărți valoroase și am folosit cartea Cântă Biblia pentru a imprima în inimile lor pasaje biblice care sunt mult mai ușor de reținut atunci când sunt cântate, până la momentul acesta reușind să învățăm peste 80 de texte biblice prin cântec. Alături de noi au venit și alți copilași neadventiști din localitate în urma invitațiilor sau prin cunoștințe, astfel că ne-am bucurat ori de câte ori au fost prezenți alături de noi. Legat de momentul emisiunii al concursului Cânt pentru tine, ne-am bucurat să avem această experiență și fiecare moment de deplasare, fiecare reușită a fost pregustată din plin de către copii și ne dorim ca să rămână amintiri care să-i crească și să-i dezvolte.
5: Lavinia, și apropo de emisiunea Cântă pentru tine, am dorit să le propunem ascultătorilor acum să fie foarte atenți, pentru că le oferim ca dar muzical o piesă înregistrată de voi, disponibilă și pe YouTube. Ascultăm acordurile voastre, revenim apoi la telefon pentru a continua interviul. Am ales piesa O Lumină Să Fim.

0: Și ne-am reîntors în direct. Iată o piesă muzicală deosebită, O Lumină Să Fim, interpretată chiar de către corul de copii din Văcărești, din județul Dâmbovița. Ce voci atât de frumoase, calde, această energie frumoasă. Laura, însă, ești invitata noastră în această dimineață și am aflat că sunt vești extraordinare și dintr-o altă zonă, tot din partea aceasta, mai exact din localitatea Cazaci. Înțelegem că acolo, în Cazaci, după școala de vacanță din 2025, școala biblică de vacanță, o grupă de 12 până la 14 copii se adună acum sabat după sabat, deși acolo prezența adventistă de ziua 7 este extrem de slabă. Cum s-a produs această minune?
1: Da, ne bucurăm și noi ori de câte ori vedem că avem rezultate și nu sunt ale noastre, și lucrul acesta este o bucurie pentru că Dumnezeu lucrează. Da, acest grup de la Cazaci, în urma solicitării pastorului nostru, Ninu Pădure, anul trecut, ne-am organizat ca să desfășurăm o serie de întâlniri, tot sub tema școlii biblice de vacanță. Anul trecut am avut ca temă safari. Cazaci este o localitate la 10 km de Văcărești și am fost bucuroși să vedem interesul copiilor pentru fiecare activitate desfășurată. Iar la terminarea acestor serii, le-am propus copiilor, de fapt le-am promis, că îi vom recompensa pentru bucuria cu care ei cântau, disponibilitatea de a lăsa alte activități sau alte jocuri și a ne întâlni să învățăm împreună seară de seară. Vom face un videoclip profesionist cu imnul pe care l-am avut la școala biblică de vacanță, Sunt Fericit. Acest lucru am reușit să-l realizăm chiar luna trecută și așteptăm ca să fie gata și să apară pe YouTube, astfel ne urăm de glasurile lor și mai mult și de experiența care am avut-o în spate. Și într-adevăr, din ianuarie am reușit ca să avem întâlniri organizate sabat de sabat, constante. Însă la aceste întâlniri aș vrea să amintesc că mai sunt multe persoane care au dorit să se implice și să sprijine acest proiect. De asemenea, Emma Angel, o amintesc pe Monica Dubănoaia, Cornelia Manolea și Matei Viorel. Sunt oamenii din spate care, alături de care ne organizăm și putem să susținem această activitate. Iar la acest moment am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu să cumpărăm și niște instrumente. Este vorba de mandoline, de 6 mandoline. Iar cele din grupa de organizare au promis că vor pune talanții lor la dispoziția copiilor, astfel încât să investim într-un mod productiv. Lună și jumătate au instrumentele, au început să pună bazele. Și creștem ușor, ușor, sabat de sabat, pas cu pas, atât pe instrumentele mandolină, cât și pe orgă.
2: Este foarte frumos tot ceea ce se întâmplă, organizația de cursuri de mandolină. Ați cumpărat instrumente muzicale, mai mult de atât am aflat că la Cazaci au început să vină și părinți, a doi dintre copii. Care ar fi visul vostru final, așa, cu această mică formație muzicală pe care o creșteți acolo? Care ar fi proiectele? Pentru că ai spus, ești o persoană organizată și cu siguranță deja te-ai gândit la ceea ce va urma.
1: În primul rând, ne bucurăm ca să dăm un suflu tânăr bisericii de acolo, acolo fiind doar câteva persoane. Și lucrul acesta, cu siguranță, biserica l-a resimțit. Aceste întâlniri care au răspândit un parfum plăcut în localitate și avem surpriza deosebit de plăcută ca să ne trezim cum pe ușa bisericii, în camera copiilor, intră chipuri noi pe care nici nu știm dacă i-am fi căutat, pur și simplu datorită răspândirea acestei vești, ne bucură să primim persoane noi. alături de această grupă a pus umărul la treabă, chiar una dintre mămici, și se implică foarte bine în activități, are un dar deosebit și ne-a bucurat ca să facă parte din echipă. Primit-o cu brațele deschise. De asemenea, una dintre mămicile din biserică, care are 2 copii, și-a dorit foarte tare ca să se întâmple ceva în cadrul bisericii, în cadrul localității, astfel încât creșterea să fie pe mai multe planuri, atât la nivel de biserică local, dar mai ales în familia ei. Și acest lucru sper ca să ajute. Ce ne propunem pentru următoarea perioadă? Ca această grupă să rămână unită, să se dezvolte din punct de vedere muzical, să aibă principii și să facă față societății care de foarte multe ori perturbă creșterea copiilor și prin ceea ce înaintează ca și obiective și ca și lucruri primordiale în viețile copiilor. Așadar, vrem ca unitatea dintre ei să fie acoperită de puterea pe care o are doar forța aceasta care ne strânge lângă Dumnezeu, iar acest lucru să-i crească într-un mod armonios, într-un mod care să îi construiască pentru viață oameni puternici, valoroși, astfel încât societatea să se bucure de aceste produse, de aceste rezultate, care pot fi crescute doar la picioarele lui Dumnezeu în felul acesta, și cred că aceasta este misiunea la care Dumnezeu ne cheamă și vrem să le folosim darurile, iar aceștia să aibă o creștere deosebită.
0: Laura, îți mulțumim foarte mult și nouă și ascultătorilor, ne-ai umplut inima de bucurie, un adevărat misionar ești pentru localitățile Văcărești și Cazaci, pentru Biserica Adventistă de ziua 7-a, și este incredibil, Edisa, cum o școală de vacanță, o școală biblică, se poate transforma într-o comunitate vie care crește lângă și pentru Isus.
2: Așa este, Florentina, îți mulțumim foarte mult pentru dedicare, mult succes în seriile care vor urma în cadrul școlii biblice de vacanță de la Văcărești, și Domnul cu voi să vă binecuvânteze pe tot și să fiți într-adevăr supereroi pentru Isus.
1: Vă mulțumim tare mult, El să călăuzească această lucrare, meritul este doar al Lui.
0: Îi mulțumim invitatei de la această oră. Așadar, despre cum poate crește Biserica Adventistă de ziua 7, am aflat o mărturie. Iată, acum este vacanță, dar este și timpul școlilor biblice de vacanță în cadrul bisericilor adventiste, și fie că este vorba despre o localitate cu mii de locuitori sau cu doar câteva sute de locuitori, acolo se va găsi cel puțin un suflet mic dedicat lui Isus, pentru că sunt oameni credincioși care fac această lucrare.
2: Așa este, Florentina, iar copiii și ei pot fi mici misionari. Iată că lucrurile frumoase se întâmplă. Dumnezeu, într-adevăr, să binecuvânteze această comunitate din județul Dâmbovița. Este ora 8:23, este timpul pentru muzică. La tine, tată, se numește melodia interpretată de grupul de copii Harmony Kids. Iar după această piesă am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorrect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Mai rămânem puțin în lumea pleonasmului pentru că acest mod de exprimare are mulți adepți. De data aceasta vom analiza expresia fani fanatici. În ceea ce privește expresia fani fanatici, constat că e pe placul presei sportive. Este cel puțin ciudată și cu siguranță ilară combinația substantivului fan cu adjectivul fanatic. Împreună au dat struțo cămila fani fanatici. Merită să analizăm această formulare pentru că tinde să se răspândească destul de mulți vorbitori nedându-și seama de ciudățenia asociației lexicale. Termenul fan este folosit și de vorbitori din Franța, din Germania sau din Italia, dar vine din lumea anglo-americană și înseamnă admirator entuziast și suporter fanatic al unui cântăreț, al unui actor sau al unui sportiv, dar și al unei anumite echipe de fotbal. Recunosc că nu mă omor după fotbal pentru că nu l-am înțeles. Când eram copil, m-a luat un văr mai mare la un meci pe stadion și impresia neplăcută pe care am trăit-o atunci mă urmărește încă. În cazul altora însă este altfel. Am un amic care se îmbracă în culorile echipei de fotbal preferate ori de câte ori echipa are meci. În limba engleză, care deține dreptul de autor pentru termenul fan, avem de fapt o prescurtare a termenului fanatic. Fenomenul lingvistic este cunoscut sub numele de trunchiere sau haploidizare. Așa s-a ajuns și în limba română la termeni ca mate în loc de matematică, prof în loc de profesor, dirig în loc de diriginte. Desigur, acești termeni țin de jargonul elevilor, dar sunt zone în țară în care haploidizarea, adică înjumătățirea cuvintelor, este naturală. În Maramureș, spre exemplu, acest fenomen este absolut natural. Pe Vasile îl cheamă Vasă, pe Mihai îl cheamă Miha sau pe Dumitru îl cheamă Duni.

Iată doar câteva exemple culese de pe internet. Sunt titluri de articole de presă. Cei mai fanatici fani din lume. Fani fanatici versus poliția pe stadioane. Ieșenii cei mai fanatici fani. 50.000 de fani vor dezlănțui infernul la Istanbul. Care sunt cei mai fanatici fani din Europa? Ba până și o formație de hip-hop, lansată pe la mijlocul anilor 90, a compus un cântec intitulat Fani Fanatici. Sunt o mulțime de pagini de articole de presă sportivă pe internet care conțin expresia Fani Fanatici. Preluăm unii de la ceilalți exprimările greșite, adesea ciudate, și știrbim frumusețea limbii române. Eu încă mai sper că ne pasă, pentru că limba pe care o vorbim este o carte de vizită și nu cred că există vreun om căreia să nu-i pese cum arată. De ce nu i-ar păsa și cum vorbește, pentru că ține și asta tot de înfățișare.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: iată că ceasul arată chiar 8:40. Ne-am reîntors în direct în cadrul programului matinal de la Radio Vocea Speranței. Vrem să aflăm care este situația traficului la această oră, mai ales că este și caniculă și astăzi cod roșu. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim domnului inspector principal Mihai Sitaru. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața! Vă informăm că la această oră traficul rutier este oprit pe drumul național 7, Orăștie Simeria, în apropierea localității Turda și din județul Hunedoara, după ce a avut loc o coliziune între un microbus și două autoturisme. În urma accidentului, două persoane necesită îngrijire. Vă mai aducem la cunoștință faptul că, în cursul zilei de astăzi, ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul orar 12-20 sunt instituite restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe aflate sub avertizări de cod. Exceptate transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, precum și cele esențiale, cum sunt transporturile de carburanți, echipamente de prim ajutor și alte categorii prevăzute de legislația în vigoare. Pe fondul valului de căldură persistent și al disconfortului termic accentuat, le recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență și să-și adapteze stilul de condus la condițiile din trafic. Înainte de a pleca la drum, verificați starea tehnică a autovehiculului, în special presiunea din pneuri și funcționarea sistemului de climatizare. Evitați pe cât posibil deplasările în orele de vârf, iar dacă aveți de parcurs distanțe lungi, faceți pauze regulate pentru odihnă și hidratare. Fiți atenți la efectele temperaturilor ridicate și ale razelor puternice ale soarelui, care pot reduce vizibilitatea și capacitatea de concentrare. Păstrați o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, purtați centura de siguranță și adoptați o conduită calmă și preventivă în trafic. Prudența și răbdarea pot face diferența între o călătorie în siguranță și un eveniment rutier grav. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
0: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Mihai Sitaru. Este ora 8:42, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Vă invităm acum să ascultați o piesă interpretată de Cătălin Gâțan, Cântă Sufletul meu se numește. Vă dorim audiție plăcută!

0: Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan, cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
4: Am revenit în direct, dragi prieteni, ne bucurăm că sunteți alături de noi și în această zi. A venit momentul rubricii noastre de suflet Remember astăzi în istorie, în care descoperim împreună câteva dintre evenimentele care au marcat această dată de-a lungul timpului. Florentina, ce ne rezervă ziua de astăzi, 30 iunie?
5: Așa este, Edisa, ne gândim la această dată din calendar. Vă spunem încă o dată, dragi ascultători, bun găsit tuturor aici la emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Ziua de 30 iunie ne amintește, Edisa, că istoria este plină de evenimente care ne inspiră, ne provoacă la reflecție, ne ajută să înțelegem mai bine lumea în care trăim. Ne ducem departe în istorie, în anul 1908, când ajungem într-o regiune din Siberia. Acolo s-a produs una dintre cele mai misterioase explozii din istoria modernă. În dimineața zilei de 30 iunie, o explozie uriașă a luminat cerul acolo în Siberia. Specialiștii cred că fenomenul a fost provocat de un meteorit sau de un fragment de cometă care a explodat în atmosferă înainte de a atinge solul. Chiar și până astăzi există întrebări fără răspuns în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în anul 1908 în legătură cu acest eveniment. Cu toate acestea, atunci când sunt astfel de evenimente în lumea noastră, ne amintim cât de impresionante sunt legile naturii și până la urmă cât de minunată este Edisa, creația pe care Dumnezeu a lăsat-o în grija noastră a oamenilor.
4: Așa este, Florentina, și este greu să ne imaginăm o astfel de forță. Astfel de evenimente, de fapt, ne fac să privim cu mai mult respect și responsabilitate lumea în care trăim și să apreciem protecția pe care Dumnezeu ne oferă în fiecare zi.
5: Ziua de 30 iunie vorbește și despre anul 2009, despre un cântăreț cunoscut, Michael Jackson. La doar câteva zile după ce acesta murea, milioane de oameni din întreaga lume căutau să-i asculte muzica și să-și amintească de piesele sale muzicale. Astfel, canalul oficial de YouTube a înregistrat atunci un număr record de vizualizări, iar platformele online au fost solicitate la un nivel fără precedent. Până la urmă ne dăm seama că impactul muncii unor oameni, nu vorbim neapărat de exemplul acesta, se vede abia când oamenii aceia nu mai sunt sau sunt prețuiți, atunci când ei nu mai sunt printre noi.
4: Așa este, Florentina, iar ziua de astăzi, putem spune așa, are și o semnificație aparte și la nivel internațional.
5: Desigur, 30 iunie este marcată Ziua Internațională a Asteroizilor. Vorbeam despre evenimentul din Alaska. Scopul zilei este până la urmă de a încuraja cercetarea spațiului și ca oamenii să fie informați și despre obiectele cosmice care, iată, pot ajunge în apropierea planetei noastre.
4: Exact, Florentina, este și Ziua Internațională a Parlamentarismului, o ocazie de a sublinia importanța dialogului, a responsabilității și a slujirii binelui comun. Frumoase gânduri, putem spune, istoria ne vorbește despre evenimente care au schimbat lumea, însă fiecare zi ne oferă și nouă ocazia de a scrie o pagină frumoasă prin gesturi de bunătate, prin credință, dar și prin slujirea aproapelui.
5: Exact așa este, Edisa, iar în această perioadă de vară descoperim chiar și aici la Radio Vocea Speranței, în programul matinal, cum valorile acestea prind viață prin proiectele dedicate, de exemplu, în cadrul Bisericilor Adventiste de ziua 7-a, copiilor și familiilor din întreaga țară. Am vorbit și vom vorbi despre tabere, am vorbit despre școli biblice de vacanță, sunt activități recreative, dar în primul rând activități misionare.

0: Donare sunt ocazii prin care voluntarii duc mai departe mesajul speranței și mesajul dragostei lui Dumnezeu.
1: Așa este, Florentina. Haideți așadar, dragilor, să lăsăm pentru câteva momente filele istoriei și să privim spre ceea ce se întâmplă chiar acum. Urmează să descoperim vești din proiectele misionare desfășurate în comunitățile adventiste din țară, unde credința se transformă în fapte, iar fiecare copil și fiecare familie întâlnită reprezintă o oportunitate de a împărtăși speranța în Hristos.
0: Și ne oprim aici cu rubrica intitulată Astăzi în Istorie, Remember 30 iunie. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi dăruită, chiar dacă este foarte cald la noi în țară și în întreaga Europa. Să spunem mulțumim, Doamne, pentru viață.
1: Iar noi vă invităm să rămâneți până la ora 10 alături de emisiunea Dimineți cu Rost.

Când pentru tine. Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-L dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Când pentru tine, sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranțatv.ro la secțiunea Când pentru tine.

0: Iar acum, dragii noștri, este timpul pentru a spune la revedere, dar doar pentru frecvența locală Radio Vocea Speranței Brașov 94,6 FM. Vă mulțumim din suflet, dragi brașoveni, pentru că sunteți alături de Vocea Speranței și ne ascultați acolo la radio pe 94,6 FM în Brașov. În zilele acestea, Edisa, ne gândim și la Brașov, dar în mod special și la elevii liceelor cu predare în limba germană din Brașov și din împrejurimi, care intră, chiar dacă astăzi este liber pentru că este caniculă, în 3 zile ale probelor scrise ale examenului de bacalaureat. Știm că pentru elevii liceelor cu predare în altă limbă există și vineri proba la limba maternă, se numește, așa că vă spunem mult succes tuturor.
1: Și să știți că ne vom ruga pentru voi, dragi copii, pentru a avea curaj, pentru a avea credință și pentru a ști că Dumnezeu vă este alături. Vor fi într-adevăr 3 zile de forță. Veți susține astfel de examene în cadrul bacalaureatului 2026, însă și să știți că noi ne vom gândi la voi, ascultătorii noștri se gândesc la voi și se vor ruga cu o siguranță. Vă reamintim, dragii noștri, dragi ascultători din Brașov, și versetul acestei dimineți din Isaia 55:9, care spune: căci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre.
0: Și dragi brașoveni sau dragi ascultători de pretutindeni, mult succes, inspirație, rezultate pe măsură, dacă sunteți părinți sau bunici și aveți elevi care susțin bacalaureatul copii, dar și pentru noi toți avem o urare să rămânem lângă Dumnezeu și avem și o piesă muzicală în dar, Edisa.
1: Da, avem această piesă pe care ne-o oferă Luiza Spiridon, se numește Făgăduință, așa că vă lăsăm în compania acestei melodii frumoase.

0: Vă spunem bun găsit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 30 iunie, este momentul acum pentru știrile orei 9, alături de noi Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, vă invit să ascultați știrile. Un investitor privat din județul Bacău a prezentat săptămâna trecută un plan cultural de-a dreptul inedit pentru promovarea turismului în Dobrogea, intenționând să financeze Muzeul Caselor Tăcute în localitatea Dunăvățu de Sus, județul Tulcea. Conceptul inedit presupune achiziționarea și restaurarea unor gospodării tradiționale pescărești abandonate, lăsate în paragină din cauza depopulării rurale, pentru a le transforma într-un circuit muzeal viu. Vizitatorii vor putea descoperi arhitectura specifică deltei cu stuf și chirpici, unelte vechi de pescuit și poveștile familiilor care au locuit acolo, salvând astfel o parte esențială din memoria culturală a acestei regiuni unice. Autoritățile locale din județul Buzău au finalizat săptămâna trecută un proiect tehnic complex ce vizează reducerea drastică a poluării fonice din apropierea magistralelor feroviare care traversează municipiul. Planul prevede implementarea unor rute de rulare mult mai silențioase și montarea unor bariere fonoizolante moderne pe porțiunile unde calea ferată trece la mică distanță de cartierele rezidențiale sau de unitățile școlare. Locuitorii din zonă s-au plâns ani de zile de zgomotul infernal generat de trenurile de marfă pe timpul nopții, iar aceste panouri de protecție special proiectate promit să restabilească confortul și liniștea în comunitate. Un reportaj cultural realizat la mijlocul acestei luni în județul Alba aduce în prim plan povestea fascinantă și plină de mister a comunității anabaptiste a habanilor, stabilită în localitatea Vințu de Jos între anii 1621 și 1762. Habanilor le este atribuită introducerea unor tehnici revoluționare în producția de ceramică fină emailată cu motive decorative unice în Europa de Est, secrete pe care le păstrau cu strășnicie în cadrul comunităților extrem de închise. Istoricii și arheologii încearcă și astăzi să descifreze formulele chimice folosite pentru obținerea acelor culori inegalabile, vestigiile descoperite în cetatea din Alba, rămânând o mărturie prețioasă a multiculturalității istorice transilvanene. Municipiul Iași a intrat oficial în elita turismului mondial, primind în cadrul unei ceremonii festive organizate la sfârșitul săptămânii trecute trofeul Mărul de Aur, considerat echivalentul premiilor Oscar în industria călătoriilor. Această distinție de mare prestigiu acordată de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism reprezintă o recunoaștere a eforturilor de restaurare a monumentelor istorice, precum Palatul Culturii și a promovării Iașului ca destinație culturală de top. Edilii speră ca acest premiu internațional să pună definitiv orașul pe harta marilor circuite turistice europene, atrăgând un flux sporit de vizitatori străini. O premieră absolută în lumea juridică internațională s-a înregistrat în a doua parte a acestei luni în Anglia, unde un cetățean a plătit doar 400 de lire sterline pentru serviciile unui avocat bazat pe inteligență artificială și a reușit să câștige un proces complex în instanță. Platforma digitală a analizat mii de pagini de legislație și jurisprudență în câteva secunde, formulând o apărare impecabilă care a demontat argumentele casei de avocatură adverse. Victoria deschide o dezbatere aprinsă la nivel global privind democratizarea accesului la justiție prin intermediul tehnologiei, dar ridică și semne de întrebare legate de viitorul profesiei de avocat tradițional. Știrile se opresc aici, rămâneți alături de noi!

0: Mergem mai departe în programul nostru matinal, iar ora 9 și 11 minute ne aduce o recomandare de lectură extrem de importantă, mai ales pentru perioada aceasta, pentru tinerii și exploratorii noștri, dar și pentru noi toți.
1: Așa este, Edisa, și de aceea și în această dimineață este în legătură telefonică directă cu Radio Vocea Speranței. David Iordan este practic un prieten al emisiunii matinale, directorul de marketing al editurii Viață și Sănătate. Ne va aduce detalii, dragi ascultători, despre o carte specială, Trăiește mai activ. Bună dimineața, David! Ne bucurăm să fii din nou în legătură directă cu Vocea Speranței.
2: Bună dimineața, mă bucur să ne auzim din nou și sper ca și în dimineața asta recomandarea pe care o vom face ascultătorilor să fie de folos, să fie utilă.
0: Cu siguranță așa se va întâmpla, David. Vara aceasta citim, ne dezvoltăm, dar vrem să știm ce titlu ne propui astăzi și de ce crezi că este lectura ideală pentru această perioadă a taberelor, a vacanțelor.
2: Edita, mi-a plăcut mult cum ai început intervenția asta în care ai introdus cumva momentul acesta, ai spus mergem mai departe. Mi-a transmis ideea de acțiune, nu stăm pe loc. Ne mișcăm, trebuie să acționăm. În dimineața asta vă propun o carte, pentru că e sub forma unei cărți, dar nu e doar o carte. Mie îmi place să spun despre volumul acesta că e un antrenor tăcut pe care îl poți avea la un cost extrem de accesibil. Îl poți avea în casă și poți apela la el oricând. Nu va fi niciodată ocupat. E vorba de cartea Trăiește mai activ. O carte care o avem în oferta editurii Viață și Sănătate și care, așa cum spuneam, nu e o carte în înțelesul acela clasic, pentru că nu e o carte de citit și atât. Adică nu e o carte pe care o iei, te așezi în fotoliu sau în canapea și te-am pus și citești o jumătate de oră, o oră sau cât vrei tu. Este o carte pe care o iei din bibliotecă, o deschizi și ai citit câteva pagini și te apuci de treabă. Adică dacă vrei ca această carte să aibă un efect, să fie utilă. Spuneam că este ca un antrenor, pentru că practic, cartea aceasta, da, să spun și, și cine este autorul acestei cărți, este Darren Morton, o persoană avizată pe domeniul acesta. El este lector universitar la Facultatea de Educație și Știință și unul dintre coordonatorii centrului Lifestyle din Avondale, Statele Unite. Cartea aceasta, practic, vorbește, e împărțită în două secțiuni mari. În prima secțiune vorbește despre mișcare, despre beneficiile mișcării, despre cum să ieșim din un context din ăsta așa foarte static, specific vieții noastre curente. Cum să ne descoperim motivația să ieșim din zona asta de confort oarecum și cum să ne apucăm de treabă. Aceasta este cumva prima parte a cărții. Iar cea de-a doua parte a cărții ne propune un plan concret, un set de exerciții și de activități concrete pe care le putem face în așa fel încât să devenim oameni activi, oameni care să fim cumva pregătiți să ne bucurăm de o viață frumoasă pe care o putem avea dacă alegem să facem și sport.
0: David, care sunt cele mai importante beneficii ale unui stil de viață activ prezentate în această carte Trăiește mai activ?
2: Păi, sunt mai multe amintite de autor în cartea aceasta, însă aș vorbi despre două beneficii din două categorii diferite, să zicem așa, dar sunt complementare cumva unele cu celelalte. În primul rând, din punct de vedere fizic, o viață activă creează cumva premisele unei hai să spunem unei perioade de bătrânețe trăită frumos, pentru că dacă de-a lungul vieții ai avut ai fost obișnuit să ai o viață activă, și când spun viața activă, să știți că nu mă refer, sau în carte nu se în carte nu se referă efectiv la niște lucruri așa foarte intense pe care ar trebui să le practicăm, ci lucruri mărunte pe care le neglijăm. Hai să vă dau un exemplu. Propune, dacă lucrez la birou, propune ca imprimanta să fie la o distanță mai mare de birou, în așa fel încât de fiecare dată când vrei să printești ceva, să fie necesar să te ridici de pe scaun și să mergi să iei documentul de la imprimantă și să te întorci. Sau coșul de gunoi să fie iarăși la o distanță, să fii nevoit să te ridici de pe scaun și să mergi să arunci hârtia sau ce dorești. Adică lucruri foarte, foarte simple pe care le avem la îndemână, nu lucruri extraordinare, costisitoare sau care ne-ar răpi foarte mult timp. Deci, revin, pe de o parte, beneficiile mișcării țin de, efectiv, de partea fizică, de modul în care ne întreținem corpurile noastre, și pe de altă parte, aspectele care țin de mentalitate, de motivație, de capacitatea noastră de a fi mobilizați întotdeauna și de a trăi cu bucurie fiecare zi. Cele două aspecte, prin exercițiu fizic, autorul arată că sunt foarte mult îmbunătățite și dezvoltate dacă alegem să fim activi.
0: Sunt și obiceiuri zilnice recomandate de autorul acestei cărți pentru a crește nivelul de activitate fizică?
2: Da, sunt în partea a doua, în secțiunea a doua a cărții, el vine chiar și cu un plan așa foarte concret, spune provocarea de a deveni activ în 21 de zile. Și planul ăsta e simplu, adică simplu în sensul că nu-i costisitor, nu trebuie să te apuci să faci achiziții, să-ți cumperi, știu și eu, ce aparate de fitness sau așa mai departe, ci e vorba de în primul rând, de o reorganizare a timpului, apoi o reorganizare a spațiului de lucru, fără să ai niște cheltuieli suplimentare. Dă aici niște sugestii foarte concrete legate de consumul de apă, legat de niște notițe pe care să le ai și care să-ți amintească de anumite lucruri pe care trebuie să le faci. Sunt o mulțime de lucruri. De asemenea, un tabel foarte bine structurat în care să-ți poți urmări modul în care evoluează programul acesta de 21 de zile. Acum, programul acesta este gândit, conceput, în așa fel încât el să genereze sau să creeze un stil de viață. Nu înseamnă că intrăm într-un astfel de program de 21 de zile, după care au trecut zilele astea și ne oprim, revenim la stilul pasiv anterior. Și el, efectiv, este un model care îl urmăm și apoi să trecem dincolo de zilele acestea.
1: David, și mai avem o curiozitate referitor la această carte pe care ne-ai prezentat-o din oferta editurii Viață și Sănătate, Trește mai activ. Care este legătura, din perspectiva autorului, dintre mișcare, sănătatea la nivelul minții și, până la urmă, starea generală de bine?
2: Autorul arată, hai să nu spun chiar la fiecare pagină, dar frecvent regăsim legătura aceasta dintre componentele pe care tu le-ai amintit, Florentina. Asta e cumva dovedit și științific, faptul că o viață activă întreține musculatura, oxigenarea creierului, creierul reușește să funcționeze la parametri optimi, creează cumva o stare de bine de care ne-am dorit să ne bucurăm cu toții. Acum, cunoaștem foarte bine care sunt efectele combinației dintre o viață lipsită de exercițiu fizic, o alimentație necorespunzătoare și, dacă mai adăugăm și puțin stres, ajungem la o situație destul de neplăcută. Ori, propunerea autorului în cartea aceasta este să adoptăm o alternativă sănătoasă, necostisitoare și plăcută în același timp, fără niște eforturi extraordinare, care să întrețină ca un combustibil motorul acesta pe care noi îl numim corpul uman. Și combustibilul acesta nu doar că întreține partea fizică, ci și aspectele care țin de gândirea noastră, de modul în care vedem viața noastră mai departe.
1: Ce putem spune, ne-ai convins în privința acestei cărți intitulate Trăiește mai activ? Cum pot ascultătorii noștri să intre în posesia cărții? Dacă sunt oferte la editura Viață și Sănătate, te rugăm să ne spui și lucrul acesta.
2: Da, cartea aceasta, chiar săptămâna aceasta este într-o ofertă, poate fi cumpărată cu un discount de 25% sau chiar 30% dacă este cumpărată împreună cu alte două titluri care sunt pe aceeași zonă de sănătate, cum ar fi, de exemplu, Factorul Metusala sau Cum să vă reglați tensiunea arterială în 30 de zile. Cartea poate fi cumpărată fie din librăriile Sola Scriptura, care sunt în aproape 50 de orașe din țară, fie pe site-ul editurii, pe viatasanatate.ro sau la telefon 021-323-0020. Orice variantă prin care puteți intra în legătură cu editura este potrivită pentru a putea cere informații suplimentare despre această carte și pentru a o comanda. Însă, vreau să accentuez aspectul acesta. Astăzi, noi n-am vorbit despre o carte clasică pe care o citim și atât, ci vorbim despre un, n-am să-i spun ghid, vorbim despre un antrenor pe care îl avem în casă, la care putem apela oricând și care are potențialul de a transforma viața noastră, de a aduce enorm de multe beneficii.
0: Îți mulțumim foarte mult, David, pentru că și în această dimineață ai fost împreună cu noi în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Îți mulțumim de asemenea pentru toate informațiile pe care ni le-ai oferit în prezentarea cărții Trăiește mai activ.
2: Și eu vă mulțumesc. Cu mare drag, ieșim la mișcare.
0: Gata, am ieșit la mișcare după ora 10. Noi, tu poți ieși acum la mișcare. Îți mulțumim foarte mult, dragi ascultători. Nu uitați, o carte bună deschide mintea și hrănește sufletul. Rămâneți pe recepție. Revenim cu un alt proiect puțin mai târziu.
1: Da, sigur, un alt proiect cu totul deosebit. Iar în privința acestei cărți a editurii Viață și Sănătate, avem și concursul nostru. Mâine se va întâmpla în cadrul matinalului după ora 8:45, așa că rămâneți pe frecvența speranței. Vă oferim în dar și muzică. Ne oprim la Crist Sound, Domn al Măririi, audiție plăcută!

0: cum alegi persoana alături de care îți vei petrece viața? Contează doar sentimentele sau există principii care pot face diferența?
1: Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii.
2: Și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm împreună, vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
3: Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei, că asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum ia ce cineva, arată-mi unde scrie să nu fumezi.
0: Vineri, de la ora 20:30, Costi Gogoneață îi are invitați pe pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban într-o nouă ediție Taine din Scripturi, 3 iulie, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

Îmi amintesc de acele seri când mama mă striga: George, vino acasă, e timpul cinei. Cât de grăbit mergeam către casă pentru a fi împreună cu familia mea la cină. Erau momentele când se depănau amintirile de peste zi. Erau momentele care mi-au rămas cel mai mult în amintire. Dar cum va fi în acea zi când însuși Iisus ne va chema cu glasul său blând: veniți la cina mea, veniți la cea mai mare cină din univers? Vor fi momente pe care le vom trăi cu toți mântuiții, împreună cu Iisus și cu Tatăl nostru ceresc. Atunci vom fi cu toți la cina jertfei sale, la cea mai fericită cină din univers. Ca în vis,

0: muzică am ascultat aici la Radio Vocea Speranței. Grupul bărbătesc Grad Vent cu René Stoica a fost melodia Cina, o melodie îndrăgită edisa de către ascultătorii noștri, așa că o ascultăm la orice oră. Acum schimbăm zona geografică, dragii noștri, ajungem direct în județul Arad, mai precis, ajungem la Macea, acolo unde a avut loc un eveniment de-a dreptul spectaculos, ceva deosebit, prima ediție a Orășelului Copiilor, un proiect de educație civică, interactivă, un proiect absolut extraordinar și nu sunt doar cuvinte de laudă, dar pur și simplu așa a fost. Proiectul a fost organizat sub umbrela Școlii Speranța.
1: Exact și sună fantastic. O avem la telefon în direct pe doamna Camelia Nicola, directorul Școlii Speranța din Macea și cea care s-a ocupat îndeaproape de organizarea acestui proiect. Vă spunem bună dimineața și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre Dimineți cu Rost.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Doamna director, am văzut și lista instituțiilor pe care copiii le-au experimentat, să spunem așa, în acest orășel al copiilor, de la primărie, la biserică, spital, până la brutărie, filarmonică, meserii, exploratori. Cum a fost gândit acest concept de la Macea și cum au reacționat cei mici atunci când au primit roluri de oameni mari?
2: Așa cum ați spus și dumneavoastră, această inițiativă în plan local aparține Școlii Speranța din Macea, însă conceptul de orășel al copiilor este unul mai vechi pe care Biserica Adventistă de Ziua Șaptea prin diverse asociații afiliate l-a mai desfășurat de-a lungul anilor în diferite orașe ale țării. La Macea am gândit în cadrul acestui proiect să construim un orășel în miniatură, organizând standuri care să reprezinte activități specifice ale fiecărei instituții. La intrarea în orășel, copiii au trecut în primul rând pe la stația primărie, unde au primit un pașaport pe care au fost inscripționate toate stațiile existente în orășel și pe care aceștia le vor parcurge. După ce au participat la activitățile organizate la fiecare stand, copiii au primit câte o ștampiluță pe pașaportul lor, iar scopul final era ca aceștia să treacă pe la toate stațiile și să adune toate ștampiluțele. Apoi copiii reveneau la primărie, unde au avut ocazia să primească stickerul de cetățean de onoare al orășelului copiilor pe pașaport, plus un premiu de participare. Vreau să vă spun că toți copiii care mi-au trecut pragul, să zic așa, au participat cu mult entuziasm, iar dincolo de faptul că s-au jucat și au avut diverse interacțiuni, în realitate s-au creat contexte de învățare non-formale, interactive, foarte valoroase și pe care sunt sigură că nu le vor uita toată viața.
1: Într-adevăr, o metodă genială de învățare prin joacă și dincolo de joc, bucurie, voie bună, am văzut și știm că acest proiect își propune dezvoltarea spiritului civic și a curiozității. Ce impact a avut acest eveniment asupra comunității din Macea și cum au privit părinții sau autoritățile locale această inițiativă a Școlii Speranța? Vorbim despre Orășelul Copiilor.
2: Consider că impactul acestui proiect a fost unul dublu, să zic așa. Pe de o parte, prin numărul mare de participanți, iar pe de altă parte, prin faptul că acest proiect a generat la rândul său un alt proiect, și anume Școala Biblică de Vacanță, despre care copiii au aflat chiar în ziua când au participat la orășel. Și astfel am creat contextul necesar pentru a continua experiența învățării prin joc încă o săptămână. Și încă ceva ce doresc să menționez aici, la impactul asupra comunității. Un exemplu, la stația Brutărie am adus produse care au fost de la brutăria Macea. Și ca, urmând ca după ce se va termina orășelul, tot ce s-a consumat, tot ce copiii au primit acolo, cozonaci, cornulețe, cornuri, pâinici și așa mai departe, noi să le achiziționăm. Însă patronii brutăriei din Macea, când au văzut impactul și proiectul pe care noi l-am făcut, le-a plăcut atât de mult ideea și ceea ce s-a întâmplat acolo, încât au zis că nu se poate ca ei să nu se implice, așa că toate produsele care au fost folosite acolo la standul brutărie au fost donate în mod gratuit. Deci acesta a fost impactul, să zic așa. A fost o generare a impactului pe care l-am avut. Pot să vă spun că atât părinții cât și autoritățile locale au întâmpinat cu multă bucurie și deschidere această inițiativă. Ne-am bucurat de implicarea directă a domnului primar, fiind prezent împreună cu noi aproape pe tot parcursul evenimentului. Și de asemenea, cu această ocazie am încheiat parteneriate importante cu diverse instituții, printre care Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Arad, Inspectoratul Județean de Poliție, Arad, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a Comunei Macea, care s-au implicat în proiectul nostru, fiind prezenți cu personal, autospeciale, echipamentul specific, efectuând demonstrații specifice pe înțelesul copiilor. Și vreau să vă spun că aceste activități au fost foarte, foarte apreciate de către copii.
0: Da, într-adevăr, ceea ce ne spuneți dumneavoastră este extraordinar, așadar brutăria prezentă în orășelul copiilor de la Macea, autoritățile de asemenea care au susținut, așa cum ne-a spus și dumneavoastră și domnul primar de asemenea a fost prezent la orășelul copiilor, a fost prima ediție a unui astfel de eveniment la Macea, în județul Arad. Ce ne puteți spune, estimată doamnă director, aveți în plan să transformați acest eveniment, orășelul copiilor, într-un eveniment anual, de exemplu, sau de două ori pe an? Ce ne puteți spune despre planuri?
2: Entuziasmul a fost la cote maxime, atât din partea noastră a organizatorilor, cât și a instituțiilor partenere, dar și din partea părinților și cu atât mai mult din partea copiilor. Și de asemenea, așa cum am spus, deschiderea a fost atât de mare din partea instituțiilor cu care am colaborat, încât la finalul zilei, după ce s-au încheiat activitățile în orășelul copiilor, cei de la poliție, cei care au fost implicați, și pompierii, și echipa de la SMURD, și domnul primar, au spus că e musai, adică neapărat e necesar să organizăm și următoarele ediții. Și acum experiență avem, că prima dată e mai greu. Sprijinul instituțiilor îl avem, deschiderea părinților de asemenea, și bucuria copiilor e de nemăsurat. Și aici vreau să mai menționez ceva. Bucuria voluntarilor, acelor care se implică, este extraordinară. Nu se poate ca organizând și participând la un astfel de proiect să nu fii umplut de binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci, sigur, la anul vom avea la Macea din nou orășelul copiilor.
1: Iar noi așteptăm să avem o altă intervenție cu dumneavoastră pentru a povesti despre cea de-a doua ediție acestui eveniment Orășelul Copiilor, o inițiativă extrem de frumoasă. Și vă felicităm pentru lucrul acesta. Dumnezeu să binecuvânteze echipa Școlii Speranța Macea, Biserica Adventistă de ziua 7-a din Macea, județul Arad, voluntarii care au contribuit cu suflet pentru a organiza acest eveniment.
2: Mulțumim frumos! Mulțumim!
0: Vă mulțumim încă o dată, stimată doamnă directora școlii Speranța din Macea. Am vorbit despre orășelul copiilor. A fost o premieră acolo, deși în dreptul Bisericii Adventiste de ziua 7, așa cum sublinia și doamna director, se vorbește despre proiectul acesta și s-a realizat de ani de zile în diferite orașe, localități mai mici din țara noastră. Acolo la Macea a fost o premieră, Edisa, și iată ce rezultate frumoase.
1: Da, un rezultat extraordinar, astfel încât la anul putem vorbi, iată, despre cea de-a doua ediție a Orășelului Copilor la Macea, județul Arad. Și iată cum ziua de 30 iunie este plină de speranță, proiecte, dragii noștri, rămâneți alături de noi, pentru că muzica bună continuă, așa ne place să spunem, când domnul luptă, se numește piesa interpretată de Unisong. Vă dorim audiție plăcută!

0: Când pentru tine. Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-l dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Când pentru tine, sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranța.tv.ro la secțiunea Când pentru tine.
1: Și am ajuns pentru această ocazie tot la finalul emisiunii, dar înainte de a ne lua rămas bun, dragi ascultători, un gând important pentru fiecare dintre noi. Așadar, România astăzi se află sub avertizări de cod roșu și cod portocaliu de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie. Mare atenție, în multe zone din țara noastră temperaturile pot ajunge până la 41 de grade, se vor simți mult mai multe grade, iar nopțile rămân tropicale. Să avem grijă de sănătatea noastră, să evităm deplasările la orele de vârf, să ne hidratăm corespunzător, să purtăm haine lejere și să nu-i uităm pe cei care sunt vulnerabili, copiii, persoanele în vârstă și persoanele cu afecțiuni medicale. Și tot astăzi, EDISA, pe 30 iunie, marcăm și Ziua Mondială a Rețelelor Sociale. Toată lumea este prezentă pe rețelele sociale. Rețelele sociale ne apropie, ne ajută să comunicăm, dar să le folosim cu înțelepciune. Protejați-vă datele personale, verificați informațiile înainte de a le distribui și alegeți mereu respectul în dialogul online.
2: Și sperăm că sfaturile noastre, noutățile zilei și mai ales mesajele spirituale de astăzi să vă fie ca o călăuză bună în orele următoare. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim și versetul acestei dimineți. Scriptura ne spune în cartea profetului Isaia, capitolul 55, versetul 9, căci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre.
1: Din partea întregii echipe a matinalului în direct de la Vocea Speranței, multe mulțumiri. Edisa, Florentina, Valentin Bogdan în regia de emisie, echipa matinală vă mulțumește pentru atenția acordată, pentru faptul că am fost împreună în această dimineață. Ne mai gândim, Edisa, și la absolvenții care astăzi n-au mai mers la bacalaureat, dar mâine, poi mâine și așa mai departe vor susține probele scrise. Ne rugăm pentru toți acești elevi și dumneavoastră, dragi ascultători, ce putem să vă spunem? Răcoare, deși este caniculă, sănătate, liniște și speranță.
2: Așadar, să aveți o zi minunată, plină de zâmbete, reușite pe toate planurile. Vă dăm întâlnire mâine dimineață de la 7:15 aici pe Frecvența Speranței. Pe curând!

0: Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Astăzi este ultima zi de activitate parlamentară înainte de vacanța de vară, iar negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt blocate. Românii vor plăti de mâine prețuri mai mari pentru produsele comandate online din afara Uniunii Europene. Codul roșu de caniculă se menține și astăzi în aproape toată țara, cu temperaturi ce pot ajunge la 41 de grade. După amiază însă vor cădea ploi torențiale în mare parte din nord-vestul teritoriului. Acum la București se înregistrează 30 de grade Celsius. Va fi o zi caniculară și astăzi, în condițiile în care codul roșu valabil pentru aproape întreaga țară va fi activ până mâine dimineață. Anunță în continuare temperaturi maxime cuprinse între 35 și 41 de grade în mai bine de 3 sferturi din teritoriu, mai puțin județele Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița și Călăraș, unde va fi cod portocaliu. În paralel însă, o mare parte din țară se va confrunta cu fenomene de vreme instabilă. Un cod galben care va intra în vigoare la prânz anunță până diseară ploi torențiale și vânt în Crișana, Maramureș și Transilvania. Mâine, aria de instabilitate și ploi torențiale se va muta către jumătatea de sud a țării și zonele montane, unde va fi un cod galben în acest sens. În schimb, valul de căldură va fi mâine în jumătatea de nord, însă doar cu cod portocaliu și cu maxime anticipate între 32 și 37 de grade. Departamentul pentru situații de urgență a anunțat un deces și peste 40 de intervenții pentru persoane care au avut nevoie de asistență medicală pe fondul temperaturilor ridicate. Din totalul cazurilor, 30 de persoane au fost transportate la spital. Medicii reamintesc de importanța hidratării corespunzătoare și recomandă evitarea deplasărilor în orele cu temperaturi foarte mari, dar și utilizarea corespunzătoare a sistemelor de climatizare. Reporterul nostru, Adriana Turea, are detalii.
4: Cei care se așează direct în jetul rece al aerului condiționat pot face rinite alergice, faringite sau otite. Medicul Sandra Alexiu ne sfătuiește atunci când folosim aerul condiționat să avem grijă ca diferența de temperatură dintre interior și exterior să nu fie mare.
5: Temperatura optimă de interior ar trebui să fie undeva între 20-22 de grade, însă în cazul în care este o diferență mare între interior și exterior, e bine ca înainte să plecăm jumătate de oră să ne adaptăm cumva temperatura să fie mai apropiată de cea de afară. Impactul diferenței bruște de temperatură este foarte serios asupra sănătății. Pacienții pot leșina. Poate nu imediat când ies în stradă, însă adaptarea fiind dificilă, îi pot cădea pe stradă, indiferent de vârstă.
4: Folosite cum trebuie, aparatele de aer condiționat pot fi deschise chiar și atunci când sunt copii prin preajmă, dar aerul rece nu trebuie să bată spre ei.
3: Ora 10 și 3 minute, ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Este ultima zi de activitate parlamentară înainte de vacanța de vară, iar negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt blocate. UDMR spune că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbește despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Până acum însă socialdemocrații și liberalii nu au reușit să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. În prezent, niciuna din cele două variante de executiv minoritar aflate pe masa președintelui Nicu Șordan nu poate obține susținere în legislativ decât cu voturile AUR, variantă pe care UDMR o respinge. La rândul lor, reprezentanții AUR apreciază în continuare că singura soluție de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate. România se află într-o situație fără precedent, cu un parlament în vacanță și un guvern fără drepturi depline, rămas simplu administrator, în care pot apărea multiple vulnerabilități, susține Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a subliniat că punctele slabe țin de recesiunea economică, de gestionarea deficitului, a reformelor și de războiul de la graniță, iar executivul nu poate propune modificări legislative sau fiscal-bugetare, fiind limitat în a pune în practică legislația actuală. Petre Lăzăroiu.
2: Statul poate să funcționeze și fără sincope. S-au văzut situații, de exemplu, Belgia, în care s-a funcționat vreo 2 ani de zile și nu s-a întâmplat nimic. Ideea este că în statele în care totul este pus la punct, procedurile sunt puse la punct, practic guvernul nu face decât să fie un supervisor. Dar la noi, dacă nu există guvern, nu se poate face nimica. Sunt de luat anumite măsuri care, de fapt, nu și le asumă nimeni. În situația unui guvern demis, practic nimeni nu-și mai asumă să mai modifice ceva. Parlamentul fiind în vacanță nu se legiferează, guvernul fiind demis prin moțiune de cenzură nu poate propune legi, nu poate adopta ordonanțe de urgență, el se limitează strict la administrarea treburilor curente ale țării. Prin urmare, suntem în situația în care până când Parlamentul revine din vacanță, practic guvernul rămâne un simplu administrator.
3: În opinia lui Petre Lăzăroiu, principala vină pentru criza politică din prezent îi revine președintelui României, care a exclus din start de la consultări Partidul Aur și se demonstrează acum că fără această formațiune nu se poate obține o majoritate parlamentară. Fostul judecător al Curții Constituționale a mai spus că alegerile anticipate nu sunt fezabile în momentul de față, pentru că România ar pierde luni de zile cu organizarea acestora. Începând de mâine, românii vor plăti prețuri mai mari pentru produsele comandate prin intermediul platformelor de comerț online din afara Uniunii Europene. După introducerea de către guvern la 1 ianuarie a taxei logistice de 25 de lei pe colet, de la 1 iulie intră în vigoare și taxa vamală de 3 euro pe categorii de articole decisă de autoritățile europene și care se aplică uniform în toate statele membre ale Uniunii. Cezar Manu are detalii.
6: Taxa de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie de produse și se va adăuga celei logistice pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro, calculată ca suma a prețurilor bunurilor din colet, fără costurile adiționale, precum transportul. În prezent, coletele de acest tip sunt scutite de taxe vamale la nivelul Uniunii, însă având în vedere evoluția comerțului electronic și presiunea pe care o exercită acesta asupra sistemelor vamale, Comisia Europeană apreciază că măsura nu mai este justificată și creează concurență neloială. Numărul comenzilor din afara UE cu valoare sub 150 de euro a înregistrat o creștere accelerată în ultimii ani. Astfel, dacă în 2022 au fost importate în UE 1,2 miliarde de astfel de colete, în 2023 numărul acestora s-a dublat, ajungând ulterior la 4,6 miliarde în 2024 și 5,8 miliarde în 2025. Totodată, în martie 2026, Consiliul și Parlamentul European au convenit să introducă o nouă taxă logistică pentru coletele mici vândute online, al cărei nivel va fi stabilit de executivul comunitar până la 1 noiembrie. După această dată, ea este așteptată să înlocuiască taxa logistică de 25 de lei impusă la începutul anului de guvernul Bolojan.
3: În Monaco, cel puțin 3 persoane, între care oligarhul ucrainean Vadim Iermolaev, au fost rănite într-un atac cu bombă, primul de acest gen din istoria principatului, transmite France Press. Bomba, care era ascunsă într-un ghiozdan, a fost plasată de un bărbat în holul unei clădiri rezidențiale. Bărbatul a fugit pe jos de la locul atacului, iar acum este căutat de forțele de ordine din Monaco și din Franța vecină. Vadim Iermolaev este considerat unul dintre cei mai bogați ucraineni, cu o avere estimată la 220 de milioane de dolari, potrivit Kyiv Post. El și-a părăsit țara în urmă cu câțiva ani și a renunțat la cetățenia ucraineană în favoarea celei cipriote. Iermolaev a fost supus sancțiunilor ucrainene, întrucât a continuat să facă afaceri și să plătească impozite în peninsula Crimea și după ce aceasta a fost invadată și ocupată de Rusia. Canicul în toată țara, cu disconfort termic accentuat și maxime cuprinse între 31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Seara sunt posibile averse, în special la munte și în regiunile extracarpatice. Cald și la București, unde se așteaptă o maximă de 39 de grade și o noapte tropicală. Acum în capitală se înregistrează 30 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei, nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Sper că astăzi e o zi frumoasă, minunată pentru toată lumea. Pentru noi este pentru că ne întâlnim din nou cu dumneavoastră și asta chiar e un motiv de bucurie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și sperăm să fiți alături de noi până la final, pentru că astăzi o dăm așa puțin și în nostalgie, cum ne place nouă, dar, bineînțeles, învățăm și niște lucruri importante despre viață și despre cum le putem transmite și generațiilor viitoare. Așa că, dacă veți rămâne alături de noi, sunt convins că veți avea multe de câștigat, motiv pentru care, eu zic, ar trebui să dați radioul așa mai tare și să vă lipiți de el sau să-l luați cu dumneavoastră pretutindeni pe unde vă deplasați, pe unde aveți câte ceva de făcut, dar mare, mare atenție și la căldură, pentru că e atât de cald afară încât sper că activitatea dumneavoastră este undeva la răcoare, la aer condiționat și vă simțiți bine și în siguranță, așa cum ne simțim și noi aici în studioul Radio Vocea Speranței și spun noi, pentru că alături de mine, bineînțeles, este și colegul.

0: suntem împreună, că avem un nou subiect pregătit pentru ascultătorii noștri, unul foarte bun de altfel, foarte, foarte, foarte...
1: provocator.
0: Provocator și, cum spuneai și tu, și nostalgic, așa, pentru că o să ne întoarcem în trecutul nostru, să ne gândim când a fost prima dată.
1: Pentru unii poate e trecutul, pentru unii poate e prezentul.
0: Da, ai zis bine.
1: Și pentru unii cu siguranță va fi viitorul, dar acolo e mai greu de discutat, da.
0: Da, pentru că astăzi vorbim despre primul job, despre primul moment din viața noastră când am realizat noi că banii nu cad din cer.
1: Ce realitate tristă. Ce experiență urât am trăit atunci.
0: Da? Ți-aduce aminte momentul acela?
1: Eu am crezut că se culeg din copac. Și...
0: cum ar fi fost?
1: Cred că pentru unii ar fi fost obositor și să-i culeagă pur și simplu.
0: Când eram mici, nu știu dacă tu te... mai mult ca sigur te jucai și tu jocul ăsta de-a magazinul, da. Și plăteai cu frunze.
1: Sigur.
0: Le rupeai din copac și plăteai cu frunze.
1: Și chiar și atunci mai rămâneai fără bani.
0: Nu? Câte frunze să aduni? Că nu-ți mai încăpeau în buzunare. Dar...
1: și prețurile tot creșteau,
0: da,
1: că...
0: da, da. Dar cum ar fi fost
1: și comerciantul ăla.
0: Da, dar cum ar fi fost ca în ziua de astăzi să plătim cu frunze? Săracii copaci.
1: Păi, cred că era o iarnă continuă.
0: Da, da, da, o toamnă. Adunam frunzele de pe jos, banii de pe jos să ia mărunțișul.
1: Ea valorează mai puțin. Cei verde și frumos valorează mai mult, nu?
0: Orice bănuț valorează, cum adică?
1: Da?
0: Da.
1: Hai.
0: Și cei de 10 bani, nu? Că 10 bani cu 10 bani cu 10 bani.
1: Se face... fi și cu mare.
0: Se face teancu, se face săculețu.
1: Eu zic să nu mai visăm, Paula, și să ne întoarcem la realitate, că adevărul e că banii nu cresc în copaci și dumneavoastră știți deja lucrul acesta, mai ales că aveți unii dintre dumneavoastră multă experiență în câmpul muncii, însă vrem să vorbim, așa cum vă spunea și Paula astăzi, despre primul dumneavoastră loc de muncă, mai oficial sau neoficial, că mă gândesc că poate primul loc de muncă a început chiar înainte să fiți majori. Și vrem să vorbim așa, pe larg despre subiectul acesta. Așa că așteptăm impresiile, părerile dumneavoastră, amintirile dumneavoastră, de ce nu? Sau dacă sunt copii acum în vacanță, pentru că de aici am și plecat, ne-am gândit că e vacanță de vară și cei mai mulți copii vor să facă ceva, ceva profitabil, bineînțeles, că doar n-or munci degeaba.
0: E foarte bine.
1: Nu?
0: Păi
1: e un spirit de independență, de încurajat, însă, bineînțeles, cu echilibru și călăuzirea părinților până la o anumită vârstă, sigur că da. Așa că, doamnelor și domnilor, fie că sunteți copii în vacanța de vară care vă căutați un loc de muncă, fie că sunteți oameni cu experiență și vă amintiți de primul loc de muncă, noi, în orice situație, așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Acesta este numărul nostru de telefon, un număr cu tarif normal, așa că ne puteți scrie un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp, acolo unde de altfel puteți să ne trimiteți și mesajele dumneavoastră vocale.
0: Până vă pregătiți dumneavoastră să ne scrieți, să intrați în contact cu noi, vă invităm să rămâneți aici la Radio Vocea Speranței pentru a vă bucura împreună cu noi și de muzică, pentru că, Alberto, avem multe piese muzicale frumoase astăzi, pregătite pentru prietenii noștri dragi, avem și preferințe muzicale.
1: Chiar dedicații.
0: Chiar dedicații, însă până ne pregătim noi să le aranjăm pe toate așa frumos, vă invităm, dragi prieteni, să vă bucurați de melodia acestei săptămâni, Voia lui, interpretată de Reverența. Audiție plăcută tuturor!

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: Când unii se gândesc la vacanță, alții se gândesc, dar oare ce mai pot munci și eu, domnule, ca să fac acolo un bănuț? De obicei, în copilărie sau la început de drum se întâmplă lucrul acesta, când vacanța încercăm să o fructificăm, gândindu-ne la primul nostru loc de muncă, prima oportunitate prin care ne putem câștiga independența într-o mai mică sau mai mare măsură. Asta rămâne de discutat pe parcursul acestei ediții, pentru că astăzi, doamnelor și domnilor, vorbim despre primul loc de muncă, primul job, acel moment din viață când ați ținut pentru prima dată în mână banii câștigați de dumneavoastră din muncă cinstită și din sudoarea feței. Poate era vară, poate aveați, nu știu, 16, 17, 18, nu știu, 20 de ani, nu știu când ați lucrat pentru prima dată. Poate ați vândut ziare, că știu că la un moment dat era jobul ăsta la oraș, puteai să vinzi ziarele, cumpărai din altă parte sau de la, direct de la publicații și te apucai să faci lucrul acesta. Poate ați vândut limonadă, am văzut copilași care vând limonadă așa la colț de stradă, poate chiar înghețată de casă sau știu eu alte variante prin care ați reușit să faceți niște bani. Alții copii și tineri, adolescenți, am văzut că se folosesc de grădină, cei care trăiesc la țară, și culeg căpșuni, zmeură, mure, ce au fiecare și se duc la poartă din nou și vând drumeților care trec pe acolo. Poate unii care au fost așa șefi de promoție, tocilarii clasei, s-au gândit, măi, dacă tot sunt tocilari și râde toată lumea de mine, ia să râd și eu de ei, să dau meditații și să le iau banii. Da? Și în felul acesta au obținut un prim loc de muncă. Poate cineva a mers pe șantier, e și asta o variantă, însă indiferent de ce ați făcut, acel moment cu siguranță a rămas în mintea dumneavoastră și despre acel moment vrem să vorbim mai multe astăzi.
1: Cu siguranță vara a fost dintotdeauna anotimpul angajărilor.
0: Cel mai prielnic.
1: Da, cel mai prielnic pentru primul job, nu? Pentru că gândește-te, scap de școală, scap de liceu, facultate, poate chiar și la muncă, cum suntem noi angajați, avem vara câteva zile de lucru, putem să facem altceva dacă ne place, nu știu, să
0: evident,
1: avem un hobby, să lucrăm cu lemnul sau așa, putem să facem niște linguri de lemn sau niște figurine și să mergem să vindem, nu? Dacă este o pasiune. Vara tot timpul reprezintă așa primul contact serios cu lumea muncii și în România fenomenul muncii sezoniere, în rândul tinerilor în mod special, a existat în toate generațiile îmbrăcând forme diferite, pentru că, uite, generația părinților de astăzi a lucrat în fabrici, la câmp, la chioșcuri sau ca ajutoare în diverse meserii sau, uite, cum ai zis tu, Alberto, să vândă ziare. Dar generația de astăzi lucrează în retail, în Horeca, ca livratori, ca creatori de conținut sau ca freelanceri digitali de la 17 ani.
0: Și unii chiar fac bani buni.
1: Și fac bani foarte buni și frumoși și pe muncă mai puțin grea, să zicem. Că nu mergi la câmp, nu stai
0: da,
1: în soare.
0: Da, mai puțin
1: nu...
0: fizică, să zicem.
1: Mai puțin fizică, așa cum ai spus tu. Și uite, chiar în România, ceea ce din punctul meu de vedere mi se pare foarte bine, faptul că vârsta minimă legală pentru angajare este de 16 ani.
0: Dar iar, cu acordul părinților.
1: Cu acordul părinților, da. Iar între 15 și 16 ani, tinerii pot munci cu acordul părinților, cum ai zis, maxim 6 ore pe zi. Din nou, mi se pare o idee foarte bună, e bine să implicăm pe copii, mai ales de mici, dar mai ales în perioada adolescenței, să facă ceva, nu neapărat să se ducă să lucreze în construcții, să ridice greutăți, să stea în soare, pentru că nu e bine, adică e perioada de dezvoltare.
0: Sigur,
1: îi pot
0: și
1: afecta
0: alți factori de luat în calcul.
1: Bineînțeles,
0: aici.
1: Dar...
0: Deși și asta e opțiune pentru unii.
1: Da.
0: Eu, uite, am muncit în construcții. Încă
1: și nu ai rămas
0: din,
1: cu dureri de spate?
0: Din copilărie. Alea cred că sunt de la ghiozdan. Dar ai mei din familie lucrând în domeniul ăsta, mergeam destul de des pe șantier, mai ales vara. Și e adevărat, eram oarecum, să spun așa, ocrotit pe alocuri, că nu făceam cele mai grele lucruri și țineau cont și de capacitățile mele de la momentul respectiv, dar ajutam și eu cu ce puteam și eram remunerat pentru asta.
1: Da, e bine, nu? Păi cum să nu fie bine?
0: Mie îmi plăcea tare mult că pe vară reușeam să-mi strâng acolo un buget al meu pe care să-l folosesc ulterior în ceea ce aveam nevoie și îi mai scuteam și pe părinți de anumite poveri financiare, ceea ce pentru mine era extraordinar.
1: Uite, eu când eram prin gimnaziu, chiar și la începutul liceului, verile mi le petreceam la țară, la, nu bunici, sunt era un unchi și mătuș, un unchi și o mătușă mai în vârstă, știi, ca niște bunici pentru mine. Și le făceam manicura și pedicura și primeam o sumă modică, să știi, deci era foarte bine. Acolo de înghețată, de ciocolată.
0: A avut salon de înfrumusețare, Paula.
1: Dar îmi plăcea, era așa satisfăcător, că și plăcea ceea ce făceam, manicura și pedicura, dar îmi plăcea că câștigam și ceva.
0: Foarte tare, uite, copii descurcăresc, da. Ce să mai...
1: Păi nu.
0: Vezi, ai simțit oportunitatea și ai zis, aici e de mine.
1: E de mine, da. După aia, după liceu, mi-am dorit în timpul acelei veri să lucrez tot așa și... Am fost, cred că, la vreo 3 sau 4 interviuri. Voiam să aranjez haine în magazine. Am fost și la un interviu pentru call center. Însă, din păcate, nu se oferea ziua de sâmbătă liber și nu am
0: și
1: putut
0: asta era
1: să
0: o problemă.
1: Angajez. Da, și era o problemă.
0: Dar uite că ți-a purtat Dumnezeu de grijă și a găsit locul cel mai potrivit,
1: da,
0: pentru tine. Era păcat, cu o voce așa frumoasă, să răspunzi la un telefon de call center. Sună mult mai bine,
1: păi
0: la radio.
1: Sună mult mai bine la radio. Și la call center cred că ar fi prins bine, măcar pe perioada verii. Îți dai seama că ajutam, vorbeam
0: cu acolo, multă lume te sună ca să se certe cu tine, că sunt tot felul de nemulțumiri.
1: N-aveau cu cine.
0: Păi când auzi vocea asta, chiar nu-ți vine să te cerți.
1: Uite, am primit și mesaje, Alberto.
0: Ia să vedem.
1: Mulți ascultători ne salută, doamna Serena, doamna Rodica, domnul Ciprian Rusu ne-a lăsat așa un mesaj mai lung de apreciere și de mulțumire pentru ceea ce facem. Mulțumim și noi că sunteți alături de noi. Dar am primit, Alberto, și un mesaj cu privire la subiectul nostru. Doamna Cristina scrie că primul loc de muncă a fost la 14 ani. În vacanță mă duceam la fermă și câștigam foarte mulți bani, iar când începeam școală aveam bani de buzunar și îmi cumpăram ce voiam, dar ceea ce cumpăram împărțeam cu prietenele mele care nu aveau destui bani.
0: Ce frumos!
1: Foarte frumos!
0: Uite, vezi câte lecții de viață înveți prin munca aceea din copilărie sau, hai să spunem, tinerețe, că în adolescență deja ești tânăr.
1: Mm-hmm. Un alt mesaj, Alberto. Doamna Olga ne scrie că primii bani au fost când un vecin m-a luat la scos de ceapă și a mâncat brânză cu pâine și am primit 40 de lei. Mi-am cumpărat o pereche de sandale. Eram prin clasa a 6-a sau a 7-a.
0: Uite, mă, ce mici erau ascultătorii noștri când au muncit pentru prima dată. Dar acum când citesc mesajele ascultătorilor noștri, să știi că mi-aduc aminte de momentele din copilărie când mergeam cu prietenii și, nu știu, eram mici, școala primară probabil, ne adunam pe stradă și spuneam, măi, ce aș mânca înghețată, aveți bani? N-avem, hai să vedem cum facem rost. Și băteam din poartă în poartă și întrebam dacă e ceva de muncă. Și așa am mers și la spart lemne și la făcut curat în cotețul găinilor și câte n-am făcut. Pentru puțin bani adevărat, dar pentru noi era suficient. Și pe vremea aia, Paula, când lucrai, n-aveai stresul facturilor, al chiriei, n-aveai alte cheltuieli decât să-ți împlinești nevoile și uneori poate chiar dorințele. Era atât de simplu de făcut lucrul acesta și se simțea mult mai bine, n-aveai de dat taxe la stat sau știu eu ce alte lucruri de genul ăsta. Acum lucrurile sunt ceva mai complexe, dar sunt la fel de frumoase. Important este să avem acea satisfacție în urma muncii pe care am prestat-o.
1: Oh, cu siguranță. Cu siguranță se simte satisfacția, ți se...
0: Nu?
1: Ți se mărește inima în tine.
0: Mai ales în ziua de salariu.
1: Mai! Hai să nu vorbim de ziua de salariu, că după aia ne bucurăm prea mult.
0: Și prea devreme.
1: Și prea devreme. Un alt mesaj, Alberto, doamna Laurenția ne scrie că primii bani am câștigat la 16 ani, bunica îmi cumpărase o mașină de tricotat și făceam plovere pentru fetele din sat, apoi la cele din liceu. Îmi plăcea foarte mult.
0: Măi, eu am auzit multe povești cu mașina aceea de tricotat. A fost o perioadă extraordinar de profitabilă pentru cei care știau să lucreze cu o astfel de mașină și să realizeze tot felul de obiecte vestimentare. Și da, erau la mare căutare pentru că hainele nu erau ca acum,
1: da,
0: când șifonierul e tixit cu haine,
1: țipă,
0: și totuși
1: țipă, crapă,
0: te duci să-ți iei altele noi.
1: Da, așa este. E, în ziua de astăzi parcă cumpărăm prea mult, nici nu le îmbrăcăm, că vorbim de haine, nici nu le îmbrăcăm, le ținem acolo, le purtăm cu din an în Paște și nici nu mai sunt așa de calitate. Parcă...
0: Adevărat și asta.
1: Da, toți au la fel, proastă calitate, atunci când aveai așa un plover tricotat personalizat.
0: Nu, îi cereai tu modelul.
1: Altceva îl purtai pe stradă. Altfel îl purtai pe stradă. Alberto, să știi că am primit și mesaje cu dedicații pentru oameni dragi.
0: Ce bine, ia
1: avem,
0: să vedem.
1: Avem două mesaje frumoase. Domnul Kevin ne scrie că astăzi este o zi specială, este ziua de naștere a mamei mele, împlinește 50 de ani, iar melodia ei preferată este Așteptăm Marea Zi. Este ziua de naștere a mamei mele și aș dori să vă transmit acest mesaj audio pentru a-i face o surpriză. Dacă este posibil, vă rog să-l difuzați.
0: Da,
1: deci
0: sigur
1: avem și un mesaj
0: da.
1: audio, nu
0: Hai
1: doar
0: să vedem.
1: Muzica.

0: iubi.
1: Foarte ce tare, frumos. Uite că la asta nu mă așteptam, dar parcă îți dă starea potrivită pentru sărbătoare, nu-i da. Așa? La mulți ani vă spunem și noi, o urare tare frumoasă din partea lui Kevin, nu? Zic bine, Paula,
2: văd
1: încă bine până acolo, la distanță.
2: Da, frumos. O să ascultăm, am ascultat o piesă muzicală acum, ceva ascult așa, dar avem și preferința muzicală, așteptăm Marea Zi. Este o piesă interpretată de Luiza Spiridon, iar după aceea ascultăm piesa muzicală Cum să-ți mulțumesc. O altă preferință muzicală, Alberto, din partea domnului Mihai Pușcașu, care ne scrie că astăzi este o zi specială, este ziua în care o persoană dragă și minunată își schimbă prefixul, iubita mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine și îl rog fierbinte să-ți dea sănătate, fericire și tot ceea ce dorește, ce dorește el pentru tine. Doresc să petrecem veșnicia alături de copiii noștri, la această frumoasă vârstă de jumătate de centenar, la mulți ani, iubita mea, la mulți ani cu multă fericire, la mulți ani și mai frumos să fie și la mulți ani cu multă bucurie. Lăudat să fie Dumnezeu pentru dragostea ta minunată, te iubesc, te iubim și te vom iubi tot timpul și să petrecem timpul în veșnicii. Aș dori o dedicație soției mele și tuturor care astăzi împlinește o vârstă minunată și binecuvântată de Dumnezeu, cântarea minunată Cum să-ți mulțumesc.
1: Tu vezi, Paula, ce sărbătorită, prețuită și iubită
2: da.
1: Are...
2: Foarte
1: eu mă
2: frumos.
1: Gândesc că dacă s-au legat lucrurile bine în capul meu, e vorba de aceeași persoană, uh-huh. E vorba de soția domnului Mihai Pușcașu și totodată mama lui Kevin, nu? Pentru că vorbim de doamna Livia Pușcașu, mă gândesc că nu e o coincidență, pentru că e și aceeași vârstă și multe alte elemente comune în această
2: posibil,
1: urare.
2: Posibil
1: deci e foarte
2: dreptate.
1: Probabil ca... această persoană să fi primit două urări și două dedicații muzicale. E, cu așa o ocazie și onoare, eu cred că e...
2: Uite, ai primit și
1: da, și confirmarea. Ai văzut.
2: Ce bine
1: îmi
2: te-ai
1: merg,
2: gândit.
1: Mă, și mie rotițele câteodată.
2: E foarte bine. Hai să nu mai lungim, Alberto, că ne așteaptă aceste două piese muzicale frumoase.
1: Și multe alte momente.
2: Și multe alte momente. Așadar, vă spunem tuturor audiție plăcută. Luiza Spiridon, așteptăm Marea Zi. Și Cum să-ți mulțumesc, piesă interpretată de Coruri Reunite 30 de ani, RVS și Gina și Lucian Oniță. Audiție plăcută tuturor.

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: 11 și 11 minute, doamnelor și domnilor, moment în care ne întoarcem la discuția noastră despre primul loc de muncă. E, nu știu dacă v-am stârnit amintiri sau dacă vă dăm idei acum, dacă sunteți tineri, adolescenți și vă căutați un loc de muncă, însă oricum ar sta lucrurile, sperăm să comunicați cu noi și să împărtășiți experiențele și părerile pe care le aveți cu privire la acest subiect. E bine să muncim încă din anii tinereții și dacă da, cum ați făcut dumneavoastră, cei care aveți mai multă experiență? Hai să comunicăm, să dăm start discuțiilor. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon. Ne-au mai scris oamenii, Paula, ce mesaje mai avem? Ia să vedem.
1: Mai avem două mesaje. Colega noastră, dragă Mimi, ne-a scris și ea că eu căram lădițe de legume și fructe când venea mama cu duba de la aprovizionare, când sosea acasă, unde depozita marfa și era vacanță, veneam cu copiii de pe stradă și o ajutam la descărcat, iar ea ne dădea bani pentru înghețată. Aveam cam 10-11 ani pe atunci.
0: Ce frumos!
1: Mai furai și un fruct, o legumă...
0: Nici nu se pune, ales așa.
1: Dar foarte frumos.
0: Pierderi colaterale, n-ai ce să le faci. Dar uite, cât a zis? 11 ani?
1: 10-11
0: ani. 10-11 ani. Harnică colega noastră.
1: Harnică, foarte harnică și în ziua de astăzi la muncă e...
0: Nu mai are lădițe cu fructe sau nu tot timpul mai are lădițe cu fructe.
1: Dar o banană, lădițe, tot timpul are.
0: Da. O banană, un măr, ceva are și lădițe are în continuare cu o grămadă de crafturi pe care le-a făcut pentru copii spre bucuria lor, pentru că știm foarte bine, Mimi e foarte, foarte creativă.
1: Da, și are două emisiuni foarte frumoase, Căsuța cu idei și Jurnalul din pod. Uite, poate dacă ne ascultă copilași acum, pot urmări și ei acele emisiuni, pot învăța lucruri noi,
0: exact.
1: Și cine știe, poate
0: asta
1: reușesc
0: să, zic.
1: Să creeze ceva nou și să vândă, nu? Să facă bani. Deci?
0: O grămadă de idei acolo, cred că bune și pentru oamenii mai mari.
1: Să știi că bine zici.
0: Așa că idei sunt.
1: Un alt mesaj, Alberto. Domnul Ovidiu ne scrie: primii bani am câștigat în copilărie, în vacanțele de vară la bunici, strângând ciuperci și vânzându-le la centrul de colectare din sat.
0: Centrul de colectare din sat? Mai există lucrurile astea acum? Eu nu cred. N-am mai auzit de ele.
1: Uite, chiar nu știu să zic sincer. Nu cred.
0: Erau niște oportunități atunci, care acum, iată, nu mai sunt. Mă refer pentru segmentul acesta al copiilor și tinerilor, cumva. Puteau să facă genul ăsta de activități și să scoată ceva bănuți de acolo. Acum, cred că poți să mergi în continuare la cules de ciuperci în pădure și să le vinzi pe marginea drumului. Am văzut că sunt unii care fac asta în continuare. Dar, na, nu știu cine mai e dispus să facă asta. Mai ales că vara, uite, unii se duc și îmbină utilul cu plăcutul cumva. Și îmi place asta. Știi că e programul acela Work and Travel și studenții se duc în state, muncesc acolo serios, pe brânci uneori, dar câștigă și bani frumoși cu care se întorc în țară, dar au și o perioadă de vacanță, știi?
1: Se
0: mai și
1: plimba.
0: Muncești, dar te și plimbi pe acolo și te bucuri de locuri noi. Însă unii la un nivel mai mic, care poate nu sunt studenți, poate sunt în perioada liceului, poate au chiar vârsta minimă de angajare cu acordul părinților, 16 ani, și atunci se duc pe litoral. Și acolo găsești tot timpul ceva de făcut, pe la o tavernă, un restaurant, pe plajă, să aranjezi șezlonguri, să faci ceva, nu
1: mai
0: știu.
1: Mai vizi un porumb fiert.
0: Un porumb fiert, poate. Unii fac voluntariat pentru salvamari.
1: Da, sau uite, poți, dacă ne ascultă cineva și are o pasiune pentru împletit păr, fetele, fetițele
0: pe plajă.
1: Vor lucrul acesta pe plajă, da, să vină să-ți împletească părul pe plajă, cât aștepți.
0: Măi,
1: să
0: asta
1: știi că
0: se
1: împletesc foarte multe codițe.
0: Da.
1: Și
0: da.
1: E așa un model interesant. Și dacă cineva are pasiunea asta, poate să facă lucrul ăsta.
0: Ieri am văzut un domn împletit în felul acesta. Nu era o fetiță, dar avea un păr bogat și lung.
1: Fetițoi.
0: Și avea o... Putem spune și așa. Avea o împletitură de genul ăsta de care povestești tu. Iată, o grămadă de oportunități. Acum depinde și de unde ești. Pentru că dacă ești destul de departe de mare, s-ar putea să fie mai complicat, dar indiferent de zona în care te afli, se găsesc tot felul de lucruri de făcut și prin care poți să îți câștigi minima independență, să fii și responsabil, să iei viața în piept, cum se spune.
1: Da, uite, vezi care este avantajul generațiilor din ziua de astăzi, pentru că au această oportunitate de a alege, au de unde alege, ce să facă, ce să vândă, unde să meargă să lucreze. Pentru părinții noștri, pentru bunicii noștri, primul job nu a fost o alegere aleasă, o alegere aleasă. Nu a fost o alegere făcută din toată inima, știi? A fost așa,
0: de nevoie.
1: Din necesitate, da, de nevoie. Mergeau la cules de căpșuni, de roșii, de ciuperci, de... cine știe, trufe poate.
0: Ceapă, ne povestea cineva.
1: Și așa mai departe. Și că ziceai tu de ziar, știi? Se vindea ziarul în stație dimineața, înainte de școală, poate. Se dădea o mână de ajutor la magazinul vecinului, în schimbul câtorva lei, sau dacă locuiau la țară, la ferma vreunui vecin, mergea cu oițele, cu căprițele, cu văcuțele și așa mai departe.
0: Cu gâștele, că și gâștele se scot la păscut.
1: Cu gâștele și, uite, totuși, în amintirea celor mai mulți, acele momente nu sunt triste, cum ne povestește ascultătorii noștri, le povestesc cu drag. Sunt momente de inițiere, le se spun, pentru că prima dată când simți că ești capabil, că poți, știi, atunci... ți rămâne în minte că munca ta valorează ceva concret. Psihologii numesc această experiență momentul de agenție, clipa în care un tânăr realizează că poate influența lumea din jurul lui prin propriile acțiuni, și primul salariu este adesea primul astfel de moment.
0: Ce tare!
1: No?
0: Uite, vezi ce mare impact are primul loc de muncă în viața noastră, atât de mult încât îl ține minte și ne... conduce cumva și către deciziile de mai departe în viață din sfera aceasta profesională.
1: Da. Uite, domnul Ovidiu ne spunea că mergea la cules de ciuperci și le vindea la centrul de colectare din sat. Completează că asta se întâmpla prin anii 1970-1980 și ciupercile erau transformate în conserve și exportate.
0: Pe vremea când mai exportam și
1: da.
0: Noi.
1: Bine zici. Un alt mesaj, doamna Simona ne scrie că primii mei bănuți câștigați au fost la 15 ani la câmp, la săpat de porumb, și îi valorezi mult atunci când îi câștigi cu sudoarea frunții tale, se referă la bani. O parte au fost și ei, o parte au fost ai mei și restul pentru mama, pentru cheltuielile casei. Și pentru primii bănuți ne cumpăra sora mai mare și eu mai cumpăram pliculețe de șampon.
0: Ce tare! Să știi că mi-aduc aminte, nu știu dacă mă gândesc la același lucru cu ascultătoarea noastră, dar erau acele mostre de șampon. Nu știu dacă tu le știi.
1: Da, știu cum sunt și astăzi mai
0: care,
1: sunt.
0: Care, culmea, erau mostre, dar se vindeau la magazin.
1: Da.
0: Nu mai știu cât era
1: creme,
0: pliculețul, da,
1: mai erau...
0: creme, tot felul de parfumuri.
1: O dăm în amintire acum.
0: Păi
1: știi că erau revistele alea cu... reclamă la parfumuri și erau așa, un cerculeț cu miros din acel
0: parfum. Acolo.
1: Mamă,
0: și...
1: dacă nu frecam încheieturile de la mâini să simt și eu parfumul ăla. Da, și uite, erau fete din școală, în gimnaziu, care nu știu cum au reușit să fie reprezentante, știi, la acele reviste și să vândă prin școală, la colegi și la colege. Da, primul lor job.
0: Nu făceai cine știe ce bani,
1: nu
0: dar
1: făceai,
0: te mai alegeai cu un parfum, o cremă. Un șampon, un deodorant, era bine pentru perioada respectivă. O grămadă de locuri de muncă, așa, dacă vorbim despre începuturile în câmpul muncii. Mulțumim tare mult pentru mesajele dumneavoastră, care ne bucură, ne învață o grămadă de lucruri din trecut, din experiențele dumneavoastră, și facem așa o comparație și cu momentul prezent și vedem cât de mult au evoluat sau s-au schimbat, de fapt, mai bine zis, lucrurile în direcția aceasta. Cert este că această nevoie rămâne în continuare și o putem lua în calcul în discuția noastră, și anume că tinerii, adolescenți, încă de atunci își doresc să muncească, să-și câștige proprii bănuți, și oportunitățile sunt diverse și experiențele sunt diverse și așa mai departe.
1: Da, dar e bine că își doresc lucrul acesta. E bine să îți dorești să devii independent, să ai bănuțul tău. Adică eu încurajez lucrul ăsta. Mie
0: ți-a prins bine,
1: nu? Mie mi-a prins bine. Alberto, mă uit la ceas. 11 și 21 de minute, avem o rubrică ce ne așteaptă, ne bate în ochi așa, rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă. Diana Miclea ne-a pregătit noi informații și abia așteptăm să le ascultăm împreună. Și revenim noi peste câteva minute și continuăm și subiectul nostru de astăzi. Poate mai primim mesaje între timp la numărul nostru de SMS și WhatsApp, 0753.
0: Deja primim.
1: Da?
0: Da, te las să zici numărul.
1: 0753 400 200. Păi dacă primim deja, Alberto, le adunăm acolo și le citim mai târziu puțin. Vă spunem audiție cu folos, dragi prieteni. Iubim mâncarea sănătoasă.
2: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
3: Dragilor, bine v-am regăsit. Vacanța are gusturi care ne poartă cu gândul departe. Chiar dacă rămânem acasă, anumite arome reușesc să aducă în bucătărie ceva din atmosfera unei insule, a unei plaje sau a unei dimineți petrecute fără program și fără grabă. Mango este unul dintre fructele care reușesc acest lucru aproape instantaneu. Dulce, parfumat și catifelat, transformă orice băutură într-o experiență diferită. Alături de banană, creează o textură cremoasă și consistentă, fără să fie nevoie de ingrediente complicate. Smoothie-urile au devenit populare tocmai pentru că răspund unei nevoi moderne. Ceva rapid, gustos și hrănitor în același timp. În zilele călduroase, când apetitul este mai redus, o băutură bine construită poate fi alegerea excelentă pentru micul dejun sau pentru o gustare dintre mese. Un strop de lime sau câteva frunze de mentă pot aduce și mai multă prospețime, iar câteva cuburi de gheață transformă preparatul într-un adevărat răsfăț de vară. Pentru această întâlnire vă propun un smoothie tropical cu mango și banană, o combinație parfumată și energizantă. Ca să facem două porții, vom folosi un mango bine copt, o banană, 200 de ml de lapte sau băutură vegetală, sucul de la o jumătate de lime și câteva cuburi de gheață. Haideți să construim acest smoothie. Curățăm fructele și le tăiem bucăți. Le punem în blender împreună cu laptele și, dacă dorim, cu sucul de lime. Mixăm până obținem o textură fină și adăugăm gheața la final. Dragilor, mango contribuie cu vitamina C și antioxidanți. Banana oferă energie și potasiu, iar băutura rămâne sățioasă și răcoritoare. Eu vă doresc să păstrați mereu un loc pentru surpriză, pentru explorare și pentru micile bucurii care transformă o zi obișnuită într-una care merită ținută minte. Să fiți sănătoși! Pe curând!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia.

0: O carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
1: Când pentru tine. Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-l dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Când pentru tine, sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranțatv.ro la secțiunea Când pentru tine.
2: Cum alegi persoana alături de care îți vei petrece viața? Contează doar sentimentele sau există principii care pot face diferența?
3: Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii.
4: Și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm împreună, vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
5: Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei, că asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum ia ceva cineva, arată-mă unde scrie să nu fumezi.
2: Vineri, de la ora 20:30, Costi Gogoneață îi are invitați pe pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban într-o nouă ediție Taine din Scripturi, 3 iulie, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Ne-am întors, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră și ne uităm la ceas cu părere de rău, așa că discuția parcă cerea mai mult timp decât avem noi la dispoziție, însă ne-am bucurat să vedem mesajele dumneavoastră cu privire la primul loc de muncă. Când a fost acesta și cum v-a impactat viața? Ce amintiri aveți cu privire la acest aspect? Sau dacă sunteți mai tineri la acest moment de început al carierei, să ne spuneți care sunt planurile dumneavoastră. Dar cred că elevii care sunt acum în vacanță sau poate studenții care încă n-au început, nu știu, să lucreze concret undeva, poate profită de vacanță și mai dorm și ei la ora asta, că unii primesc sfatul acesta, care de asemenea nu e rău, și anume, lasă că ai timp o viață întreagă să muncești, bucură-te de vacanța de vară cât încă o mai ai, că de la un punct încolo nu o să o mai ai niciodată, sau cel puțin nu în forma în care
1: o ai acum.
0: Da, așa, câteva zile acum, câteva zile mai încolo... Dar nici de cum 2 luni și jumătate, 3 sau câte ori mai fi acum în vacanța de vară.
1: Să ai 3 luni de vacanță.
0: Cum e, a? Dar cum ar fi să ți le pui când vrei tu? Să nu fie neapărat una după alta, așa.
1: Da, dar uite, în școală ai mai tot timpul vacanță.
0: Mai ai și vacanțe pe parcurs, da, așa e.
1: Nu? E bine, iarna, vara, în timpul școlii. E? Da, e viață, ce să...
0: Când ai vacanță vrei bani, când ai bani vrei vacanță și
1: da,
0: tot
1: hai
0: așa.
1: Hai să nu ne plângem, hai să...
0: Viața e frumoasă. Bună ziua, dragii mei, ne scrie doamna Rodica. Eu am câștigat primii bani în vacanțele de vară, uite, apropo de ce vorbeam, când mergeam la cules de zmeură din pădure, mergeam mulți kilometri pe jos, urcând ca să ajungem în locul unde era zmeura. Eu nu reușeam, din ce mi-amintesc, să culeg mai mult de 5-6 kilograme, cu care veneam iarăși drumul lung înapoi pe jos și apoi mergeam la centrul de colectare și o vindeam. Uite, din nou auzim de acest centru de colectare. Vă doresc o zi binecuvântată, ne-a mai scris ascultătoarea noastră.
1: Da, dar uite, era o idee foarte bună, centru de colectare. Cum ar fi să mai fie și în ziua de astăzi? Ai acasă, ai în curte,
0: te duci
1: extra roșii.
0: Vinzi acolo.
1: Și acolo poate le vinzi mai ușor decât dacă ești la poartă cu ele, nu? Dacă locuiești la țară și ai solar și la asta mă refer.
0: Să aduni toți oamenii acolo. Bine, sunt piețele, târgurile și... Dar trebuie să ai certificat din acela de producător, cred, sau nu mai știu exact care e...
1: Da, cred că da, și
0: e
1: mai complicat în piață, trebuie să ai mai multe aprobări, așa te duci la centru de colectare, îți cumpără deja produsul și...
0: Și vinzi între vecini până la urmă, sau între consăteni, și reușești să mai faci un ban. E o activitate bună pentru cei mai tineri, mă gândesc eu, dacă nu chiar și pentru cei mai cu experiență. Hola din Spania, vă salut, sunt Clara, eu am avut primii mei bănuți, 2 lei, eram la cămin și o bucătăreasă ne-a zis că cine vrea să ajute la făcut curățenie și să spele mesele și să măture și după aceea vasele și nimeni nu voia și eu am zis că eu vreau și de atunci mă chema tot timpul la bucătărie ca să ajut și tot timpul îmi dădea bănuți și mâncare mai multă și am trăit mai bine la cămin. Mulțumesc mult și aș vrea, dacă puteți, să puneți cântec cool, nu uita cu Willy Dula, iată, avem din nou o preferință muzicală. Probabil va fi așa, piesa cu care ne vom și despărți în această ocazie, o vom reda așa, la final de ediție, nu de altă, dar timpul nu mai e atât de generos încât să ne bucurăm de piesă și apoi să mai revenim la dumneavoastră, deși ne-am dorit lucrurile acestea, sau cel puțin nu revenim cu același subiect, pentru că, doamnelor și domnilor, astăzi este marți și ce se întâmplă marți, ei bine, de la ora 12 vă așteptăm în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. Avem și astăzi oportunitatea de a răspunde întrebărilor și frământărilor dumneavoastră și dacă tot am amintit de lucrurile acestea, vă spunem încă de pe acum că puteți folosi același număr de telefon 0753 400 200 pentru a ne scrie printr-un mesaj întrebările dumneavoastră pe care le aveți cu privire la Dumnezeu, la credință, Biblie, anumite pasaje care vă pun în dificultate și multe alte frământări din zona aceasta spirituală. Pe toate le așteptăm cu bucurie și la momentul potrivit vom oferi și răspuns. Mă rog, nu noi, invitatul nostru, care cu siguranță știe și cunoaște mai multe detalii decât știm noi.
1: Avem un alt mesaj până atunci, până la vremea întrebărilor.
0: Așa, rămânem la primul loc de muncă.
1: Un alt mesaj cu privire la subiectul de astăzi. Domnul Mihai ne scrie: eu mergeam la fermă și scoteam ceapa sau l-a adunat mazăre sau roșii, struguri, mere sau piersici și la sfârșitul lunii primeam 500 sau 600 de lei. Îți dai seama că pe vremea aceea banii aveau altă valoare, nu? Sigur. 500 de lei, 600 de lei ca în ziua de astăzi, erau mult mai valoroși. Dar mesajul continuă, domnul Mihai ne scrie, sau mai mergeam toamna și iarna, îi ajutam să bage lemnele sau cărbunii în magazinele lor și primeam 5 sau 10 lei. A fost foarte frumos, a fost foarte frumoasă perioada aceea, mai mergeam și la practică cu școala, acum cu greu mai ies copiii la muncă, muncesc doar ceea ce doresc cu adevărat, să fie independent, să nu mai depindă de portofelul părinților. Al meu băiat, până să înceapă să muncească, spunea mereu, tati, nu e scump, vreau și eu acel lucru. Acum, când lucrează și a ajuns în fața vitrinei și a văzut acel lucru, a exclamat, tati, e scump. I-am spus, înainte era scump. La care răspunsul vine repede, nu, că erau banii tăi. Când transpiri pentru bani, nu-ți mai vine să iei ce vrei. Și înțelepciunea vine de la Dumnezeu pentru orice cheltuială, doar că trebuie să îi ceri înțelepciunea lui Dumnezeu. Mulțumim tare mult pentru mesaj. Da, așa este, când câștigi bănuții pe munca proprie, parcă altfel îi prețuiești, altfel îi gestionezi, pentru că nu-ți vine așa să cumperi orice, că, na, știi că a trebuit să muncești destul de mult ca să-i câștigi.
0: Și dacă vrei să-i recuperezi, va trebui să te întorci la aceeași muncă care necesită efort. Dar e un efort care ne învață atât de multe despre viață. Biblia ne spune că munca e o binecuvântare și a fost lăsată cu un scop pe pământul acesta. Din păcate, nu prea știm noi să menținem echilibrul la acest capitol și ori nu muncim deloc, și stăm în extrema asta, care nu e deloc recomandabilă.
1: Ori suntem în cealaltă extremă.
0: Exact, și suntem, așa cum se spune acum, orcoholici.
1: Da.
0: Și anume, ne gândim doar la muncă și nu mai facem nimic altceva.
1: Dar uite, auzeam la un moment dat, nu știu sincer cine era, ce profesie avea, dar spunea că atunci când ai banii tăi și vrei să îți cumperi ceva, nu știu, fie haine, fie obiecte, bunuri pentru casă, întreabă-te, merită lucrul ăsta pentru timpul din viața mea? Pentru că până la urmă, când mergi la muncă, oferi din timpul tău, din viața ta, pentru acei bani și să spui, merită să dau, nu știu, 200 de lei pe un tricou alb simplu? Adică pentru 200 de lei totuși am lucrat câteva ore. Merită să lucrez atâtea ore pentru un tricou simplu, alb, 200 de lei? Și zicea tot timpul, zicea lucrul acesta, că să te întrebi tot timpul dacă acel lucru merită timpul din viața ta. Mi s-a părut interesant. Nu?
0: Mi-a adus aminte de o revelație pe care am avut-o la un moment dat și mi-am pus eu întrebarea, oare cum ar fi ca prețurile de la raft să nu fie exprimate în bani, în monede, ci
1: în
0: timp. Da. Să spui, uite, pâine, asta valorează un sfert de oră de muncă. Sau, știu eu, într-o manieră de genul acesta. Probabil am fi mai responsabil cu cumpărăturile noastre, pentru că ne dăm seama că dăm timp din viața noastră, practic, prin munca pe care o depunem pentru a strânge bănuții respectivi.
1: Vai, și mai ales când ești la cumpărături.
0: Oh, da.
1: Când dai acolo la timp din viața ta.
0: Văzusem de dimineață un videoclip din acesta amuzant pe internet cu felul în care bărbații fac cumpărăturile comparativ cu femeile, știi? Bărbații când se duc sau sunt trimiși de soțiile, partenerele și așa mai departe de viață și sunt trimiși la magazin să cumpere lapte, se întorc cu o sticlă sau o cutie de lapte. Doamnele, în schimb, când se duc să cumpere o cutie de lapte, se întorc și cu un robot de bucătărie, o pâine, nu știu ce fructe, și multe, multe alte
1: produse.
0: Păi
1: se gândește, stai că uite, poate mai târziu fac felul ăsta de mâncare, hai să mai iau și de la, hai să mai iau și robotul ăsta.
0: Asta
1: că
0: pentru
1: ajută
0: că știe
1: să
0: mai bine nevoile casei decât poate o știu domnii, dar de aceea e bine să fim împreună și să facem echipă bună, astfel încât să împlinim toate nevoile unei familii. Da, mă uit la ceas și trebuie să rostim așa ultimele cuvinte de rămas bun din cadrul acestei ediții. Nu de alta, dar mai avem și alte lucruri de făcut, așa cum v-am spus, în doar câteva minute, doamnelor și domnilor, ne întâlnim la vremea întrebărilor, însă până atunci sperăm că a fost un timp de calitate pe care l-ați petrecut alături de noi. V-ați amintit de acele momente când ați lucrat pentru prima dată și ce lecții importante de viață și de economie ați învățat la momentul respectiv, lecții pe care le-ați purtat cu dumneavoastră pe mai departe, lecții pe care poate le-ați oferit și copiilor dumneavoastră și generațiilor care au urmat. Și bineînțeles, eu sper că ne-am ascultat măcar câțiva dintre cei care reprezintă această categorie a tinerilor, care au prins poate mai mult curaj pentru perioada aceasta de început profesional, care este privită cu multă incertitudine, dar și cu mult entuziasm. Multe lucruri bune și frumoase am descoperit împreună, doamnelor și domnilor, în această ocazie, însă trebuie să ne luăm rămas bun, urmând să ne întâlnim și pe mai departe în această săptămână, alături și de ceilalți colegi realizatori de aici de la Radio Vocea Speranței. Până atunci, doamnelor și domnilor, vă lăsăm în compania muzicii. Nu uităm că v-am promis o piesă muzicală, una care a venit așa la preferințele publicului, la preferințele dumneavoastră. Am primit un mesaj în acest sens, așa că încheiem ediția de astăzi cu piesa interpretată de Vili Dulă, Nu renunța, și cred că e un mesaj potrivit de concluzie pentru tot ceea ce am discutat astăzi. Nu trebuie să renunțăm niciodată la visul nostru, la capacitatea noastră de a munci și de a aduce până la urmă plus valoare în jurul nostru. Cam atât de la noi pentru această ediție, doamnelor și domnilor. Audiție plăcută vă spunem acum la final. Rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Ne întâlnim în scurt timp în aceeași formulă.

Informații, actualitate, religie, cultură, educație, sănătate și multă muzică. Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții, Vremea Întrebărilor. Așa cum știți, în fiecare marți de la ora 12 ne întâlnim cu dumneavoastră și încercăm să preluăm întrebările, frământările pe care le aveți cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, la viața de credință și multe alte întrebări și frământări din spectrul acesta. Așa că vă încurajăm încă de la începutul acestei ediții să ne trimiteți întrebările dumneavoastră, același număr de telefon pe care sunt convins că mulți îl cunoașteți deja, și anume 0753 400 200, un număr cu tarif normal. Ne puteți scrie un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. De asemenea, dacă vreți să intrați în legătură directă prin telefon alături de noi și să ne spuneți care este întrebarea dumneavoastră, puteți folosi numărul de telefon 021 269 0808. Așadar, așteptăm întrebările dumneavoastră, iar până când acestea vor sosie, vom începe ediția de astăzi cu ceva întrebări restante din ocaziile precedente. Alături de noi, doamnelor și domnilor, pentru a da un răspuns și îndrumare pentru frământările dumneavoastră, este pastorul Marius Mitrache. Marius, să-ți spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit după 2 săptămâni de absență.
1: Era și cazul,
2: era și cazul
1: să ne întoarcem la da. Pupitru. Ne bucurăm că ești alături de noi și că putem continua să oferim răspunsuri celor care caută aceste răspunsuri și care au o mulțime de întrebări. Mă bucură să văd că oamenii studiază Cuvântul lui Dumnezeu și sunt preocupați de înțelegerea lui, într-un sens cât se poate de
2: și
1: profund.
2: Și faptul că au întrebări, că dacă n-ai întrebări deloc, au și o problemă.
1: Și e deja un prim pas important exact. Făcut înainte. Așa cum spuneam, avem câteva restanțe de dățile trecute. Începem cu o întrebare care ridică în atenția noastră acest război interminabil până acum dintre bine și rău. Și întrebarea sună cam așa: cum trebuie înțeleasă această luptă dintre bine și rău prezentată în Biblie?
2: Păi aș răspunde la început scurt, așa cum e scris în Biblie. Este clar din Sfânta Scriptură că vorbim despre o luptă între, mai ales pe termenul spiritual, între bine și rău, și lupta aceasta se reflectă foarte bine pe pământ. Însă, dacă ne uităm cu atenție în Sfânta Scriptură, descoperim că nu a fost revelat de la început tot ce înseamnă această luptă dintre bine și rău. Avem niște lucruri prin Geneza, un șarpe care ispitește pe Eva, dar cine e șarpele acela, cum se poate un șarpe să ispitească pe Eva? E adevărat că dacă ne ducem în cartea Apocalipsa, că este important să înțelegem că Scriptura se explică singură, acolo în capitolul 12 ni se spune că șarpele cel vechi numit diavolul Satana, și deja putem să identificăm că în Geneza 3 e Satan acolo prezent. Acum, cea mai mare întrebare care a preocupat mintea multor filozofi a fost cum a apărut răul, că de fapt aici este marea problemă. Și au fost teorii conform cărora răul a coexistat cu binele din totdeauna și este un rău inerent în creația aceasta, în univers. Cumva universul, unii spun că ar fi fost veșnic, că de fapt Dumnezeu din totdeauna a fost în luptă cu răul. Și în cosmogoniile, mă rog, antice, este pe această dilemă. De exemplu, în zoroastrism, o religie iraniană, persă, sau persană, cum vreți să spunem, răul coiță cu binele, nu are un început. Însă, în Sfânta Scriptură, dacă citim prin cartea lui Isaia, atunci când se adresează împăratului Tirului, Babilonului, pardon, se întreabă Dumnezeu cum s-a născut în tine legiuirea, cum ai căzut. Este foarte ciudată această chestiune, pentru că se pare că răul a început într-o persoană, Satana, care era un înger de lumină. Da. Și observăm aceste informații despre bine și rău, care sunt din ce în ce mai dezvoltate, este o revelație progresivă. Adică nu vedem, de exemplu, în lumea Vechiului Testament, chiar în poporul Israel, o înțelegere foarte profundă despre bine și rău, când vorbim de sursa răului, nu pentru că Dumnezeu ar fi ținut ascuns cu intenție, nu, dar omul era incapabil să înțeleagă totul deodată și de aceea vorbim de o revelație progresivă. Și pe măsură ce înaintăm de-a lungul veacurilor, chiar mileniilor, descoperim că în Noul Testament este mult mai pregnant acest lucru. Și se vede clar, găsim prin Vechiul Testament ideea Satana, cuvântul Satana înseamnă împotrivitor. Este echivalentul diabolos în Noul Testament, împotrivitor. Găsim ideea de un duh rău prin Cartea Împăraților, dar nu vedem o teologie foarte bine articulată, deși există acolo. Însă Noul Testament, pentru că, repet, vorbim de o revelație progresivă, este atât de clar în Noul Testament, când vorbim despre faptul că Satana, mă rog, este de origine cerească, da? Că vorbim de îngeri răi, nu vorbim doar despre niște, sunt numiți și duhuri, ce sunt alea, doar sunt și îngeri răi numiți. Ceea ce arată că au fost cumva în lumea bună a lui Dumnezeu și s-au răzvătit. De aceea răul începe cu o persoană și din nefericire noi, a oameni căzuți în păcat, noi înșine am devenit agenți ai răului. Și cam asta. Și practic Dumnezeu va încheia această istorie dramatică a luptei dintre bine și rău. Și asta e partea frumoasă când vorbim despre perspectiva biblică, pentru că în perspectiva aceasta, să spunem, antică, răul va continua să existe o vizionare întreagă și va fi totdeauna. Chiar la un moment dat erau teorii care spuneau, domnule, starea de bine este să fie echilibru între bine și rău. Când prea mult bine dăunează, treaba aceasta nu este valabilă. Adică nu e normal. Da, în lumea noastră avem, în lumea animală, avem nevoie de un echilibru, pentru că dacă nu e un echilibru și nu sunt dușmani naturali, are loc un dezechilibru natural. Prea multe animale într-un loc și creează un dezechilibru. Însă tot de rău ține treaba aceasta. Însă atunci când vorbim despre rol moral, și asta este important să înțelegem că răul a apărut cu o alegere morală, nu este un rău ontologic care ține de materie în sine, ca fiind rea, cum gândeau filozofii, mai ales Platon a sistematizat foarte mult. Nu. Răul este o alegere morală, o alegere de a te depărta de planul lui Dumnezeu inițial.
3: Îmi place că oamenii sunt foarte receptivi și deja au început să ne scrie. O ascultătoare ne oferă versetul 22 din Daniel 2. La el locuiește lumina, ne scrie ascultătoarea, și întrebarea este următoarea: simbolul luminii din acest verset reprezintă cumva Biblia? Ne îndeamnă acest verset să citim Biblia?
2: Conceptul de lumină în Sfânta Scriptură este mai mult decât un mesaj. Lumină înseamnă cumva, să spunem, sau întunericul înseamnă lipsa luminii. Deci lumina cumva, ne uităm chiar în Geneza, primul lucru pe care Dumnezeu a creat a fost lumina. Noi nu știm cum arătau
1: lucrurile ce, înainte.
2: E greu să vorbești despre ce era înainte de creație, a universului mă refer, pentru că noi ne gândim că suntem într-o univers tridimensional, cum gândim noi. Adică noi suntem ființe tridimensionale, spațiu, timp. Da? Dar înainte Dumnezeu, până să creeze spațiul, timpul, materia, la trei dimensiuni, ce era, nu știm. Nu știm ce era. Dar în raportul Genezei, și eu cred că raportul creației din Geneza se referă strict la crearea Pământului. De aceea nu avem informații despre restul Universului și nu facem speculații. Primul lucru creat a fost lumina. Pentru că, și asta nu e doar o metodă a lui Dumnezeu, ci are și o semnificație teologică, că nu poți face ordine în tot ce înseamnă creație decât având lumină. Înainte.
1: Iar lumina asta nu vine de la luminător, nu? Pentru că ei au fost creați mai târziu.
2: Da, în ziua a patra sunt amintiți soarele și luna, dar nici din Dumnezeu să cădem în capcana emanaționismului, pentru că sunt și astfel de teorii că de fapt lumina era din Dumnezeu și că de fapt, vorbind despre o emanație, nu a fost creată din nimic să fie lumină. Ce avem prin romani, avem un verset foarte frumos că el cheamă lucruri care nu sunt ca și cum ar fi. Adică este ex nihilo. Și în acest context, lumina apare, adică găsim lumina prezentă, cuvântul tău, într-adevăr, e o candelă, e o lumină pe care are a mea și cuvântul, mai târziu, însuși Domnul Hristos se numește pe sine lumina lumii, Deci lumina acoperă o oră largă semantică și este un lucru pozitiv, lumina. Da, Dumnezeu locuiește în lumină, spune Ioan în prima sa epistolă, și în el nu este niciun pic de întuneric. Da, de aceea și acolo în versetul prezentat e mai mult decât cuvânt. E
3: și
2: mai
3: ne,
2: mult.
3: Ne și îndeamnă Biblia să fim o lumină printre oameni.
2: Da,
3: să fim
2: biserica,
3: bine.
2: Da, voi sunteți lumina lumii, da, și mai mult decât cuvânt, înseamnă pur și simplu a transmite prin viețuire și prin discursul nostru adevărul lui Dumnezeu și viața în Dumnezeu cum arată.
3: O altă întrebare pe care am primit-o între timp, o ascultătoare ne scrie: de ce Domnul Iisus i-a spus Mariei Magdalena: nu mă atinge încă, nu m-am suit la Tatăl, și lui Toma i-a zis să-l atingă. Care este învățătura aici?
2: Este greu de spus de ce expresia asta, nu mă atinge, dacă vorbim doar de o simplă atingere, parcă n-ar avea sens. Însă sunt și interpreți care merg pe de-aia și cumva sunt de acord cu această interpretare: nu mă reține. În acest sens, că n-aș aborda o în sens mistic, dacă l-atingea ce se întâmpla, nu putea fi atins sau nu. Nu, ci mai degrabă nu mă reține, că am ceva urgent de făcut, încă nu m-am susținut atât să primesc cumva verdictul că jertfa a fost primită și apoi avem timp să stăm de vorbă. În cazul lui Toma e altceva. În primul rând, este foarte posibil ca să fie apărul lui Toma și, sigur, după acest moment cu Maria, ceea ce înseamnă că el și-a făcut acest drum la Tatăl și nu mai era o miză graba aceasta. Pe de altă parte, Toma a avut niște îndoieli. Dacă ne uităm, la Maria n-au fost îndoieli. Nu, ea...
1: A crezut pur și simplu.
2: Da, da, da. Și Toma, cumva, atunci când ceilalți apostoli îi spun că ni s-a dat Domnul, el spune nu. Toma era un raționalist. Da, nu era un tip, așa cum este perceput, necredincios în sensul în care vorbim de, nu, mă interesează astea spirituale, că nu l-ar fi chemat să fie ucenic. El nu s-a autoinvitat, el a fost chemat să fie ucenic. Dar era un raționalist, era un om preocupat de a gândi și a accepta chestiune foarte rațional. Și atunci când Iisus a înviat, el nu respingea ideea învierii, dar vrea să văd.
1: Să mă conving, să văd cumva, dovezi, să văd argumente.
2: Nu v-ați înșelat voi, vi ți-a părut poate. Adică și aici eu îmi dau seama că de multe ori noi ne asemănăm cu Toma și nu ar trebui să-l condamnăm așa vehement, pentru că nici Domnul nu-l condamnă pe Toma. Nu-l alungă: domnule, tu ești necredincios. Nu, nu. Vino să te convingi și vezi. Adică și în gândirea lui, deși Iisus le-a spus că va învia, dar el gândea: domnule, stai puțin. Nu, trebuie să văd eu, să pun mâna, să văd eu rana pe mâna sa, rana pe coasta sa, pentru că poate voi ați avut doar o halucinație. Găsim această idee printre ucenici, când veneau despre Petru: nu, are, visează, are halucinații, îi se pare că a auzit. Da, e pentru că, într-adevăr, învierea este un act care nu se potrivește rațiunii umane. Noi operăm cu niște concepte.
1: Deși ei văzuseră învieri.
2: Văzuseră învieri, dar învieri, așa se paradoxal, nu știu cât au crezut într-adevăr că a fost, de exemplu, fica lui Iair. Era de curând decedată, n-au trecut multe zile.
1: Mai mult decât atât, Domnul Iisus spune că doarme.
2: Dacă spune doarme, e clar că acolo vorbim despre moarte, că au fost niște oameni care au constatat moartea. Dar limbajul figurat al Domnului doarme, pe mulți interpreți liberali a dus la ideea: păi nu, a fost leșinată doar, a fost sau cel mult o moarte clinică, dar n-a fost o moarte cerebrală, o moarte finală și gata. Deși acolo a fost moarte, că vorbim de o înviere. La fel și cu, nu știu acum, fiul dinainte, că de obicei mergea la groapă după 3 zile. Da. Iar la Lazar a fost evident, a fost cumva, dacă cineva s-ar îndoi că celălalt ar fi mai dubioase, la Lazar a fost...
1: E evident.
2: Clar, când Marta spune și Maria, nu, miroase greu, deja intrase în putrefacție, era 4-a zi, nimeni nu se mai îndoia că n-ar fi murit. Dar în ciuda acestor evidențe, repet, nu spune că nu credeau în înviere. Nu credeau că a înviat Iisus. Dezamăgirea a fost atât de mare în viața lor, încât ei au uitat complet că Domnul le-a spus, de vreo 3 ori le-a spus că El va învia. Și acum el dorea, nu contesta învierea, ci contesta că Iisus a înviat și vrea să pună mâna, să mă convinc că El este viu și nu vi s-a părut vouă.
1: mai real decât dorința noastră de a învia cumva.
2: Exact, exact. Și trebuie să recunoaștem că în viața de credință, și nu vreau să mă lungesc, noi avem astfel de lucruri și nu spun că sunt greșite total și în toate contextele. Nu, noi avem nevoie să fim ceva mai raționali, pentru că trebuie să recunoaștem că în spațiul credinței, nu, acum nu abordez confesional, sunt foarte multe credințe care nu se întemeiază nici pe scriptură și nici pe rațiune. Se numesc superstiții. N-au nicio legătură, da, cu ceea ce înseamnă logica, rațiunea, dar și cu scriptura. Adică mi-asum că sunt aspecte care sunt, eu le numesc, nu le numesc iraționale, ci supraraționale. Depășesc rațiunea. Creația, nu poți dovedi rațional cum s-a întâmplat. Învierea, nu poți dovedi rațional. Nașterea Domnului, da, logosul infinit se naște, devine embrion. Nu poți să înțelegi rațional treaba aceasta, dar a fost o realitate, a fost martori acolo. Da. Și e nevoie de, un dialog permanent între rațiune și credință, și rațiunea trebuie să fie o rațiune nu autonomă față de Dumnezeu, ci o rațiune sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea și închei, cum spune Pavel în Evrei 11, prin credință pricepe că pământul a fost făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. Credința precede înțelegerea. Latina avea această vorbă, credo ut intelligam, cred pentru a înțelege. Și o înțelegere duhovnicească ce vine din credință. Nu te lasă credința, nu-ți generează o credință irațională. Adică credința nu este ceva irațional. Eu o numesc supra-rațional. Da, și trebuie să acceptăm acest lucru, că se întâmplă. Dacă
1: sigur,
2: nu,
1: e dincolo picăm, de capacitatea noastră.
2: Plonjăm, da, în capcana aceasta raționalistă și dăm la o parte totul, și cuvântul lui Dumnezeu, și credința și pe Dumnezeu, pentru că nu putem demonstra științific. Și că acum avem de a face cu un științifism, mai mult o știință ca ideologie, nu ca metodologie. Și cum eu...
1: o diferență notabilă.
2: E notabil, da.
3: Ascultătoarea noastră vine cu o altă întrebare. Domnul Iisus, după înviere, unde stătea în acele zile? După înviere, dacă în cer nu s-a dus unde se odihnea? Pentru că nu cred că se mai ducea în grădina Ghețeman, unde se ducea mereu cu ucenicii.
2: E greu de spus, noi nu știm acest lucru. Biblia nu ne oferă informații, doar niște întâlniri pe care le-a avut cu ucenicii în Galileea, în camera de sus au fost la mai... Nu știm. E greu să spui unde, dacă nu ai revelații în această privință. Poți să, nu, și chiar și deducția, nu știm, că în momentul în care el trecea prin zid, da, deși avea un trup fizic, l-au pipăit, a și mâncat după înviere înaintea lor, nu avem informații și am specula.
3: Dar de ce oare sunt atât de multe întrebări, întâmplări în Biblie, la care cititorul este lăsat să reflecteze singur, fără un răspuns explicit?
2: Am avut eu odată o serie de predici numite Întrebările lui Dumnezeu. Și spuneam că la un moment dat Întrebările lui Dumnezeu uneori transmit mai mult decât răspunsurile sale. Eu cred că, bine, acum nu vorbim doar despre Întrebările lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu, cred, sunt convins, că Dumnezeu ne vrea ființe raționale și, repet ce spuneam mai devreme, cu o rațiune sfințită, o rațiune care este dependentă de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spunea și Luther, nu? Conștiința mea este, sau mintea mea este cumva roabă cuvântului lui Dumnezeu. Da? Nu pot altfel. Însă, cred că Dumnezeu nu vrea să fim niște automate, a înghiți informații sau anumite chestiuni fără să le înțelegem, fără să ne informeze și fără să ne ajute să pricepem de ce ne cere niște lucruri. Repet, nu toate lucrurile sunt înțelese. Dumnezeu nu explică, Scriptura nici măcar nu înseamnă tot adevărul despre Dumnezeu, că Dumnezeu este mult mai mult decât Scriptura. Asta nu înseamnă că este acel ceva mai mult este contra Scripturii. Nu, dar este doar o bucățică, pentru că El ne-a descoperit despre sine atât cât puteam noi pricepe ca ființe umane. Pavel spune foarte clar în 1 Corinteni 13 că acum vedem în chip întunecăți ca într-o oglindă. Oglindele de atunci nu erau acestea de astăzi. Nu, erau un fel de aramă lustruită și te vedea așa ca un contur, dar nu vedeai detalii. Culoarea ochilor nu prea se vedea, părul cum era aranjat prea bine, nu vedeai, decât cei din afară. Și în acest context, Pavel, ca profet, îi spune că noi gândim ca un copil, adică înțelegem ca un copil, vedem chipul unui cos, iar dacă un profet spune acest lucru despre propria înțelegere, cu atât mai mult când vorbesc despre mine, un neprofet, un creștin simplu, cred că ar trebui să acceptăm această dimensiune. De aceea întrebările acestea, de multe ori, mai ales sunt cele care țin de zona axiologiei, a moralității, a deciziei morale, ne lasă pe noi să oferim un răspuns. Și aș avea două exemple majore din Biblie, care sunt foarte faine. Cazul prorocului Iona. Cartea se termină așa brusc, cu niște întrebări din partea lui Dumnezeu și nu ni se spune Iona ce decizie finală a luat. Și asta pentru noi este o lecție, pentru că de obicei suntem foarte tributari acestor perspective de la Hollywood cu happy ending, da? Sau happy end. Și vrem să fie un final fericit. Nu, sunt situații când Dumnezeu vrea să ne pună în fața unei decizii și se oprește acolo. Și tu decizi, ești agent moral liber. Un al doilea exemplu este pilda fiului risipitor. Când se întoarce fiul acasă, cel mic, tatăl primește bucurie mare, fiul cel mare care era când vine și e supărat că fiul cel mic a risipit totul și acum vine să se bucure de averea pe care pentru care a muncit, a trudit, el stând acasă. Și pilda se termină cu invitația tatălui, vino să intri în bucuria noastră, uite, fratele tău a fost găsit, a fost mort, a înviat, dar se termină acolo. Și lasă, cumva a fost și o lecție pentru poporul evreu ca să facă loc și celor care erau dintre neamuri, vameșilor, prostituatelor care se întorc la Dumnezeu și să nu fie disprețuiți. Dar se termine așa și lasă decizia în mâna celor care erau în cauză. Și cred că Dumnezeu cu intenție face acest lucru, pentru că noi trebuie să decidem liber ce drum vrem să apucăm. Și sunt aceste, să spunem, întrebări uneori retorice. Rămâne acolo în minte și lucrează. Da.
1: De multe ori îmi dau seama că citim Biblia și ne punem genul acesta de întrebări, dar oare personajul X sau Y a fost mântuit în cele din urmă pentru că a avut o experiență tumultoasă a vieții? Suntem curioși, însă adevărul este că toate aceste povești care poate nu au finalitate ridică o întrebare care ne poate salva chiar viața noastră, pentru că ne pune, așa cum spuneai mai devreme, în fața unei decizii importante. Continuăm cu mesajele primite din partea ascultătorilor noștri. Cineva ne trimite în 2 Cronici, capitolul 13, versetul 7. Roboam era tânăr și fricos, scrie acolo. Întrebare: care credeți că este cauza pentru care un tânăr este mai fricos decât cel bătrân care este mai curajos? Poate pentru că cel bătrân sau cei bătrâni au mai multă experiență în viață cu Dumnezeu?
2: Mi-e greu să spun. Cauzele pot fi multiple. Totuși, Roboam era fiul lui Solomon. Sunt convins că, deși Solomon a fost un rege extrem de puternic, nu doar în ceea ce privește înțelepciunea sa, care i-a umplit pe toți, și e greu când urmezi la tron ca fiu pe un tată care a fost cel mai înțelept om de pe pământ, nici pe departe nu-mi poți egala. Și Roboam, dacă a fost un lucru la care nu ți-a semnat deloc cu tatăl sau a fost o mai înțelepciune, el a avut mai degrabă lipsă de înțelepciune totală.
1: A fost la părul opus.
2: Apoi, mai este și, să fim onești, răsfățul, când ești fiul regelui, nu uităm totuși că Solomon, o bună parte a vieții, nu a umblat așa cum a cerut Dumnezeu. Ea a suplit pe oameni să adune cât mai multe bogății, pentru că de multe ori succesul la nivel macroeconomic se face cu jertfirea multora la nivel microeconomic. Orice stat, se știe. Dar uitați-vă la, nu nume state, că n-are sens. Dar ce ni se prezintă la nivel macro și au crescut PIB-ul nu știu cât, nu, pe mine mă interesează cum trăiește omul de rând. Acolo se vede dezvoltarea reală a unei țări. Și cu siguranță că vremea lui Solomon, unde se spune că aurul ca argintul, argintul ca fierul, fierul ca pietrele, da, dar cu ce sacrificiu? Și Roboam a trăit în astfel de context. Mai mult decât atât, se vede și problema anturajului. Atunci când el devine rege, s-a trezit rege, pur și simplu. Chiar era fiul lui Solomon. Nu i-a pregătit pentru acest lucru, cu toate că, cel puțin la începutul slujirii, ni se spune că Solomon judeca pe oameni și bănuiesc că foarte mult timp a făcut treaba aceasta. avea și un anturaj, oameni tineri mai fără căpătăi și fără căpăstul, cum se spune, da? Adică oameni neîncercați în viață, oameni care nu și-asumau și nu înțelegeau consecințele sociale ale unor decizii politice și consecințele la nivel de relații și între state. Că totuși, în vremea lui Solomon, el a avut pace cu alte națiuni spre sfârșitul vieții, cumva ca o, să spunem, pedagogie din partea lui Dumnezeu, i-a ridicat niște vrăjmași. Dar până atunci, cel puțin David i-a așezat foarte bine regatul ca să nu aibă probleme. Dar se pare că Roboam nu avea deloc pregătire pentru tot, nu era pregătit să facă față noi responsabilități. Și în loc să era fricos, cum se spune aici, dacă era fricos, nu știm acum care a fost educația maternă, că și acolo contează foarte mult, că mamele se ocupau foarte mult de...
1: Aveau o influență reală.
2: Frecvent întâlnim în lista regilor, mama sa se numea Cutare. Și această amintire frecventă la orice rege are o semnificație clară aici, în ce privește educația parentală maternă aici, în cazul acesta. Și el nu asculta de bătrânii care fusese sfetnice lui Solomon. Și care învățaseră niște lecții. Și când vin bătrânii, spun, uite, ușurează totuși jugul acesta, că tatăl tău a pus un jug mai mare. Ieroboam era un administrator. Și dacă el asculta totuși sfatul celor din popor, domnule, mai ușurează puțin, că totuși nu mai putem. Și fideliza și putea fi bine, dar din nefericire, nu, s-a luat pe tineri. No, și a zis, nu, eu și mai rău fac. Păi tu faci, dar tu n-ai nici pe departe, nu ai profilul tatălui tău ca să poți să te impui. Nu ai. Și atunci s-au separat. Cumva această atitudine de frică, dar și de, să spunem, de mânz neîncercat, îndrăzneală, atunci a dus la scindarea regatului în regatul de sud, unde a rămas el rege, și regatul din nord cu 10 seminții, adică cea mai mare parte a semințiilor, s-a dus cu Ieroboam. Nu a fost bine nici acest lucru, pentru că știm ce s-a întâmplat cu regatul din nord, a fost mai rău decât sudul, mai rău.
1: Au fost până la urmă niște consecințe naturale, da, care au urmat deciziile pe care acești conducători, acești lideri le-au luat la momentul acela. Continuăm cu întrebările. Cineva ne trimite în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, acolo unde este cunoscutul text, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Cumva întrebarea este dublă. Pe de o parte, ce semnifică acest verset, ce vrea să ne spună, și pe de cealaltă parte, cum e posibil ca aceste duhuri ale răutății, aceste entități negative, să locuiască totuși în ceruri?
2: Da, sunt... contextul ăsta, epistola către Efeseni, este unul foarte special. Cei care vor să înțeleagă mai multe pot citi și cele două epistole către Timotea lui Pavel, care era pastor în Efes. Erau foarte multe probleme, nu avem timp să le detaliem, dar existau și între concurențe și printre aceste probleme grave erau, sau printre probleme grave erau și prezența unor învățători mincinoși. În 3 Timotei 4, Pavel spune că unii se vor lua după învățăturile dracilor și era o mișcare oarecum ascetică, opreau căsătoria, nu mâncau orice bucate, orice hrană, mă refer la cea curată, evident. Nu știu dacă erau un fel de vegetarieni, vegan, de ăștia, dar în sens religios, mistic.
1: Da, da.
2: Da, pentru că există și o dimensiune religioasă, spirituală a ecologismului, ecologiei și astăzi, da, cu rădăcini orientale. Și Pavel vrea să conștientizeze pe oameni că luptele nu sunt atât de mult între oameni. Atunci când apar dispute, apar chestiuni foarte... Nu trebuie să luptăm atât de mult cu omul, deși uneori nu poți evita acest lucru. Dar el spune că că nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Ideea de carne și sânge se referă la trupul omenesc, la om. Asta e. Și el vorbește despre aceste forțe. Acum sunt foarte mulți derutați, sunt și teologi care spun că aceste duhuri nu sunt îngerii căzuți, că de fapt sunt niște duhuri ale nefilimilor uriașe din Geneza 6, care au fost condamnați de Dumnezeu ca să bântuie pe oameni. Este o teorie ciudată, apărută în cartea lui Enoch, o apocrifă. Nu are nicio legătură cu realitatea. Sunt îngerii răi căzuți, evident, aici, pentru că și îngerii buni sunt numiți în evrei duhuri slujitoare. N-am nicio îndoială în această privință. Dar expresia aceasta, care sunt în locurile cerești, e foarte dubioasă pentru foarte mult. Stai puțin, păi ori sunt aici pe pământ, ori sunt în locurile cerești. Unde sunt? Mai au acces în ceruri? Că știm că au fost aruncați, numai. Însă, expresia aceasta din greacă înseamnă ca, fie de origine cerească, asta mai înseamnă, și merg pe această variantă în special, care sunt de acolo, adică faptul că Pavel, amintiți acești lucruri, spune-mi, voi când vorbeați cu cel rău, să nu vă gândiți chiar așa de ușor și să luptați voi înșivă, pentru că aceste duhuri sunt de origine cerească, voi sunteți pământești. Fără ajutorul lui Dumnezeu n-aveți cum să învingeți.
1: Nu e un raport egal de
2: forțe. De aceea reprezintă o panoplie, o armură a lui Dumnezeu, adevărul, dreptatea, mă rog, nu insistăm. Dar mai poate fi și o doua semnificație când vorbim de expresia din sau în locurile cerești, din locul cerești. Cuvântul cer în Uranos, în greacă, poate avea mai multe conotații. În ebraică cumva e mai ușor. În ebraică este Hamaim, da? Ceruri, dar e și Rachia. Înseamnă, noi avem cer, dar avem și văzduh. Că mai avem ideea de aici spunem potriva în Efesenie 2, mi se pare, dacă nu mă înșel, vorbește despre Domnul Puterii Văzduhului. Acolo este aer în limba greacă, dar acolo avem aer în limba română, nu? E, și aici vorbim mai degrabă de faptul că ele nu sunt trupești, nu depinde de pământ. Da, această întindere. În acest sens aș merge pe ideea, dar prima mi se pare mult mai viabilă, prima variantă, că sunt de origine cerească și că ar trebui să fim foarte precauți când vorbim despre această luptă, că lupta dintre bine și rău este mult mai profundă decât o dispută interconfesională între oameni, așa cum se întâmplă și războaiele din Vechiul Testament între poporul lui Dumnezeu și celelalte popoare, trebuie să-l privim prin perspectiva unei, ca o reflectare a luptei dintre bine și rău.
1: Acestor da. Două mari forțe.
2: Da, și de-aia este numit, Israel era numit poporul, armata lui Dumnezeu. Dumnezeu era Dumnezeul oștirilor. Iahve Tzevaot numește oștirilor. De ce? Oștirea lui era Israelul. Și el era conducătorul mare, era capitanul, cum se spune, da?
1: Liderul.
2: Da, spune Psalm, nu? Domnul tău este în mijlocul tău ca un viteaz. Da? Care luptă pentru tine.
3: Foarte interesant. Dar trebuie să mergem și mai departe, da, pentru da. Că oamenii ne scriu. Un ascultător ne întreabă ce se întâmplă din perspectiva biblică cu sufletele noastre după moarte. Sub umbrela creștinismului sunt diferite variante, că cei drepți urcă la cer până la venirea Domnului, și o altă

0: Însă, chiar și imaginea aceasta că moartea este ca un somn, este o metaforă. De ce metaforă? Pentru că dacă am merge pe ideea de identitate la nivelul acesta al, mă rog, modului de existență, noi în somn respirăm, în somn trăim, visăm uneori, da? Nu înseamnă că atunci când ești mort, stai așa, adormit, dar tu visezi, când ești mort, ești cum... Nu, nici pe departe, ci mai degrabă. Somnul era o perioadă de inactivitate din care te vei trezi. Adică asemănarea sau comparația este mai degrabă în ceea ce privește perioada, nu starea în care te găsești, perioada. Atunci când mori definitiv, dar somnul dormi 7-8 ore sau mai puțin și te
1: trezi. Ce bine ar fi, așa e ideal.
0: Așa e ideal, ce bine ar fi, da. De aceea e această asemănare. Dar Biblia niciodată nu hrănește ideea, în cartea Ecleziastului găsim foarte clar scris că în locuința morților în care mergi, adică mormânt, nu e nici chipzuială, nici nimic. Da? Deși unii teologi spun, domnule, stai puțin că Ecleziastul spune și lucruri nepotrivite, că el era atunci, a scris Ecleziastul într-o vreme, sau când era depărtat de Dumnezeu, Solomon. Dar nu e așa, că de fapt nu trebuie să mai găsim altceva. Nu găsim nimic. Și vă dau doar un singur text foarte frumos în cartea lui Pavel, a doua epistolă către Timotei. A fost ultima lui epistolă scrisă până să fie decapitat sau ucis, mă rog, era roman și nu știu cum a fost ucis, cum e obiceiul. Spune așa în 2 Timotei 4 cu versetul 7 și 8: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă coroana neprihănirii și atenție, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Ziua aceea, care ziua aceea? Unii spun că ziua morții lui, dar el continuă: și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubi venirea lui. Dacă am merge pe ideea că ziua morții lui Pavel este ziua aceea în care el va primi coroana neprihănirii, înseamnă că toți cei care au murit în Hristos au primit în ziua morții lui Pavel.
1: Ceea ce nu prea are sens.
0: Niciun sens. De ce? Adică ce a făcut Pavel față de alții? Dacă ar fi fost posibilă treaba aceasta, atunci îi lua la cer direct. Nu, dar ziua aceea se referă la a doua venire. Când tot el spune Pavel în 1 Corinteni 15, când Domnul Hristos va schimba trupul nostru. Cei care sunt în viață vor fi înviați. Așa spune el, că învierea va fi la a doua venire. Dar nu că sunt suflete care merg nu știu unde. Și dacă ar fi fost posibilă treaba aceasta, am mai spus cu alte ocazii. Păi mi-ar fi convenit să nu mai învieze și trup. Dacă pot sta fără trup, păi rămân mai fain așa fără trup. Mai depins de trup, de mâncare, de cutare, de cutare, dar nu suntem noi ca ființe create de Dumnezeu, așa că suntem creați ființe psihosomatice. Așa spune Scriptura, noi suntem trupuri însuflețite, nu suntem suflete încarnate sau întrupate. Da, și dacă ne uităm în Geneza, la creație, a făcut din țărna pământului un trup și l-a animat, l-a energizat, să spunem, da? Nu cu energizante, ci cu suflarea lui Dumnezeu, care este, da, este, acea suflare nu este o entitate de sine conștientă, independentă de om. Nu. Păi, din nefericire, ce se întâmplă în creștinism, că cei mai mulți creștini cred în treaba aceasta, este o infuzie platonică sau filozofică, pentru că nu doar Platon credea în nemurirea sufletului, el cumva a sistematizat mai mult acest lucru. Dar dacă citim în dialogurile lui Platon, unde Socrate vorbește, păi vorbeau foarte mult, da, și egiptenii. Aceasta e o minciună aceasta, da. Începe din Geneza, când Satana spune, nu veți muri. Nu veți muri, nu. Omul poate muri. Da, și când închide ochii, el nu mai există ca entitate. Unii spun, păi și convierea cum va fi, nu, Dumnezeu cum va via? Păi treaba lui Dumnezeu cum va via. Dacă vorbim de alte trupuri, medical vorbind, noi ne schimbăm toate celulele, spun specialiștii, la 7 ani. E un ciclu complet de schimbare celulară. Aia moarte, dispar. Eu sunt același Mitrache Marius. Am 50 de ani. Da? Am avut 7 cicluri de-astea în viață. Nu înseamnă că mă trezesc așa deodată, nu mai știu cine sunt, nu mă cunosc cu oamenii. Nu! Aceiași oameni. De aceea miza nu este ce materie va fi folosită la înviere. Unii au fost arși, alții mâncați de fiare sălbatice, adică să fii serioși. Și cei care au intrat în mormânt, nu dau detalii ce se întâmplă în mormânt.
1: Știe toată lumea.
0: Știe toată lumea acest lucru, da? Cum știe Dumnezeu? Păi da, până să-l creeze pe Adam și pe Eva, ei existau în mintea lui Dumnezeu ca proiect? Existau. Dumnezeu știe.

0: Ea foarte bine cum vor arăta Adam și Eva și când au fost creați, arătau așa cum era mintea lui Dumnezeu. Cum face Dumnezeu să când vom fi în viață să fim aceiași oameni, e treaba lui, este misterul, este taina învierii și în Scriptură nu explicată cum ar loc învierea, ci că există înviere și că au fost înviați oamenii, da? Și că Iisus a înviat. De aceea trebuie să fim foarte atenți cum operăm cu aceste idei, pentru că s-ar putea să acceptăm niște idei care nu au locul în Sfânta Scriptură și sunt mai degrabă o infuzie filosofică care face parte din vinul Babilonului.
1: Să avem mare grijă, deși da. Scriptura este cât se poate declară în această
0: evident,
1: privință.
0: Evident.
1: Continuăm cu o întrebare primită din partea doamnei Cristina, care face referire la ideea recensământului. A fost un moment în Biblie în care a fost considerat păcat lucrul acesta. De ce numărătoarea poporului era păcat atunci când l-a trimis pe Ioab să facă numărătoarea poporului? Pentru că înainte, ca să se ducă la război, poporul Israel se făcea numărătoarea și se duceau apoi la luptă.
0: Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, aveți să mai spui ceva?
1: Nu, asta a fost.
0: Descoperim că numărătoarea poporului se făcea doar la porunca lui Dumnezeu.
1: Ceea ce a lipsit aici.
0: Aici a lipsit. Acum, de ce David face acest lucru? Sunt, de exemplu, variante diferite în Împărați și în Cronici. Într-o parte se spune că Dumnezeu l-a strânit pe David să facă numărătoarea, în altă parte se spune că Satan l-a strânit pe David. Și unii spun, cum e posibil? Adică trebuie să... No. Soluția pe care o văd mult mai practică este că unde apare ideea că Satana l-a strânit pe David, acolo cuvântul Satana înseamnă împotrivitor. Este foarte posibil ca nu Satana însuși în mod direct, ci să fie apărut un dușman dintre popoarele înconjurătoare, un împotrivitor al lui Israel, și David, în dorința lui să vedem ce potențial avem, a făcut numărătoarea. Această numărătoare trăda pe de-o parte de încredere în Dumnezeu. Pentru că noi vedem încă din vremea lui Moise și apoi mai târziu, atunci când apăreau astfel de războaie, Dumnezeu știa, îl întreba pe Dumnezeu și spunea, uite, Iuda se primul și uite așa, avea o instrucțiune foarte clară. Și David nu ducea lipsă de experiențe frumoase cu Dumnezeu în raport cu dușmanii. El a trecut prin lupta cu Goliat și nu trebuia să facă o numărătoare. Acum se pare că el a fost târnit din, poate, teamă, necredință, dar și este foarte posibil
1: Mândrie.
0: Să avem un fel de cum fac mulți președinți în comunism, să facem acest lucru, defilăm. Da.
1: A verificat sondajele.
0: Da. Și este posibil acest lucru. E clar că la un moment dat pare un pasaj destul de eliptic, nu ne oferă toate informațiile, dar dacă Dumnezeu a fost deranjat, clar că Dumnezeu a avut un motiv întemeiat. Și noi încercăm să cumva să descoperim, dar astea sunt două explicații aproximative. Nu spunem că sigur așa este și doar asta, doar aceste două explicații, dar asta am gândit să cred că a fost mai degrabă un fel de temere, lipsă de credință amestecat și cu mândrie. Hai să ne bazăm pe ce potențial avem. Păi nu a promis Dumnezeu că va lupta pentru voi? De ce te gândești ce potențial ai? Și mai ales că a avut experiență. Da, cumva ce a făcut el s-a asemănat cumva cu ce a făcut Saul la început, când el s-a grăbit să aducă jertfă pentru că Samuel întârzia și temerea lui cumva l-a împins să facă acest gest, să-și depășească atribuțiile, cu toate că el avea promisiunea că Dumnezeu va interveni. Cumva se aseamănă cele două întâmplări. E adevărat că David a recunoscut imediat greșeala, Saul n-a recunoscut-o. El a fost mai arogant în această privință.
1: Și aici, de aici și diferența parcursului lor,
0: da,
1: bineînțeles, mai departe.
0: Da, diferența nu este că unul era mai sfânt decât altul, ci mai degrabă că a fost mai dispus să recunoască greșelile și să se îndrepte.
1: Unul a fost mai smerit decât celălalt.
0: Da, de fapt, diferența de cei mântuiți și cei pierduți este că cei mântuiți sunt păcătoși care s-au pocăit. Nu sunt sfinți, păcătoși care s-au pocăit.
1: Și ar trebui să ținem minte ideea aceasta, că
0: exact.
1: Atât de simplu și uneori ni se pare atât de complicat.
2: Un alt mesaj, un ascultător ne întreabă, de ce oare după pescuirea minunată, Petru a spus, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos, în loc să se bucure pur și simplu de minune.
1: Apropo de păcătoși.
0: Da, dacă ne uităm în Luca 5, dacă nu mă șer acest pasaj.
2: Da, 5:8.
0: E foarte, foarte provocator pasajul. Ni se spune că Domnul Hristos a dorit să a predicat din corabia lor și la un moment dat a spus aruncați-vă legile pentru pescuit. Acum, cel mai multe comentarii spun că ei pescuiau mai mult noaptea pentru că era mult mai bine, fiind întuneric, peștii nu fugeau, nu simțeau prea mult pericolul. Și când Iisus poruncește acest lucru, s-au uitat toți care erau pescari, totuși cu experiență de ani, poate zeci de ani dintre ei. Dom'le, stai puțin, dar n-are logică ce spui, Doamne. N-are logică, cum să aruncăm ziua? Și de aceea și Petru de replica, ne-a întrebat toată noaptea și n-am prins nimic. Și trebuie să înțelegem, ei din asta trăiau. Deci nu vorbim de unul ca mine care merge, Doamne, hai să așa pescuiesc, aveau un năvod ei, da? Mă mai gândiți, nu, erau specialiști, să spunem, în treaba aceasta. Însă mi-a plăcut aici la Petru că spune, dar la cuvântul tău voi arunca.
1: Avut credință.
0: Da. Și domnule, identifică și e foarte interesant treaba aceasta, că atunci când au scos mrejile pline, pline, s-au umplut două bărci, nu știu cât de mari erau bărcile, și amenințau să se scufunde, atunci Petru a înțeles că de stai puțin că aici este mai mult decât o simplă întâmplare, că totuși noi, dacă o noapte întreagă ne-a întrudit, și noaptea când se pescuia, vine Iisus și doar în câteva minute, să spunem, nu știm cât au ținut mrejile în apă, el practic și ziua, când nu se pescuiește,
1: a avut un așa mare succes.
0: Da. Domnul acolo a demonstrat că este stăpân peste creație. Nu a fost doar o întâmplare sau norocul începătorului, cum spun foarte mulți. Da. Că Domnul era întâmplar, nu era pescar, da? În acest context, Petru este copleșit, este doborât. Este doborât de această chestiune. Și în momentul în care el vede acest lucru, când își dă seama totuși că nu corespunde așteptărilor, se pare că acest moment n-a fost un moment de început de relație cu Petru. Mai aveau ei întâlniri, cam de vreun an și ceva se întâlniseră. Găsim în Ioan 2 pasajul când el face cunoștință cu Iisus în mod direct prin Andrei, fratele său. Dar acum, cumva, din acest moment, ei stau cu Iisus permanent. Până atunci erau așa, cu intermitențe. Dar de acum el își dă seama și când spune pleacă de la mine că sunt păcătos, el nu și-a dorit să plece, că de-aia Iisus nu a plecat. Nu, a fost o capitulare. Doamne, nu te merit, în sensul ăsta, nu te merit. De ce vin la mine? Adică, serios, ce-ai găsit la mine ca să fiu ucenicul tău când tu ești stăpânul creației? Și acest lucru este cumva cel mai bun lucru pe care îl poate face un om când se întâlnește cu Hristos. Nu vii la Hristos cu curajul unui om religios, performer spiritual și moral, ca să te lauzi cu ce?
1: Cu regulile pe care le-ai
0: și apostolul Pavel, care totuși e un gigant al credinței și al misiunii, el se privea ca ultimul dintre păcătoși și nu făcea formal așa, ipocrit, ca să dea bine. Nu, chiar e convins, pentru că el nu se compara cu cei de lângă și nici Petru. Nu, se compara cu Hristos și când vezi că este Dumnezeu întrupat, stai puțin că aici e altceva. Isaia a avut același lucru, ca profet, când îl vede pe Dumnezeu în viziune, a spus, Doamne, sunt un om cu buze necurate și nu că era un om cu limbaj spurcat. Nu, el vorbea din partea lui Dumnezeu. Dacă chiar și teologia lui Isaia putea fi murdărită de gura noastră care este necurată când stai cu Dumnezeu față în față. Aceste întâlniri sunt foarte eficiente în a ne arăta cine suntem cu adevărat și de ce avem nevoie.
1: E incredibilă întâlnirea aceasta cu Hristos, da, pe care sper să o avem fiecare dintre noi. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă mai luăm așa o ultimă întrebare venită din partea ascultătorilor noștri. De ce cartea Cronici, primele 5 capitole, încep cu atâtea nume? Este chiar important pentru noi azi?
0: Poate pentru noi, la nivelul, în mod direct, nu sunt importante când vorbim de un cititor. Însă pentru ei erau importante aceste lucruri. Să nu uităm că după ieșirea din exil, mulți dintre preoți au fost dați afară din preoție pentru că nu și-au găsit spisa neamului. Și aveau nevoie, țineau foarte mult. Găsim și în Noul Testament, dacă ne amintim prin Timotei, era în Efes, să nu vă țineți de înșirări de neamuri fără sfârșit. Că țineau foarte mult la genealogie și la cum, așa își legitimau autoritatea spirituală. Eu suntem urmașul lui Tzadok, preotul Tzadok, suntem preoți, da? De acolo avem Saduchei, da, Tzadokim, da, urmașul lui Tzadok. Și, dar și pentru cercetare este foarte important. Deși când citești Biblia la rând, dar e plictisitor când citești și eu de multe ori trec peste, nu mă sunt vinovat, dar când faci cercetare serioasă,
1: ai nevoie
0: este foarte,
1: de date.
0: Am cumpărat de recent o carte în limba engleză, este din nefericire, era bine tradusă, toate genealogiile din Biblie. Și îți prezintă fiecare personaj cu semnificație, bineînțeles, tot arborele genealogic. Este fascinant. Au fost două persoane care au muncit enorm la acest lucru. E un tratat serios. Enorm au muncit. Este și online, în format electronic. Dar e superbă cartea. Și este bine să-ți dai seama de niște lucruri când vezi specia de neam, când vezi, de exemplu, cunoscut și închei, Ahitofel, care a fost destul de împotritor lui David, este unchiul Bacebei.
1: Foarte interesant.
0: Și în momentul în care tu știi ce s-a întâmplat cu Bacheba, stai puțin, de ce Ahitofel sau ceva rudă, dacă că unchi parcă, îți dai seama, stai puțin că aici
1: s-au venit
0: și
1: urmași
0: dacă vezi sau unchi. Dar era rudă apropiată și normal că înțelegi aversiunea lui Ahitofel față de David.
1: Avea un motiv, nu era
0: evident
1: totul întâmplător, dar nimic nu e întâmplător, mai ales în cuvântul lui Dumnezeu.
0: Exact.
1: Așa că fiecare înșiruire de neamuri, de detalii care par aparent de trecut cu vederea, e bine, în realitate vedem că nu
0: au
1: e
0: semnificație,
1: chiar așa.
0: Au semnificație într-un context specific.
1: Cu părere de rău mă uit la ceas și văd că timpul s-a terminat, ca de fiecare dată nu știu pe unde a trecut timpul și am sperat că vom atinge
0: noi
1: mai multe. Eu sper că nu chiar pe lângă noi,
0: da.
1: Ce a fost un timp de calitate pe care l-am petrecut împreună, discutând despre cuvântul lui Dumnezeu și despre frumoasele descoperiri pe care Dumnezeu ne-a îngăduit să le cunoaștem. Și cred că avem totodată oportunitatea și responsabilitatea de a duce această veste bună, acest adevăr mai departe tuturor celor care sunt dornici să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu.
0: Sigur.
1: Îți mulțumim tare mult, Marius, că ai fost alături
0: bucurie
1: de noi astăzi și sperăm să ne întâlnim cu bine și săptămâna viitoare. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați fost alături. Vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Vă încurajăm să studiați în continuare cuvântul lui Dumnezeu și până săptămâna viitoare să strângeți cât mai multe întrebări pe care să ni le trimiteți și la care să oferim, bineînțeles, un răspuns în temere de Dumnezeu. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Parlamentul intră de mâine în vacanță, iar partidele nu au ajuns la un consens pentru instalarea unui nou premier și a unui guvern cu puteri depline. Carburanții urmează să se scumpească de mâine când expiră măsurile de plafonare a adaosurilor și reducerea accizelor decise de guvern. Codul roșu de canicul în aproape toată țara, cu temperaturi ce pot ajunge la 41 de grade. După amiază vor cădea ploi torențiale în mare parte din nord-vestul teritoriului. Acum la București se înregistrează 37 de grade Celsius. Aproape întreaga țară are parte astăzi de un cod roșu de caniculă, însă peste o oră un teritoriu însemnat se va confrunta cu vreme instabilă. Codul roșu de temperaturi ridicate a fost extins până mâine dimineață la o zonă care cuprinde acum toată țara, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, aflate sub cod portocaliu. În zonele roșii se vor atinge și astăzi temperaturi extreme maxime, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Astfel, termometrele vor înregistra între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. În paralel, de la ora 14 până diseară la 20, vor fi vijelii, ploi torențiale cu căderi de grindină în județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Arghita și local în zona montană, conform unui cod portocaliu. Va fi și cod galben de vreme rea la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei. Mâine, alertele de căldură vizează jumătatea de nord, unde va fi cod portocaliu, iar cele de furtuni preponderent jumătatea de sud. În București a fost depășit și astăzi pragul critic al indicelui de temperatură umezeală, ceea ce înseamnă un disconfort termic ridicat. După amiaza sunt prognozate spre 39 de grade, iar localnicii spun că încearcă să facă față căldurii, fiecare cu metodele proprii. Reporterul nostru, Alex Avram, a stat de vorbă cu câțiva bucureșteni.
1: O să vă ducem cu apă, pălărie în cap, lucruri deschise la culoare. O să facem față acum câteva zile, până trece valul ăsta.
2: Da, este cald, dar cu apă și cu protecție adecvată.
3: Mă descurc că eu sufăr de frig, nu de căldură.
4: Stăm înăuntru cât mai mult, evităm să stăm afară și încercăm să stăm în zone în care există aer condiționat. Facem dușuri, că e situația care e.
0: Canicula pune presiune suplimentară pe sistemul de urgență din capitală. În ultimele 24 de ore, serviciul de ambulanță București-Ilfov a intervenit la 1421 de solicitări, cu peste 5% mai multe decât într-o zi obișnuită. Numărul persoanelor care au leșinat în spații publice a crescut cu aproape 40%. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare și hidratarea constantă. Adriana Turea are detalii.
5: În ultimele 24 de ore, serviciul de ambulanță București-Ilfov a intervenit în cazul a peste 900 de urgențe de cod roșu și cod galben. De asemenea, aproape 160 de persoane au avut nevoie de îngrijiri după ce li s-a făcut rău în locuri publice. Cei care au avut nevoie de intervenția medicilor au fost din toate categoriile de persoane, sănătoase sau cu boli cronice, de la sugari până la persoane în vârstă. În contextul temperaturilor extreme, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov, dr. Alice Grasu, recomandă măsuri de protecție.
6: Indicat ar fi că în zilele cu cod portocaliu, dar mai ales cu cod roșu, în intervalul 11-18, să stăm în casă, în încăperea evisite corespunzător și să ne hidratăm. Dacă însă activitățile ocupaționale nu ne permit acest lucru, atunci se va pleca de acasă îmbrăcați corespunzător, purtând haine vaporoase, ample, de culoare deschisă, care să acopere cât mai mult din suprafața corporală.
5: Dr. Alice Grasu a mai adăugat că hidratarea trebuie făcută cu apă, ceaiuri sau sucuri naturale și a recomandat evitarea băuturilor alcoolice și a celor cu conținut ridicat de cofeină.
0: Și Grecia este afectată de un val de căldură care va persista până spre sfârșitul săptămânii. Specialiștii locali spun însă că nu se poate compara cu temperaturile înregistrate în Europa de Vest. Totuși, și pe teritoriul elen, valorile termice se vor apropia de 40 de grade, după care, spre weekend, sunt așteptate furtuni. Corespondenta noastră, Mihaela Lamprinidu, transmite.
7: Valul de căldură care a afectat Europa de Vest și Europa Centrală este deja resimțit în regiunea Balcanilor, iar Grecia urmează să fie influențată de temperaturile ridicate până vineri în jur de 39-40 de grade. Grecia intră într-o săptămână cu schimbări semnificative ale vremii, deoarece temperaturile vor crește considerabil în următoarele zile, apropiindu-se de 40 de grade Celsius, așa cum am menționat anterior. Astăzi și mâine vor fi două zile foarte călduroase, însă în niciun caz nu le vom compara cu valul de căldură care afectează restul Europei. Totuși, spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate mase de aer mai răcoros și o instabilitate atmosferică accentuată care vor aduce furtuni locale și posibile căderi de grindină în mai multe regiuni ale țării. Vânturile de tip Meltemi se vor intensifica din nou spre sfârșitul acestei săptămâni, determinând o scădere a temperaturilor, dar în același timp vor crește riscul izbucnirii incendiilor de vegetație, în special în zonele cu vegetație uscată. Autoritățile fac apel către cetățeni și turiști să ia toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății și să urmeze instrucțiunile autorităților locale în cazul izbucnirii unui incendiu.
0: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:06. Continuăm știrile. Parlamentarii PSD au depus ieri un amendament prin care solicitau prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosurilor comerciale la vânzarea combustibililor, precum și reducerea accizei la motorina standard cu 36 de bani pe litru, măsuri ce urmează să expire mâine. Propunerea a primit aviz favorabil din partea deputaților din Comisia de Muncă, dar nu a trecut de Comisia pentru Buget, ceea ce nu a permis supunerea ei la vot în plen. Carburanții urmează astfel să se scumpească începând de mâine, după cum relatează reporterul nostru Iulian Olescu.
8: Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, estimează că prețul motorinei ar putea urca până la 9 lei și 50 de bani pe litru, iar benzina ar putea ajunge între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani litrul. Expertul spune însă că scumpirea ar putea fi temporară, deoarece cantitățile în creștere de produse petroliere de pe piața mondială ar putea duce la o scădere a prețului țițeiului, cel puțin în următoarea lună, ceea ce s-ar reflecta și la pompă. Pe de altă parte, pe termen mai lung, pe fondul refacerii rezervelor strategice de combustibili și deci al creșterii cererii, s-ar putea să asistăm la noi scumpiri. Dumitru Chisăliță.
9: Pe o perioadă de o lună de zile vom avea o ușoară creștere a prețului mâine, după care o tendință de scădere următoarea lună a prețului și la benzină și motorină, cu o revenire în circa o lună la prețuri care vor fi probabil peste 8 lei, 1,3-1,5 lei benzină, undeva în jur de 9 lei motorina și dacă nu vor mai apărea perturbații mondiale vor rămâne până la sfârșitul anului 2026.
8: Evoluția prețurilor carburanților va depinde însă în continuare în mare măsură de cotațiile internaționale ale țițeiului și de eventualele tensiuni care pot afecta piața petrolieră în perioada următoare.
0: Parlamentul intră de mâine în vacanță, iar partidele nu au ajuns la un consens pentru instalarea unui nou premier și a unui guvern cu puteri depline. UDMR spunea că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru înțelegere și vorbea despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Până acum însă socialdemocrații și liberalii nu au reușit să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. În prezent, niciuna din cele două variante de executiv minoritar aflate pe masa președintelui Nicu Șordan nu poate obține susținere legislativ decât cu voturile AUR, variantă pe care UDMR o respinge. La rândul lor, reprezentanții AUR susțin în continuare că singura soluție de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate. România se află într-o situație fără precedent, cu un parlament în vacanță și un guvern fără drepturi depline, rămas simplu administrator, în care pot apărea multiple vulnerabilități, susține Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a subliniat că punctele slabe țin de recesiunea economică și de gestionarea deficitului, a reformelor și de războiul de la graniță, iar executivul nu poate propune modificări legislative sau fiscal-bugetare, fiind limitat în a pune în practică legislația actuală.
10: Statul poate să funcționeze și fără sincope. S-au văzut situații, de exemplu, Belgia, în care s-a funcționat vreo 2 ani de zile și nu s-a întâmplat nimic. Ideea este că în statele în care totul este pus la punct, procedurile sunt puse la punct, practic guvernul nu face decât să fie un supervisor. Dar la noi, dacă nu există guvern, nu se poate face nimica. Sunt de luat anumite măsuri care, de fapt, nu și le asumă nimeni. în situația unui guvern demis, practic nimeni nu-și mai asumă să mai modifice ceva. Parlamentul fiind în vacanță nu se legiferează, guvernul fiind demis prin moțiune de cenzură nu poate propune legi, nu poate adopta ordonanțe de urgență. El se trimitează strict la administrarea treburilor curente ale țării. Prin urmare, suntem în situația în care până când Parlamentul revine din vacanță, practic guvernul rămâne un simplu administrator.
0: În opinia lui Petre Lăzăroiu, principala vină pentru criza politică din prezent îi revine președintelui României, care a exclus din start de la consultări Partidul Aur și se demonstrează acum că fără această formațiune nu se poate obține o majoritate parlamentară. Fostul judecător CCR a mai spus că alegerile anticipate nu sunt fezabile în momentul de față pentru că România ar pierde luni de zile cu organizarea acestora. Caniculă în toată țara, cu disconfort termic accentuat și maxime cuprinse între 31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Seara sunt posibile averse, în special la munte și în regiunile extracarpatice. La această oră în țară se înregistrează 37 de grade la Oradea, 31 la Brașov, 35 la Tulcea și Iași. Cald și la București, unde se așteaptă o maximă de 39 de grade și o noapte tropicală. Acum în capitală se înregistrează 37 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
11: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
12: Există cuvinte pe care merită să le spui.
13: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Radio Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Vamai Joint din Australia.
3: Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun venit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Suntem împreună aici pentru a discuta subiecte pe care să le privim prin perspectiva biblică. Și vă propun astăzi un subiect pe care îl avem în viața noastră. Uneori a intrat atât de pregnant în viața noastră încât nu-l mai putem lăsa din mână. Exact. Trăim într-o societate în care tehnologia nu mai este doar un instrument. Tehnologia nu mai este doar ceva pe care să-l folosim când și când, ci a devenit un mediu sau un mod de viață. Vorbim de inteligență, de tehnologie, rețele sociale, algoritmi, viteză de internet și toate acestea adunate ne modelează viața, ne transformă viața. Chiar și poate felul în care ne raportăm la adevărul biblic. În acest context apare o întrebare esențială.

0: viața sau uneori suntem conduși de tehnologie. Acestea și multe altele le voi discuta împreună cu invitații în ocazia aceasta și dați-mi voie să le spun bun venit colegilor mei. Spun bun venit pastorului Eduard Tilihoi.
1: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Și spun bun venit pastorului Adrian Andrei.
2: Mulțumesc pentru invitație, sunt bucuros că sunt împreună cu voi.
0: Și eu sunt bucuros să fim împreună. Cei care ne ascultă la radio, ne urmăresc pe TV sau pe social media, cu siguranță au de-a face cumva, într-o măsură mai mare sau mai mică, de tehnologie și folosesc tehnologia. Cei care se uită la noi pe rețele sociale, nici nu mai vorbesc. Însă, vreau să începem discuția noastră și vreau să vă întreb, este tehnologia neutră din punct de vedere spiritual? Adică ne influențează sau nu spiritual tehnologia?
1: Nu cred că putem spune despre tehnologie că este neutră. Pentru că ea a fost creată intenționat, are niște designeri în spate, care au scris niște coduri. Iar tehnologia, bineînțeles, are o intenție să transmită anumite idei și așa mai departe. Un studiu recent, am găsit ceva foarte interesant, din anul 2019, The Age of Surveillance Capitalism, arată că platformele sunt proiectate să capteze și să monetizeze atenția.
0: Interesant.
1: Creând dependențe comportamentale. Deci, până la urmă, toată tehnologia asta este creată astfel încât să poată să ne capteze atenția și apoi să ne să proiecteze comportamentele pe care noi le putem avea. De ce? Pentru că sunt în spate foarte mari firme sau corporații care investesc mulți bani să înțeleagă comportamentele umane pentru a le putea monetiza, pentru a scoate câștig. În sens spiritual, orice lucru care te domină, orice lucru care îți captează toată atenția, nu îți face bine. De ce? Pentru că noi am fost creați să avem o conexiune directă cu Dumnezeu. De aceea trebuie foarte, foarte bine să ne stabilim prioritățile și cum ne raportăm la aceste unelte care pot fi bune, pot fi mai puțin bune.
2: Eu aș interveni puțin și aș aduce o nuanță. Răspunsul pe care l-a dat colegul meu, nu aș face notă discordantă, dar aș nuanța un anumit element. Întrebarea este dacă tehnologia este neutră din punct de vedere spiritual. Eu aș spune că este neutră ca obiect, dar niciodată nu este neutră ca influență. Atunci când vorbim despre tehnologia prezentă în viața noastră, ne dăm seama că eu nu aș spune majoritatea, dar toți se folosesc de tehnologie. Și implicit, deși pare neutră de viața spirituală, cu toate acestea există o influență asupra persoanei noastre, influența tehnologiei asupra persoanei noastre. Și aș spune aici, aș aduce în discuție elementul autosuficienței. În momentul în care te raportezi la tehnologie, îți dai seama că ea îți oferă cam tot ce ai nevoie.
0: Exact.
2: Acoperă o are mare de situații din viața ta și, prin urmare, nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Și cred că am putea să luăm exemplu din Sfânta Scriptură, când oamenii au încercat să-și facă un turn, e vorba de turnul Babel, și ce condamnă Dumnezeu acolo? Neapărat construcția în sine, cât ceea ce era în spate, da? Era autosuficiența.
0: Atitudinea.
2: Și cu siguranță că atunci când vorbim de tehnologie ca și obiect, el este de folos, am putea să-l detașăm de viața spirituală, dar în momentul în care pune stăpânire pe viața noastră, atunci ca stăpân este destul de periculos.
0: Da, așa este. Deci, practic, nu este o chestiune neutră. Trebuie să avem grijă că s-ar putea să ne influențeze.
2: Ca obiect ar fi neutru.
0: Ca dar, obiect, dar ca influență. Exact, ca influență.
2: Sigur.
1: Chiar anul acesta am ascultat, acum recent, de fapt, în urmă câteva zile, la WBF, la Forumul Economic Mondial, a fost invitat Yuval Noah Harari, unul dintre istoricii foarte cunoscuți, care este invitat permanent, aproape în fiecare an vine la aceste întâlniri. Și spunea foarte interesant despre inteligența artificială, că este precum un cuțit. Îl poți folosi pentru a tăia pâine sau pentru a ucide pe cineva. Contează de cum vrei să-l folosești.
0: Exact.
1: La fel și tehnologia. Nu putem demoniza tehnologia. S-au făcut

0: salturi uriașe în ceea ce înseamnă ajutarea omului. Se fac operații, acum doctorul este în America și te operează la București.
1: Cu tehnologie.
0: Nu putem să negăm partea aceasta, însă așa cum s-a menționat mai devreme, e foarte important ca să nu cumva să lăsăm tehnologia să ne facă pe noi să fim distrași, să fim leneși și n-am mai căuta informații și în alte părți decât cele pe care ți le oferă anumite motoare de căutare.
2: Doar un singur verset biblic a răspuns la întrebarea ridicată. Spune 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Consider că tehnologia este un mare avantaj al secolului nostru și observăm că acest progres tehnologic este unul care se dezvoltă de la o zi la alta. Uneori parcă rămânem noi în urmă cu evoluția aceasta tehnologică, dar în momentul în care pune stăpânire pe noi, atunci devine un pericol pentru viața spirituală.
1: Așa este, așa este. Acum, haideți să mergem în zona spirituală. Activați ca pastori, iubiți și zona spirituală, dar folosiți și tehnologia, pentru că, până la urmă, noi suntem într-un studio de filmare, nu? Vreau să vă întreb, ce se întâmplă cu răbdarea? Ce se întâmplă cu reflexia? Ce se întâmplă cu rugăciunea într-o lume a răspunsurilor rapide? Imediat scrii pe internet, ai nevoie de răspunsuri. Acum folosim tot felul de inteligențe artificiale, da? Apropo de lucrul acesta, dragi prieteni, puteți să intrați pe Academia Speranța și acolo aveți posibilitatea să luați legătura cu chatbotul Adam, în care răspunde instant întrebărilor Bibliei spirituale. Cum vreau să vă întreb, mai avem timp să-L așteptăm pe Dumnezeu să ne răspundă în rugăciune? Mai avem timpul acesta de a aștepta răbdare, rugăciune?
0: Pericolul pe care îl văd în societatea noastră este următorul. Să confundăm inteligența artificială cu Dumnezeu. În ce sens? Uh-huh. Observăm că inteligența artificială are niște prerogative asemănătoare cu al lui Dumnezeu.
1: Da.
0: Este omniprezentă, peste tot ai inteligența artificială. Îți răspunde imediat. Dacă intri pe un chat, imediat ai pus întrebarea, ți-a răspuns. Pe când, dacă vrei să vorbești cu Dumnezeu, trebuie să faci altceva, trebuie să te rogi, trebuie să citești cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, pentru a înțelege contextul în care îi ceri ceva lui Dumnezeu, pentru a-L înțelege pe Dumnezeu însuși, să vezi ce filozofie are Biblia, cum este Dumnezeul Bibliei. Eu văd un pericol foarte mare în sensul acesta, pentru că oamenii, s-au făcut și niște studii recente, în Anglia, spre exemplu, spune că ChatGPT-ul a fost accesat extrem de mult în ultima perioadă cu întrebări despre depresie și tinerii copii au fiecare dintre ei consilierul sau psihologul cu ei. Da? La un click distanță, imediat le răspunde ce să facă când ai depresie sau când trebuie să primești
2: sfaturi. Articolul spune că unii dintre ei chiar s-au îndrăgostit de acest consilier a ei,
0: pe care îl accesa zi de zi.
1: Vorbește frumos,
0: nu te deranjează, nu îți spune când greșești, el îți vorbește numai de bine. Și atunci noi putem să confundăm pe Dumnezeu cu această entitate care este o inteligență artificială creată de către om. Și bineînțeles că a fost creat cu o anumită intenție. Un cod s-a scris în spate, da? Și este limitată la intenția respectivă. Deci nu este o ființă autonomă care îți poate genera răspunsuri pe care tu după aceea să le poți implementa în viața ta. De aceea cred că noi, dacă ne întoarcem la cine suntem noi, suntem creaturi a lui Dumnezeu, făcuți de mâna lui Dumnezeu, am fost creați într-un context pentru a comunica într-un anumit fel cu Dumnezeu. Și aici implică rugăciunea, implică studiul, implică meditația, iar meditația înseamnă să mai ieși să te oprești.
1: Să aștepți.
0: Să aștepți. Răspunsul lui Dumnezeu nu vine instant. Dumnezeu nu este un duh ca în 1001 nopți, în lampa lui Aladin, în care imediat îl accesezi și îți dă răspunsul. Nu, trebuie să aștepți, trebuie să te formezi într-un anumit fel. Da, cred că aici se poate...
2: Da, se pare că trăim de ceva timp în secolul acesta al vitezei, al lucrurilor făcute instant, și ne-am obișnuit ca totul să fie pe repede înainte, să încercăm cumva viața să ne o ghidăm, să ne o canalizăm doar pe felul acesta de a trăi. Numai că Biblia ne îndeamnă să punem cumva stop la tendința aceasta, care pur și simplu macină și chiar aș spune că distruge răbdarea. Este o trăsătură pe care nu mai găsești astăzi. Uitați-vă, de exemplu, în trafic, când mergi cu mașina. Oameni da. Nerăbdători, oameni agitați, oameni care nu mai reușesc să... Și parcă elementul acesta este cultivat de când copilul este mic. Pentru că i s-a dat totul de-a gata. Cum a țipat, i s-a adus soluția. El nu mai este învățat să aștepte. Și bineînțeles că trăsătura aceasta de caracter nu este una dezvoltată în viața noastră. Biblia, din contră, are o altă imagine. Și anume, spune în Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, dacă nu mă înșel, versetul 26, că bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Și așa cum spunea colegul meu, sunt anumite discipline spirituale pe care noi ar trebui să le practicăm în viața noastră, și anume studiul, pe ca să studiezi necesită timp. Nu este un element instant. Ca să te rogi, de asemenea, trebuie timp. Ca să experimentezi o relație de apropiere cu Dumnezeu, iarăși necesită timp. Și Dumnezeu asta vrea să ne formeze, și anume răbdarea. Într-o societate care este pusă pe fugă și care tot timpul cere răspunsurile rapide la diferite probleme ale vieții, cred că un creștin ar trebui să facă un pas de a se opri și eventual un pas înapoi de a înțelege răbdare. Consider că aceste discipline spirituale, rugăciunea, studierea Bibliei, meditația, care necesită timp, ne ajută ca să rămânem puțin deconectați de lumea aceasta a instantului și să învățăm răbdarea.
1: Cum poate deveni tehnologia un idol în viața unui om și să consume timpul, atenția, inima să fie doar spre tehnologie? Păi, acum, scuzați-mă, nu mai trebuie să mai citesc, deschid Biblia, să caut un răspuns în Biblie. Pun pe internet, pun pe inteligența artificială și îmi dă răspuns, îmi dă versete din Biblie. Nu mai am nevoie să mai stau, să mai studiez, să mai văd ce spune Biblia despre o anumită tematică. Îmi dă inteligența artificială totul. Cum poate deveni tehnologia un idol și eu, la un moment dat, nici să nu-mi dau seama de lucrul acesta?
0: Foarte interesant. Domnul Hristos spune în Matei 6:21, unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și cred că trebuie să ne punem niște întrebări practice. Primul lucru care îl faci când te trezești dimineața, care este?
1: Cauți telefonul.
0: Vezi pe lângă patul unde telefonul, nu? Cauți imediat pe social media cine ți-a mai dat like. Da. Vezi ce postări s-au mai făcut. Dacă aceasta e prima mea preocupare în timpul zilei, atunci știu cam unde mi-este inima. Dacă prima dată când mă trezesc dimineață, mă rog lui Dumnezeu, mă pun lângă pat și mă rog lui Dumnezeu. Dacă primul lucru pe care îl fac dimineața este să deschid Sfânta Scriptură și să văd ce vrea să-mi spună Dumnezeu astăzi.
1: Ia, poți să o deschid și pe telefon.
0: Să știți că nu e tot același lucru. Nu e același lucru. Am încercat și eu. Mi-am descărcat programe de Biblie și am încercat să studiez. Însă ești mereu distras. Tocmai de asta ai făcut device-ul ăsta, să te distragă. Să-ți fure atenția. Și am revenit la carte. Vă spun, asta e ceea ce fac de ceva timp. Am revenit la carte, pentru că cartea este aceea care te face să simți ceea ce vrea să spună autorul, fără să fii distras. Și când te gândești la Sfânta Scriptură, cred că noi trebuie să ne conectăm cu cel care este în spatele Sfintelor Scripturi. Pe repede înainte nu prea reușim să facem acest lucru. Societatea modernă asta vrea să ne facă, să ne distragă, să ne rupă, să ne divizeze, să ne segmenteze în bucăți mititele pentru a nu putea descoperi întregul, de a nu putea descoperi firul logic care te duce la Dumnezeu și la mântuire.
1: Ok, mulțumim.
2: Biblia, să știți că nu definește un idol neapărat ca o statuie, nu doar
1: ceva vizibil,
2: ceva, da, fizic, concret, vizibil, ci tot ceea ce ia locul lui Dumnezeu. Și e posibil, și continui ideea pe care a exprimat-o colegul meu, dacă telefonul sau device-ul, în momentul în care te-ai trezit dimineața, ocupă locul și timpul care era alocat pentru Dumnezeu, în relația ta cu Dumnezeu, atunci poate într-adevăr să devină un idol. Fiecare dintre noi poate să conștientizeze lucrul acesta analizându-și viața personală. Dacă într-adevăr lucrurile acestea sunt în viața ta, există în viața ta, cu siguranță că poți să faci o radiografie și să spui, da, într-adevăr, îmi ocupă timpul relației mele cu Dumnezeu și, prin urmare, să tragi singur concluzia că este într-adevăr un idol. Eu am interacționat cu mai multe persoane care mi-au spus, păi am căutat pe Google sau am căutat pe chat și am descoperit lucrul ăsta. Foarte puține persoane mai spun, am căutat în Biblie, da? Am studiat acolo, am dezbătut sau am luat pagină cu pagină, am mirosit cartea efectiv și am încercat să găsesc un înțeles. E bine, consider că poate deveni tehnologia un idol, iar fiecare dintre noi poate să-și spună dacă într-adevăr este un idol sau nu, în funcție de timpul pe care îl petrece pe dispozitivul respectiv.
1: Mi-a plăcut ideea aceasta de idoli și de faptul că nu trebuie să fie neapărat ceva vizibil, ci poate să fie idolul în viața mea tehnologie atunci când îmi dau seama că dacă știți, putem să facem un test. Stai 2 ore...
2: Ceva care ți-a furat timpul.
1: Da, poți să stai 2 ore fără să... sau 3 ore, sau o jumătate de zi, sau o zi fără să ai posibilitatea să intri online.
2: Da, eu cunosc cineva care a stat o zi, fiind ziua lui de naștere, a stat o zi fără telefon.
1: Telefon, da.
2: A fost o pauză de la orice înseamnă tehnologie și rețele sociale. Dar, pe urmă, a spus multitudinea de mesaje pe care le-a primit la copleșit.
1: Ok.
0: Am participat la o tabără, tabăra de engleză, în urmă cu câțiva ani de zile, și comandamentul taberei am decis să le facem o surpriză la copii. Și le-am spus așa, uitați copii, pentru ca voi să vă simțiți bine în tabăra aceasta, să vă bucurați de părtășie unii cu alții, timp de o zi, sau în fiecare zi, de la ora cutare până la ora cutare, voi trebuie să aduceți telefon la comandament. Vi le etichetăm, vi le punem frumos la locul lor. Am rămas impresionat și șocat în același timp de o manifestare. Un băiețel, nu știu cât avea, vreo 12-13 ani, a venit la finalul zilei, a fost cu minți, până la final nu a cerut nimeni telefonul pentru că a fost implicat în activități. La finalul zilei a venit și a spus, dragul meu telefon, bine te-am găsit înapoi, ești totul pentru mine.
2: Un sevraj.
0: Adică a intrat într-un fel de sevraj, împreună cu cei din comandament, ne-am uitat, am zâmbit, dar ne-am dat seama de o realitate. Pentru copii, mai mult decât pentru noi, pentru că noi am crescut într-un context unde nu erau telefoane când eram mici. Dar pentru copii, telefoanele sunt totul. Sunt confident, sunt locul în care primesc acceptare, primesc like-uri. Telefonul este locul în care se întâlnesc cu alții, socializează și așa mai departe. De aceea, cred că noi trebuie să ne raportăm la această realitate în care ne aflăm și trebuie să vedem cum putem modela mințile copiilor astfel încât să-și dea seama că cititul este important, Biblia este importantă, relația cu Dumnezeu este important, AI-ul nu este Dumnezeu. E foarte important acest aspect.
2: Poate că ți-ai programat anumite întrebări pentru a fi adresate, dar vreau să ne mai permiți puțin timp ca să adăugăm ceva.
1: Sigur.
2: Încerc să mă pun puțin în bocancii, dacă mi este permis, al tinerilor de astăzi. Și așa cum spunea colegul meu, telefonul sau dispozitivele acestea sunt totul pentru ei. Reprezintă viața.
1: Uh-huh.
2: Și în contextul acesta încerc cumva să înțeleg că Dumnezeu poate să lucreze mult prin tehnologia asta. De aceea eu n-aș demoniza tehnologia, nici inteligența artificială, ci consider că Dumnezeu va avea o metodă pe care o va folosi în generația actuală ca să poată influența pe acești tineri care nu mai deschid poate o carte, ci toată informația o iau din dispozitivele acestea, că marea problemă acum nu este sursa informației, ci ce să faci cu atâta informație pe care o primești.
1: Așa
2: și consider că Dumnezeu va lucra în tânăra generație, deși noi acum poate spunem că rugăciunea, timpul de a citi din Biblie, sunt elementele care te conectează cu Dumnezeu. Poate că Dumnezeu va găsi o cale, o metodă prin care să se conecteze cu tinerii care stau toată ziua cu telefonul în mână.
1: Uh-huh. Așa este. Am în minte mai multe întrebări, dar timpul nu ne mai ajunge pentru a mai discuta subiectul acesta, dar totuși, am deschis Biblia la Psalmul 46, versetul 10, prima parte. Eu am în față Biblia Noua Traducere Românească și spune în felul următor: opriți-vă și recunoașteți că eu sunt Domnul. O să vă întreb, cum aplicăm practic versetul din Psalmul 46 cu 10 într-o viață dominată de ecrane, de notificări, de urgențe? Cum adică să te oprești și să recunoști că Dumnezeu este Dumnezeu?
2: Da, când citesc versetul acesta din Biblie, îmi vine în minte o altă situație când ucenicii sunt foarte stresați, sunt conectați, dacă vreți, la multă activitate și Domnul Hristos le spune: veniți la o parte și odihniți-vă puțin.
1: Da.
2: Dau seama de un lucru și anume, ca răspuns la întrebarea ridicată cu privire la acest verset biblic, opriți-vă. În era asta a tehnologiei dezvoltate și când nu mai ai o cultură a răbdării, nu-ți mai vine să te oprești. Eu aș sugera să fiecare persoană care conștientizează că tehnologia i-a furat pur și simplu timpul alocat pentru Dumnezeu, în relația sa cu Dumnezeu, să facă câteva elemente practice. Și anume, să se roage lui Dumnezeu fără să aibă telefonul în cameră. Elemente practice. Eu am încercat lucrul acesta. Vă spun, îmi este foarte greu. Ori de câte ori era telefonul lângă mine și încercam să mă rog, să am așa o meditație înaintea lui Dumnezeu, eram tot timpul stresat și chiar secundat de mesajele de pe telefon. Când nu era conectat la internet, vreau să vă spun că era prelungirea mâinii mele. Și îmi dădeam seama că e un mare pericol. Să încerce cei care ne ascultă astăzi să-și ia timp de rugăciune, câteva minute sau, eu știu, un sfert de oră, poate că sunt unii care se roagă mai mult, dar să nu aibă telefonul în cameră. Un alt pas foarte important, Biblia vorbește despre un timp special alocat pe săptămână lui Dumnezeu. Și consider că ziua de sabat sau ziua aceasta de odihnă pe care a pus-o Dumnezeu în fiecare săptămână pentru ca noi să ne oprim, consider că este un bun remediu ca să înțelegem ce înseamnă efectiv oprirea de care vorbește Biblia aici în acest psalm. Ziua aceasta să fie una de desfătare în Dumnezeu, să te deconectezi, să lași... mi-e greu să vorbesc pentru că și eu mă slujesc de telefon în timp ce sunt acolo la biserică, dar pentru că am nevoie de el, și de acolo predic uneori, da? Notez ideile, dar poate că sunt oameni care nu au nevoie de telefon, să-l lase acasă și timpul acela să fie efectiv cu Dumnezeu. Sunt câțiva pași simpli care ar trebui să fie puși în practică.
0: Deci, ceea ce spune textul din Psalmi este să ne oprim. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. În primul rând este conștientizare. Conștientizarea faptului că trebuie să fac o acțiune, să mă opresc din tot ceea ce fac. Nu știu, dacă
1: toate
0: activitățile pe care le fac în cotidian. Mă duc la serviciu, mă întorc, mă uit pe social media. Ar trebui să-mi fac un calcul, să văd cam cât petrec în social media și să încerc treptat, pentru că nu se poate dintr-o dată, da? Treptat să mai reduc din timpul acela. Opriți-vă. Opriți-vă și puneți deoparte timp pentru conștientizarea faptului că Dumnezeu e sus și noi suntem jos. Și că social media nu o să-ți poată oferi mântuirea. Iarăși trebuie să ne întoarcem la mântuire, pentru că, până la urmă, noi suntem călători în viața aceasta pentru o perioadă de timp, alții mai scurtă sau mai lungă, pentru a se întâlni cu Dumnezeu și pentru a primi mântuirea. Iar mântuirea, se poate să asculți la un moment dat un podcast foarte important care să schimbe viața, dar trebuie să o faci într-un mod conștient și constant. Trebuie să formezi o relație cu cineva la care vrei să te duci. De aceea, oprirea aceasta trebuie să fie zilnică, constantă, să implice niște hotărâri personale pe care fiecare dintre noi să ne luăm și cred că chiar și în era aceasta a tehnologiei, noi putem să ne inserăm astfel încât să fim alături de Dumnezeu și să îl cunoaștem așa cum se cuvine. Tehnologia ne poate ajuta în sensul acesta să-l cunoaștem dacă accesezi niște programe care sunt conforme cu
1: și există, planul. Și avem.
0: Sigur,
1: suficient de
0: multe. Dumnezeu.
2: Sigur sunt. Eu aș sugera să se facă un test de fiecare. Și anume, există pe telefon timpul, raportul pe care l-ai tu săptămânal, un raport săptămânal al accesării diferitelor aplicații. Să ne uităm un pic acolo. Eu m-am speriat uneori cât timp am stat pe telefon și sunt studii făcute, mai ales generația tânără, 10-12 ore sau 10 până la 15 ore pe zi, generația tânără accesează sau pur și simplu sunt acolo conectați cu device-ul. Un prim pas este ca să îți dai seama unde ești, vezi cât timp stai pe telefon. Și okay, de acolo o să încep cumva tratamentul.
1: Mulțumesc frumos! Aș mai fi avut niște întrebări, dar nu mai avem timp. Mulțumesc pastorilor Eduard Ilihoi și Adrian Andrei pentru prezența în emisiune. Să aveți parte de bucuria lui Dumnezeu în tot ceea ce faceți. Dragi prieteni, folosim tehnologia, dar în mod special trebuie să l-avem pe Dumnezeu aproape. Merită să folosim tehnologia pe care noi o avem astăzi în limitele normale, adică să o folosim pentru a, da, cum a spus și colegul meu, poți folosești un cuțit ca să îți faci de mâncare sau să îl folosești într-un scop negativ. Așa că, în mod special, merită să ne creăm relația cu Dumnezeu. Relație cu cel din jur, într-un mod cât se poate de frumos. Și să folosim tehnologia ca un ajutor. Și Dumnezeu ne va ajuta cu siguranță. Cartea aceasta merită să o studiem exact așa cum este ea. Merită să ne propunem să ne dedicăm timp pentru a citi această carte. Vă doresc mult succes, Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut. Mulțumesc colegilor din regie și nu uitați că vă dau întâlnire data viitoare să discutăm din nou un subiect prin prisma Sfintei Scripturi. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!

0: Biblia spune că fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și vă propun astăzi să răspundem la o întrebare despre un verset, un verset pentru care unii ar pune pariu că e în Biblie, iar alții l-ar accepta cu bucurie, pentru că știu că nu e în Biblie. Dar înainte de a vorbi despre acest presupus verset al Scripturii, să vă spun întrebarea de astăzi. Limitează Biblia cunoașterea? Și invitatul meu cu care vom discuta această întrebare este pastorul Valeriu Petrescu, căruia îi spun bun venit.
2: Bun găsit.
1: Deci, scrie sau nu scrie în Biblie, crede și nu cerceta?
2: Nu scrie.
1: Nu scrie, dar să subînțelegi.
2: Multe se subînțeleg și cele mai multe se subînțeleg greșit, pentru că ele capătă în timp așa un soi de aură, de mister și de vorbă înțeleaptă, dar când le iei la scuturat, nu rămân decât praful din ele. Este această zicere, că nu e un verset de vreme ce nu există în Biblie, această zicere este total contradictorie cu spiritul și cu adresarea directă a Bibliei. Mi-aduc aminte că Pavel rostește așa în stilul lui ceva despre cunoașterea lui Dumnezeu și spune: o, adâncul înțelepciunii, referindu-se la ceea ce Dumnezeu ne descoperă și nouă. Cum să spui că Biblia limitează cunoașterea când Biblia tocmai înalță, dezvoltă, amplifică cunoașterea? De vreme ce Dumnezeu este infinit, cunoașterea e la fel de infinită. Biblia, fiind cuvântul lui Dumnezeu, se ocupă cu cunoașterea lui Dumnezeu, cu descoperirea lui Dumnezeu. De altfel și Iisus Hristos, când a venit pe pământ, în repetate rânduri, a subliniat lucrul acesta. Am venit să vi-l descoper pe Tatăl. Asta este cunoaștere. Asta nu este misticism.
1: Bun, dar totuși, în Geneza găsim un pom al cunoștinței, din care primilor părinți li s-a interzis să mănânce.
2: Pomul, ca să-i spunem titlul complet, da? Cunoștinței binelui și răului. Și interdicția a fost pur și simplu o avertizare asupra efectelor neascultării. Omul a fost creat desăvârșit, mediul în care a fost el așezat era un mediu desăvârșit, și Dumnezeu l-a creat cu libertatea de alegere. Asta în capul nostru e destul de, așa teoretic spunem noi, că e normal și nu știu ce, dar avem acolo undeva în subconștient întrebarea: Doamne, dar de ce nu ne-a creat Dumnezeu altfel, că atunci nu păcătuiam și eram noi fericiți? Da, asta e altă temă. În acest mediu perfect, în această perfecțiune, după chipul și asemănarea lui după care au fost creat oamenii, li s-a spus: dacă vreți să rămâneți permanent în starea asta, nu vă atingeți de pomul ăsta. Nu era vorba de o cunoaștere intelectuală, nici măcar de una gnostică, cum au apărut mai târziu idei, nici de una miraculoasă, de niciun tip de cunoaștere care se vehiculează în zona asta filozofico-religioasă. Era pur și simplu acceptarea stării în care au fost ei creați și așezați acolo sau respingerea acestei stări. Că binele era tot ce era, iar răul era negarea tot ce era. Ceea ce se și observă imediat după ce încalcă această limită. Că da, despre zice, o limită e vorba.
1: Tata zice cunoștinței binelui și răului.
2: Da. Binele n-avea nevoie de pomul ăla ca să fie cunoscut, că tot ce era, era bine. E pus aici pereche pentru a sublinia mai explicit pericolul pe care neascultarea îl reprezintă, pentru că treci din starea asta în starea cealaltă. Imediat după încălcarea acestei limite, că despre o limită este vorba, încep să curgă consecințele și binele dispare. Hainele de pe ei, alea de slavă, dispar, grădina dispare și ei sunt expulzați de acolo, durata vieții fără sfârșit dispare, starea de fericire dispare și așa pot să continui până mâine arătând ce înseamnă cunoașterea răului. Negarea a tot ce este bine, inclusiv și mai ales negarea lui Dumnezeu. Pentru că neascultarea, în esența ei, este negarea lui Dumnezeu.
1: Dacă ne uităm mai departe, în Biblie observăm că și izraeliților li s-a interzis o anumită cunoaștere. De exemplu, se spune să nu cercetați felul în care se închinau popoarele la dumnezeilor. Istoria religiilor, am zice noi astăzi.
2: Da. Unul dintre poeții români mari vorbește despre cunoașterea luciferică. Uh-huh. Acest tip de cunoaștere i-a fost interzis întotdeauna poporului lui Dumnezeu. Nu pentru că era vreo taină, vreun mister de care ar fi beneficiat omul cunoscând acest tip de lucruri, era pur și simplu cunoașterea răului, ci pentru protecția lor. Așadar, nu te du, nu cerceta, nu studia, nu fă doctorat în teologie la Universitatea Babiloniană și așa mai departe. Da, înțelegeți limitele a ceea ce am spus, n-am nimic împotriva studierii din motive științifice. Doar că poporul nu făcea studii academice despre religia aceea, ci ideea era, cum vedem în repetate episoduri în Biblie, să meargă și să practice tipul ăla de religie. Că cu asta s-a ocupat Balaam. Exact cu tipul ăsta de cunoaștere. I-a dus să cunoască până i-a dus de râpă. Așadar, cunoașterea răului este o posibilitate, dar nu este o legitimitate. Poți să cunoști rău dacă vrei. Pomul e acolo. Nu e adică, îngrădit.
1: Adică există
2: dar
1: și
2: nu îți face bine, îți face rău.
1: Adică există și azi pomi interziși?
2: Da. Păi Biblia, ca să rămân în cadrul Vechiului Testament, interzice mergerea la vrăjitor, la cei ce cheamă morții și așa mai departe. Uh-huh. Sunt niște lucruri interzise, că fac parte din tipul ăsta de cunoaștere satanică, trec de la luciferică la satanică, că e mai explicit. De ce vrei să cunoști răul? Pentru că vrei să-L respingi pe Dumnezeu.
1: Pentru că ești curios.
2: Nu, repet, nu e vorba doar de o cunoaștere intelectuală. Să știu și asta și aia altă. Nu. Este vorba de o alegere morală. A dori să cunoști răul înseamnă a respinge binele implicit, a respinge pe Dumnezeu. Pentru că cunoașterea răului nu rămâne niciodată la nivel intelectual. Aha, ăsta e rău, da. Bun, am înțeles. E în cutiuța numărul 13 acolo. Nu. Cunoașterea răului aduce după sine imediat schimbarea stilului de viață. Și poartă după sine consecințe fatale, adică moarte.
1: Cum putem să ne ghidăm cunoașterea? Astăzi, mai mult decât oricând, suntem bombardați cu informații.
2: Da.
1: Nu neapărat informații rele, negative, nu neapărat informații care ne fac rău, dar informații multe, enorm de multe. Cumva se împlinește ce zice Scriptura, că ochiul nu se mai satură privind și urechea nu se mai satură auzind. E nevoie de o limită?
2: Păi este nevoie, că nici de mâncat nu e sănătos să mâncăm în continuu și nici de băut, mă refer la apă, nu la alte lichide. Și așa mai departe. Nici să ne expunem la soare nelimitat. Când Dumnezeu l-a creat pe om, mă întorc puțin. L-a așezat într-un loc limitat, pământul. Și a hotărât drept locuință un loc și mai limitat, grădina Edenului. Pentru că fericirea are nevoie de limite ca să poată exista. Ideea de libertate fără consecințe e o prostie. Nici nu merită discutat. Adică fac ce vreau și nu pățesc nimic. Asta nu există nicăieri. Legea Universului este fericirea funcționează în limitele stabilite de Dumnezeu. Punct. Și ele sunt exprimate succint în legea lui Dumnezeu, care este așa un soi de compendiu, un soi de esență a acestor limite. Cunoașterea este nu numai bună, dar este și necesară. Dar există o mie și una de tipuri de cunoaștere. Și cunoașterea fundamentală despre care spun că e bună și necesară, exprimată foarte frumos în Scriptură, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Mă fac asemenea cu moartea Lui, zice Pavel. Acest tip de cunoaștere este fundamental, cunoașterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi s-a descoperit, mi s-a revelat. Și tot ce ne-a descoperit El, iarăși apar niște limite, noi tindem să cunoaștem. Și bine facem dacă tindem să cunoaștem. Pentru că cunoașterea lui Dumnezeu ne îmbogățește, ne dă stabilitate, ne dă siguranță și ne face fericiți. Ce nu ne-a descoperit, n-avem cum să cunoaștem, fiindcă astea sunt instrumentele noastre. Apoi există o mulțime de alte tipuri de cunoaștere. Cunoașterea științifică, în diferite domenii. Cunoașterea mersului societății. Cunoașterea vremurilor, spunea Mântuitorul. Când veți vedea întâmplându-se, să știți că putem numi tipul acesta ultim de cunoaștere, cunoașterea profetică, pentru care avem repere în Sfânta Scriptură și putem să ne ghidăm după ele. Atenție, și aici sunt niște limite, pentru că se poate deraia foarte ușor și ce trăim astăzi, asta este. Și ajung la întrebarea dumneavoastră cu potopul de informații care ne bombardează. A apărut recent o carte în librării, are un titlu așa mai ciudat, se cheamă Ce ne facem cu atâția proști? N-am pus eu titlul, l-a pus autorul. Și autorul, un român, analizează, printre altele, și potopul ăsta de informații și dorința unora, nemintoșia multora, de a vrea să le știe pe toate. În primul rând că asta nu e posibil, în al doilea rând că nu e folositor, în al treilea rând că este extrem de dăunător. Deja au apărut o mulțime de studii, eu sunt foarte interesat de zona asta, pentru că, într-o paranteză fie spus, sunt două categorii de vârstă afectate primordial de acest potop de cunoștințe, copiii și bătrânii. Copiii că nu știu, bătrânii că...
1: Au timp.
2: Nu, bătrânii că au trăit în altă lume și n-au niciun fel de pregătire, sunt mai puțin pregătiți chiar decât copiii pentru lumea asta. Și cad vitemă. Deci, potopul de cunoștințe, nici nu le-aș numi cunoștințe.
1: Informație?
2: Nici atât. Potopul de... Nu găsesc un cuvânt, ca să nu trec la imprecații. Da, trebuie să avem discernământ, se cheamă. Gospodinele au în casă, vrând nevrând, un instrument pe care îl folosesc în bucătărie. Se folosește așa prin clătinare. Îl clatin și obiectul ăla își face treaba. Cerne. Sita. Dacă pentru făină, mălai, mă rog, ai nevoie de o sită, atunci pentru ceea ce ți intră în cap, n-ar fi logic să ai nevoie de o sită? Bun, de aici întrebările și cum faci, cum le sortezi, cum...
1: Bun. Unii spun, dom'le, dar dacă Dumnezeu zice asta e alb, asta e neagră, cum mai poate apoi să-i ceară omului să-și exerseze gândirea critică?
2: Gândirea critică este o dotare cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om. Când i-a zis, vezi tu pomul ăsta? Mănânci din el zilnic și trăiești. Vezi pomul ăsta? Doamne ferește, mănânci din el și mori. Pomul vieții și pomul cunoștinței. Ca să îi deosebești, ai nevoie de gândire critică. Unul e unul și poartă cu sine niște consecințe și altul e altul și poartă alte consecințe. Când Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa, ne-a dat libertate de alegere, dar nu există libertate de alegere fără gândire critică. Pentru că alegi nu așa, nu dai cu zarul sau cu ghiocul, ci alegi în funcție de niște reperi, de niște criterii, exerciți o gândire critică. Unora le sună rău cuvântul ăsta, critică. Le se pare că e vorba de a vorbi de rău pe alții. Nu, critică înseamnă pur și simplu să cerni. Asta e tot. Să miști sita aia continuu și să alegi ce este util de ceea ce este inutil. Și asta se face printr-o mulțime de instrumente cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, școala încearcă să ne înzestreze și așa mai departe. Și după aia e datoria noastră să...
1: Să le folosim.
2: Și să dezvoltăm tipul ăsta de gândire. Când aud niște bazaconii, scuzați expresia, dar e cel mai blând cuvânt pe care îl folosesc. Când aud niște bazaconii și s-aud zilnic și când mă uit la oameni, mă refer la cei de vârsta mea, care le înghit pe nemestecate și le cred Le mai și colportează. Zic, frate, dar te știam om cu gândire. Cum poți să accepți așa ceva? Dar măcar să te gândești la două, trei elemente. Gândirea critică operează cu niște comparații, repere și așa mai departe.
1: E greu de
2: cumplit.
1: Înțeles.
2: Nu, da, bun, de înțeles. Dar e cumplit atacul acesta care se dă asupra acestei generații, și mă refer la toate vârstele, din cauza deversării este nelimitate de ce? De minciune în principal, de deformări ale adevărului, de trăznăi, și toate au o ultimă țintă. Manipularea oamenilor pentru niște scopuri cel puțin meschine și cel mai rău destructive. Și cel mai destructiv dintre scopuri pe care această manipulare îl urmărește este îndepărtarea omului de Dumnezeu. Și o să ziceți, bine, dar ce interes au ăia?
1: Da, și falsul simțământ că tu ești Dumnezeul,
2: exact,
1: care...
2: Exact. Și se muzează de fel de șmecherii de tipul ăsta, grosiere cele mai multe. Unele sunt mai sofisticate, dar cele mai multe apelează la orgoliul nostru, la mândria noastră nativă, la lucruri care ne caracterizează ca ființe umane.
1: Da, poate merita discutat într-o altă emisiune. Și la gândul nemuririi, dacă veți fi ca Dumnezeu, nu veți muri.
2: Da.
1: Cum am traduce astăzi strigătul lui Solomon? Vreau să cunosc prostia. M-a fascinat întotdeauna ideea asta. De ce vrei să cunoști prostia? Cel mai înțelept om, da, Dumnezeu îi dă înțelepciune și el zice, vreau să cunosc prostia.
2: Ziceam de titlul unei cărți și omul ăsta care a scris-o a avut aceeași dorință și el o și exprimă. Las că Solomon spune foarte clar de ce vrea. Ca să se ferească de ea. Și ca să înțeleagă cât de înțelept, bun, drept și iubitor este Dumnezeu, pentru că una dintre metodele fundamentale de cunoaștere este comparația. Dacă cunoști prostia, vrând nevrând, îți dai seama ce este înțelepciunea.
1: Da, dar el a cunoscut-o la propriu.
2: Aici este un risc despre care...
1: Vorbeam la început, că atunci când cunoști răul, răul te convinge.
2: Dar atunci când cunoști ce este rău, ce n-ar trebui să mănânci, depinde de atitudinea ta. Ori să-ți fie poftă și să vrei să mănânci, ori să nu mănânci pentru că știi că este rău. Cum să spun? Cunoașterea despre care vorbește Solomon este o cunoaștere filozofică, să-i zic. Adică o cunoaștere cu mintea. El la asta se referă. Ca acolo, ca în orice tip de cunoaștere, există un pericol? Există. Ca în orice în viață. Dar Solomon, care poate fi categorisit în termenii noștri de astăzi ca un filozof, operează pe tărâmul filozofiei, unde compară, unde încearcă să discerne, și concluziile pe care el le trage sunt tranșante și fără dubii, și anume că prostie e prostie.
1: Merită efortul?
2: Depinde. Depinde. La nivel minim, orice om ar trebui să știe ce e prostie. Și ar trebui să știe în primul rând pentru ca să o recunoască în el însuși. Apropo de cartea asta, ultima dată când pomenesc de ea, autorul subliniază că se adresează cititorilor cu primul scop ca aceștia să recunoască în ei înșiși semnele prostiei, ca să nu cadă pradă ei. Cred că ăsta a fost și gândul lui Solomon când a vrut să cerceteze prostia, că să știe să se ferească de ea.
1: De ce zice Biblia că frica de Domnul este începutul înțelepciunii? Solomon zice.
2: Da, pentru că așa este. Dar frica de Domnul nu este spaima sau teama de Dumnezeu. Atenție, când cuvântul ăsta este folosit în Sfânta Scriptură, el are un alt sens, nu doar conotații, ci are un alt sens, înseamnă respect, considerare, ascultare de Dumnezeu. Asta
1: vedeți
2: e frica de Domnul.
1: Relația cu cunoașterea.
2: Poftim?
1: Cum vedeți relația între frica de Domnul și cunoaștere?
2: Păi frica de Domnul mă va feri de aberații, frica de Domnul îmi va da reperul, frica de Domnul îmi va da limita și frica de Domnul îmi va da și direcția, ce anume să cunosc, ce este benefic pentru mine să cunosc, în ce direcție să-mi îndrept strădaniile mele.
1: Ce principii ar trebui să ne guverneze curiozitatea?
2: Curiozitatea e ca și durerea. un instrument cu două fațete. Durerea e rea, nu? Că te doare. Deși bună, fiindcă semnalizează ceva nefuncțional și te trimite să cauți remediu. Curiozitatea, ați zis, nu? A cunoaște este legitim. Face parte din natura intrinsecă a ființei umane. Dorința de a cunoaște este nu doar legitimă, ci este definitorie pentru om. Ce să cunosc? Aici e gândirea critică. Pentru că e clar că nu pot cunoaște tot ce există și atunci trebuie să-mi direcționez curiozitatea mea începând cu domeniul fundamental, cunoașterea de Dumnezeu, fiindcă de la El primesc totul, El îmi dă viața și așa mai departe. Iarăși vorba lui Pavel la Atena. El având viața, ființa.
1: Mișterea și ființa.
2: Da. Apoi, zic eu, nu degeaba antici folosea expresia asta, cunoaște-te pe tine însuți. Și psalmii, de exemplu, Solomon, de asemenea, au acest tip de rugăciune, Doamne, cunoaște-mă și implicit fă-mă să mă cunosc pe mine însă. Să știu de ce sunt în stare, pentru că cele mai mari surprize, într-o paranteză fie spus, ni le producem noi înșine privind spre noi înșine. Ne mirăm noi de unul și de altul, Doamne, cum a putut ăla să zică nu știu ce, dar cum a putut ăla să facă nu știu ce? Dacă ne așezăm în fața oglinzii, acest cum a putut să e mult mai pregnant și mult mai virulent când ne privește pe noi. Cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea noastră, cunoașterea naturii, pentru că asta este legitimă. Dumnezeu ne-a creat și ne-a așezat în mijlocul unui ambient care îi zicem natură. Și de aici cunoașterea semenilor noștri. Pe urmă, pe un alt plan, cunoașterea vremurilor. Nu spunea Mântuitorul, când știți că vine anotimpul cu tare sau cu tare. Cunoașterea științifică, da, sigur, e legitimă, depinde ce, cât și cum, că aici e un teritoriu foarte vast. Și aș mai pune ceva care e legat de primul element despre care spuneam că e baza cunoașterii. Cunoașterea științei mântuirii. Adică a modului în care Dumnezeu, în mod paradoxal, deși noi suntem păcătoși, face cum face și ne consideră nu numai că nu suntem păcătoși, dar că avem și niște merite. Doar că meritele nu sunt ale noastre, sunt ale Lui. Și asta, da, câmp de cunoaștere. Să pricep lucrul ăsta, Pavel spune că e suprema cunoaștere.
1: Mulțumesc mult! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Valeriu Petrescu. Îi mulțumesc din inimă pentru gândurile pe care le-a împărtășit cu noi. Vă reamintesc unul din multele lucruri frumoase pe care Dumnezeu le-a spus în emisiunea aceasta. Adevărata cunoaștere o câștigăm doar atunci când cunoaștem ceea ce este în jurul nostru prin ochii lui Dumnezeu. Cunoscându-L pe El, ne cunoaștem pe noi, cunoaștem mai bine lumea din jurul nostru și cunoaștem ce trebuie să cunoaștem. Dumnezeu este Cel care dă direcție căutărilor noastre și ne satură dorința de a ști. Vă mulțumesc că ați fost cu noi, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă aștept cu o nouă întrebare în emisiunea viitoare. Pe curând!
3: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
0: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeianu.
2: Regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă dorim audiție plăcută pentru cele 30 de minute alocate acestei emisiuni. Emisiunea Nu ești singur este un program dedicat sprijinului și înțelegerii persoanelor cu dizabilități, iar astăzi ne concentrăm pe un subiect deosebit de important: prestațiile sociale și cum acestea influențează viața persoanelor cu dizabilități. În ediția de față vom explora nu doar ceea ce înseamnă aceste prestații, ci și modul în care acestea sunt esențiale în asigurarea unei vieți demne și echitabile pentru toți cei ce se confruntă cu diverse provocări din punct de vedere al sănătății. Cu toții știm că viața poate fi imprevizibilă, iar nedreptățile și dificultățile pot apărea în cele mai neașteptate momente. Persoanele cu dizabilități sunt într-o categorie specială. Provocările pot fi și mai ample și mai greu de trecut. De aceea, prestațiile sociale sunt vitale. Ele constituie un sprijin concret în momente de nevoie. Ba mai mult decât atât, prestațiile sociale reprezintă un aspect esențial al sistemului de protecție socială și sunt menite să asigure un minim de trai pentru persoane cu dizabilități și să oferă un suport necesar tuturor oamenilor care au nevoi speciale. În România, ca și în multe alte țări, acestea au rolul de a ajuta persoanele cu dizabilități să se integreze în societate, să primească tratamente medicale adecvate și să aibă acces la educație și la locuri de muncă. Dar cum funcționează mai exact aceste prestații? Care sunt criteriile de eligibilitate, adică cine se încadrează? Ce fel de ajutoare sunt disponibile? În plus, este esențial să înțelegem care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm pentru a beneficia de aceste prestații sociale. Și care sunt eventualele situații în care aceste prestații pot fi suspendate sau chiar anulate. Pe parcursul ediției de astăzi a emisiunii Nu ești singur, vom explora aceste întrebări. Vom aduce în discuție noutăți din domeniul prestațiilor sociale, vom oferi informații utile și, nu în ultimul rând, ne vom concentra pe nevoile reale și pe drepturile persoanelor cu dizabilități. Așa că eu vă invit să vă așezați confortabil și să ne ascultați cu mare atenție, pentru că ceea ce urmează să vă spunem este foarte important. Înainte de a intra în detaliile specifice, haideți să definim ce sunt prestațiile sociale. Acestea reprezintă diverse forme de ajutoare financiare și servicii oferite de stat prin intermediul sistemului de asigurări sociale, pentru a sprijini indivizii în situații de nevoie.

În funcție de situația în care se află, beneficiază de anumite prestații sociale și facilități, după cum urmează. Persoanele adulte cu handicap grav pot beneficia de indemnizație lunară, indiferent de venituri, pot beneficia de buget personal complementar, indiferent de venituri, pot beneficia de indemnizație de însoțitor pentru adultul cu handicap grav vizual, dreptul de opțiune pentru asistent personal și indemnizație de însoțitor dacă certificatul de handicap prevede gradul grav cu asistent personal, gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață, dar și cu metroul. Și trebuie să menționez că de această prevedere cu privire la metro beneficiază și însoțitorii persoanelor cu handicap grav, însă evident, numai în prezența persoanei cu dizabilități, beneficiază și asistenții personale, persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști. Gratuitatea transportului interurban în funcție de opțiunea beneficiarului, adică bilete de transport în număr de 24 de călătorii pe an, calendaristice, și trebuie să menționăm că de această prevedere beneficiază și însoțitorii persoanelor cu handicap grav numai în prezența acestora, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav de asemenea, de cont de carburant sau de cont de alimentare mașini electrice în sumă de 1500 de lei pe an, sau perioadă de valabilitate certificat de handicap și acordarea BVC-urilor în valoare de 1000, adică sunt niște bonuri speciale de 1500 de lei pe an, sau raportat la perioada de valabilitate a certificatului de handicap, adică dacă expiră mai devreme de un an, până când expiră acel certificat, în cazul în care nu ar fi reînnoit. Deci ori bilete de transport, dacă persoanele cu dizabilități optează pentru a călători cu trenul, de pildă, sunt asigurate 24 de călătorii, adică gândite de legiuitor o călătorie pe lună dus-întors, ori de cont de carburant, ori bonuri în valoare de 1500 de lei pe an. Ce spune legea 448/2006 cu privire la persoanele cu handicap accentuat? Ei bine, prestațiile sociale referitoare la această categorie de persoane menționează indemnizația lunară, indiferent de venituri, buget personal complementar, gratuitate pe toate liniile de transport urban și cu metroul, în aceleași condiții ca pentru persoanele cu handicap grav, gratuitatea transportului interurban în funcție de opțiunea beneficiarului, adică ori 12 călătorii pe an calendaristic, ori de cont de carburat, ori bonuri valorice în cuantum de 750 de lei, deci la jumătate față de persoanele cu handicap grav. În ceea ce privește handicapul mediu, prestațiile sociale fac referire doar la un buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 80 de lei. Deci dacă vă aflați în situația de a putea, spre exemplu, să lucrați 4 ore, înseamnă că aveți un handicap mediu și atunci vorbim doar de un buget personal complementar de 80 de lei. Ce putem spune despre copiii cu handicap? Tot legea 448 din 2006 ne lămurește. Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV-SIDA, beneficiază de alocație de stat în condițiile și în cuantumul prevăzut de lege, mare atenție, majorat cu 100%. Copiii cu handicap de tip HIV-SIDA beneficiază și de o alocație lunară de hrană, calculată pe baza alocației zilnice de hrană, stabilite pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice. Referitor la copiii cu handicap grav, deci alte afecțiuni în afara afecțiunii HIV-SIDA, referitor la acești copii cu handicap grav, gratuitatea pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sau metrou este garantată. De asemenea, este garantată și gratuitatea transportului interurban în limita 24 de călătorii pe an. Cât privește situația copiilor cu handicap accentuat, aceștia beneficiază de gratuitate pe transportul urban de suprafață și metrou și, de asemenea, gratuitate la transportul interurban, însă doar în limita 12 călătorii pe an, deci la jumătate față de copiii cu handicap grav. Familia sau reprezentantul legal

al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu, pe perioada în care îl are îngrijire, supraveghere și întreținere, beneficiază și aceasta de un buget personal complementar, indiferent de venituri, adică 463 de lei pentru copilul cu handicap grav, 232 de lei pentru copilul cu handicap accentuat sau 80 de lei pentru copilul cu handicap mediu. Mai există și persoane cu handicap datorat afecțiunilor renale, care necesită hemodializă în alte localități decât cele de domiciliu. E bine, aceste persoane beneficiază de gratuitatea transportului interurban și peste limita prevăzută la alegere cu tren clasa a doua, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în funcție de recomandarea centrului de dializă. Beneficiază de aceste prevederi și asistenții personali sau însoțitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă, pentru că aceste persoane cu handicap trebuie să fie însoțite. Cât privește persoanele adulte cu handicap grav și accentuat, precum și familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap grav ori accentuat, și aceștia pot beneficia de o altfel de prestație socială, respectiv credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transfer, evident, de la bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului județene. Așadar, puteți accesa și un credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat. Dar, cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani. În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului crește până la 20.000 de euro maximum, iar perioada de rambursare se majorează și aceasta până la 15 ani. Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personale acestora, deținători de autoturisme, mai beneficiază de o prestație socială, respectiv de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, adică rovinieta, prevăzut în Ordonanța Guvernului 15 din 2002. Scutirea se aplică însă pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite. De asemenea, persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și însoțitorii acestora sau, după caz, asistenții personali, beneficiază și de scutire de la plata taxei hoteliere. Și tot persoanele cu handicap, indiferent de grad, sunt exceptate de la plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate, pentru veniturile obținute în baza legii 448 din 2006 republicată. Dacă ne raportăm în plus la codul fiscal, conform legii 227 din 2015, persoanele cu handicap grav și accentuat sunt scutite de la plata impozitului pe venit pentru veniturile din activități independente realizate în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din pensie, activități agricole. De asemenea, sunt scutiți de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietate sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, scutire pentru impozitul pe mașină, scutire de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat, dar în care domiciliază persoane cu dizabilități, scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru activități economice și, nu în ultimul rând, pentru funcționarea unor servicii publice locale. Mai sunt și alte facilități, de pildă toate persoanele cu handicap adulte sau minore, indiferent de grad, au dreptul să beneficieze la CRRD cardul european pentru dizabilitate.
Cardul European pentru Dizabilitate este acel document care dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimente culturale, evenimente sportive și de petrecere a timpului liber în statele membre ale Uniunii Europene. Și așa, ca o mică concluzie, dacă discutăm despre prestații sociale, tipurile de prestații sociale, așa cum ați auzit mai devreme, reprezintă indemnizația de handicap, aceasta fiind destinată celor care au un grad de handicap stabilit prin expertiză medicală, indemnizația fiind majorată în funcție de gravitatea handicapului. De asemenea, pentru locuință, persoanele cu dizabilități putând beneficia de ajutoare pentru adaptarea locuințelor la nevoile lor specifice, servicii de asistență personală, acestea incluzând sprijinul de care are nevoie o persoană cu dizabilități, respectiv asistenți personali care sunt angajați să ajute persoanele cu dizabilități în activitățile de zi cu zi, sprijin pentru reintegrarea profesională, acestea fiind măsuri menite să ajute persoanele cu dizabilități să intre sau să revină pe piața muncii și toate celelalte scutiri la care am făcut referire mai devreme. Eu vă invit acum să ascultăm o piesă pentru câteva minute, apoi revenim și vă voi spune despre criteriile de eligibilitate sau ce putem face pentru a beneficia de aceste prestații sociale despre care tocmai am vorbit.

0: Am revenit după această pauză muzicală, urmăriți emisiunea Nu ești singur la Radio Vocea Speranței. Vorbim astăzi despre prestațiile sociale pentru persoanele cu dizabilități. Ce sunt prestațiile sociale? Am explicat în prima parte a emisiunii, acum vorbim despre modul în care pot fi obținute, care este procedura acestora și nu în ultimul rând trebuie să vorbim și despre condiții în care pot fi pierdute aceste prestații. În primul rând, ar trebui să menționăm că există, conform legii, câteva criterii de eligibilitate. Pentru a avea dreptul la aceste prestații sociale, persoanele cu dizabilități trebuie să îndeplinească anumite criterii. Iar aceste criterii variază în funcție de tipul de prestație solicitată, dar câteva aspecte fundamentale includ gradul de handicap, venitul familiei și, evident, documentația necesară. Haideți să o luăm cu începutul, gradul de handicap. Persoanele cu dizabilități trebuie să fie evaluate de o comisie medicală autorizată, care determină gradul de handicap. De exemplu, o persoană cu un grad de handicap mediu va avea dreptul la o indemnizație diferită față de o persoană cu grad sever de handicap, pentru că și nevoile sunt diferite. În ceea ce privește venitul familiei, unele prestații sociale sunt condiționate de venitul generat de persoana cu dizabilitate și de membrii familiei acesteia. Statul analizează veniturile anuale pentru a determina dacă solicitantul se încadrează în limitele impuse de legislație. Iar referitor la documentația necesară, trebuie să știți că este necesar ca persoanele care solicită prestații sociale să depună un set de documente, cum ar fi certificatele medicale, dovada veniturilor și, în unele cazuri, chiar declarații pe proprie răspundere. Aceasta poate deveni o provocare, mai ales în cazul în care familiile nu au acces la resursele necesare pentru a avea toate actele gata. Și totuși, aceste criterii sunt esențiale pentru a se asigura că ajutoarele merg către persoanele care au cu adevărat nevoie. Trebuie menționat de asemenea că, în practică, procesul de evaluare poate fi uneori lent și complicat, în special pentru persoanele care nu sunt familiarizate cu sistemul birocratic. Și acum haideți să vedem și procedura de obținere a prestațiilor sociale. Pentru a putea beneficia de aceste prestații, persoanele interesate trebuie să parcurgă o serie de pași riguroși și bine definiți. În primul rând, este necesară o evaluare medicală. Primul pas este o evaluare detaliată a stării de sănătate efectuată de o comisie medicală specializată. Aceasta va verifica atât documentele medicale, cât și condițiile clinice ale solicitantului. De exemplu, în cazul în care cineva suferă de o afecțiune neurologică, se va analiza istoricul medical și vor fi realizate o serie de teste pentru a se determina impactul acesteia asupra capacității de muncă și de viață. Întocmirea dosarului. Dosarul trebuie completat cu toate documentele necesare, inclusiv certificatele de naștere, buletinul de identitate, acte medicale și dovada veniturilor. Este esențial ca toate aceste documente să fie corecte și complete pentru a evita întârzierile sau chiar riscul de a fi respins dosarul. Depunerea cererii. Odată ce dosarul este complet, cererea se depune la Agenția de Prestații Sociale, localizată în zona de reședință a solicitantului. Adică dacă sunteți din București, în București. Dacă sunteți dintr-un mediu rural, la județ. Aici funcționarii publici vor verifica documentele și vor lua măsuri pentru înregistrarea cererii. Așteptarea aprobării. După depunerea cererii urmează perioada de evaluare. Aceasta poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni, timp în care persoana solicitantă așteaptă un răspuns, ceea ce, cei drept, uneori poate fi frustrant și chiar stresant. Însă este important ca în momentul în care depuneți dosarul să vă interesați și cu privire la mersul lucrurilor și la timpul pe care îl veți aștepta. Cel puțin o estimare să primiți. Și odată ce cererea este aprobată, plata prestațiilor sociale trebuie să știți că se face lunar, iar banii sunt transferați direct în contul bancar al dumneavoastră, al celor care ați depus dosarul. Este esențial ca beneficiarii să monitorizeze cu atenție plăților pentru a se asigura că primesc cuantumul corect și la timp, conform deciziei pe care ați primit-o acasă. Acestea sunt etapele esențiale în procesul de solicitare a prestațiilor sociale. Însă, există și condiția în care se pot pierde aceste prestații. De pildă, dacă persoana care beneficiază de o indemnizație își îmbunătățește starea de sănătate și nu mai îndeplinește criteriile de eligibilitate, adică nu mai are acele nevoi pe care legiuitorul le-a avut în vedere, acest lucru poate duce la suspendarea ajutoarelor. De exemplu, o persoană care a suferit un accident și a obținut un grad de handicap temporar, dar care ulterior se recuperează complet, nu mai are dreptul la acele prestații. O altă situație este cea a creșterii veniturilor, care poate duce la pierderea dreptului de a beneficia de anumite prestații. Nu de toate, dar de anumite prestații pentru care legea are în vedere și nivelul de venit, atât al persoanei cu dizabilități, cât și al familiei. De exemplu, dacă un membru al familiei obține un loc de muncă bine plătit, acest lucru poate influența eligibilitatea pentru ajutoare, chiar și pentru alte persoane din familie. Este esențial ca fiecare persoană să-și declare corect, adevărat venitul, deoarece declarațiile false pot duce chiar la amenzi, pot duce la dosare penale, pot duce la suspendarea prestațiilor și la restituirea sumelor încasate necuvenit, cum spune legiuitorul. Spuneam mai devreme despre declarațiile corecte, beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite obligații legale, cum ar fi raportarea corectă și a stării de sănătate, dar și a veniturilor. Orice omisiune sau declarație falsă va duce evident la pierderea prestațiilor. Și așa cum menționam, în unele cazuri persoanele ar putea fi supuse chiar unei anchete penale. Și pentru că timpul nostru este pe final de ediție, în încheiere dorim să reafirmăm importanța prestațiilor sociale pentru persoanele cu dizabilități și importanța acestor ajutoare în viața cotidiană. Prestațiile sociale nu sunt doar o chestiune de asistență financiară, ci și un simbol, un exemplu, o dovadă a solidarității sociale, a compasiunii și a respectului față de toți cetățenii României. Fiecare persoană are dreptul să se simtă bine, să aibă parte de o viață demnă, indiferent de provocările pe care le întâmpină. De aceea este esențial ca informațiile privind prestațiile sociale să fie accesibile tuturor. Iar lucrul acesta încercăm și noi să-l facem aici, la Radio Vocea Speranței, și nu doar cu privire la prestațiile sociale, ci în general cu privire la orice informație utilă persoanelor cu dizabilități. Așa că, la final de ediție, în cadrul emisiunii Nu Ești Singur, noi vă încurajăm să fiți informați, să vă cunoașteți drepturile și să nu ezitați să căutați sprijinul necesar. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și în cadrul acestei emisiuni și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, Dana Bordeianu și Marius Rădoi vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării, sunt Ana Maria Zanfir. Emisiunea pe care o urmăriți este înregistrată la Sighișoara în cadrul proiectului național Din Grijă pentru Tine, un proiect organizat de Biserica Adventistă de Ziua Șaptea. Este o campanie de sănătate, educație și prevenție. O campanie ce aduce împreună autorități publice, organizații, ONG-uri, toate acestea pentru a aduce un plus de speranță și de sănătate în comunitățile în care trăim. Astăzi vom vorbi despre un subiect care atinge una dintre cele mai profunde dorințe ale ființei umane, dorința de a da viață. Tot mai multe cupluri descoperă însă că drumul către paternitate și maternitate este mai dificil decât și-au imaginat. Deși medicina modernă dispune de investigații și tratamente performante, cercetările din ultimii ani atrag atenția asupra unui aspect foarte important. Fertilitatea este influențată nu doar de boli sau de factori genetici, ci și de alegerile pe care le facem în fiecare zi. Ce mâncăm, cât dormim, cât ne mișcăm, cum gestionăm stresul, dacă fumăm sau nu, dacă suntem supraponderali sau dacă trăim permanent în grabă și epuizare. Toate acestea pot influența sănătatea reproductivă. Însă, mai multe detalii vom afla de la invitata emisiunii, doamna dr. Heggy Clara, medic specialist obstetrică ginecologie. Mulțumesc că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Vremea Vindecării în contextul în care consultațiile la cabinet nu sunt puține în cadrul proiectului Din Grijă pentru Tine.
2: Așa este.
1: Cum vă simțiți aici, într-o sală de sport, să puteți oferi consultații gratuit într-o zi liberă?
2: Foarte bine și când nu particip sau dacă nu aș participa, cred că deja mi-ar lipsi, fiindcă de 3 ani particip în anul acesta, pot să spun că lunar am participat la câte un eveniment și pot să spun, am consultat deja atâtea paciente pe gratis, din bunăvoie, cât și contra cost la cabinet. Deci deja balanța este...
1: Începe să fie, aproape egală. Cât de mult poate să influențeze stilul de viață în comparație cu bolile sau factorii genetici fertilitatea unui cuplu?
2: Cred că deja putem să spunem că este factorul pe primul loc favorizant în sens negativ. Deci de a nu rămâne gravidă. De infertilitate, trebuie să vorbim de infertilitate de cuplu,

0: inima și m-a întrebat oare ce părere am. Soțul ei consumă zilnic alcool. Deci unul dintre exemple. Și zice, cred că deja asta este cauza infertilității. Deci
1: consumul zilnic de alcool poate să fie una dintre cauzele ce pot să ducă la...
0: Fumatul, alimentația necorespunzătoare, munca în exces, putem să amintim turele de noapte, aici ne încadrăm și noi cadrele medicare, dar poate să fie un factor favorizant.
1: Există o alimentație care favorizează fertilitatea și o alta care nu? Sau aveți exemple de persoane care aveau un stil de a consuma diverse băuturi sau a se alimenta astfel încât...
0: Putem să spunem că dacă consumăm multe alimente de origine animală, mulți hormoni se transmit în organismul nostru prin alimente, fiindcă știm că animalele din ziua de azi sunt crescute repede și cu mulți hormoni. Hormonii aceia nu se pierd în timpul gătitului și astfel vom avea rezistența la insulină, nivel de
1: deci,
0: testosteron
1: practic,
0: crescut în...
1: mare de substanțe de hormoni.
0: Da, și poate să modifice starea hormonală umană și are un efect negativ asupra statusului hormonal. Apare rezistența la insulină, acum în mare spun lucrurile, ovarele micropolichistice, nu avem ovulație, nu avem cicluri regulate și așa se amână starea de a rămâne gravidă.
1: Pentru că sunt multe probleme care trebuie rezolvate.
0: Multe probleme,
1: și toate pornind poate doar de la alimentație preponderent cu carne, în special carne cumpărată din magazin nu carne sănătoasă crescută la țară.
0: Tot așa putem să amintim fumatul, care alterează calitatea spermatozoizilor, imunitatea.
1: Deci... Aveți cazuri de paciente sau pacienți care... au renunțat la fumat și au reușit
0: să... Da, un caz recent de anul trecut pot să amintesc, când o femeie, târziu, după mulți ani de încercare de a rămâne gravidă, rămâne gravidă și face o sarcină extrauterină. Renunță de la țigări la țigara electronică.
1: Deci trece de la țigara clasică la țigara electronică.
0: Da, rămâne greu, gravidă, tot așa extrauterină și după ce renunță de tot la fumat, rămâne gravidă și poartă o sarcină sănătoasă până la termen. Cunoscând persoana și săpând mai adânc, aflam că obișnuia ca de weekend să consume și alcool și astea două împreună și chiar la primele analize apar modificări în transaminaze. Când facem analizele la FICA și oare de unde? Eu nu îndrăznesc să pun întrebări din prima așa mai... care pune în incomoditate sensibile, dar am aflat ulterior și astea au avut mare efect asupra sănătății sau un caz când o pacientă supraponderală dorea sarcină, dar cu o obezitate de gradul 3, deci vorbim peste 120 de kg, indiferent de înălțimea pacientei,
1: deja este foarte mult.
0: Foarte mult, la orice înălțime. Și în loc de apă consuma zilnic o sticlă de 2 litri de cola. Deci zahărul mult.
1: Ceea ce aș vrea să accentuăm, a spus de fumat și alcool și acum mai mult sau mai puțin, în societatea noastră se știe faptul că fertilitatea este afectată de aceste obiceiuri și practici profund nesănătoase. Dar acum dumneavoastră ne spuneți de băuturile carbogazoase.
0: Carbogazoase și dulcite. Deci
1: și, da.
0: Carbohidrații ascunși, de care oamenii nici nu dau seama, într-un pahar de lichid, de câte lingurițe sau linguri de zahăr, carbohidrați sunt dizolvate și carbogazificate când le bei nu simți cât de dulce este.
1: Și ne-ați povestit, doamna

0: aceasta era cu obezitate, avea...
1: Da, dorea o sarcină și știa că trebuie să facă o schimbare. M-am oferit să ajut cu sfatul și am zis, haide să începem cu pași mici. Și zic din prima, ca o prima etapă, să schimbe cola la apă, cu apă. În 3 luni slăbește 7 kg, numai că elimină carbohidrații aceștia în plus, deci la care putem să zicem sunt calorii goale, deci energie, poate îți dau pe moment.
0: Și poți să fie eliminați ușor.
1: Și poți să fie eliminați ușor, așa este. Slăbește 7 kg și spontan rămâne gravidă. Și duce o sarcină până la termen și doamna devenind atât de conștiincioasă în timpul sarcinii, când este atât de atentă la ce mănâncă și ce stil de viață duce pentru a da viață unui nou născut sănătos.
0: Și nu s-a îngrășat mai mult?
1: Nu s-a îngrășat în timpul sarcinii.
0: Cât de importantă este activitatea fizică pentru sănătatea hormonală și reproductivă?
1: Activitatea fizică mai nou și după cercetările noi este foarte importantă în fiecare etapă a vieții și la fiecare etapă a sănătății. Deja știm că ajută la bolile artrozice, la reducerea durerii și bolnavii cardiași trebuie să facă în oarecare măsură.
0: Nu este mișcare, niciun segment al medicinii care să ne spună la mine nu e cazul să te miști pentru ca organul respectiv să fie.
1: Așa este.
0: Avem nevoie de mișcare pentru a trăi.
1: Da, și mișcarea ne ajută și să nu ne îngrășăm atât de mult. Deci cu obezitatea ajungem la rezistență la insulină, ajungem la ovare polichistice, am discutat despre asta, nu avem ovulație, nu avem cicluri regulate și așa se amână
0: o perioadă
1: în care să rămână gravidă o femeie.
0: Există o diferență între mișcarea benefică organismului și excesul de activitate fizică, excesul de mișcare, poate adăugat și cu consumul diverselor proteine și așa mai departe.
1: Deci cu excesul de mișcare putem să ne supra-solicităm organismul. Deci în cazurile extreme nu facem un bine organismului. Dar pe de altă parte sedentarismul poate să fie patul a multor boli. O activitate fizică continuă, zilnică, o plimbare, o alergare, câteva kilometri. Deci asta depinde și de stilul de viață. Un om care lucrează pe câmp, să zice, nu trebuie să se mai ducă la sală. Cineva care are un stil de viață sedentarism, acela trebuie să facă în oarecare măsură o activitate fizică. Nu fiecare om tolerează activitate fizică de aceeași durată și de intensitate. Deci ce este benefic pentru mine nu este benefic probabil pentru tine, dar mișcarea oricum trebuie inclusă în stilul nostru de viață.
0: De viață sănătos, însă nu exagerat cu ea, făcut mai mult decât trebuie, pentru că ne poate supra-solicita corpul și afecta fertilitatea la sfârșit. Stresul cronic pare să fie semnătura societății moderne. Cum afectează acesta fertilitatea și sănătatea?
1: Să dau un exemplu. În cadrul tinerilor care stau în fața unor examene sau schimbă mediul, deci locuința sau locul de muncă, și sunt foarte stresați, ciclul menstrual devine neregulat și de multe ori când tinerii în jurul vârstei, hai să spunem 18-25 de ani, vin la mine la cabinet și spun că n-am avut menstruație luna trecută, n-am avut de 2 luni, până acum am avut, o singură întrebare: ai dat ceva examen în ultima perioadă? S-a întâmplat ceva stresant? Și încep să-mi povestească. Da, deci stresul excesiv are o influență directă asupra stării de sănătate
0: hormonal,
1: și hormonal, așa este. Secreția
0: aceasta constantă, da, de cortizol, da, duce la instalarea inflamației cronice,
1: da,
0: și la
1: este
0: foarte multe dezechilibre, da, hormonale. ce sfaturi avem? Pentru că de foarte multe ori recunoaștem, suntem stresați, mediul în care trăim este unul stresant, așteptările societății de la noi sunt unele foarte mari, trebuie să facem totul foarte bine și foarte repede dacă se poate.
1: Trebuie să avem răbdare și să discutăm și să explicăm riscurile și beneficiile, ce merită, ce punem pe primul plan, să ai un organism care funcționează sănătos sau jobul pe care îl ai, salariul pe care îl ai, mediul în care trăiești.
0: Trebuie să existe o prioritizare. Adică da. Primul lucru pe care îl faceți cu pacientele este să le atrageți atenția cu privire la ce este cu adevărat important în viață.
1: Așa este.
0: Și al doilea pas, care ar fi?
1: Stilul de viață, schimbarea stilului de viață. Trebuie să explicăm pacientelor că problema de la rădăcini trebuie rezolvată, acolo trebuie lucrat. De exemplu, la un ciclu menstrual neregulat, tu dacă dai contraceptive hormonale, nu rezolvi problema. Până ia tratament pacienta, poate o să aibă cicluri regulate, dar pe lângă contraceptive nu rămână gravidă. După ce întrerupi administrarea de contraceptive, revine statusul anterior și n-ai rezolvat nimica. În ziua de astăzi, toată lumea este grăbit și vrea pentru bani, îmi dai un medicament, o pilulă și cu asta am rezolvat. Și cu asta am rezolvat. Deci trebuie să avem răbdare să explicăm. Deci organismul în timp se îmbolnăvește. Și tot așa trebuie să acordăm timp ca să-și revină. Deci cu un stil de viață sănătos, alimentație sănătoasă, o viață cumpătată. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, organismul se reface, fiindcă Dumnezeu a creat un organism așa de minunat, că ne-a creat după chipul și asemănarea lui, încât dacă oprești factorii negativi, cu efect negativ asupra organismului, organismul poate să se regenereze și se vindecă.
0: Lucruri foarte importante pe care oamenii trebuie să le știe. Niciodată nu este prea târziu să schimbi stilul de viață și fiecare mică modificare are un impact major asupra sănătății. Corpul nostru atât de sensibil creat simte atunci când facem o alegere pentru sănătatea noastră și pentru respectând legile după care el funcționează. În afară de factorii aceștia pe care i-am amintit deja, ce țin de stilul de viață, alimentație, mișcare, consumul de diverse substanțe, ce alți factori putem să amintim? Poate factor de mediu, ce pot să influențeze fertilitatea?
1: Trebuie să vorbim, deci trăind într-o societate consumatoare, dar oamenii consumă foarte multe medicamente, droguri. Deci un tratament pentru o altă boală poate avea ca efect advers producerea infertilității.
0: Din păcate.
1: Din păcate, dar așa este.
0: Poluarea are și ea un efect.
1: Da. Eu obișnuiesc să amintesc că în legătură cu imunitatea sunt ostașii organismului. Deci, despre o țară, cum poți să spui cât este de stabilă și de bine organizată? Dacă are oaste bine organizată, o armată bună. Deci, cu orice factor cu ce avem influență asupra imunității și în sens negativ, noi slăbim pe ostașii aceștia și astfel slăbește organismul.
0: Deci, este foarte important să fim atenți și la factorii de mediu ce pot să ne afecteze imunitatea, pentru că
1: trebuie să fim foarte atenți și la alimentele. Deci, degeaba nu mănânc carne și mănânc fructe și legume, dar dacă astea sunt ultratratate cu diverse soluții chimicalice, care au tot așa un efect negativ asupra sănătății organismului, fiindcă acestea se absorb în organism.
0: În ce măsură vârsta la care alegem să întemeiem o familie pot să diminueze șansele de succes în a avea și un copil?
1: Da, este foarte, foarte important și după cum citim și în Biblie, toate au timpul lui în...
0: Toate au vremea lor și toate au timpul lor.
1: Timpul lui. Fetele, femeile tinere, între 18-25 de ani, așa de ușor poartă o sarcină, așa de frumos și ușor nasc, dacă pot să spun așa. Ce am observat eu, după 30 de ani, mai greu rămân gravide, mai greu duc o sarcină, cezarienele la naștere sunt mai frecvente după 30 de ani, nu degeaba în literatura de specialitate, la o femeie de 36 de ani se spune primii pară în vârstă, deci să naști primul copil după 36 de ani, deja ești în vârstă ca să devii mămică la un prim copil.
0: Din punct de vedere al ceasului biologic.
1: Da, fiindcă organismul încetinește, tot așa cum metabolismul deja încetinește și după 40 de ani, desigur, este și mai rar întâlnit, mai greu poți rămâne gravidă.
0: Dacă un cuplu își dorește un copil în următoarele luni, ce schimbări în stilul de viață le-ați recomanda? Sau unde ar trebui să fie mai atenți? La ce ar trebui să fie mai sensibil?
1: Eu zic că primul lucru este să-și acorde timp unul pentru celălalt, să fie de comun acord, își doresc acest copil, să nu pornească pe drumul acesta fără rugăciune și fără Dumnezeu. Deci noi oamenii putem să dăm tratamente, să dăm sfaturi, să avem o oarecare influență asupra cuplului, dar dacă nu avem binecuvântarea lui Dumnezeu, n-am făcut
0: și nimica. Pentru a lua decizii corecte.
1: Și problema nu este la fel la fiecare cuplu. Nu trebuie să schimbe alimentația, celălalt trebuie să renunțe la viața stresată, să aibă o viață mai cumpătată, poate...
0: Alții trebuie să se odihnească.
1: Să se odihnească mai mult. Deci trebuie evaluat aceste lucruri.
0: Și echilibrul acesta emoțional, o familie în care soțul vorbește frumos cu soția, soția răspunde iarăși frumos și există pace și liniște în familie, este un mediu destresat. Familia nu mai este un loc unde stresul se agravează și se accentuează, ci este un loc al relaxării și al...
1: Și în acest mediu se nasc copii mai sănătoși, mai liniștiți, mai se vede diferența.
0: Doamna doctor, într-o societate care promovează performanța, viteza și succesul profesional, oamenii uită adesea că organismul are propriul lui ritm. Cum putem să construim un stil de viață care să protejeze nu doar fertilitatea, ci sănătatea întregii familii și a generațiilor viitoare?
1: În primul rând, trebuie să conștientizăm acest lucru și trebuie să dorim să facem o schimbare, că și noi suntem tentați, da, să lucrăm mai mult, să fugim mai mult, să avem mai mulți bani. Și observăm că avem din ce în ce mai puțin timp, avem din ce în ce mai puțin timp să acordăm copiilor noștri, avem din ce în ce mai puțin timp să fim împreună, deci ca soț și soție. Și ce am observat, la multe cupluri sunt căsătoriți, dar nu trăiesc împreună. Unul lucrează într-o țară, celălalt în cealaltă țară sau... alternativ, dacă faci și ture de noapte și poate că rar se întâlnesc și când se întâlnesc, din păcate, poate se ceartă sau nu au răbdare, timp de oboseală unul pentru celălalt. Trebuie să conștientizăm lucrurile și trebuie să știm unde trebuie să facem schimbare și dorim să facem schimbare. Și de multe ori, schimbarea, tu ca om singur nu poți să o faci, numai cu ajutorul lui Dumnezeu.
0: Vă mulțumim foarte mult, doamna dr. Heidi Clara, pentru sfaturile pe care ni le-ați dat cu această ocazie. Am înțeles că fertilitatea nu este doar o problemă medicală și nici doar o chestiune de tratament. Ea reflectă adesea starea generală de sănătate a organismului și este influențată de alegerile pe care le facem în fiecare zi. poate că una dintre cele mai importante lecții este aceea că sănătatea reproductivă nu începe în cabinetul medicului, ci acasă, la masă, în programul nostru de somn, în felul în care avem grijă de corpul și de sufletul nostru. Sunt Ana Maria Zamfir și vă mulțumesc că ați fost și de data aceasta alături de noi la emisiunea Vremea Vindecării, realizată în cadrul proiectului Din Grijă pentru Tine, Sighișoara. Până data viitoare, alegeți sănătatea, investiți în prevenție și nu uitați că cele mai importante schimbări încep adesea cu mici decizii luate în fiecare zi. La revedere și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

0: Biblia spune că înțelepciunea întărește pe om mai mult decât 10 viteji. Eclesiastul 7:19.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută!

Continuăm studiul Evangheliei după Ioan și intrăm acum într-unul dintre cele mai solemne și mai profunde momente ale întregii narațiuni evanghelice. După lungul discurs de rămas bun adresat ucenicilor, după toate cuvintele despre despărțire, despre cruce, despre venirea Duhului Sfânt, despre încercare, pace și biruință, Evanghelia ne conduce acum spre rugăciunea Domnului Iisus din capitolul 17. Este momentul în care tot ce a spus Domnul Hristos până aici se adună într-o rugăciune care descoperă nu doar gândurile sale pentru ucenici, ci însă și inima planului de mântuire. În ediția precedentă am urmărit cum Domnul Iisus i-a pregătit pe ucenici pentru noaptea care urma să vină. Ei încă sunt tulburați, nesiguri și incapabili să înțeleagă pe deplin sensul crucii. Deși spun că acum cred că înțeleg, Domnul știe cât de fragilă este încă această credință. Știe că în foarte scurt timp vor fi risipiți, copleșiți de frică și dezamăgire. Și totuși, în mijlocul acestei perspective atât de dureroase, nu le vorbește despre înfrângere, ci despre pace și despre biruință. În lume veți avea multe necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, le spune Domnul. Am văzut că aceasta este una dintre marile teme ale Evangheliei după Ioan. Ceea ce, din punct de vedere omenesc, pare înfrângere, Dumnezeu transformă în victorie. Crucea, care pentru ucenici părea sfârșitul tuturor speranțelor, urma să devină locul biruinței decisive asupra păcatului, asupra morții și asupra puterii răului. Hristos merge spre suferință nu ca o victimă lipsită de putere, ci în deplină ascultare față de Tatăl și în deplină conștiință a planului pe care venise să-l împlinească. Am urmărit și felul în care Domnul Iisus îi conduce treptat pe ucenici spre o înțelegere nouă a relației lor cu Dumnezeu. Prin moartea și învierea lui, urma să se deschidă o nouă etapă în istoria mântuirii, și anume timpul lucrării Duhului Sfânt, timpul vestirii Evangheliei și timpul în care oamenii puteau veni direct la Tatăl prin Hristos. Ucenicii nu înțeleg încă pe deplin aceste lucruri, dar Domnul îi pregătește pentru ziua în care Duhul Sfânt va lumina ceea ce acum pare a

într-un mod impresionant. Vom vedea că această rugăciune are o profunzime aparte. Domnul Hristos se roagă pentru propria sa proslăvire prin cruce, se roagă pentru ucenicii care vor rămâne într-o lume ostilă și se roagă pentru toți cei care vor crede mai târziu prin mărturia lor. Este o rugăciune despre slavă, despre adevăr, despre unitate, despre păzirea poporului lui Dumnezeu și despre împlinirea planului de mântuire. În același timp, această rugăciune ne permite să vedem cum chiar în pragul crucii, atenția Domnului Iisus nu este concentrată asupra propriei suferințe, ci asupra împlinirii voiei Tatălui și asupra salvării oamenilor. În timp ce ucenicii sunt încă dominați de teamă și de confuzie, Domnul Hristos vede deja dincolo de întunericul prezent. Vede biruința, vede învierea, vede lucrarea Duhului Sfânt și vede răspândirea Evangheliei și formarea comunității credincioșilor. Și poate că tocmai aici se află una dintre cele mai importante lecții pentru noi. De foarte multe ori, omul judecă realitatea numai prin ceea ce vede în momentul prezent, numai prin ceea ce pare evident la suprafață. Dar Dumnezeu lucrează adesea dincolo de ceea ce poate înțelege omul imediat. Ceea ce pare criză poate deveni începutul unei noi lucrări. Ceea ce pare întuneric poate ascunde apropierea biruinței. Iar ceea ce pare sfârșit poate deveni, în mâna lui Dumnezeu, începutul unei noi creații.

Rugăciunea din capitolul 17 al Evangheliei după Ioan nu apare întâmplător și nici separat de ceea ce am urmărit până acum în discursul de bun rămas al Domnului Iisus. Ea este legată profund de toate temele din capitolele precedente. De altfel, Evanghelia subliniază această continuitate chiar prin cuvintele de început, când spune, după ce a vorbit astfel. Cu alte cuvinte, rugăciunea aceasta se naște direct din tot ceea ce tocmai le spusese Domnul Iisus ucenicilor despre cruce, despre despărțire, despre venirea Duhului Sfânt, despre opoziția lumii, despre pace și despre biruință. Tot discursul ajunge acum într-un punct culminant. În lumea veche exista adesea obiceiul ca marele discursuri de rămas bun să fie însoțite de rugăciuni sau de binecuvântări finale. Întâlnim astfel de exemple atât în tradiția iudaică, cât și în literatura antică. Patriarhi, profeți sau conducători își încheiau ultimele cuvinte printr-o rugăciune adresată lui Dumnezeu sau printr-o binecuvântare pentru cei care rămâneau după ei. Dar ceea ce face această rugăciune din Ioan 17 absolut unică nu ține nici de forma ei literară și nici de asemănările cu alte discursuri de rămas bun. Unicitatea ei vine din persoana care se roagă și din momentul în care o face. Cel care rostește această rugăciune este Fiul întrupat al lui Dumnezeu, iar clipa în care se roagă este una dramatică. Domnul Hristos se află chiar înaintea crucii. Merge spre trădare, spre abandon, spre judecată, spre umilință și spre moarte. Și totuși, în mod remarcabil, accentul rugăciunii nu cade pe propria sa suferință, ci pe împlinirea planului lui Dumnezeu și pe proslăvirea Tatălui. Domnul Iisus se roagă ca drumul pe care urmează să pășească, drumul crucii, să aducă slavă Tatălui. Se roagă pentru ucenicii care vor rămâne în lume după plecarea Lui. Se roagă ca ei să fie păziți de rău, întăriți în adevăr și conduși spre acea unitate care

reflectă însăși comunitatea dintre tatăl și fiul. Mai mult decât atât, îi are în vedere și pe cei care vor crede mai târziu prin mărturia lor. Rugăciunea aceasta depășește astfel camera de sus și privește spre întreaga istorie a bisericii. În multe privințe, Ioan 17 funcționează ca un adevărat rezumat al întregii Evanghelii de până aici. Reapar aproape toate marile teme dezvoltate de apostolul Ioan. Ascultarea deplină a fiului față de tatăl, descoperirea lui Dumnezeu în Hristos, alegerea ucenicilor din mijlocul lumii, misiunea lor, opoziția lumii, lucrarea adevărului, unitatea credincioșilor și speranța vieții veșnice în prezența lui Dumnezeu. Și este foarte important să observăm că toate aceste teme sunt acum exprimate sub forma unei rugăciuni. Ioan arată astfel că drumul lui Hristos spre cruce nu este o succesiune de evenimente scăpate de sub control și nici tragedia unui om copleșit de împrejurări. Totul se desfășoară în deplină comuniune cu Tatăl și în ascultare totală față de planul mântuirii. Crucea nu apare ca un accident al istoriei, ci ca punctul spre care s-a îndreptat întreaga Evanghelie încă de la început. De fapt, încă din primele capitole, Ioan pregătește constant această perspectivă. Iisus este prezentat ca Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este Fiul care trebuie înălțat. Este Păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Toate aceste imagini converg spre cruce și spre biruința care va fi obținută acolo. Rugăciunea din capitolul 17 apare astfel ca ultimul mare prag înainte de desfășurarea pătimirii și a biruinței Domnului Hristos. În Evangheliile sinoptice, mai ales în Evanghelia după Luca, sunt amintite adesea momentele de rugăciune ale Domnului Iisus. Îl vedem rugându-se în singurătate, înaintea unor decizii importante, îl vedem rugându-se în Ghetsemani și chiar pe cruce. Dar de cele mai multe ori, Evangheliile nu redau în detaliu conținutul acestor rugăciuni. În Evanghelia după Ioan însă, rugăciunile Domnului capătă și o dimensiune de revelație. Așa se petrece la mormântul lui Lazar, unde Domnul se roagă și în același timp descoperă ceva despre relația sa cu Tatăl și despre scopul lucrării sale. La fel se petrece și aici, în Ioan 17. Această rugăciune nu este doar o cerere adresată Tatălui, este și o descoperire a inimii lui Hristos. Este o proclamare a planului lui Dumnezeu. Este deschiderea unei ferestre spre relația dintre Tatăl și Fiul, chiar în pragul crucii. Și poate că tocmai aici începe să se vadă cel mai clar contrastul dintre perspectiva omenească și perspectiva divină. Ucenicii încă văd înaintea lor numai teamă, pierdere și întuneric. Dar Domnul Hristos vede deja dincolo de cruce, vede slava care va urma, vede învierea, vede lucrarea Duhului Sfânt, vede nașterea comunității credincioșilor și răspândirea Evangheliei în lume. Iar această rugăciune devine expresia deplină a acestei perspective divine asupra planului de mântuire.

Pe măsură ce intrăm mai adânc în rugăciunea din capitolul 17 a Evangheliei lui Ioan, apare inevitabil o comparație cu scenele din Ghetsemani prezentate în celelalte evanghelii. La prima vedere, există o diferență puternică de accent. În evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, accentul cade foarte mult pe agonia Domnului Iisus înainte de cruce. Îl vedem într-o luptă sufletească profundă, îl vedem întristat, apăsat, rugându-se cu lacrimi și cu o intensitate care merge până la acea imagine impresionantă a sudorii în picături de sânge. Și acolo se aude rugăciunea, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. În schimb, în capitolul 17 din Evanghelia lui Ioan, tonul pare diferit. Nu găsim aceeași descriere a durerii fizice sau a zbuciumului interior. Accentul cade mai ales pe ascultarea Fiului, pe împlinirea lucrării primite de la Tatăl și pe slava care urmează să fie descoperită prin cruce. Din această cauză, unii au avut impresia că cele două prezentări ar fi greu de armonizat. Dar dacă privim cu atenție, observăm că nu există nicio contradicție, ci pur și simplu sunt două perspective complementare asupra aceleiași realități. Evangheliile surprind aspecte diferite ale aceleiași experiențe trăite de Hristos în apropierea crucii. Pe de o parte, vedem durerea reală a Fiului lui Dumnezeu, care intră în conflictul suprem cu păcatul și cu puterile întunericului. Pe de altă parte, vedem hotărârea lui de plină de a merge până la capăt în ascultarea față de Tatăl. De fapt, ambele dimensiuni sunt prezente în toate evangheliile. Luca vorbește despre agonia din Ghetsemani, dar tot el spune că Domnul Iisus și-a îndreptat hotărât fața spre Ierusalim, mergând conștient spre ceea ce urma. La fel, Evanghelia după Ioan insistă spre slava și biruința crucii, dar nu ignoră nici tensiunea interioară a momentului. Mai devreme, în capitolul 12, Domnul Iisus spune limpede, sufletul meu este tulburat. Așadar, nu avem două imagini opuse ale lui Hristos, ci două laturi ale aceleiași realități. Ascultare deplină și suferință reală. Și acest lucru este extrem de important pentru înțelegerea biblică a crucii. Domnul Iisus nu merge spre moarte cu detașare rece și nici ca un om copleșit și fără speranță. El merge spre cruce în deplină conștiență a costului ei. Există atât durerea autentică, cât și supunere totală față de voia Tatălui. Tocmai această unire din iubire, din ascultare și din sacrificiu face ca jertfa lui să fie atât de profundă. De aceea, rugăciunea din capitolul 17 al Evangheliei lui Ioan nu trebuie văzută ca o simplă creație teologică desprinsă de realitatea suferinței. Ea aparține aceluiași om care duce spre Ghetsemani și spre Golgota. Este rugăciunea celui care știe ce urmează și care merge totuși înainte, în ascultare și în iubire. De-a lungul timpului, mulți au numit acest capitol rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus. Și există un adevăr important în această expresie. Domnul Hristos se roagă aici pentru ai săi într-un mod profund mijlocitor. Se roagă pentru păzirea lor, pentru unitatea lor, pentru misiunea lor și pentru viitorul lor spiritual. În același timp, se consacră pe sine pentru lucrarea care urmează să fie împlinită prin cruce. Totuși, trebuie să păstrăm echilibrul biblic. Înțelegerea biblică subliniază că lucrarea de mare preot a Domnului Hristos își continuă dimensiunea de plină după înălțarea sa la Tatăl. Rugăciunea din Evanghelia lui Ioan, în capitolul 17, nu epuizează această lucrare,
cine lasă să vedem inima mijlocitorului chiar înainte de jertfă. Și vedem aici legătura profundă dintre sacrificiul de pe cruce și slujirea Domnului Hristos pentru poporul său. Și poate că tocmai acesta este unul dintre cele mai impresionante lucruri din această rugăciune. În timp ce se apropie de cea mai grea experiență din istoria lumii, Domnul Iisus nu se concentrează în primul rând asupra propriei suferințe, ci asupra Tatălui, asupra împlinirii planului mântuirii și asupra celor care vor rămâne după El. În mijlocul nopții care se apropie, Domnul Hristos se roagă pentru ai Săi, pentru credința lor, pentru păzirea lor, pentru unitatea lor, pentru biruința lor finală. Iar prin această rugăciune începe să se vadă tot mai clar că drumul spre cruce nu este drumul înfrângerii, ci drumul prin care Dumnezeu pregătește biruința definitivă asupra păcatului și asupra morții.

Pe măsură ce intrăm în rugăciunea din Ioan 17, observăm că ea are o structură foarte clară și foarte bine construită. De-a lungul timpului, comentatorii au propus diferite moduri de împărțire a capitolului, dar majoritatea au remarcat aceeași mișcare fundamentală a textului. Domnul Iisus se roagă mai întâi pentru sine, apoi pentru ucenicii aflați lângă el și în cele din urmă pentru toți cei care vor crede mai târziu prin mărturia lor. Această progresie este foarte importantă. Rugăciunea pornește din relația dintre Tatăl și Fiul, se extinde asupra cercului imediat al ucenicilor și apoi ajunge până la comunitatea credincioșilor din toate generațiile. Cu alte cuvinte, rugăciunea aceasta privește dincolo de camera de sus și dincolo de noaptea aceea. Ea cuprinde întreaga lucrare a lui Dumnezeu, care urma să se desfășoare după cruce și după înviere. Ioan leagă foarte clar această rugăciune de discursul din capitolele anterioare. Introducerea lui, care spune după ce a vorbit astfel, arată că nu începe un subiect nou, rupt de ceea ce a fost spus până acum. Rugăciunea este continuarea firească a tuturor promisiunilor, avertizărilor și încurajărilor pe care Domnul Iisus le-a dat ucenicilor în ultimele ore petrecute împreună cu El. Apoi, Evanghelia surprinde un gest simplu, dar plin de semnificație. Domnul Iisus își ridică ochii spre cer. Este imaginea Fiului care trăiește într-o comuniune deplină cu Tatăl. În întreaga Evanghelie după Ioan, relația dintre Tatăl și Fiul reprezintă una dintre temele centrale. Domnul Hristos vorbește permanent despre Tatăl, despre voia Tatălui, despre lucrarea primită de la Tatăl și despre slava pe care o împărtășește cu Tatăl. De aceea este cât se poate de natural ca această rugăciune să înceapă cu apelativul Tată. Mai târziu vor apărea și expresiile Sfinte Tată și Tată Neprihănit, fiecare descoperind ceva despre caracterul lui Dumnezeu și despre relația sa cu cei credincioși. Dar chiar de la început se vede această apropiere profundă dintre Fiul și Tatăl, apropiere care stă la baza întregului plan al mântuirii. Domnul Iisus spune apoi, a sosit ceasul. Este o expresie pe care Evanghelia după Ioan a pregătit-o încă din primele capitole. De multe ori ni s-a spus că ceasul lui încă nu venise. Dar acum momentul a sosit. Ceasul crucii, ceasul proslăvirii, ceasul în care Fiul lui Dumnezeu va merge până la capăt pe drumul ascultării și al sacrificiului. Și este foarte important să observăm reacția Domnului Iisus în fața acestui moment. El nu privește apropierea crucii cu fanatism rece, ca și cum lucrurile ar trebui pur și simplu suportate. Dimpotrivă, tocmai pentru că ceasul a venit, el se roagă. În Scriptură, suveranitatea lui Dumnezeu nu anulează rugăciunea, ci o adâncește. Faptul că Dumnezeu conduce istoria nu îl face pe credincios pasiv, ci îl conduce spre dependență și comuniune cu Dumnezeu. Aici apare și cererea centrală a primei părți din rugăciune. Proslăvește-L pe Fiul tău. La prima vedere, cuvintele acestea pot părea surprinzătoare, mai ales că ele sunt rostite chiar înaintea crucii. Dar în Evanghelia după Ioan, crucea și slava nu sunt separate. Tocmai prin moartea și înălțarea sa este proslăvit Domnul Hristos. Pentru înțelegerea biblică a Evangheliei, aceasta este o idee fundamentală. Golgota nu este doar locul suferinței, ci și locul descoperirii slavei lui Dumnezeu. La cruce se descoperă în același timp dreptatea lui Dumnezeu, iubirea lui, gravitatea păcatului și biruința asupra răului. Ceea ce din punct de vedere omenesc părea rușine și înfrângere,
devin în planul lui Dumnezeu începutul biruinței definitive. Când Domnul Iisus cere să fie proslăvit, El nu caută gloria omenească sau onoarea pe care o caută lumea. El vorbește despre întoarcerea la slava pe care o avea împreună cu Tatăl înainte de întrupare. Vorbește despre împlinirea deplină a lucrării pentru care a venit în lume. Crucea, învierea și înălțarea formează împreună acest drum al proslăvirii. Și totuși, chiar această proslăvire a Fiului nu este un scop în sine. Domnul Iisus spune limpede că Fiul este proslăvit pentru ca Tatăl să fie proslăvit în El. Și din nou apare unitatea profundă dintre Tatăl și Fiul. Tot ceea ce face Domnul Hristos conduce spre descoperirea caracterului și slavei lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai profunde perspective ale Evangheliei după Ioan. În Hristos, Dumnezeu se face cunoscut pe deplin. În ascultarea Fiului se vede voia Tatălui. În iubirea Fiului se vede iubirea Tatălui. În jertfa Fiului se descoperă inima lui Dumnezeu pentru lumea pierdută. Iar acum, în pragul crucii, toate aceste teme încep să se adune într-un singur punct culminant. Rugăciunea aceasta nu este doar pregătirea pentru suferință. Este deschiderea solemnă a drumului prin care Fiul lui Dumnezeu va trece spre cruce, spre înviere și spre slava care va urma.

Domnul Iisus își continuă rugăciunea și începe să descopere tot mai clar dimensiunea cosmică a lucrării pe care i-a încredințat-o Tatăl. El spune că Tatăl i-a dat stăpânire peste orice făptură, iar scopul acestei autorități este unul precis, anume să dea viață veșnică acelora pe care Tatăl i-a încredințat. Aici intrăm într-una dintre marile teme ale Evangheliei după Ioan, și anume autoritatea universală a lui Hristos și planul mântuirii pregătit de Dumnezeu încă înainte de istoria lumii. Domnul Iisus nu vorbește despre autoritate câștigată prin forță omenească sau prin dominație politică. El vorbește despre autoritatea Fiului în cadrul planului veșnic al lui Dumnezeu pentru salvarea omenirii. Este foarte important să observăm legătura dintre aceste idei. Fiul este proslăvit pentru ca Tatăl să fie proslăvit. Iar această proslăvire se manifestă prin faptul că oamenii primesc viața veșnică. Cu alte cuvinte, slava lui Dumnezeu nu este separată de mântuirea omului. Caracterul lui Dumnezeu se descoperă tocmai prin lucrarea prin care El salvează. În perspectiva biblică, acest lucru este esențial. Planul mântuirii nu apare ca o soluție improvizată după căderea omului în păcat. El face parte din hotărârea veșnică a lui Dumnezeu. Încă înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a prevăzut crucea, a prevăzut jertfa Fiului și chemarea omenirii la viață veșnică. De aceea, când Domnul Iisus vorbește aici despre autoritatea primită de la Tatăl, contextul este cel al întregului plan al răscumpărării. Și trebuie observat ceva foarte frumos în text, anume că autoritatea Fiului nu are ca scop dominarea, ci dăruirea vieții. În lumea noastră, puterea este adesea folosită pentru control, pentru afirmare de sine sau pentru supunerea altora. În Evanghelie însă, autoritatea Domnului Hristos se manifestă prin salvare, prin slujire și prin aducerea vieții veșnice celor pierduți. Această expresie, viață veșnică, nu se referă doar la existența fără sfârșit. În Evanghelia după Ioan, viața veșnică începe deja aici, prin relația vie cu Dumnezeu Tatăl și cu Domnul Hristos. Este viața trăită sub domnia lui Dumnezeu, viața restaurată prin har și orientată spre împărăția viitoare. În același timp, textul păstrează împreună două adevăruri pe care Scriptura nu le pune niciodată în opoziție. Pe de o parte, suveranitatea lui Dumnezeu în planul mântuirii și pe de altă parte, responsabilitatea omului de a răspunde chemării divine. Dumnezeu iubește lumea întreagă și cheamă oamenii la mântuire, dar omul poate alege să primească sau să respingă această lumină. Evanghelia după Ioan păstrează permanent această tensiune solemnă între harul oferit și răspunsul omului. Apoi apare un alt adevăr major. Autoritatea Domnului Hristos este universală. Totul se află sub domnia sa, chiar dacă lumea nu recunoaște încă pe deplin acest lucru. După cruce, înviere și înălțare, Hristos este prezentat ca Domn peste întreaga creație. Înțelegerea biblică a Marii Lupte insistă mult asupra acestui aspect. Deși răul continuă să existe pentru un timp, biruința decisivă a fost deja câștigată prin Hristos. Satana nu conduce istoria în mod suveran. El acționează încă într-o lume aflată în conflict, dar sub autoritatea finală a lui Dumnezeu și în limitele îngăduite de planul divin. De aceea, când Domnul Iisus vorbește despre autoritatea sa, el nu descrie doar o realitate viitoare, ci o domnie care începe deja prin lucrarea Evangheliei. Cei care îl primesc pe Hristos intră deja în această nouă realitate spirituală. În limbajul Evangheliei,
Ei trec de la moarte la viață, din întuneric la lumină, din stăpânirea păcatului în împărăția Fiului lui Dumnezeu. Și astfel, rugăciunea continuă să ridice privirea ucenicilor dincolo de crucea care se apropie imediat. În timp ce ei încă văd doar pericol, despărțire și teamă, Domnul Iisus vorbește deja despre biruință, despre viață veșnică și despre împlinirea pentru omenire a planului lui Dumnezeu.

Apoi, Domnul Iisus rostește una dintre cele mai profunde definiții ale vieții veșnice din întreaga Scriptură, când spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. De multe ori oamenii se gândesc la viața veșnică doar ca la existență fără sfârșit, ca la un timp care continuă la nesfârșit. Dar aici Domnul Iisus arată că esența vieții veșnice nu este în primul rând durata, ci relația. Viața veșnică înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului Hristos. Și trebuie să înțelegem bine sensul acestei cunoașteri în limbajul biblic. Nu este vorba doar despre informație religioasă, despre acumulare de doctrine sau despre simpla familiaritate cu lucrurile sacre. În Scriptură, a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă comuniune, înseamnă relație, înseamnă experiență trăită împreună cu El și înseamnă încredere, credință, apropiere și transformarea vieții. Aceasta este una dintre marile teme ale întregii Evanghelii după Ioan. Încă de la început, Ioan arată că Fiul a venit pentru a-L face cunoscut pe Tatăl. Domnul Hristos nu aduce doar un mesaj despre Dumnezeu, ci îl descoperă pe Dumnezeu în mod direct. De aceea nu poate exista adevărată cunoașterea lui Dumnezeu separată de Hristos. Cine îl cunoaște pe Fiul, îl cunoaște pe Tatăl. Cine îl respinge pe Fiul, rămâne în întuneric, chiar dacă păstrează forme religioase exterioare. În perspectivă biblică, acest lucru este fundamental. Credința adevărată nu se reduce la apartenență religioasă, la tradiție sau la o cunoaștere teoretică a adevărului. Dumnezeu caută o relație vie cu omul. Tocmai aceasta produce Duhul Sfânt în viața credinciosului, o cunoaștere personală și o transformare a lui Hristos. De aceea, viața veșnică începe încă de acum. Nu începe doar după înviere sau după revenirea Domnului. Ea începe în momentul în care omul intră într-o relație cu Dumnezeu prin Hristos. Sigur că împlinirea deplină acestei vieți va fi în împărăția viitoare, dar realitatea ei începe deja aici, prin credință, prin nașterea din nou și prin umblarea zilnică împreună cu Dumnezeu. Și este foarte important să observăm că această cunoaștere nu este ceva abstract sau impersonal. Domnul Iisus vorbește despre singurul Dumnezeu adevărat și despre sine ca despre Cel trimis de Tatăl. Într-o lume plină de religii, de ideologii și de imagini deformate despre Dumnezeu, Evanghelia afirmă că adevărul despre Dumnezeu este descoperit deplin în Hristos. Totodată această cunoaștere îl schimbă pe om. În Scriptură, cine îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu nu rămâne același. Lumina lui Dumnezeu descoperă păcatul, transformă caracterul și conduce viața într-o direcție nouă. De aceea, cunoașterea lui Dumnezeu este inseparabil legată de ascultare, de credință și de umblare în adevăr. În lumea noastră există multă informație religioasă, dar foarte puțină cunoaștere reală a lui Dumnezeu. Poți ști multe lucruri despre Biblie și totuși să nu-L cunoști personal pe Hristos. Poți avea limbaj religios și totuși să rămâi departe de Dumnezeu. Tocmai de aceea, cuvintele acestea ale Domnului Iisus sunt atât de solemne. Viața veșnică nu se găsește în altă parte decât în relația vie cu Tatăl și cu Fiul. Și poate că aici se află una dintre cele mai puternice dimensiuni evanghelistice ale Evangheliei după Ioan. Dumnezeu nu cheamă omul doar la acceptarea unor idei corecte, ci la comuniune cu El. Nu îl cheamă doar la schimbarea unor convingeri exterioare, ci la intrarea într-o viață nouă, trăită în lumina prezenței sale. Astfel, rugăciunea Domnului Iisus continuă să ridice tot mai mult
privirea dincolo de crucea care se apropie. În timp ce lumea urmează să vadă în Golgota doar rușine și înfrângere, Domnul Hristos vorbește deja despre viață veșnică, despre descoperirea slavei lui Dumnezeu și despre chemarea oamenilor într-o relație care nu va mai avea sfârșit.

Domnul Iisus își continuă rugăciunea despre lucrarea pe care Tatăl i-a încredințat-o și spune: Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și aici descoperim din nou una dintre marile teme ale Evangheliei după Ioan. Întreaga viață a Domnului Hristos a fost orientată spre descoperirea slavei lui Dumnezeu. Încă de la începutul Evangheliei, Ioan ne arată că în Domnul Iisus, gloria lui Dumnezeu a devenit vizibilă în lumea noastră. În cuvintele lui, în minunile lui, în mila lui, în adevărul lui și în ascultarea lui desăvârșită, oamenii au putut vedea caracterul Tatălui. Domnul Hristos nu a trăit pentru propria sa slavă, ci pentru ca Tatăl să fie făcut cunoscut. Dar în aceste cuvinte există o profunzime aparte. Când Domnul spune că a sfârșit lucrarea primită, crucea încă nu avusese loc. Și totuși, el vorbește deja ca și cum biruința ar fi sigură. Pentru că în planul lui Dumnezeu, drumul spre Golgota este deja asumat. Ascultarea Fiului este deplină. Și totuși, el vorbește deja ca și cum biruința ar fi sigură. Pentru că în planul lui Dumnezeu, drumul spre Golgota este deja asumat. Ascultarea Fiului este deplină. Hotărârea sa de a merge până la capăt nu mai poate fi întoarsă. Astfel, în această rugăciune, crucea nu apare ca un accident tragic sau ca o înfrângere neașteptată. Ea face parte din lucrarea pentru care a venit Fiul în lume. Moartea, învierea și înălțarea sunt văzute împreună ca o singură mare împlinire a planului de mântuire. Apoi, Domnul Iisus rostește una dintre cele mai impresionante cereri din întreaga Evanghelie, când spune: Și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Prin aceste cuvinte, Domnul Hristos deschide înaintea noastră perspectiva existenței sale veșnice. El nu începe să existe la Betleem. Nu este doar un mare învățător apărut în istorie. El vorbește despre slava pe care o avea împreună cu Tatăl înainte de creațiune. Evanghelia după Ioan afirmă astfel cu putere dumnezeirea Fiului și existența sa din veșnicie alături de Tatăl. În același timp însă, textul arată și realitatea profundă a întrupării. Fiul lui Dumnezeu a acceptat să intre în condiția omenească, să se smerească și să poarte limitele și suferința lumii noastre. El a coborât în istoria noastră pentru a aduce mântuire omului căzut. Iar acum, după împlinirea lucrării sale, cere să fie readus în slava pe care o avea din veșnicie. Pentru înțelegerea planului de mântuire, acest lucru este esențial. Crucea nu este doar momentul durerii supreme, ci și drumul spre glorificarea Fiului. Golgota și înălțarea nu pot fi separate. Tocmai prin ascultarea sa până la moarte, Domnul Hristos biruiește păcatul, demască răul și deschide calea vieții pentru omenire. Dar este important să observăm că Domnul Iisus nu se roagă doar pentru sine. Chiar în timp ce vorbește despre propria sa glorificare, gândul lui se îndreaptă spre cei pe care i-a dat Tatăl. Rugăciunea începe să se deschidă tot mai mult spre ucenici. Și aici apare una dintre cele mai profunde realități ale Evangheliei după Ioan. Ucenicii nu sunt prezentați ca oameni care l-au găsit singuri pe Dumnezeu prin propria lor superioritate spirituală. Ei făceau parte din aceeași lume căzută, aceeași lume marcată de păcat, de confuzie și de slăbiciune, dar Dumnezeu i-a chemat din această lume și i-a dat Fiului. Apare astfel din nou tema alegerii divine și a chemării Harului. Inițiativa mântuirii aparține lui Dumnezeu.
Credinciosul nu se poate lăuda cu meritele sale, ci trăiește prin ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el în Hristos. Totuși, această chemare nu anulează responsabilitatea omului. Evanghelia după Ioan păstrează permanent împreună cele două realități. Dumnezeu cheamă, iar omul este invitat să răspundă prin credință. Dragostea lui Dumnezeu este îndreptată spre lume, dar omul poate alege fie să vină la lumină, fie să rămână în întuneric. Și tocmai de aceea rugăciunea Domnului Iisus are o asemenea greutate spirituală.

Înainte de cruce, înainte de arestare și înainte de orele cele mai grele ale suferinței sale, Domnul Iisus se roagă pentru ai Săi. Și este impresionant să observăm pentru cine se roagă. Nu pentru oameni puternici și siguri pe ei, nu pentru oameni care au înțeles deja totul, ci pentru ucenici încă slabi, încă tulburați, încă vulnerabili, oameni care foarte curând aveau să fugă cuprinși de teamă. Și totuși, Domnul Hristos îi privește deja din perspectiva restaurării pe care Harul lui Dumnezeu o va aduce în viața lor. Și aici începe să se vadă tot mai clar unul dintre marile adevăruri ale Evangheliei după Ioan. Siguranța credinciosului nu stă în tăria lui, ci în credincioșia lui Hristos. Ucenicii vor cădea temporar, vor fi confuzi și înfricoșați, dar Domnul nu-i abandonează. El vede dincolo de slăbiciunea prezentă spre lucrarea pe care Dumnezeu o va împlini în ei. Și Domnul Iisus spune apoi: am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. În limbaj biblic, numele lui Dumnezeu nu este doar o formulă sau un titlu. El exprimă caracterul Lui. Ne spune cine este Dumnezeu în realitate. A face cunoscut numele Tatălui înseamnă a descoperi lumii caracterul lui Dumnezeu. Și tocmai aceasta a făcut Hristos pe parcursul întregii sale lucrări. În cuvintele Lui, în faptele Lui, în mila Lui, în adevărul Lui, în răbdarea Lui și mai ales în drumul Lui spre cruce, oamenii au putut vedea cum este Dumnezeu cu adevărat. Evanghelia după Ioan insistă asupra acestui adevăr încă de la început. Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar Fiul L-a făcut cunoscut. Acest lucru este esențial în înțelegerea marii lupte dintre bine și rău. Miza conflictului nu este doar puterea, ci caracterul lui Dumnezeu. Satana a pus sub semnul întrebării dreptatea, iubirea și credincioșia lui Dumnezeu. Iar în Hristos, Dumnezeu se descoperă pe deplin înaintea Universului. Crucea devine locul în care iubirea, dreptatea și mila lui Dumnezeu se întâlnesc în mod desăvârșit. Domnul Iisus spune apoi despre ucenici că au păzit cuvântul Tatălui. Și poate că afirmația aceasta ne surprinde, pentru că Evanghelia ne-a arătat deja slăbiciunile lor, neînțelegerile lor și chiar apropiata lor cădere. Cum poate spune Hristos despre ei că au păzit cuvântul lui Dumnezeu? Răspunsul stă tocmai în felul în care îl privește Domnul pe omul credincios. El nu vorbește despre perfecțiunea lor morală absolută, ci despre direcția inimii lor. În ciuda limitelor și a slăbiciunilor, ucenicii au primit revelația lui Dumnezeu în Hristos. Au rămas lângă El atunci când mulți s-au întors înapoi. Au început să creadă că Iisus vine de la Tatăl și că în El se găsește adevărul vieții. Și aici se află o mare încurajare pentru orice credincios. Dumnezeu nu lucrează doar cu oameni desăvârșiți. El lucrează cu oameni fragili, aflați încă în procesul maturizării spirituale. Ucenicii încă nu înțeleg pe deplin crucea, încă nu pricep toate implicațiile lucrării lui Hristos, încă vor trece prin momente de teamă și eșec. Și totuși, Domnul îi numește ai Săi. Aceasta nu înseamnă că slăbiciunea este lipsită de importanță sau că ascultarea nu contează. Dimpotrivă, Evanghelia după Ioan vorbește mereu despre rămânerea în Hristos, despre ascultare și despre păzirea cuvântului. Dar temelia relației cu Dumnezeu nu este perfecțiunea omului, ci harul lui Hristos care îl transformă treptat pe cel credincios. Poate că și tu te vezi uneori asemenea ucenicilor, cu întrebări, cu teamă, cu neînțelegeri și cu momente în care credința pare fragilă.
Dar Evanghelia aceasta ne arată că Domnul nu îi abandonează pe cei care vin sincer la El. Și îi păstrează, îi învață, îi ridică și îi conduce mai departe, chiar și când ei nu văd încă întregul plan al lui Dumnezeu. Și poate că tocmai aici se află una dintre cele mai importante întrebări ale acestei ediții. Ce faci cu revelația pe care Dumnezeu ți-a oferit-o în Hristos? Pentru că Evanghelia nu este doar informație religioasă. Ea este chemarea lui Dumnezeu către inimă. Este invitația de a-L cunoaște pe Hristos nu doar teoretic, ci personal, viu și transformator. În cele din urmă, fiecare om trebuie să răspundă singur acestei chemări. Nimeni nu poate decide în locul tău dacă vei rămâne în lumină sau vei continua să trăiești departe de Dumnezeu. Nimeni nu poate alege în locul tău dacă îl vei primi pe Hristos sau îl vei ține la distanță. Dar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet Marius Rădoi pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pași apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice, cu cablurile și bateriile lor, trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Adina Tomoiagă, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și astăzi. La rubrica Timpul Familiei aș vrea să vorbim despre tăcere și conflict în relația de cuplu. Dinamica într-un cuplu poate fi foarte variată, de la cei care se ceartă frecvent, la cei care sunt foarte retrași și poate își vorbesc puțin și rar. Este împreună cu noi Mari Deac, psihoterapeut. Mari, aș vrea să te întreb, este această absență a unui conflict sau a conflictelor dintr-un cuplu un semn bun sau poate fi și un semn rău?
2: Cred că întrebarea deschide alte întrebări. Sigur, noi idealizăm și ne dorim ca în familiile noastre, în relația de cuplu, să fie pace și armonie. Doar că întrebarea pe care tu ai adresat-o conduce mai departe la următoarele întrebări. Această armonie este o realitate sau este o tăcere, așa cum tu spuneai în introducere? Este o deconectare și este de dorit să stăm cu noi, să ne înțelegem și în contextul în care vin două entități cu două povești de viață împreună și construiesc împreună, cum gestionează ei acest împreună? Inevitabil conflictul va apărea. Probabil că cei mai mulți dintre noi pot confirma asta. Pe de-o parte, pe de altă parte, ce facem cu conflictul? Învățăm să-l gestionăm, învățăm să construim împreună sau duce la deconectare?
1: Da, așa cum spuneai, fiecare dintre cei doi parteneri vin cu o poveste, cu o experiență, da? Și inevitabil aceasta își lasă amprenta asupra felului în care mai departe vor construi propria relație. Din experiența terapeutică, există cupluri care nu se ceartă?
2: Din păcate, și o să spun din păcate, da, există, dar nu din, mai ales în, din perspectiva terapeutică, nu pentru că ei sunt conectați și au învățat să danseze împreună armonios, ci mai degrabă pentru că evită conflictul, pentru că suprimă emoții, pentru că adoptă mai degrabă un stil evitant în relație decât unul profund, autentic, pentru că asta înseamnă și vulnerabil. Și da, există cupluri care sunt deconectate emoțional.
1: Și sunt împreună?
2: Rămân împreună mai degrabă ca și colegi de apartament, ca și uneori ca și, nu știu,
1: cuplu parental.
2: Exact asta vreau să spun, ca și părinții ai copiilor. Dar nu este cea mai optimă variantă, pentru că noi cu toții suntem creați și construiți să trăim în relații. Și acolo unde este deconectare, este singurătate.
1: Care este diferența dintre armonie și deconectare?
2: Cum arată armonia? Foloseam imaginea dansului. Știm următorul pas. Îmi imaginez acum un vals. Muzica, adaptarea, pașii, creează o imagine armonioasă, nu, a cuplului. Cred că așa arată armonia și în construirea relației de cuplu. Mă cunoști, nu mă tem, mă conții emoțional, nu mă respingi, poți să stai cu mine așa cum sunt și învățăm împreună acești pași de dans care până la urmă construiesc siguranța de care cu toții avem nevoie. Sunt în siguranță, așa cum sunt, împreună cu tine și nu voi rămâne așa cum sunt, ci vreau să exersez și să mă dezvolt și să devin tot mai mult așa cum ar arăta armonia, cum ar arăta idealul spre care tindem cu toții. Și aici aș aduce în discuție dimensiunea spirituală, pentru că până la urma urmei, individual, fiecare din noi, ne dorim să devenim asemenea chipului lui Hristos. Și asta înseamnă că mă voi compara cu mine, cea care am fost la un moment dat, și cu ceea ce vreau să devin. Și în devenirea asta, noi doi ne apropiem tot mai mult unul de celălalt și Cred că asta e armonia și devenim tot mai armonioși în relația dintre noi, în capacitatea noastră de a ne susține unul pe celălalt.
3: Da, așa cum spuneai, ilustrăm tot mai mult chipul lui Dumnezeu, pentru că până la urmă și unitatea aceasta dintr-o relație de cuplu este tot o întruchipare a imaginii Dumnezeirii.
4: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

găsit! În ediția de astăzi vă propun un leac pentru vinovăție. Există povești biblice care, deși au fost scrise cu mii de ani în urmă, par să ne cunoască pe nume. Nu ne întâlnesc doar în trecutul unei civilizații îndepărtate, ci intră discret și exact în camera ascunsă a conștiinței noastre. Ne așează în fața oglindă și, fără să ridice tonul, ne întreabă: ce faci cu reana pe care o porți? Ce faci cu adevărul despre tine? Ce faci cu vinovăția ta? Una dintre aceste povești este istoria lui Naaman, comandantul armatei Siriei, relatată în Cartea a doua a Împăraților, capitolul 5. Naaman era un om puternic. Avea reputație, poziție, autoritate, succes militar, recunoaștere publică. Era, cum am spune astăzi, un om realizat. Și totuși, Biblia adaugă cu o simplitate tulburătoare faptul că era lepros. Această propoziție scurtă schimbă totul. Poți avea funcție, bani, influență, respect, imagine publică, dar să porți în tine o boală pe care nimeni nu o poate vindeca. Poți fi aplaudat de oameni și, în același timp, să fii amenințat pe dinăuntru de ceva care îți roade viața. Poți părea întreg în fața lumii și totuși să fii profund sfâșiat în tăcere. Lepra în lumea veche nu era doar o boală fizică, era și o condamnare socială. Cel bolnav era izolat, îndepărtat, privit cu teamă, uneori cu dezgust. Lepra nu afecta doar pielea, afecta identitatea. Omul nu mai era văzut mai întâi ca o persoană, ci ca pericol. Nu mai era chemat pe nume, ci definit prin boala lui. Naaman însă era prea important ca să fie pur și simplu exclus. Puterea lui îl proteja măcar pentru o vreme. Statutul îl ținea încă în picioare și parcă poziția îi acoperea rana. Și aceasta este poate una dintre cele mai actuale dimensiuni ale poveștii. Nu toți oamenii își ascund boala sub zdrențe. Unii o ascund sub uniforme, sub diplome, sub funcții, sub imagine, sub succes, sub religiozitate, activism, discursuri frumoase. Există răni care nu se văd pentru că am învățat să le administrăm social. Există vinovății pe care nu le-am vindecat, ci doar le-am cosmetizat. Biblia folosește adesea boala vizibilă ca imagine pentru o boală mai adâncă. Lepra devine în multe interpretări spirituale o imagine a păcatului. Nu pentru că orice boală ar fi pedeapsa directă a păcatului. Iisus respinge această gândire simplistă în Evanghelie. Ci pentru că lepra arată într-un mod vizibil ce face păcatul în mod invizibil. Adică desfigurează, izolează, diminuează omul, îl îndepărtează de ceilalți, de sine și chiar de Dumnezeu. Îl face să se ascundă, să se apere, să se justifice. Vinovăția este una dintre formele prin care sufletul începe să simtă această boală. Uneori, vinovăția este sănătoasă. Ea este semnalul de alarmă al conștiinței. Ne spune că am trecut o limită, că am rănit pe cineva, că am trădat un adevăr, că am făcut ceva ce nu se potrivește cu ceea ce știm că ar trebui să fim. În acest sens, vinovăția nu este dușmanul nostru, ea poate fi începutul vindecării. O conștiință care nu mai simte vinovăția este însă o conștiință anesteziată. Există și o vinovăție bolnavă. O vinovăție care nu mai conduce spre vindecare, ci spre paralizie. Ea nu spune doar ai greșit, ci tu ești greșeală. Nu spune doar ai făcut rău, ci tu ești fără valoare. Aici vinovăția se amestecă cu rușinea, iar rușinea este una dintre cele mai grele poveri ale sufletului omenesc. Psihologia face o distinție importantă între vinovăție și rușine. Vinovăția se leagă de faptă, am făcut ceva rău. Rușinea se leagă de identitate, sunt rău. Vinovăția, atunci când este înțeleasă corect, ne poate conduce spre responsabilitate, reparare și schimbare. Rușinea, în schimb, ne poate împinge spre ascundere, autodispreț, izolare sau agresivitate. Omul rușinat nu se simte doar vinovat pentru ce a făcut,
ci se simte nevrednic să mai fie iubit. De aceea, Evanghelia nu este doar o veste bună pentru cei care au greșit. Este o veste bună pentru cei care cred că greșeala lor i-a afectat definitiv. Dumnezeu nu tratează păcatul cu superficialitate, dar nici nu confundă omul cu păcatul lui. Harul nu spune că răul nu contează. Harul spune că răul nu are ultimul cuvânt. Naaman ajunge să audă despre posibilitatea vindecării printr-o persoană neașteptată. O fetiță israelită, luată captivă, slujitoare în casa lui. Este una dintre ironiile frumoase ale Bibliei. Omul mare este ajutat de cineva mic. Comandantul armatei primește speranță de la o copilă fără putere socială. Cel care pare să controleze istoria este salvat, într-un anumit sens, de vocea discretă a unei victime. Această copilă nu ține predici lungi. Ea doar spune că în Israel există un profet prin care Naaman ar putea fi vindecat. Uneori cele mai mari transformări încep cu o propoziție simplă, spusă de un om curat la inimă. Nu cu forță, cu manipulare, ci cu o mărturie smerită. Există vindecare. Naaman pornește spre Israel, dar pornește așa cum pornim mulți dintre noi, cu propriile așteptări despre cum ar trebui să arate vindecarea. El vine cu daruri, cu scrisori, cu statut, cu demnitatea unui mare comandant. Probabil se așteaptă la o ceremonie pe măsură, la un ritual solemn, la gesturi spectaculoase, la un profet care să iasă, să cheme numele lui Dumnezeu, să-și întindă mâna peste locul bolnav și să producă vindecarea într-un mod dramatic. Dar Elisei nici măcar nu iese personal la Naaman. Îi trimite un mesaj: să meargă și să se scalde de 7 ori în Iordan. Atât. Fără spectacol, fără ceremonii, fără recunoașterea importanței, tratamente speciale, doar o poruncă simplă, aproape umilitoare. Bineînțeles, Naaman se mânie și reacția lui este de altfel una profund omenească. El spune în esență: eu credeam că lucrurile se vor întâmpla altfel. De câte ori nu începe conflictul nostru cu Dumnezeu exact așa? Eu credeam. Eu credeam că Dumnezeu mă va vindeca altfel. Eu credeam că îmi va rezolva problema fără să mă smerească, când va da pace fără să-mi ceară adevăr, când va da iertare fără să mă conducă la mărturisire, când mă va salva fără să-mi atingă mândria. Naaman se simte insultat. Râurile Damascului se par mai bune decât Iordanul. Aici nu este vorba doar despre apă, evident, e vorba despre orgoliu. El nu refuză doar un râu murdar, refuză o cale care îl face mic, refuză să primească vindecarea într-un mod care îi contrazice imaginea despre sine. Și aici devine povestea și a noastră. Poate că și noi preferăm adesea râuri mai curate, mai nobile, mai acceptate social. Când suntem confruntați cu vinovăția noastră, căutăm metode elegante de evitare. Ne spunem că alții au făcut lucruri mai grave. Ne comparăm cu oameni mai răi ca să ne simțim mai buni. Transformăm păcatul în context, responsabilitatea în scuză, conștiința în disconfort psihologic, iar pocăința într-o simplă ajustare de comportament. Sigur, există contexte reale, există traume reale, există nedreptăți reale, oameni răniți, înainte să devină vinovați, au fost victime. O abordare creștină matură nu neagă complexitatea vieții. Dar vine un moment în care, chiar dacă putem explica multe lucruri despre noi, nu mai putem evita întrebarea morală: ce fac eu acum cu ceea ce sunt? Ce fac cu răul pe care l-am primit, dar și cu răul pe care îl dau mai departe? Ce fac cu rana mea ca să nu devină armă împotriva altora? Una dintre marile tragedii ale vinovăției neasumate este că ea nu dispare. Se transformă, unor devine iritare, altor sarcasm, altor cinism, se transformă în control, unor în perfecționism, în religiozitate rigidă, în nevoi compulsive de a avea dreptate. Omul care nu poate sta în fața propriei vinovății va căuta mereu vinovați în afară. Își va proiecta întunericul pe ceilalți și va construi bătălii false ca să nu intre în bătălia adevărată.
Aceasta se vede și în lumea religioasă. Uneori creștinii devin foarte preocupați de răul din lume, dar foarte puțin preocupați de răul din ei înșiși. Este mai ușor să denunți păcatele societății decât să-ți mărturisești mândria, egoismul, lipsa de iubire, ipocrizia, răceala, lăcomia. Este mai ușor să lupți cu dușmani ideologici decât să îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu și să spui: ai milă de mine, păcătosule.

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Când apare o criză, de sfatul cui ar trebui să asculți? Rămâi în continuare ca să auzi povestea lui Chen Xing și avertizărilor lui ignorate care au dus la o catastrofă. În august 1975, în China a avut loc o catastrofă considerată a fi cel mai mare dezastru din istoria ingineriei, soldat cu pierderea 230.000 de vieți omenești. Barajul Banqiao, construit pe un afluent al fluviului Galben, ținând în spate un lac de acumulare cu o capacitate de jumătate de miliarde de metri cubi, s-a prăbușit, dând naștere unei viituri cu o înălțime de 3 până la 7 metri și largă de 10 kilometri, ce înainta cu o viteză de 50 de kilometri la oră. Căderea lui a antrenat prăbușirea altor 62 de baraje naval. 7 localități au fost măturate de ape. Din cauza epidemiilor ulterioare, pricinuite de izolarea zonei, pierderile de vieți au crescut exponențial. 11 milioane de oameni au trebuit să fie relocați. Guvernul maoist a căutat să minimalizeze nenorocirea, punând catastrofa pe seama ploilor torențiale neașteptate. Puțin însă cunoșteau cauza reală. La construirea barajului în 1951-52 a fost implicat Chen Xing, cel mai vestit hidrolog din China. Când acesta a văzut planul, a protestat împotriva aglomerării de lacuri de acumulare,

și a lipsei numărului corespunzător de stabilare de siguranță. Și el și-a justificat opinia și n-a cedat nici în fața delegaților partidului, ceea ce era foarte grav. I s-a întocmit dosar și a fost încadrat drept element retrograd cu mentalitate burgheză, un dușman de clasă. Ca tare, a fost înlăturat din echipa de constructori. Doar renumele său academic l-a salvat de la lagărele de concentrare. Credeți oare că a jubilat atunci când previziunile sale funeste s-au împlinit? Dimpotrivă. A zăcut bolnav de necaz că glasul expertului a răsunat în zadar și atâtea vieți au fost pierdute fără rost. Mă întreb, oare câte situații nu copiază la scară personală istoria barajului? Oare de ce n-am ascultat glasul mamei pe când eram un tinerel, când îmi zicea să iau pardesiu că va fi rece, pentru că apoi să dârdei de frig? De ce n-am primit sfatul unui consilier care m-a sfătuit să nu fac datorii la bancă în franc elvețien, ca acum să nu-mi știu capul de datorii? De ce am disprețuit șoapta unui binevoitor care mi-a recomandat să nu mă asociez cu respectivul individ, pentru că acum să fiu cercetat de procurori? Atunci când mă cred mai deștept decât experții, sufăr de megalomanie. Mă văd deasupra celorlalți și pur și simplu nu duc lipsă de sfatul nimănui. Nu văd locul experților în raport cu mine. Iar dacă cumva ar îndrăzi să mă îndrume, m-aș simți ofensat. Și uite cum se prăbușesc baraje mari și baraje mici. Bine ar fi să-mi plec urechea la cuvintele înțeleptului Solomon. Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este un prost.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Există emoții despre care vorbim ușor și emoții pe care le ascundem cu grijă. Despre bucurie povestim, despre succes la fel, despre frică uneori, despre rușine mult mai rar. Cu toate acestea, rușinea este una dintre cele mai puternice forțe care modelează comportamentul uman. Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea. La Conexiuni încercăm să privim dincolo de aparențe și să înțelegem acele mecanisme interioare care ne influențează deciziile, relațiile și imaginea despre noi înșine. În epoca aceasta în care trăim, expunerea este la tot pasul. Publicăm fotografii, opinii, experiențe și momente din viață aproape în timp real. Paradoxal, tocmai într-o cultură atât de vizibilă, mulți oameni ascund părți importante din ceea ce sunt cu adevărat. Ne este greu să recunoaștem slăbiciuni. Ne este greu să vorbim despre eșecuri. Ne este greu să fim văzuți fără filtre. Cercetările realizate de Brené Brown, autoare și voce cunoscută în media internațională, au adus în atenția publicului un lucru foarte important. Oamenii nu se luptă doar cu greșelile pe care le fac, ci și cu sentimentul că, din cauza acelor greșeli, ar valora mai puțin sau ar merita mai puțină acceptare. Iar diferența este esențială. Despre rușine, vulnerabilitate și autenticitate discutăm astăzi cu Daniel Oncea, pastor și realizator media care își desfășoară activitatea în Viena, Austria. Daniel lucrează de mulți ani cu adolescenți, tineri și familii și întâlnește frecvent situații în care oamenii nu sunt blocați de lipsa capacității, ci de teama de a fi judecați. Daniel, mă bucur să fii din nou alături de noi. Îți mulțumesc pentru că dai curs acestei invitații. Conversațiile cu tine sunt de-a dreptul ziditoare.
2: Mă bucur tare mult, mulțumesc și eu tare mult de invitație.
1: Daniel, mulți oameni folosesc cuvintele vină și rușine ca și cum ar fi același lucru, ca și cum ar însemna același lucru. Care este diferența dintre ele și de ce contează această diferență?
2: Este o diferență esențială. Vinovăția spune am făcut ceva rău, iar rușinea spune eu sunt rău. Vinovăția se referă la comportament, iar rușinea se referă la identitate. Din punct de vedere spiritual, și vreau să marchez și acest aspect spiritual, este extrem de important, mai ales în înțelegerea acestei dimensiuni, vinovăția poate fi sănătoasă atunci când ne conduce la pocăință, la schimbare, la o variantă mai bună, la restaurare. Ea ne ajută să cunoaștem că am greșit. Și nu este rău să recunoaștem că am greșit. Este un lucru natural și normal al vieții. Chiar ar trebui uneori ca să putem recunoaște acest lucru în fața copiilor, în fața partenerului de viață, în fața membrilor, a prietenilor. Să poți să ai capacitatea să spui am greșit, îmi pare rău. Și asta să vină dintr-un sentiment sănătos de vinovăție. Rușinea, în schimb, merge mai departe și începe să definească persoana prin greșeala ei. Nu mai spune, ai făcut o greșeală, ci tu ești greșeala. De aceea diferența este atât de importantă, pentru că Dumnezeu condamnă păcatul, dar nu reduce niciodată valoarea omului la păcatul lui. El vrea salvarea omului, chiar dacă condamnă păcatul pe care l-a făcut. Iar când Dumnezeu ne dă încredere, o încredere că o putem lua de la capăt, de aceea ne dă și iertare. Pentru că iertarea se bazează pe o încredere pe care mi-o dă că voi putea să continui ca un om nou. De aceea, multe din aspectele acestea, dacă pot să le zic religioase sau de la biserică, cum înseamnă pocăință, întoarcere la Dumnezeu, sunt de fapt credite oferite de Dumnezeu, pentru că tema vinovăției mi se pare că este atât de puternică, deoarece atinge una dintre cele mai vechi răni ale omenirii. Din perspectivă biblică, rușinea apare încă din Eden. După păcat, primul lucru pe care Adam și Eva îl fac este să se ascundă. Și observați că Dumnezeu, cum spuneam mai devreme, ține cont de greșeala lor, dar îi caută, ca persoane iubește, sunt valorificați. Așa că, simplu și direct, vinovăția spune am greșit, îmi pare rău, e rușine spune eu sunt rău, nu sunt bun de nimic sau pune accentul într-o altă direcție.
1: Există oameni care poartă poate ani întregi amintirea unei greșeli, chiar după ce au fost iertați sau după ce situația s-a încheiat. Este cu adevărat o povară să mergi înainte în viață, dacă poți să spui că înaintezi din punct de vedere al timpului, dar cumva te ține pe loc această povară. Cum ajunge rușinea să se transforme dintr-o emoție trecătoare într-o parte a identității?
2: Asta se întâmplă atunci când o greșeală devine o etichetă, când un eșec devine ca o identitate. Ne identificăm cu modul ăsta în care am greșit. La început omul spune am eșuat, mai târziu începe să spună sunt un ratat sau mă simt condamnat, mă simt împovărat de greșeala aceea și nu reușesc să trec mai departe. Se întâmplă atunci când repetăm poate suficient de mult aceeași poveste despre noi înșine. Rușinea se hrănește din repetiție și izolare. Cu cât ascunde mai mult o rană, cu cât ea este capabilă să aibă mai multă putere asupra noastră. Din experiența mea, poate pastorală de data aceasta, aș putea spune că mulți oameni nu mai sunt captivi păcatului în sine, ci imaginii despre ei pe care păcatul a creat-o. Și Evanghelia vine tocmai aici. Dumnezeu nu ne oferă doar iertare, ci Dumnezeu ne oferă o identitate nouă. Pentru mine, și am câteva imagini, nu o să intru foarte mult în detalii, dar de multe ori îi văd pe oameni care experimentează iertarea, dar nu experimentează și bucuria iertării. Oameni care, spre exemplu, vin la biserică și au impresia că în permanență trebuie să rămână posomorâți, triști, dar iertarea oferă o identitate nouă, ceea ce este un motiv de bucurie. Eu cred că vinovăția este necesară pentru ca să mă corectez, dar rușinea este împovărarea pe care mi-o aduce poate cel rău ca să mă demoralizeze și să nu mă ridice niciodată. De aceea, dacă este o emoție trecătoare că am greșit și sunt convins de ceea ce am făcut, da? Îmi recunosc vina, când mă întorc spre Isus sau când mă întorc spre Dumnezeu, lucrul ăsta îmi dă o nouă identitate, adică El îmi dă valoare, El îmi dă credibilitate, El îmi dă bucurie. Nu știu dacă noi ne-am obișnuit cu această viziune a lui Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu și nu știu cât de mulți sunt obișnuiți cu imaginea aceasta, spre exemplu, împărtășania sau Sfânta Cină sau ocazia în care oamenii vin de multe ori supărați, triști și văd asta ca o introspecție personală. Eu văd ca cea mai mare sărbătoare, cu multă bucurie, pentru că momentul în care ești iertat este momentul în care mă simt plin de valoare, o iau de la zero, îmi dă credit, pot să trăiesc ceea ce visez, ceea ce vreau și ar trebui să am asta și în relația cu cei din jurul meu. Oamenilor se pare că le place atunci când eu mă cobor, dar ar trebui să fiu puțin mai direct și să înțeleg că dacă oamenilor le place smerenia mea sau când sunt mai jos decât ei sau când mă văd greșit și este o plăcere din asta nesănătoasă în jur care se împrăștie, eu ar trebui să mă ridic și să mă gândesc că Dumnezeu mi-a dat valoare, că am o valoare, că o greșeală se poate întâmpla în viața oricui și că nu acea greșeală mă identifică ca persoană, ci eu sunt o persoană care poate să facă și lucruri bune și o greșeală nu înseamnă că așa este viața mea pentru totdeauna. Și pe de altă parte, nici să nu judec pe cei care sunt în această situație, pentru că în momentul în care eu îi judec, îi condamn și întotdeauna îi văd prin această viziune. A, știu despre el, el este așa, dar greșeala lui nu înseamnă identitatea lui.
1: Aș vrea să privim înspre generația tânără, căci pe rețelele sociale vedem versiuni atent construite ale vieții, da? Imagini din viața noastră care strălucesc cel mai frumos. Aproape nimeni nu publică nesiguranțele, confuziile sau poate mai puțini, sau momentele de vulnerabilitate. Iar întrebarea pe care aș vrea să ți-o adresez este ce efect are această cultură a imaginii asupra modului în care tinerii se percep pe ei înșiși?
2: Niciodată în istorie oamenii nu s-au comparat atât de mult cu atât de mulți oameni, pentru că avem posibilitatea. Problema este că ne comparăm viața reală cu versiunea editată a vieții altora. Adică noi vedem succesul lor, dar nu ne dăm seama de lupta lor zilnică, vedem rezultatul, dar nu procesul, zâmbetul și noi vedem și când sunt triști sau lacrimile lor. În timp, mulți tineri ajung să creadă că sunt singurii care au nesiguranțe, care au eșecuri, care au întrebări. Realitatea este că noi vorbim despre subiectul ăsta, știm cam care este realitatea, totuși suntem cuprinși de o nostalgie, așa, când vedem viețile altora și ne gândim la noastră, chiar dacă suntem conștienți. Această comparație permanentă produce un sentiment subtil de insuficiență. Nu sunt suficient de frumos, nu sunt suficient de capabil, nu sunt suficient de apreciat, nu reușesc să aduc atât de multe lucruri. Dar valoarea unui om nu poate fi măsurată în aprecieri. Urmăritorii sunt pentru o vreme. Validarea online este pentru un timp. Valoarea omului este dată de creatorul lui. Fie că este online, fie că este în viața zilnică, valoarea noastră ar trebui să nu mai căutăm să o validăm prin ceea ce spun alții. Pentru că atunci nu mai identificăm cu adevărat cine suntem și avem o problemă și în sensul revers, adică avem o problemă și atunci când greșim, pentru că nu mai știm care ne este valoare. Pentru că nici când avem succes nu mai știm care ne este valoare. Și de aceea trecem de la o extremă la alta. Fie ne considerăm valoroși atunci când avem o oportunitate sau nefericiți sau plin de rușine când greșim într-un anumit moment.
1: Le reamintim ascultătorilor noștri că sunt la Conexiuni și discutăm astăzi despre una dintre cele mai puțin vizibile, dar cele mai influente emoții din viața umană, iar alături de noi este Daniel Oncea, care ne vorbește din Viena, din Austria. Subiectul pe care aș vrea să ți-l aduc în atenție mai departe, Daniel, este că sunt și situații în care oamenii evită anumite oportunități, relații sau responsabilități, nu pentru că nu sunt capabili, ci pentru că se tem de expunere, tocmai ceea ce vorbeam mai devreme, da? Alții își expun părțile cele mai bune din viață sau, mă rog, toți facem asta. În schimb, atunci când ar trebui să ne expunem într-un mod real și într-un fel în care ar putea să ne crească, poate din punct de vedere profesional sau din alte unghiuri de vedere, dăm înapoi. Cât de des se ascunde rușinea în spatele perfecționismului, mă întreb.
2: Poate mai des decât ne-am imagina. Cineva a spus o vorbă mare, mi-a rămas în minte și mă leg de această vorbă pentru ca să merg mai departe. Spune că și în spatele unei atitudini de prea multă smerenie este mândrie. Și mă gândeam că, dar într-adevăr, în sentimentul de rușine se ascunde și perfecționismul. Pentru că perfecționismul nu este întotdeauna spre excelență. Foarte des este despre protecție. Persoana perfecționistă încearcă să elimine orice posibilitate de critică, de fapt, de respingere, de eșec. Mesajul interior este: dacă nu greșesc niciodată, nimeni nu mă va putea respinge sau nu va putea să mă critique pentru ceea ce fac. De aceea vreau să fac lucrurile foarte bine ca să nu aibă nimeni de zis. Dar aceasta este o luptă imposibilă, pentru că omul nu a fost creat să trăiască sub presiunea perfecțiunii și oricât de multe lucruri bune am face, noi tot o să avem critici. Vrei să editezi cât de mai mult o fotografie, că mă întorc la ce vorbeam mai devreme și tot ai un dislike și atunci în momentul în care nu este totul perfect, te gândești unde am greșit și ai o viziune perfecționistă. De aceea cred că harul lui Dumnezeu nu începe acolo unde devenim perfecți, ci harul lui Dumnezeu este acolo unde recunoaștem ce nu suntem. Și mă bucur mult de această întrebare, pentru că dacă mie mi-a rămas în minte atunci că în smerenie sau în prea multă smerenie este multă mândrie, ceea ce și în rușine poate să fie mult perfecționism.
1: Mulți spun că dacă oamenii ar ști cu adevărat cine sunt, nu ar mai aprecia. Este o afirmație care rulează în mintea multora dintre cei care ne ascultă, sunt sigură. Și este o teamă surprinzător de răspândită. De unde vine această dificultate de a ne arăta autenticitatea?
2: Pentru că autenticitatea implică risc. În momentul în care mă arăt așa cum sunt, eu pierd control asupra modului în care ceilalți mă vor percepe. Noi ținem mult la etichetă, cum ne văd oamenii, ce părere au despre noi. Eu nu vreau să fiu vorbit de rău ca ceilalți, eu nu vreau să se vorbească de mine ca și de ceilalți. Este o realitate, oamenii vorbesc de rău, vedem consecințele chiar când noi vorbim într-un cerc pe alții de rău și atunci noi n-am vrea niciodată să fim în acea poziție. Ne teamă că dacă oamenii vor vedea toate slăbiciunile noastre, nu ne vor mai iubi, nu ne vor mai accepta, nu vor mai fi la fel de apreciativi. Noi trăim cumva cu această dorință de a fi plăcuți celorlalți. Și autenticitatea implică un risc. Eu nu sunt întotdeauna etichetă. Și este o carte pe care am citit-o, este Cum sunt eu atunci când sunt singur? Sau cred că atunci suntem noi cu adevărat cei care suntem. În relațiile autentice se construiesc exact invers. Ne putem imagina o persoană, dar imaginea nu este prin perfecțiune, ci prin sinceritate. Paradoxul este că oamenii nu se conectează profund cu perfecțiunea noastră, ci cu umanitatea noastră. Așa că aș putea duce gândul puțin spre Hristos și adică exact asta vedem la Iisus. El s-a apropiat de oameni atunci când erau incapabili, el s-a apropiat de ei când erau răniți, când erau căzuți, când erau vulnerabili. A fost acuzat că stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii, dar el s-a apropiat de oameni atunci când erau vulnerabili și de imaginea reală a lor, atunci când ei nu erau bine. Și se pare că este ceva unic. Oamenilor păcătoși nu le-a fost frică să rămână în starea lor în prezența lui Iisus. Femeia prinsă în adulter nu i-a fost rușine de Iisus, cum era rușine de ceilalți. Femeia care a spart vasul cu mir și a șters cu părul ei picioarele nu i-a fost rușine de ceea ce vor spune ceilalți. Chiar dacă comentau în auzul ei ceea ce a făcut, totuși în prezența lui Iisus se simțea bine așa cum este. Mi-mi dă așa multă putere să pot privi pe Dumnezeu în adevărata lui, sau așa cum mă vede El și să vreau să fiu ca și El.
1: Gândurile pe care le-ai enunțat despre Iisus mă duc cu gândul în Scriptură, acolo unde vedem foarte des oameni care nu sunt prezentați în modul idealizat, așa cum postăm noi pe pereții de Facebook sau pe celelalte platforme sociale. Vedem și căderi, vedem și slăbiciuni și greșeli și momente de vulnerabilitate și asta îmi place atât de mult la Biblie, că nu este cosmetizată, nu este idealizată într-un punct în care să spui nu pot să-l ajung, nu, este imposibil să fiu așa ca oamenii ăștia și totuși plăcut lui Dumnezeu. Ce ne spune acest lucru despre modul în care Dumnezeu privește omul?
2: Îl vedem pe Moise greșind, îl vedem pe David cu părțile lui negative căzând, îl vedem pe Toma îndoindu-se și, de asemenea, totuși Dumnezeu continuă să lucreze prin ei. Scriptura nu ascunde slăbiciunile oamenilor lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-și bazează planurile pe perfecțiunea omului, ci pe harul său. De aceea, când vorbim despre rușine, despre simțământul de rușine, văzându-ne înaintea lui Dumnezeu, care oricum ne cunoaște, aici este lucrul pe care mi-aș dori tare mult să-l aduc în atenție. Dumnezeu ne știe exact așa cum suntem. El ne vede așa cum suntem. De aceea, probabil că în momentul în care noi ne raportăm la Dumnezeu, ar trebui să știm, El m-a văzut în cele mai jenante momente ale vieții mele. El mă știe așa cum mă trezesc dimineață, El îmi știe și gândurile bune și gândurile rele. Și aici înțeleg că, de fapt, valoarea pe care mi-o dă Dumnezeu nu este una condiționată dacă mă încadrez, ci mi-este dată prin har, mi-este dată în avans, mi-este încredințată această valoare. La cruce vedem simultan două adevăruri. Păcatul e suficient de grav încât Hristos să moară pentru noi, dar omul e suficient de valoros încât Hristos să fie dispus să moară pentru el.
1: Ce frumos! Aș vrea să coborăm înspre foarte practic. Pentru cineva care ascultă acum și simte că trăiește permanent cu teama de a nu fi suficient de bun, suficient de apreciat sau suficient de valoros, care ar putea fi primul pas spre eliberarea de această povară?
2: Primul pas poate ar fi să încetăm să fugim. Rușinea crește în întuneric și se micșorează în lumină. Adică asta înseamnă că trebuie să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu și atunci când e posibil, ca un om matur, ar trebui să ne comportăm demn de încredere, de încredere pe care ne oferă El. Aș începe de acolo. S-ar putea ca oamenii să nu mă înțeleagă întotdeauna pe deplin sau să pot să cer ceea ce oamenii nu mi-oferă. Dar validarea mea vine din ceea ce a făcut deja Dumnezeu pentru mine. Mulți oameni încearcă să se vindece ascunzându-se, dar vindecarea începe atunci când încetăm să ne mai ascundem. Ar trebui să știm că avem o valoare, ar trebui să ies la lumină, ar trebui să stau în poziția pe care mi-o oferă credibilitatea dată de Dumnezeu și oamenii vor înceta să mă mai vorbească de rău și vor da valoare prin valoarea pe care eu o pun în evidență. Din perspectivă creștină, libertatea apare în momentul în care aleg sau înțeleg că identitatea mea nu e definită de cel mai rău lucru pe care l-am făcut, ci de ceea ce spune Dumnezeu despre mine. Nu eșecul este ultimul lucru pe care ar trebui oamenii să-l, și-l aducă aminte, ci persoana care pot să devin prin această încredințare și încredere pe care mi-o oferă Dumnezeu. Începe vindecarea nu prin critica oamenilor, pentru că acolo mă duc mai jos, ci prin ceea ce mi-oferă Dumnezeu. De aceea eu, ca pastor de data aceasta, le vorbesc cu oamenilor despre legătura care trebuie să se lege întâi cu Dumnezeu pentru ca să pot să îmi depășesc rușinea și în fața oamenilor.
1: Rușinea nu este un lucru care evită interiorul bisericii, să spun așa, da. Suntem la fel de oameni în interiorul zidurilor bisericii, așa cum suntem și în exterior, și de multe ori, chiar dacă venim înspre Dumnezeu, poverile și bagajele emoționale cu care venim în relația cu Dumnezeu nu se schimbă prin pognitul unor degete ca prin magie, ci este un proces pe care îl urmăm. Care ar fi acea decizie pe care putem să o luăm înspre a ne vindeca sau a conștientiza în primul rând și apoi a ne vindeca de această povară a rușinii?
2: Rușinea de multe ori spune ascunde-te ca să fii acceptat, nu trebuie să știi oamenii, dar harul lui Dumnezeu spune vino așa cum ești și vei fi transformat. Adevărata vindecare începe în momentul în care am curajul să cred mai mult ceea ce spune Dumnezeu despre noi decât spune rușinea. Noi înșine putem fi o barieră pentru a depăși acest moment. Oamenii pot să devină o barieră în depășirea acestui moment, dar Dumnezeu este calea pentru vindecare, refacerea încrederii personale. Momentele în care eu nu sunt definit doar de ce am greșit, ci de lucrurile bune pe care încă poate nu le-am făcut sau poate îmi doresc să le fac. Iar creșterea poate ar trebui să înceapă pas cu pas și nimeni să nu se aștepte ca de azi pe mâine să fie un om care a scăpat de acest sentiment, dar nici nu ar și încuraja pe nimeni să se comporte ca un om condamnat de acest sentiment. Acest lucru e o condamnare și creează multe victime. Iar dacă am înțelege valoarea chiar și a ultimului om pe care noi l-am judecat și despre care am vorbit urât, pe care l-am bârfit cu alții și ne-am dat seama că dacă noi luăm niciodată eticheta pe care i-am pus-o, dacă am auzit cuvintele lui Iisus descriindu-l și vorbind despre el, am întâlnit un om, și astea sunt gândurile mele de, cu care vreau să opresc întrebarea aceasta, care, dezamăgit fiind de ceea ce spun oamenii, de cuvintele urâte, de neacceptarea celor din jur, din familie, din jur, la un moment dat îi spune: Doamne, te rog, vreau să te întâlnesc, vreau să mă întâlnesc cu tine, vreau să-mi vorbești tu ce crezi despre mine. În viziunea aceasta este cea mai sigură cale pentru ca o persoană să poată să se ridice din locul de mucilă sau greu în care se află, pentru că ne afundăm cu cât ne bazăm doar pe comentariile celorlalți sau pe simțămintele proprii. Dumnezeu e Cel care ne ridică. Și ridicându-ne, începem să căpătăm încredere și deja oferim o altă viziune și celorlalți.
1: Daniel, îți mulțumesc tare mult pentru reflecțiile pe care le-ai împărtășit cu noi. Aș vrea să reiterez ceea ce spuneai, faptul că ideea de rușine prosperă în ascundere, dar vindecarea începe atunci când omul găsește spații sigure în care poate fi sincer, fără teama că va fi redus la propriile greșeli. Am ajuns la finalul acestei discuții, prieteni. Poate că una dintre cele mai obositoare poveri este încercarea continuă de a părea altcineva, să controlezi permanent imaginea, să ascunzi imperfecțiunile, să trăiești cu sentimentul că trebuie să demonstrezi ceva. În schimb, autenticitatea nu înseamnă expunere fără limite, înseamnă libertatea de a nu mai construi întreaga viață în jurul aparențelor. Iar această libertate poate schimba mai mult decât ne imaginăm. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți și la următoarea ediție pentru o nouă conversație despre acele realități care ne modelează viața mai mult decât observăm la prima vedere. Pe curând!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vorbim la Sănătate cu Prioritate despre o problemă de sănătate frecvent întâlnită, dar adesea ignorată sau tratată superficial. Constipația. Deși mulți o consideră doar un disconfort trecător, constipația poate afecta semnificativ calitatea vieții și uneori poate ascunde afecțiuni care necesită atenție medicală. Care sunt cauzele acestei probleme? Ce greșeli facem în alimentație și stil de viață? Când trebuie să ne îngrijorăm și ce soluții naturale ne pot ajuta cu adevărat? Pentru a răspunde acestor întrebări, l-am alături de mine pe dr. Soloș Forcoș Conrad, medic specialist în medicină internă și dietetician clinic, este și lifestyle coach. Mă bucur foarte mult să ne revedem într-o nouă ediție Sănătate cu Prioritate.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Spuneam că este o problemă frecventă. Cât de frecventă este și cine sunt cei care sunt predispuși la această problemă?
2: Este foarte frecventă, deci multe persoane, inclusiv între pacienții mei, au această problemă pentru că oarecum și stilul de viață pe care o avem modern duce în direcția asta și mulți nu știu cum să o rezolve pe termen lung într-un fel în care să aibă tranzit sănătos, tranzit ok. Dar e foarte frecvent, da.
1: Pentru că trăim vremurile astea alerte, grăbite, mâncăm în grabă, totuși care e cea mai greșeala care, cea mai mare care ne conduce înspre această problemă?
2: Păi, conform studiilor, motivul numărul unu sau cea mai des găsit pentru constipație în țările dezvoltate este o dietă care este prea scăzută în fibră vegetală. Deci asta, la cei mai mulți cu care ai de a face, bineînțeles, în cabinet trebuie să le întrebi mai multe întrebări, să-ți dai seama ce se întâmplă. Nu poți să presupui că e doar lipsa de fibră, dar statistic vorbind, cel mai des este lipsa de fibră vegetală și aș mai adăuga că în povestea asta cu fibra vegetală e și important hidratarea, pentru că fibra, ca să facă ce trebuie să facă în sistemul digestiv, trebuie să ai și un aport hidric suficient. Sunt anumite tipuri de fibre care se umflă, practic, și dacă ai o hidratare suficientă, atunci ai apă care să-l donezi, în ghilimele, adică ca să-i dai fibrei, ca să se întâmple ce trebuie să se întâmple cu fibra.
1: Deci, adică ironic, ne mâncăm foarte mult ovăz dimineața și zicem că rezolvăm problema noastră, dar nu bem apă și atunci...
2: Da, asta vreau să zic că ironic, dacă, spre exemplu, sunt unii care iau semințe de China, dacă nu hidratezi corespunzător, este posibil să aibă efectul invers. Adică să te constipe un pic. Pentru că dacă acelea, mai ales inul, spre exemplu, are nevoie de foarte multă apă. Și dacă mănânci, spre exemplu, o linguriță de făină de in, pentru că poate ai auzit că e mai bine să fie măcinat și îl mănânci doar așa, e posibil să nu aibă efectul care îl dorești. Deci, când e vorba de fibra vegetală, trebuie combinat și cu hidratare corespunzătoare.
1: De unde începe totuși îngrijorarea? Pentru că, în un timp, noi menageriem situația, ba chiar ne obișnuim cu situația, adică ne obișnuim să avem scaun la 3 zile și să ni se pară că este ceva normal. Când ajung pacienții totuși la doctor cu problema asta?
2: Sincer, eu n-am prea avut foarte mulți care au venit doar pentru constipație. Mă deranjează că sunt constipat, punct, și nu mai am altceva. De obicei vine la pachet cu alte probleme și atunci, vorbind cu omul, îți dai seama de fapt că este și constipația sau el nu a făcut legătura între celelalte probleme și constipația. Dau un exemplu foarte banal, hemoroizii, da? Constipația cronică pe termen lung poate să ducă la formarea hemoroizilor. Și atunci omul vine la tine de fapt pentru hemoroizi, că vrea un tratament pentru hemoroizi, să se simte mai bine, să nu doare, și atunci tu întrebi, dar cum e cu asta, cum e cu asta, cum e cu asta, ca să vezi cum a ajuns acolo. Și îți dai seama că el e cu constipație cronică. Deci orice chestie, spre exemplu, care îți crește presiunea intraabdominală, cum este constipația și faptul că dacă te duci la baie trebuie să te scremi foarte tare ca să poți să ai un scaun. Aceste lucruri schimbă și cum curge sau unde curge sângele în circulația, în cavitatea abdominală, fiindcă este o circulație specială în cavitatea abdominală, circulația portală, care ar trebui să culeagă în mare aproape tot sângele de la sistemul digestiv, să-l ducă la ficat. Sunt câteva portițe mici de scăpare pentru sânge care nu sunt prin ficat și unul este prin venele hemoroidale. Și când presiunea crește și devine mai greu să meargă spre ficat, o ia pe aceste alte căi alternante și dacă chestia asta se întâmplă repetat și repetat și repetat,

0: pe aceeași motiv, pentru că având bebelușul în uter, care ocupă foarte mult loc în ultimul trimestru, mai ales de ultimul trimestru vorbim, că de obicei mamele în primele două trimestre nu prea au multe probleme cu constipația și cu hemoroizii. Ulterior, după aceea, cum bebelușul devine foarte mare, se schimbă multe lucruri, el își face loc și atunci uneori intestinele pot să fie apăsate spre pereți și...
1: Dar asta e ceva temporar. Și da. N-am greșit cu nimic. Da, adică nu, este ceva temporar.
0: Altceva sunt anumite medicamente. Un lucru foarte important de care trebuie să ținem minte este riscul de cancer de colon. Acolo poate să intervină un fel de, adică modificări de scaun. Sunt mai multe feluri. Unul poate să fie constipația, dar de obicei asta cum intervine? Trebuie vorbit cu pacientul să vezi de când. Pentru că dacă e vorba de cineva care de 15 ani are constipație, atunci și acum poate se uită la emisiune, vai, poate că am cancer. Păi nu, îl ai de 15 ani. Poate de 6 luni, de 3 luni, de 8 luni ți s-a schimbat scaunul și devii, și de obicei treptat, tot mai constipat. Uneori se alternează diaree, constipație, și oricum îți dai seama că eu nu așa am fost înainte. Deci asta e un motiv important. Și altă, care afectează pe mulți în secolul 21, este IBS-ul, care este o boală funcțională al sistemului digestiv. E vorba de sindrom iritabil al colonului, în care sunt mai multe tipare de IBS și în funcție de care tipar este, există unul care merge cu constipație. Și acolo baza este foarte complexă, adică încă nu e foarte bine înțeles de ce cineva cu practic nicio problemă organică, dacă facem colonoscopie, nu o să vezi nimic. O să arată ca un colon normal. De ce nu funcționează normal? Și anumite studii au arătat că, într-adevăr, pot să fie niște modificări în funcția sistemului nervos, motorie. Se pare că și partea psihică are un rol foarte important în IBS. Și vorbind și eu, vorbind cu pacienții mei care au avut sau au IBS, uneori ei îți zic, uite, când sunt calm, când sunt liniștit, totul e în regulă, dar când, spre exemplu, când se duc în concediu, dar când revin și revin stresurile, mă dau peste cap din nou.
1: Deci e mai complex decât ceea ce pui în farfurie sau...
0: Da, dar pentru majoritatea, cum am spus, pentru foarte multe persoane, acolo trebuie să începi. Pentru că e posibil să nu aibă nici IBS, clar că nu au cancer, nu au alte motive și pur și simplu dacă începi să modifici partea de aport de fibră vegetală și aport hidric, se reglează. Și am avut inclusiv, amintesc, o persoană, pacient, care avea de 30 de ani constipație. Vorba aia, a acceptat să trăiască împreună cu constipația. A zis că așa sunt, n-o să mai scap. Și după ce am avut o consultație, la o lună după am vorbit din nou și a zis că nu-i vine să creadă. Că așa de simplu a fost și că nu mai are constipație. A crescut fibra vegetală, a crescut, nu a băut suficient. Cred că bea undeva la un litru, un litru jumătate pe zi, nu a fost suficient pentru sistemul ei. Când a crescut amândouă, într-o lună a scăpat de o problemă care îl ducea ca o povară de 30 de ani.
1: Deci două pahare în plus de apă pot face niște minuni,
0: da,
1: în organismul nostru, pentru cei care nu beau apă și nu mănâncă fibre. Bine că am ajuns la capitolul ăsta cu alimentația, că aici vrem să notăm câte ceva. Dacă e să punem pe listă câteva alimente bune pentru un tranzit sănătos, la ce te-ai gândi?
0: Păi, e și un cuvânt, e fibră vegetală, deci hai să începem cu umbrela mare, vegetale. Doar acolo găsești fibră vegetală. Deci fibră în alimente de origine animală nu există, pentru că, biologic vorbind, animalele, spre exemplu, peștele, puiul, orice animal, nu face fibră vegetală ca și structură biochimică. Corpul lui nu face, că n-are nevoie pentru structură. Plantele au nevoie de fibră, pentru

0: care, în funcție de ce tip, că sunt mai multe tipuri de fibră, au nevoie pentru structuri, mai ales. Și atunci fibra vegetală e făcut de plante pentru că ei, pentru a avea o viață normală de plantă, au nevoie. Și tu când consumi planta respectivă, iei inclusiv fibra vegetală împreună cu celelalte componente. Care e problema? De obicei, când se face un proces de rafinare al oricei tipul de plante, aproape întotdeauna între primele lucruri care pleacă e fibra vegetală. Ori în totalitate, ori se reduce. Acum, exemplul cel mai ușor de dat este făina albă versus făină integrală. Făina integrală, tărâța, este fibra vegetală, care la moară, dacă e dată bobul prin moară, printr-o sită, că sunt mai multe site prin care trece făina, este blocată, este prinsă tărâța și rămâne făina albă. Făina albă are foarte puțină fibră vegetală comparativ cu făina integrală și orice proces, sucuri, spre exemplu, faci un suc, un fresh, dacă ai stors fructul și rămâi doar cu sucul, fibra e în pulpa, partea care se aruncă. Uleiurile, da, ulei de floarea soarelui, fibra a rămas în ceea ce va deveni halva. Acolo e fibra, uleiul e partea rafinată. Deci aproape oricând când procesăm și mai ales rafinăm, că procesare inclusiv și să-l gătești, și aia e procesare. Asta nu înseamnă că am scos fibra, dar când rafinezi, aproape de fiecare dată, între primele componente, se duce fibra. Problema este că în secolul 21, foarte multe alimente de origine vegetală sunt rafinate. Deci făina albă și foarte multe produse pe bază de făină albă, paste, pâine, produse de patiserie, prăjituri, tot felul de diferite snacks-uri care au și făină adăugată, de obicei este făină albă. După aceea, dacă mâncăm orez, de obicei este orez alb, orezul brun are tărâța, e aceeași poveste ca la grâu. Mâncăm chipsuri, fast food-uri care sunt plini de ingrediente, poate de origine vegetală, dar deja sunt procesate, rafinate și astfel, per total, rămânem cu un deficit de fibră. Și deficitul acela se traduce printr-un tranzit ineficient. De ce? Adică trebuie să înțelegi și fiziologia digestiei, să înțelegi care e problema. Totuși e vorba de un tub. Din punct de vedere foarte strict fizic, e doar un tub. Că este un tub foarte, foarte complex, cu inervație, cu rol de senzor, cu rol digestiv, cu absorpție, că e barieră care poate să decidă ce să treacă și ce să nu treacă. Astea toate sunt adevărate, dar la urma urmei, el are o musculatură care, ca să funcționeze corect, el, ca orice mușchi, trebuie să aibă ce să prindă. Acum, sus la capăt, unde este gura, tu ai un volum anume de mâncare, adică volum însemnând mililitri, niște dimensiuni tridimensional care le poți măsura. Pe parcurs ce trece volumul acela prin sistemul digestiv, pe parcurs se absorb diferite componente, deci volumul scade cu cât ajungi mai aproape de anus, de colon și bineînțeles, la începutul colonului, colonul are în jur de 1,5 metri, deja începutul colonului față de stomac are un volum mai mic și clar de la începutul colonului până la anus mai e și un volum și mai mic. Și atunci musculatura de acolo, dacă nu are cu ce să lucreze, că el trebuie să învârte masa aceea ce a rămas, pentru că încă mai sunt lucruri de absorbit și colonul absorbe anumite lucruri, anumite minerale, spre exemplu apa, încă ceea ce ajunge din intestinul subțire poate să fie destul de lichid. Dacă e destul de lichid, înseamnă că are apă. Apa este de valoare corpului și astfel el mai scoate apa. Dacă scoate, pentru că nu este fibră suficientă, nu poate să-l avanseze corespunzător. Rămânând în contact, el tot continuă să scoată. Scoate și mai mult decât ce trebuie și așa ajungi să ai niște scaune foarte tari care, în mod normal, dacă aveai și o hidratare corespunzătoare și suficientă fibră, încât fibra, nefiind absorbabilă, el rămâne în tub și, practic, rămâne ceva de care musculatura poate să se prinde în ghilimele, ca să miște bolusul, adică masa, să-l dea mai departe și să scape de el când nu mai are nevoie. Când volumul acela care rămâne, volumul rezidual, e prea mic, el trebuie să aștepte să se tot adune, să devine un volum suficient de mare ca să fie o distensie al peretelui suficient de mare încât tot reflexul de defecație să fie declanșată. Și dacă volumul acela rezidual nu este suficient de mare, și asta este ceea ce se întâmplă, noi folosim anumite diete cu rezidu mic, spre exemplu, anumite boli digestive, mai ales după operații, spre exemplu, când chiar nu vrei să rămână, încât să nu pui, dacă sunt suturi, spre exemplu, să nu pui nicio tensiune sau tensiune minimă pe sutură. Dar dacă nu ai niciun motiv pentru care să dai o dietă cu rezidu puțin, atunci este o problemă, pentru că în timp asta se întâmplă. Nu este volum suficient, colonul nu are cum să scapă, pentru că nu se declanșează acel reflex, un concert întreg de mușchi și nervi și așa mai departe, și atunci aștepți o zi, două. De ce? Pentru că de la fiecare masă pe care îl iei, îți rămâne câte un pic de rezidu și poate după 4, 5, 6 zile e suficientă masa încât să fie declanșat reflexul, dar în alea 5 zile colonul continuă să scoată apă și devine tot mai tare și tot mai tare și tot mai tare. Și asta ar fi arta, să ai rezidu material balast, Ballaststoff în germană, spre exemplu, e chiar în nume, încât să rămâne ceva care nu se poate absorbi, care totuși are volum, încât să se declanșeze acel reflex. Și dacă chestia aia e fibra vegetală. Asta este
1: hidratată.
0: Hidratată. Și asta este problema, că cei mai mulți nu mănâncă alimente integrale vegetale suficiente și astfel nu au. Nu, neavând, ei se obișnuiesc că așa e normal. Iar în România, uneori dieta modernă, așa numită tradițională, zic așa numit pentru că dacă te uiți cu dieta tradițională românească de acum 80 de ani, 100 de ani, nu arăta cum arăta dieta modernă. Era mult, cu mult mai multe plante integrale și mai multă fibră. Acum e foarte bazat pe alimente rafinate, procesate, alimente de origine animală care nu au fibră. Și e la fel în multe alte țări, în Europa, în America de Nord. Asta e rezultatul, constipația cronică.
1: Ne mai uităm puțin și peste câteva alimente și câteva, nu știu, mituri, poate greșeli frecvente pe care le fac oamenii. De exemplu, fructul cel mai la îndemână pentru un om care pleacă de acasă la serviciu și zice, uite, nu mai iau astăzi covrig, că nu mă simt prea bine, dar iau o banană. Banana constipă?
0: În general, unul la mână, da, banana poate să constipe, mai ales la copii, vedem chestia asta, la copii mici. Dar, în general, plantele au fibră vegetală. Deci, teoretic, ar trebui să te ajute. Acum, banana are și fibră, dar poate să aibă și acest efect. Din nou, subliniez, e important și partea de hidratare între. Deci, să bei între mese apă suficientă sau ceaiuri neîndulcite. Că mai sunt oameni care, domnule, eu nu pot să beau 2 litri de apă, nu-mi place gustul la apă, deși apa nu are niciun gust, nu-mi place.
1: Bine să n-aibă gust.
0: Da, se poate cu ceaiuri neîndulcite, din plante aromatice, ceaiuri de fructe, le pui, îți faci un litru și poate bei un litru de apă și un litru de ceai. Ok, te-ai hidratat, atunci o să vezi că dacă mănânci banane,
1: bine.
0: E ok și cu banane, dar în general, corpului nu-i place lipsa de varietate. Deci, într-adevăr, dacă rămâi doar la banane, poate să fie o problemă. E important să bei și, adică să mănânci și din altele și cu coajă, dacă se poate. Unde se poate? Că sunt unii care mănâncă măr, dar decojesc. Și o parte bună din fibră e chiar în coaja aceea.
1: Da, dar poate să fie și o parte bună de pesticid.
0: Da, asta este o poveste lungă. Cred că noi am făcut o emisiune de câțiva ani în care am vorbit despre ideea de bioacumulare și le invităm pe oamenii să găsească emisiunea în arhivă.
1: Să urmărească acea ediție.
0: Dar eu cred că, per total, riscurile sunt mai mari de la lipsă de inclusiv fructe, legume tratate, decât riscurile de la pesticide, per total. Acum nu avem timp în această emisiune să intrăm în detalii, dar trebuie să te gândești la faptul că acea plantă, măr, orice o fi, nu are doar pesticide, care și fibră, vitamine, minerale. Și, apropo, știm că o parte din aceste substanțe, biodisponibilitatea, adică capacitatea de absorpție, scade când îl mănânci împreună cu fibră și alimente care au multe substanțe fitochimicale, micronutrienți. Deci, și dacă are, e posibil să absorbi mai puțin, pur și simplu pentru că planta mai blochează să fie absorbit din substanțele respective.
1: Dacă mai ții și fructele în soare?
0: Da. Sunt anumite tipuri de pesticide care se degradează de la UV. Deci așa sunt făcute, concepute. Și dacă le ții la soare, lumina UV o să mai degradeze. Și bineînțeles le spăl. Că și cu spălatul mai dai jos o parte.
1: Ne întoarcem la problema frecventă cu care se confruntă românii, constipația. Și întreb de alimente puternice care ne pot ajuta. De exemplu, prunele uscate. Sunt pe atât de eficiente pe cât se spune?
0: Da, sunt bune. Cum am zis, chia, in, mai ales inul la râșniță, măcinat, ovăzul. În general, aproape toate alimentele de origine vegetală integrală, pâine integrală. Adică trebuie să te gândești la efectul aditiv. Că ai și de la pâine. Și ce pui pe pâine? Păi poți să pui unt, care dacă este unt, e fără fibră, pentru că e produs de origine animală. Atunci ce poți să pun în loc? Hai să pun un humus, care e din leguminoase și din semințe, că principalele ingrediente sunt năutul și semințele de susan. Acolo deja am fibră vegetală. Mai pun ceva legume deasupra în locul mezerurilor, că mezerurile sunt produse de origine animală și nu au fibră vegetală. Și așa mai departe, dacă încep să gândești ăsta are sau ăsta n-are și să iei decizii, să pui alimente care au, atunci și efectul aditiv. Dar da, ovăzul e bun, dacă luăm așa punctat câteva, ovăzul e bun. Leguminoasele în general, asta însemnând tot ce vine dintr-o păstaie, fasolea, toate tipurile de fasole, linte, mazăre, năut, sunt bune pentru că au fibră vegetală multă.
1: Dar despre cafea, ajută sau înrăutățește situația, strict din punct de vedere al constipației?
0: Da, pentru unii, strict din punct de vedere al constipației, poate să le ajută. Dar trebuie să vezi dacă te ajută. Pentru că, și asta e interesant, o serie de mesageri secunzi în celulă ca să ducă la un efect. Pentru că, într-adevăr, și cafeina are efecte pe anumite zone, receptori. Și la cafea, acum nu vorbim despre constipație strict, vorbesc un pic mai general, știm că sunt oameni care metabolizează un pic diferit. Și atunci e posibil, în funcție de cum reacționează corpul tău, să nu-ți schimbe nimic. Cafeaua sunt oameni la care, într-adevăr, e posibil să le ajute.
1: Dar nu pe termen lung, adică ne ajutăm cu cafeaua 20 de ani?
0: Da, nu pe termen lung și totuși trebuie să venim un pic înapoi la medicină internă, în sensul în care vreau să știu cauza. De ce? De ce ai un scaun doar la 4 zile, la 6 zile, la 7 zile? Trebuie să găsim motivul, pentru că dacă folosești, dacă, spre exemplu, motivul este că, cum este pentru majoritatea, statistic vorbind, nu mănânci suficiente fibre, atunci pentru mine soluția nu este să zic să bei în fiecare zi cafea, ci soluția este hai să te punem pe o dietă corespunzătoare. Mai sunt și alte aspecte care n-am discutat. Faptul că având fibră vegetală suficientă se și diluă anumite substanțe, în masa aceea ce rămâne, se diluă anumite substanțe care au efect dăunător sau toxic pentru corp. Pentru că sunt anumite lucruri care rezultă din metabolism, de care corpul vrea să scapă, cu speranța că pune acolo în masa aceea și dacă este diluată între fibră și ce mai rămâne, atunci și expunerea mucoasei colonice la acea substanță scade, fiind diluat. Dar dacă nu ai, și bineînțeles dacă e bun tranzitul și ai un scaun pe zi și pleacă relativ rapid ceea ce a intrat și nu ai timp de expunere pe partea asta de deșeuri foarte lung. Dar dacă stă acolo 5, 6, 7 zile sau chiar pentru unii chiar mai mult, timpul de contact crește foarte mult și atunci cresc anumite riscuri. Spre exemplu, știm că riscul de cancer de colon

0: poate să crească. Și asta este chiar unul dintre mecanisme prin care o dietă bogată în fibră vegetală poate să scadă riscul de cancer de colon, tocmai prin înlăturarea aceea rapidă. Și atunci eu când mă gândesc la cafea, da, pentru unii poate că e o soluție, dar întrebarea cealaltă, din punctul meu de vedere, este de ce nu ești reglat bine la scaun, la tranzit? Și ok, rezolv problema cu cafea, dar pe mine mă mai interesează la ce te expui sau la ce nu te-ai protejat, că cafea poate nu te protejează, doar e cu efect laxativ și ai rezolvat problema pe termen scurt. Dar tu la ce mai ești expus acolo în colon prin faptul că nu ai un tranzit corespunzător?
1: Apropo de laxative, ai menționat efectul laxativ, da. Și m-am gândit la medicamente, la laxative. Sunt o soluție?
0: Poate să fie o soluție pe termen scurt pentru multe persoane și în funcție, într-adevăr, sunt anumite boli. Sunt inclusiv boli ale sistemului nervos. Este aproape al doilea creier în sistemul digestiv. Sunt foarte multe circuite între nervii care inervează sistemul digestiv. Și astfel mai sunt și anumite probleme care pot afecta acei nervi și capacitatea lor de a îndeplini anumite funcții. Vorbesc aici de reflexe, spre exemplu, unde, ok, dacă vorbim despre aceste probleme, de obicei trebuie să știm, de obicei, adică nu doar de obicei, trebuie să știm, pentru că atunci știm cu ce avem de a face. Și e posibil să trebuiască pe termen lung pentru unii să folosească laxative sau, cum este în cazul anumitor medicamente, din sfera, spre exemplu, psihiatriei, anumite medicamente antipsihotice, anumite medicamente antidepresive pot avea ca și efect advers constipația. Și atunci este posibil să ai nevoie ca pacient și de un laxativ. Dar totuși aș vrea să interpun că recomandările medicale și în aceste cazuri zic că baza este o dietă bazată foarte bine pe partea asta de fibre și hidratare, pentru că sunt unii care și pe medicamente care poate să aibă ca și efect advers constipația, dacă au un aport suficient de mare de fibre, să fie ok, relativ ok. Și dacă nu, dacă totuși nu, atunci e posibil să ai un efect de laxație la o doză mai mică. Anumite laxative sunt în formă de sirop, spre exemplu, se iau și doar faci o completare mai mică, pentru că deja ai fibră care să te ajute. Dacă ai și o dietă scăzută în fibră și un medicament care scade peristaltismul, schimbă cum reacționează un pic sistemul nervos din sistemul digestiv, atunci e posibil să ai nevoie de laxative mai des sau la doze mai mari. Poate să funcționeze într-adevăr, dar trebuie să vorbim și despre dependența de laxative, care este un fenomen real, pentru că aceste substanțe în timp poate să ducă la schimbarea cum reacționează sistemul nervos din colon la anumiți stimuli. Ulterior, când vrei să renunți la laxativ, efectiv nu mai reacționează colonul cum trebuie și devine un cerc vicios.
1: Adică l-ai învățat într-un fel și el, da, nu mai știe altfel.
0: Și este aceeași problemă cu clizme. Se vorbește despre dependență de clizme. Oameni care nu iau laxative în formă de pastile sau siropuri, ci induc o laxație folosind o clismă. Care este mecanismul? Mecanismul de bază, la urma urmei, este foarte similară, dacă nu chiar aceeași, cu cea cu fibra vegetală. Adică, ca să declanșezi reflexul de defecație, trebuie să ai un volum suficient de mare ca să faci dilatație de perete. Dilatația aceea sunt niște mecanoreceptori, niște receptori care sesizează destinderea și când ajungi la un prag anume de distensie, ei simt că okay, am ajuns la prag, înseamnă că trebuie defecație, că volumul e suficient de mare să fie înlăturat. Dacă nu mănânci suficientă fibră, volumul fiind prea mic, cronic, în fiecare zi, nu ajungi la acel prag de distensie până ce ai adunat reziduri de 5, 6, 7 zile sau poți să introduci o cantitate anume de apă, sau ser fiziologic, sau mai sunt și alte variante, oameni care folosesc tot felul de ceaiuri sau cafea sau altceva, acum chiar nu vreau să intru, dar folosești ceva ca să faci aceeași lucru, să faci o distensie de volum, că dacă pui 500 de mililitri de apă în colon printr-o clismă, clar că vei avea un volum care să facă distensia. Cum colonul nu stă să se uite, oare am primit distensie de la reziduri și fibră vegetală sau am primit distensie de la o cantitate de lichid care a fost introdus? Problema este, și atunci clar că dacă s-a introdus un lichid printr-o clismă, se declanșează reflexul, omul are un scaun și spune, vai ce bine mă simt. Problema este că se face și dependență de clismă, care e aceeași mecanism similar cu laxative, se face un retraining, o reprogramare al anumitor stimuli, ulterior, fără clismă, rămâi constipat. Și atunci se vorbește despre weaning sau sevraj, un fel de sau înțărcare, cum este la copii, în care trebuie, nu poți să renunți, efectiv, pacientul nu poate să renunțe dintr-una la clismă, pentru că rămâne constipat. Și trebuie să reducă atunci, poți să reduci timpul, adică să crești timpul, scuze, între clisme și să reduci și volumul. Și cumva reducând volumul, crescând timpul, colonul se reantrenează să începe să simte el ce ar trebui să simte.
1: Și bineînțeles și alimentația, cred că și aici.
0: Și paralel ar trebui, da, într-adevăr, să mănânci o alimentație cu reziduri suficiente, sau, aici mai vreau să adaug ceva care n-am menționat, mai ales aici vorbim de vârstnici, sau să mănânci suficient. Pentru că mai este partea cealaltă, o parte din discuție este o alimentație care este suficientă volumetric, dar insuficientă din punct de vedere de fibră, și varianta cealaltă este cum găsim la unii care ori au anumite probleme de sănătate și nu mănâncă din cauza problemelor de sănătate, ori sunt vârstnici și mulți vârstnici, efectiv, mai ales dacă rămân singuri, nu mai mănâncă sau nu mănâncă suficient. Se neglijează. Și dacă mănânci fibră, dacă volumul total este prea mic, că mănânci doar să supraviețuiești, nu mănânci suficient să și trăiești, adică, așa, din abundență, atunci volumul care rămâne, volumul rezidu dintr-un volum prea mic de mâncare este prea mic și efectul total la sfârșit de tub este aceeași, ca și cum n-ai mâncat suficientă fibră vegetală. Dar nu e posibil să fii vegetarian, dar să mănânci doar așa, câte un pic, câte un pic. Și dacă e vegetarian, mâncare vegetariană, are fibră vegetală, dar volumul total al mesei e prea mic, efectul total va fi, sau la sfârșit va fi la fel, aceeași.
1: Bună remarca asta, mai ales pentru vârstnici, că sunt convinsă că sunt telespectatori.
0: E important și cantitatea și calitatea. Deci trebuie să fim atenți. Noi am vorbit mai mult de calitate, da, în prima parte, fibră să fie, hidratare să fie. Acum am adăugat a doua componentă, cantitatea să fie ok.
1: Și dacă e să vorbim despre cantitatea de legume și de fructe optimă, care ar fi?
0: Cred că modelul cel mai bun, și eu aș rămâne la modelul anterior, înainte să fie scoasă ghidul nou dietetic de la guvernul american. În dietetică ne raportăm foarte des la ghidul de la guvernul american, se scoate la fiecare 5 ani, este unul dintre guvernele care e foarte consecvent în a scoate ghidul nou pe știința. În teorie ar trebui să fie cea mai actualizată. Mulți dintre noi colegi din domeniul dietetice am fost foarte dezamăgiți de ghidul nou, pentru că se vede foarte tare efectul politicii în spate. Mai puțin știință, mai multă politică, și s-a dus pe o variantă de piramidă inversă. În fine, nu vrea să... Poate despre asta vorbim odată. Am văzut că s-au apărut tot felul de emisiuni doar despre ghidul nou, pentru că duce oamenii în eroare. Dacă mergem să dăm răspuns, și problema este că nu este așa de intuitiv. Ghidul anterior și modelul care s-a folosit aproape 10 ani înainte a fost așa de bun, ne-a fost și nouă mult mai ușor să vorbim cu pacienții, pentru că era modelul farfuriei. E foarte vizual, toată lumea înțelege, pentru că toții mâncăm de pe farfurii în țările vestice. în cultura noastră de pe farfurie mănânci. Acum sunt alte culturi unde poate da, într-adevăr, se mănâncă altfel. Și ghidul pe bază de farfurie merge în felul următor. Iei tot ce mănânci într-o zi și dacă ai imagina să-l pui pe o farfurie și trebuie să împarți farfuria, atunci farfuria întreagă, tot ce ai mâncat, o împarți în jumătate. Jumătatea din stângă trebuie să fie fructe și legume. Deci jumătate din tot ce mănânci într-o zi, conform ghidurilor care au fost bine făcute, fructe și legume. Jumătatea cealaltă o împarți în două. Practic ai atunci câte un sfert din farfuria întreagă. O parte, un sfert, trebuie să fie cereale de calitate, adică cereale integrale aici. Îmi place varianta modificată de la Harvard, spre exemplu. Ei au variantă au luat modelul de la guvern, l-au mai ajustat ca să fie și mai aproape de cum arăta modelul științific și e foarte bun. Și i-a scris foarte clar, cereale integrale. Și după aceea, a doua sfert este proteina de calitate și se spune high quality protein, proteine de înaltă calitate și ei scriu acolo inclusiv fasole, adică toate tipurile de leguminoase, spre exemplu, tofu și altceva. Deci, ca răspuns, dacă te iei după ghidul acela care a fost și vizual și ușor de înțeles, atunci, din farfuria întreagă, trei sferturi trebuia să fie de origine vegetală integrală, adică jumătate fructe și legume din tot ce mănânci într-o zi, inclusiv crud, inclusiv gătit, și un sfert cereale integrale și sfertul care rămâne, care e pentru proteine de calitate, și acolo o parte este tot de origine vegetală, pentru că vorbim de leguminoase, anumite nuci, semințe care pot să aibă cantități mai ridicate de proteine și doar o parte din acelea sunt proteine de origine animală. Deci, per total, acel model ne duce foarte, foarte puternic spre o alimentație care este destul de mediteraneană sau, cum îl numesc unii, o dietă plant strong, adică cu accent pe plante și mai ales, bineînțeles, integrale, cu alimentele de origine animală ca mai mult ca o garnitură. Pentru mulți dintre noi e invers.
1: Invers, exact.
0: Da. Și tocmai de asta suntem și constipați. Că dacă e pe invers, mâncăm foarte multe alimente care nu au fibră. Asta chiar e foarte logic, nu-i nicio teorie de conspirație, în spate nu-i nimic. Asta e doar fiziologie de bază. Nimeni nu vrea să ne păcălească, firmele nu vor să ne păcălească, sistemul nu ne ține constipat. Asta pentru foarte multe persoane este pur și simplu lipsă de cunoștințe medicale și educație dietetică.
1: Aici. Atunci când schimbi farfuria și mănânci mai mult fibre decât alte nu știu, proteine animale și așa mai departe. În cât timp îți poți rezolva o problemă de constipație veche?
0: De obicei în câteva zile. Deci nu durează foarte mult. Din nou, dacă înțelegi fiziologia digestiei, e foarte logic. Tu dacă ai început acum să mănânci o dietă bogată în fibră, fibra aceea nu se absoarbe. Deci asta înseamnă că în câteva ore merge procesul digestiv, merge alimentele care le-ai mâncat, merge tot mai jos în tubul digestiv. În câteva ore deja ai ceva în colon. După aceea mănânci masa următoare, mai ai ceva, începe să crească volumul și asta înseamnă că în câteva zile la foarte multe persoane, inclusiv poate să fie așa de scurt în 3-4 zile. Deci în câteva sau la unii un pic mai mult, o săptămână, două, dar deja se simte diferența. Însă trebuie, asta vreau să subliniez, că trebuie să devine un stil de viață. Pentru unii funcționează, hai că pun la înmuiat seara așa o grămadă de semințe de in și dimineață beau toată cana, poate să funcționeze, dar e mult mai bine să fie presărat toată alimentația în toate mesele, în toată ziua, cu fibră, încât să fie în mod constant.
1: Adică poți să auzi că, uite, inul face bine, o să beau în fiecare dimineață, dar nu se schimbă nimic pe parcursul zilei în ce privește dieta, nu o să ne ajute prea tare. E o schimbare,
0: dar mult prea... Da, și la unii poate să ajute ceva. Sau cum am mai vorbit cu oameni care, domnule, pun 4-5 prune la seară la înmuiat și dimineața le iau pe stomacul gol și funcționează. Sunt de acord. poate să funcționeze pentru noi, nu pentru toți, că depinde și cum reacționează sistemul tău, unde este pragul tău de declanșare pentru reflexul de defecație. Ca toate organe și organele noastre interne sunt unice, sau ca toate ființele, vreau să zic, și organele noastre sunt unice. La unii colonul poate să fie un pic mai mare, la unii un pic mai mic. Păi dacă este un pic mai mare, atunci e logic că are un volum mai mare, atunci și volumul de declanșare va trebui să fie mai mare. Și astfel noi trebuie să ținem cont și de cum funcționăm noi ca indivizi unici. Pentru unul poate să funcționeze 4-5 prune pus la un muiat și pentru mine, dacă fac aceeași lucru, să nu văd nicio îmbunătățire, pentru că e posibil ca eu să am nevoie de o cantitate mai mare de prune și de aceea, adică de fibră. Și de aceea e mai bine să te focalizezi pe toată alimentația. Ce poți să faci? Păi hai să schimb produsele de pe bază de făină albă la făină integrală. De ce? Românul mănâncă multă pâine. Și atunci tu de obicei, mâncând de 2-3 ori pe zi pâine, făcând această schimbare, ai adus mult mai multă fibră prin pâinea respectivă la fiecare masă unde mănânci pâine. Sau ce pun pe pâine? Pentru că dacă sunt produse de origine animală, fie că este mezeluri, fie că este orice tip de pateu, deci de ficat, de orice, sau unt, nu au fibră. Prin definiție, biochimic nu pot să aibă, că așa e biochimia. Atunci ce pot să pun? Hai să caut pateu de linte, pateu de mazăre, pateu de chestii care știu că au, și ăla să pun pe pâine. E diferit? Da, e diferit. Trebuie să te obișnuiești? Da, trebuie să te obișnuiești. Dar efectele le vei vedea.
1: Mai avem 6 minute și vreau neapărat să pun următoarea întrebare.
0: Da.
1: Dacă detoxifierea și curele de curățare a colonului sunt utile, mai ales pentru persoanele cu constipație?
0: Vreau să răspund la această întrebare fără să jignesc pe nimeni. Industria de detox este o industrie care este generatoare de bani. Se poate face bani. Acum, dacă știi un pic de nutriție și medicină, poți să faci un program, să-l numești ce vrei, ce fel de detox vrei tu, și să incluzi niște principii de bază care sunt de fapt doar fiziologie și dietetică de bază. Și dacă faceți o analiză a anumitor programe, ce se cere? Trebuie să începi să bei foarte multă apă. Păi poți să bei și apă de robinet, poți să bei și ceai, poți să bei și nu știu ce apă super scumpă îmbuteliată, dar dacă bei 3 litri sau 4 litri de apă pe zi, cum cere programul ăla de detox, clar că te va scoate din constipație. Și clar că programul de detox de obicei merge pe varianta scumpă. Trebuie să cumperi apa cu tare, apa specială, apa nu știu ce, sau ceaiul nu știu care. Și de fapt, să fie pur și simplu fiziologie de bază. Ai început să te hidratezi corespunzător. Sau, anumite programe de detox ce fac? De fapt, te forțează prin structura programului să renunți la alimentele procesate, care înseamnă alimente vegetale prelucrate cu conținut scăzut de fibră vegetală, și te pune pe ce? Păi trebuie să mănânc în fiecare zi 5 tipuri de fructe, să beau un shake verde cu frunze și cu fructe de pădure și nu știu ce. Fibră peste fibră, peste fibră, peste fibră, apă peste apă, peste apă, și clar că vei avea un rezultat. Acum, întrebarea mea este, a fost că ai făcut detox sau te-ai aliniat cu anumite principii de fiziologie și dietetică de bază? Și răspunsul de obicei este a doua. Te-ai aliniat cu niște lucruri, și care e problema? Care este pericolul pe care îl văd în detoxuri? La urma urmei, mentalitatea care poate să intre este foarte similar cu folosirea a tratamentelor de la care mulți vor să fugă. Eu nu vreau medicamente, că nu vreau să fiu dependent pe termen lung de o pastilă. Și atunci ce? Devii dependent pe termen lung de un program care trebuie să repeți la fiecare 3 luni sau 6 luni sau o dată pe lună ca să te simți bine? Nu e ok. Chiar de recent am avut o serie de prezentări fix pe subiectul detoxului Și despre asta am vorbit, că înainte de orice trebuie să înveți să-ți susții corpul tău 24 de ore din 24, că el nu are timp să facă un detox odată la 4 luni, odată la 6 luni. Să zic că hai că pun materialul ăsta într-un colț și când o să faci tu din nou detoxul, scoți și îl dau afară. Ficatul detoxifieze 24 de ore din 24, rinichii la fel, sistemul digestiv la fel, ei nu au timp să aștepte. Munca ta ar fi să înveți să susții în fiecare zi, iar având mai multă hidratare și fibră vegetală, tocmai asta faci. Dacă e vorba de constipație, dacă lărgim subiectul detoxului, am putea să mai adăugăm alte exemple, dar de fapt eu nu vreau să zic că, spre exemplu, nimeni să nu mă înțeleagă greșit, o clizmă bine gândită, clizmele pot fi o parte din programele de detox, sunt multe care trebuie, da, să faci unul în fiecare zi, nu știu câte zile. O clizmă bine gândită și cu recomandare medicală cum trebuie și unde și când trebuie poate să fie de ajutor. Folosim și noi pe secție, da, am mai folosit și noi și folosim, mai ales la vârstnici care au materii fecale înclavate deja, sunt așa de întărite că nu mai poate să scoată, da, mai faci o clizmă ca să-l înmoi, ca să poate să-l scoate mai ușor. Dar acolo sunt niște lucruri bine gândite, țintit, nu așa angro, hai că fac un detox în rest, care e pericolul? Devenind modalitatea și mentalitatea asta de abordare, nu pui la punct stilul de viață. Hai că o să rezolv când fac detoxul. Cu ce este asta diferit față de hai că o să rezolv cu o pastilă? Mentalitatea de bază este aceeași. Tu tot nu te ocupi cu ceea ce ar trebui să fie baza, și anume tot stilul de viață. Faci ce vrei, mănânci cum vrei, și chiar vorbeam de recent cu cineva care spunea, știu că înainte să fac un detox, cu 2 săptămâni înainte, când știu că o să fac, încep să bag orice, că oricum o să fac detox. Mănânc orice, mănânc prostii, că îmi permit că oricum o să fac detox. Păi
1: ca
0: mult
1: și
0: mai
1: cum
0: rău.
1: Golești un coș de gunoi ca să ai loc să umpli la loc cu gunoi. Mai avem un minut, mai puțin de un minut, și aș vrea o ultimă recomandare din partea medicului internist pentru telespectatorii care au probleme cu constipație.
0: Începeți să cantificați cât beți. Aici trebuie să începem, să știi. Un litru, un litru jumătate, ia o sticlă și încep să, în fiecare zi, de 2 litri și vezi unde ajung, ca să încep să cantifici. După aceea, dacă vezi că nu-i suficient, crește hidratarea în funcție de bolile comorbide, că dacă ai insuficiență cardiacă, insuficiență renală, trebuie să ajustezi, să vezi câtă retenție de apă ai. 1 și 2, încep să incluzi mult mai multe alimente de origine vegetală integrală. Varianta cea mai rapidă, du-te mai, mult mai puternic în direcția de dietă mediteraneană.
1: Mulțumesc foarte mult! Consider că a fost o discuție extrem de utilă pentru această categorie de persoane și am înțeles că nu suntem puțini care
0: sunt
1: se confruntă cu
0: mulți.
1: Această situație. Mulțumesc mult! Abia aștept să ne revedem într-o nouă ediție.
0: Mulțumesc și eu!
1: Doamnelor, domnilor, constipația este o problemă mai frecventă decât ne imaginăm, însă vestea bună este că în multe situații poate fi prevenită, ameliorată prin alegeri corecte privind alimentația, hidratarea, cum s-a spus, și stilul de viață. Mulțumesc că ați ales să urmăriți această ediție și că ați rămas până la final. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și puneți-o mereu pe primul loc. Toate cele bune!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm din nou, dragi radioascultători, și ne bucurăm că ascultați emisiunea Amprente culturale cu Bogdan Ciubotariu și Răducan Adriel. Suntem încântați să discutăm din nou despre filozofia, religia, ideologia woke, cum vrem să o numim fiecare dintre noi. Este un fenomen actual din postmodernism și are legătură cu noțiunea culturală a omului, cu ceea ce ne interesează ca fenomen social, cultural, pornit din Statele Unite și ajuns în Europa vestică, așa cum ne place și nouă să ne considerăm parte din Occident în ultima perioadă. Avem anumite lucruri care progresează în societatea românească, iar filozofia woke este una dintre mișcările sociale care a pătruns și în România. Vedem asta în social media. Ție cum ți se pare, Bogdan? Se pare că filozofia woke a pătruns și în spațiul românesc sau are legătură doar cu Statele Unite și nu e o temă relevantă pentru România?
2: Te salut și eu, Adriel, îi salut și pe ascultătorii noștri. Este o bucurie să fim și astăzi aici pentru a vorbi despre acest subiect important. Adevărul este că nu am fost atât de conștient de faptul că această cultură și ideologie woke că a intrat în România atât de pătrunzător și atât de puternic până zilele trecute, când a fost acel eveniment cu Charlie Kirk și foarte mulți români, foarte multe comentarii m-au dus la ideea aceasta, că și la noi în România

0: s-a dezvoltat foarte mult această ideologie, că sunt foarte mulți care urmează această mișcare. Și cred că ar trebui să definim din nou termenul, mai ales pentru ascultătorii care nu au fost la prima emisiune și nu au ascultat atunci ideile. Woke se referă la conștientizarea inegalităților sociale, precum nedreptățile rasiale, sexismul sau negarea drepturilor persoanelor LGBT sau altor minorități. Totodată, termenul woke a devenit asociat cu idei promovate de stânga americană și legate de politici identitare și dreptate socială, precum privilegiul albilor sau despăgubirile pentru sclavie în Statele Unite. Și cred că ar fi important să plecăm de la ideea că woke nu este greșit în intenția de a căuta dreptate socială, dar că a devenit problematic în momentul în care a transformat această luptă într-o ideologie care a început să încalce granițele morale, firea omului și principiile divine. De exemplu, ar fi redefinirea familiei sau anularea diferențelor biologice dintre sexe. Dacă mă întrebi acum câte genuri sunt, n-aș putea să-ți răspund, Adriel.
1: Să fii și corect politic.
0: Să fii și corect politic. Dacă nu greșesc, s-au făcut câteva calcule și sunt undeva la câteva sute, dacă nu chiar câteva mii. Și eu mă gândesc cum să fie câteva mii. Statea combinați între ele încât nu mai știi.
1: Dar există doctorat, studii de gen, da, despre zona asta, master pe care poți să-l faci. Există universități care au secții speciale pentru cei care studiază cultura de gen. Și foarte multe teorii, foarte multe cărți, foarte multe studii din literatura de specialitate reușesc într-un mod sau altul să abordeze problema asta, care devine o problemă fundamentală pentru o cultură vestică care părea să aibă răspuns deja la aceste întrebări. Ne întoarcem cumva în timp să redefinim anumiți termeni. Ceea ce era bun, ceea ce era funcțional, ceea ce era sănătos în societatea noastră devine redefinit. Și în loc să ne preocupe niște probleme reale, de pildă, nu mai citim. Nu mai citim. Nu ne mai interesează cultura. Vedem că tinerii sunt din ce în ce mai distanți față de tot ceea ce înseamnă realitate și pășesc într-o realitate virtuală, meta, universul. Și lucrurile astea produc anumite reale probleme în relaționare. Relațiile dintre noi și faptul că rata divorțurilor e atât de crescută, faptul că noi nu ne mai înțelegem, faptul că există atât de multe schisme sociale, e cauzat în foarte mare măsură și de această demență digitală pe care Manfred Spitzer, unul dintre cunoscuții oameni de știință care au studiat fenomenul, vorbește în cartea lui. E o carte foarte bună pe care o recomand, a apărut tradusă în limba română la editura Humanitas, despre demența digitală, ceea ce produce, mai ales în mințile copiilor. Tehnologia e parte integrantă din viața noastră, fără însă a o blama, pentru că noi astăzi ajungem la cei care ne ascultă prin tehnologie, nu altfel, fără însă a o blama, trebuie să fim conștienți de pericole și trebuie să fim conștienți că lucrurile astea ne-au deformat sau ne-au format într-un anumit fel mintea. Ori ideologia woke își găsește foarte mulți adepți, zonele astea subterane sau zonele de dark web, pentru că oamenii care se simt într-un fel frustrați, opresați, supărați, nemulțumiți, își găsesc refugiu în aceste scuze. Pentru că sunt de culoare, nu-mi ies lucrurile. Pentru că sunt gay, nu sunt acceptat. Pentru că sunt transgender, pentru că sunt parte dintr-o minoritate religioasă. Pentru că, într-o societate vestică în care libertatea era, cel puțin până acum, la cote maximale. Adică în China, dacă nu prestezi cum trebuie și guvernului nu-i place de tine și nu ai o loialitate dovedită, ești pasibil de pușcărie. Ești pasibil să-ți pierzi averea, să-ți fie confiscată. În Rusia la fel. În foarte multe state există genul ăsta de guvernare. Când în statele vestice noi ne mândrim cu libertate. Ion Rațiu spunea treaba asta, că vreau să mă lupt până la ultima picătură de sânge ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Și mi se pare că este întruchipare

0: Tocmai pentru că există aceste diferențe în cultura lor, aceste triburi care se formează, fiecare om are o părere diferită, fiecare are opinia lui și adevărul fiecăruia devine subiectiv și absolut. Și este încă un lucru important și interesant. Mulți oameni consideră că doar pentru că simt într-un anumit fel, au dreptate.
1: Da.
0: Se pune accent pe sentiment.
1: Ce simt?
0: Ce simt? Dacă eu simt așa, e adevărat, am dreptate.
1: Dar știi ce e interesant? Că apare cenzura. Adică dacă tu susții un punct de vedere care mie mi se pare nociv sau nu-s de acord cu el, te cenzurez. Mm-hmm. Și asta, din păcate, este și la left wing și right wing. Ambele. Și dreapta și stânga. Politică au chestiunea asta. Hai să închidem gura celor care spun lucrurile diferit față de noi. Celor care nu sunt de acord cu noi. Ca și cum, dacă tu iei un om și l-amuțești, părerea respectivă sau ideologia respectivă dispare. În realitate ea nu dispare, ea doar e înăbușită o perioadă, după care reapare cu noi forțe. În cartea lui Edward Gibbon, Declinul și căderea Imperiului Roman, o carte pe care am citit-o parțial, n-am avut nervi să o termin, mai am de citit la ea, el ce face? Ia toți împărații romani, cel puțin din analele istorice pe care le-a descoperit. A fost în Roma, special pentru chestia asta. Un excepțional istoric britanic scrie toată istoria Imperiului Roman, cea cunoscută, cel puțin din istorie, cu date despre cum au fost asasinați împărații romani, stilul lor de viață, ce cucerire au avut, ce făceau, cum și-au condus, da, imperiu și așa mai departe. Ce mi se pare uluitor este analiza uluitoare pe care el o face cu privire la declinul acestui imperiu. A fost un imperiu imens care la un moment dat s-a autodistrus și el spune că sinuciderea, cum spuneai și tu, a unui popor a fost de fapt factorul determinant. Nu uciderea lui, ci sinuciderea. Faptul că s-a autodistrus prin corupție, prin imoralitate și în final religia sau filozofia creștină a decimat imperiul. Pentru că a venit ca un contraargument, ca un răspuns pe care Iisus l-a adus. Știi, eu vă spun, dacă cineva îți dă o palmă, să întorci și obrazul. Era contra ideii de putere, de fier, de ce era Imperiul Roman. Era Imperiul al terorii, al forței. Impunem o anumită disciplină prin forță. Astea au fost lucrurile care au decimat Imperiul. Și aș pune accent pe corupție și pe imoralitate. Ori asta cred că se întâmplă acum în vest și un pericol foarte mare să ne sinucidem. Când eram într-un avans tehnologic serios, când lucrurile căpătau anumită libertate, când părea că suntem bine din multe puncte de vedere comparativ, repet, comparativ cu statele totalitare, cu statele astea care nu-ți oferă libertate, am găsit o găselniță de tipul ăsta. Dom'le, noi avem rasism sistemic, noi trebuie să ne reîntoarcem în sute de ani în urmă, noi trebuie să redefinim femeia, noi trebuie să redefinim sportul, noi trebuie să redefinim anumite concepte care până acum erau common sense, cum numesc americanii, de bun simț, erau simple. E, asta mi se pare că macină societatea vestică, nu doar că e în opoziție cu filozofia creștină, dar macină societatea vestică și introduce în agenda publică teme false. Teme pentru care nu ar trebui să ne batem capul atât de mult și nu sunt relevante, dar cumva singurii care câștigă din toată treaba asta sunt cei care fac parte din lumea mai puțin liberă, pe care noi cel puțin așa o vedem.
0: În timp ce americanii își pun întrebarea ce este o femeie, cei din țările autototalitare se dezvoltă și cresc în toate punctele de vedere, economic, sigur, social și așa mai departe. Și această cultură woke este și despre victimizare. Se întâmplă asta pentru că fiecare persoană se crede o victimă. Da. Fiecare este atacat. Dacă nu e de acord cu părerea mea, sunt o victimă, sunt opresat.
1: Mă ofensezi.
0: Exact, da. E ceva greșit. Și s-a făcut un top al directorului executiv, al celor mai mari companii din lume și majoritatea dintre acestea aveau directori executivi care aveau peste 1,82 m înălțime. Și acum, uite, îți dau exemplu meu. Eu sunt mai scund, am 1,63.
1: Okay.
0: Ar trebui să mă consider o victimă în această lume? Pentru că sunt discriminat, știi? Adică...
1: Că dacă ai fi mai înalt...
0: Dacă aș fi mai înalt, aș fi și eu un director executiv. Dar pentru că sunt mai scund, deși am aceleași, poate aceleași abilități sau poate chiar mai bune...
1: Decât alții,
0: decât da. Altcineva, singura diferență este că sunt mai scund. Ar trebui să ies și eu în stradă, să-mi creez un grup al meu, al, nu știu... cum să-l numesc acum, în care să-mi susțin părerile și opiniile atât de puternic încât da. Să îi urăsc pe ceilalți sau dacă văd o persoană înaltă, să-l judec. Tu de ce ești înalt? De ce?
1: Dar observ că din punct de vedere rațional nu există o relație cauzală
0: exact.
1: Între faptul că tu ai fi scund și faptul că nu ești CEO unei companii. Pentru că dau exemplu

0: pe Tom Cruise, care a reușit să devină un actor foarte cunoscut, fiind scund. Cred că el are 1,60 și ceva, oricum, destul de puțin. Adică nu este un tip foarte înalt comparativ cu, nu știu, Leonardo DiCaprio sau alți actori cunoscuți.
1: Sau Kevin Hart, care are 1,50 și ceva.
0: Exact, exact. Sunt oameni care au reușit în domeniul lor de activitate, sunt oameni de succes, dar recunoscuți de societate. Ori vezi că nu există o relație cauzală între faptul că tu ai fi scund și faptul că nu ești. Dar ei nu-și pun problema. Bun, dar stai puțin, poate nu pentru că sunt de culoare, nu reușesc într-un anumit domeniu, ci pentru că pur și simplu îmi lipsește momentan competența sau experiența sau încă n-am avut oportunitățile. A, de ce n-am oportunitățile? Pentru că există rasism sistemic. Bun, atunci devin victimă, mă autovictimizez, ies în stradă, îmi fac o clica mea, vandalizez magazine eventual. Ce rezolv dacă fur din magazine? Se rezolvă rasismul sistemic. Asta e o chestiune de mentalitate care se rezolvă prin educație și se rezolvă și prin faptul că tu ți-asumi responsabilitatea pentru propria ta existență. Până nu ți-asumi responsabilitatea pentru cine ești și nu-ți vezi direct calitățile și defectele, nu o să se rezolve nimic. O să fii mereu opresat, o să fii mereu victimă, o să fii mereu în starea asta de ghiocel în care lucrurile nu funcționează pentru mine, așa a fost întotdeauna și devine mereu sunt ceilalți. Societatea în care mă mișc, această lipsă de justiție socială pe care trebuie eu să o rezolv. Și din păcate, cred că această misiune sinucigașă, din punctul meu de vedere, la un moment dat va avea un final. Vedem sau observăm un anumit declin, dar cred că ea încă există sau subzistă în mentalul colectiv, e undeva acolo în subsidiar și așteaptă să iasă la suprafață în orice moment, iar uciderea acestui om din Statele Unite doar a scos la suprafață anumite. Astea au fost simptome ale unei boli care este bine rădăcinată în mentalul colectiv.
1: Știi cum s-a întâmplat? Creștinii crede că sunt oameni decenți și au fost cuminți, au fost tăcuți, au acceptat, au privit în jur, au testat apele, nu au răbufnit, nu au ieșit în stradă să strige atât de puternic cum au făcut cei din cultura woke. Dar cred că s-au umplut paharul și pentru acești oameni și au ajuns în punctul în care își arată puterea, dar nu își arată puterea cum s-a întâmplat în cazul lui George Floyd. Când spuneai și tu aceste exemple în care oamenii au ieșit în stradă, au început să ardă mașini, au început să intre în casele oamenilor, să fure în magazine și așa
0: spargă,
1: mai departe.
0: Să distrugă.
1: Cei din comunitățile creștine au început să se roage. Am văzut imagini în mediul online și mesaje în care oamenii se rugau atât pentru comunitatea lor, cât și pentru cei care nu erau de acord cu părerile lor.
0: Pentru că asta te învață creștinismul.
1: Asta te învață creștinismul. Și mi se pare un exemplu extrem, extrem de valoros a ceea ce ar trebui să însemne un adevărat creștin. Ok, nu ești de acord cu mine, nu am aceeași părere cu tine, dar asta nu înseamnă că te urăsc. Asta nu înseamnă că suntem dușmani, că suntem unul împotriva celuilalt. Te accept, mă rog pentru tine, eu am părerea mea, eu susțin și continui în această direcție.
0: Și nu te demonizez.
1: Exact.
0: Nu spun că ești un nazist, nu spun că ești un fascist, nu spun că meriți să mori, nu spun că ești ultima șansă, da, pierdută a omenirii. Nu-ți spun lucruri de genul ăsta pentru că pe mine mă interesează să avem un dialog constructiv, nu să te demonizezi pe tine până într-acolo încât să spun că ești o cauză pierdută, ești anatema, ești pierdut.
1: Și s-a întâmplat un lucru, pentru că citeam un comentariu în care cineva îl numea fascist, Charlie Kirk. Noi vorbim foarte mult acum despre el, doar un exemplu, pentru că a pornit într-un fel.
0: Și e un exemplu social, social pe care îl vedem,
1: da,
0: cu toți.
1: Nu că ne raportăm la el. Și eu citeam un comentariu în care cineva îl făcea fascist, dar tot aceeași persoană se bucura că el a murit. Și acum întrebarea e, cine e fascist în această ecuație? Mi s-a părut incredibil cum oamenii nu mai conștientizează, nu mai sunt cu picioarele pe pământ, astfel încât să realizeze realitatea din jurul lor și să realizeze faptul că modul în care se poartă și modul în care reacționează la un lucru, să spună că cineva este fascist sau este într-un fel anume, când de fapt s-ar putea ca acea persoană să aibă o mică părticică mai mare, de fapt, în toată această ecuație.
0: În tot contextul ăsta, da. Un lucru care mie mi se pare îngrijorător este cenzura sau impunerea anumitor lucruri doar de dragul de a exista o egalitate socială. Eu sunt de acord că oamenii nu trebuie discriminați. Chiar dacă, din punct de vedere creștin, Dumnezeu spune clar că cei care au înclinații sexuale, așa le numește Biblia, păcătoase, nepotrivite, nu sunt după placul lui Dumnezeu. Noi știm asta. Chiar dacă știm asta, nu înseamnă că oamenii aceștia trebuie demonizați, nu înseamnă că trebuie uciși, nu înseamnă că trebuie pedepsiți de noi, nu, dreptatea lui Dumnezeu. Noi putem să susținem un punct de vedere doctrinar, putem spune teologic că Dumnezeu nu e de acord cu asta. Și noi știm, noi nu putem să spunem luminii că e întuneric și întunericului că e lumină. Dar cu toate aceste lucruri, sunt foarte multe alte păcate de care și noi ne facem vinovați, fiecare în parte. Ar trebui să privim la noi, ar trebui cu adevărat să ne analizăm și ar trebui să susținem adevărul indiferent de situație. Dar nu sunt de acord cu cenzura. Nu sunt de acord că dacă tu trăiești într-o iluzie personală că ești femeie când de fapt ești născut bărbat, dacă tu negi biologia și pe a ta o negi în general, nu sunt de acord să îmbrățișăm cu toții această iluzie sau să fim obligați să o îmbrățișăm. Dacă tu susții că ești femeie și eu știu că ești bărbat și eu îți spun că ești bărbat și nu accept ideea ta, nu înseamnă că te ofensez, nu înseamnă că te discriminez, nu înseamnă că am ceva cu tine, ci pur și simplu am o altă părere. Dacă eu acum aș considera pisică și tu ai spune că sunt om, nu sunt pisică, eu ar trebui să mă simt ofensat că tu îmi spui treaba asta, tu doar mă trezești la realitate, apropo de woke, mă trezești la realitate, îmi spui, omule, revino-ți, că ești pe un drum destul de ciudat. Ori, faptul că această gândire critică devine mijloc de ofensare dintr-o dată, pentru mine este alarmant. Faptul că cenzura, tu nu mai poți să spui ceea ce gândești de teamă să nu fii cancel culture. Ai spus niște lucruri care nu sunt așa cum trebuie, cancel. De asta eu nu susțin nici ideea asta, apropo de Charlie, că unii oameni au fost și au pierdut loc de muncă pentru că au zis anumite lucruri. Da, e foarte urât ceea ce s-a spus, faptul că tu celebrezi moartea cuiva. Asta spune multe despre caracterul tău și despre cine ești. Dar cu toate astea, cred că trebuie să existe libertatea de a se exprima. E dureros să vezi asemenea oameni care spun lucrurile astea. Dar cenzura sub toate formele ei n-a adus niciodată nimic bun. Și este o caracteristică a sistemelor totalitare. Să lăsăm oamenii să vorbească, să lăsăm oamenii să spună punctul de vedere. E dureros că unii gândesc așa, chiar e dureros. Asta arată o lipsă acută de umanitate, dar trăim într-o societate liberă și Iisus Hristos chiar a iubit libertatea și ne-a spus că suntem liberi și veți cunoaște adevărul, veți fi liberi și veți cunoaște adevărul. Asta a fost de fapt ideea. Însă când tu mi-impui anumite pronume, tu mi-impui să-ți spun ei când tu ești un el sau îmi spui că ești o ea și de fapt ești un el și tot așa, eu am o problemă cu treaba asta, tu îmi schimbi limbajul, deci îmi distorsionezi realitatea. Jordan Peterson este unul dintre promotorii acestei idei și el se opunea vehement când era profesor la Toronto, în Canada, se opunea vehement acestor studenți care îi impuneau ce limbaj să folosească și îi se părea într-adevăr o situație da, de nu doar puirilă, dar destul de neplăcută și nu cred că e un mod bun de a importa chestiunile astea în România și de a le vedea peste ceva timp la nivel sistemic.
1: Sunt de acord cu tine. De asemenea, Jordan Peterson a renunțat la a mai preda în acea facultate, tocmai din acest motiv, pentru că era atacat de astfel de studenți și a decis până la urmă să-și deschidă singur o instituție în care să ofere o educație. Ai făcut trimitere la Biblie mai devreme și aș vrea să-ți citesc un verset din Biblie. Se găsește în Romani, capitolul 7, este versetul 23. Dar văd mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. Biblia vorbește încă de acum 2000 de ani despre această lege a păcatului, care este în om, și oferi tu și exemplul Romei Antice, în care, da, acolo știm că se practica destul de mult homosexualitatea și toată partea aceasta necurată întreținerii relațiilor sexuale. Și observăm asta că tocmai de acum 2000 de ani Pavel spune că observă în mădularele sale o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea lui. Și cred că ar trebui să pună accent aici pe ideea de luptă, pentru că acești oameni nu mai consideră că ceea ce le dictează cugetul, pentru că există această lege morală. Dumnezeu le transmite într-un fel sau altul că ceea ce fac ei este greșit. Dar ei nu mai simt că este greșit și au acceptat ca fiind ceva natural, ceva normal. Și merg pe această cărare, considerând că toată lumea ar trebui să le cânte așa, după cum dansează ei.
0: E un soi de egoism asta.
1: Un soi de egoism, exact.
0: Intelectual sau nu știu cum să-l numesc. Orgoliu din ăsta, eu am dreptate, știi?
1: Exact, da. Și faptul acesta că ei sunt o minoritate, sunt puțini care
0: Da, dar filozofia a devenit majoritară.
1: Filozofia a devenit majoritară și noi trebuie să îi acceptăm pe ei așa cum sunt.
0: Este o anumită tirania a minorităților. Eu niciodată nu m-am opus drepturilor minorităților și spun de ce, pentru că eu nu cred, și Mark Twain spunea, nu cred că majoritatea are întotdeauna dreptate. Dar în democrație, majoritatea decide.
1: Da.
0: Adică, legislativ, majoritatea decide. Dar Mark Twain spune așa, de fiecare dată când te găsești de partea majorității, ia-ți un timp, reflectă și o să dai seama că de foarte multe ori ești de partea greșită. Pentru că nu majoritatea spune care e moralitatea. Da, majoritatea spune prin vot cine să fie președinte, cine să fie în senat, cine să fie în Camera Deputaților și așa mai departe. E adevărat, pentru că nu putem altfel. Demoskratos e puterea poporului. Și așa, altfel ar fi anarhie. Sau ne întoarcem la totalitarism. Am văzut ce e și nu suntem niciunul nostalgic. Noi n-am trăit în Ceaușescu, dar nu cred că suntem nostalgici.
1: Ai fi mirat de faptul că 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun.
0: Asta spune foarte mult despre...
1: Și ca popor, și ca mentalitate, și...
0: Multe.
1: A faptului că după 30 ceva de ani încă nu ne-am...
0: Vindecat,
1: da, de această boală a comunismului.
0: Da. Ori, ai ridicat mingea la fileu, ori această filozofie woke merge tot în aceeași direcție, precum exact. Merge și comunismul, e foarte dificil să poți să-ți asumi că filozofia lui Marx și lui Engels, marxismul, care spunea că burghezii sunt cei care îi distrug pe muncitori, pe proletari și îi exploatează, a revenit sub forma aceasta neomarxistă. Noi suntem oprimați pentru că am fost sclavi sute de ani și acum suntem oprimați din nou și există rasism și aveți ceva cu noi și de asta nu avem oportunități de muncă, de asta nu ne merge bine, de asta... Oameni buni, hai să privim la cauzele reale, că trăim într-o societate competitivă capitalistă în care poți să fii ceea ce vrei să fii, în sensul că poți să devii un om de succes, poți să fii CEO și dacă ai 1,63, cum ziceai tu... Pentru că ne-a înzestrat Dumnezeu cu minte și ne-a oferit și libertate și capacitate și toate mijloacele. Eu văd și în meseria mea, în stomatologie, că poți să te dezvolți cât vrei. Trebuie să vrei să faci treaba asta, trebuie să muncești, dar normal, e vorba de sacrificii, e vorba de 12 ore de muncă pe zi, 14 ore. E vorba de cursuri, e vorba de lucruri. Că alții au oportunități, care poate au avut părinți medici stomatologi sau care au avut clinici sau care au avut resurse financiare, corect, dar ce treaba am eu cu acei alții?
1: Exact.
0: Eu am treabă cu mine și cu procesul meu de dezvoltare.
1: E dreptul lor și libertatea lor, la fel exact. Cum și noi avem libertatea de a acționa așa. Pentru că probabil și noi, dacă ne-am fi născut într-o familie extrem de înstărită, n-am fi privit spre alții cu ură sau cu răutate.
0: Exact.
1: Am vorbit și despre lege mai devreme. Am găsit un citat dintr-o carte ce aparține lui Martin Luther King Jr. și aș vrea să-l citesc. E puțin mai lung, dar cred că este extrem de important.
0: Te ascult.
1: Spune în felul următor. El a scris asta în cartea Scrisoare din închisoarea din Birmingham și spune așa. Cum poți susține încălcarea unor legi și respectarea altora? Se întreabă el. Răspunsul se află în faptul că există două tipuri de legi. Legi juste și legi nedrepte. Eu aș fi primul care aș susține respectarea legilor drepte. Oamenii au nu numai responsabilitatea legală, ci și morală de a respecta legile drepte. În schimb, au responsabilitatea morală de a nu respecta legile nedrepte. Și spune el mai departe că sunt de acord cu Sfântul Augustin că o lege nedreaptă nu este deloc o lege. Care este diferența între cele două? Cum se poate determina dacă o lege este dreaptă sau nedreaptă? O lege dreaptă este un cod creat de om care este în concordanță cu legea morală sau legea lui Dumnezeu. O lege nedreaptă este un cod care nu este în armonie cu legea morală și pentru a o exprima în termenii Sfântului Toma de Aquino, spune el mai departe, o lege nedreaptă este o lege umană care nu are rădăcini în legea eternă și în legea naturală. Și Adriel, putem spune că anumite legi sau anumite norme pe care cei din cultul ideologiei progresiste le consideră juste, le consideră drepte, sunt de fapt în contradicție cu legea morală sau legea lui Dumnezeu? Adică există o diferență între ceea ce este declarat drept de societate și ceea ce este adevărat în lumina adevărului divin?
0: Cu siguranță. Sunt foarte multe lucruri diferite. Trebuie însă să ținem cont de faptul că Dumnezeu și ceea ce El a spus prin Biblie nu mai e considerat un reper în societatea în care noi trăim. Ceea ce a profetizat Nietzsche când a spus că Dumnezeu a murit, referindu-se la faptul că noi nu mai ținem cont de Dumnezeu și nu mai avem nicio treabă cu chestia asta, e real. Ne-am secularizat. Chiar și unii dintre creștini s-au secularizat până într-acolo încât au adevărul lor, au Evanghelia lor, au, la fel ca Tolstoi, au Evanghelia lor, l-au luat pe Dumnezeu și l-au ciopărțit din toate părțile și au făcut din el ce au vrut. Cred că ceea ce ne interesează pe noi acum e revenirea cu adevărat la Biblie și la înțelegerea reperului absolut. Asta este singurul antidot. Să despre filozofia woke, cred că putem să vorbim foarte mult și avem mult de discutat, dar din păcate timpul a zburat imediat.
1: Așa este, Adriel. Este un subiect pentru o altă dată. Ne aflăm acum la finalul acestei ediții a emisiunii Amprente Culturale. Din nou, a fost o altă secțiune din vasta călătorie pe care o să o avem și sper eu să purtăm și alte discuții interesante despre acest relativism al culturii contemporane și cum ideile se schimbă atât de des. Aș vrea să le mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Noi am fost Bogdan Ciubotariu și Răducan Adriel. Vă dorim numai bine și nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii, aici la Radio Vocea Speranței. Sunt bucuroasă să ne reîntâlnim pe frecvențele credinței, ale frumosului și ale cunoașterii. Săptămâna trecută am început o călătorie în universul fascinant al literaturii creștine pentru copii. Atunci povesteam despre un adevăr simplu, dar atât de profund. Când te așezi lângă un copil și îi deschizi o carte, nu îi oferi doar niște pagini scrise, îi oferi un dar neprețuit, prezența ta totală. Într-o lume mereu grăbită, acele minute de lectură sunt o ancoră de iubire. Mai spuneam că acele momente de lectură au un efect secundar extraordinar, vindecă și adultul. Reînvățăm, privind prin ochii curioși ai celor mici, frumusețea curată a credinței. Ne reamintim de acea încredere totală, necondiționată, pe care noi, cei mari, din păcate, am pierdut-o pe drumul grijilor și al maturității.

0: Astăzi vrem să pășim mai profund pe acest tărâm al poveștilor creștine pentru copii și ne întrebăm cum alegem aceste cărți. Ce fel de povești transformă o simplă lectură într-o întâlnire cu Dumnezeu? Când un copil citește despre curajul micului David în fața uriașului Goliat, el înțelege că adevărata forță nu stă în mușchi sau în arme, ci în credința într-un Dumnezeu mare. Când citește despre răbdarea lui Iov sau despre bunătatea samaritanului, valorile cerului devin pentru el repere demne de imitat de bunăvoie, nu din obligație. Căutați în librării sau în biblioteca de acasă o carte care vorbește despre valorile cerului. Poate fi o Biblie ilustrată, o parabolă repovestită sau o istorioară despre bunătate și sacrificiu. Opriți televizorul, lăsați telefoanele în altă cameră și dăruiți-vă acele minute de lectură. Priviți chipul copilului în timp ce ascultă. Veți vedea acolo o lumină care nu vine de la ecrane, ci din interior. Și s-ar putea ca, la final, când cel mic va adormi liniștit, să realizați că cel care a primit cea mai mare mângâiere și cea mai profundă lecție de credință a fost chiar dumneavoastră. Mai mult de atât, literatura creștină are puterea extraordinară de a educa emoțiile. Trăim într-o societate unde copiii sunt învățați că dorințele lor trebuie împlinite pe loc. Poveștile creștine le arată celor mici că fericirea adevărată vine din bucuria de a sluji și de a-i face pe alții fericiți. Când un copil citește despre bucuria curată a unui personaj care a oferit ceva fără să aștepte nimic în schimb, înțelege, la nivel profund, cuvântul Mântuitorului. Este mai ferice să dai decât să primești. Dragi ascultători, să nu uităm niciun moment, un adevăr fundamental. Cărțile pe care le punem în mâna copiilor vor prinde viață doar dacă sunt dublate de exemplul trăit. Copilul va crede în puterea iertării din poveste doar dacă vede pe părinți cerându-și iertare. Copilul va iubi adevărul din paginile Scripturii doar dacă vede pe părinți că refuză minciuna sau compromisul, chiar și în lucrurile mici. Literatura creștină pentru copii este o unaltă minunată, dar părinții sunt cei care oferă greutate prin propria autenticitate. Semănați cu generozitate, semănați cu răbdare și încredere. Rodul nu va întârzia să apară, iar mulțumirea de a vedea un copil crescând frumos, înțelept și temător de Dumnezeu este cea mai mare răsplată pe care o poate primi o inimă de părinte. Suntem recunoscători că ați ales să petreceți aceste minute alături de noi, la Vocea Culturii. Rămâneți în continuare pe frecvența Radio Vocea Speranței, unde mesajele care zidesc sufletul continuă să vă însoțească.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcire acoperă o mulțime de păcate. Iacov 5:20.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
2: Este bucuria mea să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață și să vă aduc în atenție de data aceasta, în formatul unei emisiuni înregistrate, un subiect pe care l-am deschis oarecum într-o altă ediție. Am discutat despre ce înseamnă psihoterapia pentru adulți, am amintit puțin despre psihoterapia pentru copii, însă mi se pare potrivit să insistăm puțin, să detaliem când apelează părintele la psihoterapie pentru copil și în ce fel relația dintre parteneri, dintre părinții copilului poate fi afectată odată cu apariția copiilor. Invitată în platoul nostru este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Ana Predescu. Bun venit sau bun revenit!
3: Bine v-am regăsit, mă bucur pentru că sunt aici.
2: Iată, așa cum aminteam, într-o emisiune precedentă am discutat despre psihoterapia pentru adulți. Cred că am făcut oarecum lumină prin răspunsurile pe care ni le-ați oferit pe subiectul acesta, dar și răspunsurile pe care le-ați oferit celor care ne-au adresat întrebări în direct atunci. Și pentru că doar am reușit puțin să atingem subiectul legat de psihoterapia pentru copii, în condițiile în care există o cerere foarte mare pe direcția aceasta, consider necesar să discutăm puțin despre ce implică psihoterapia la copii. Atunci am adresat o primă întrebare legată de care sunt problemele pentru care, în general, pentru care părintele a la psihoterapeut, în condițiile în care, în trecut, părintele trebuia să știe să facă față tuturor provocărilor care apăreau odată cu venirea pe lumea copiilor. Deși noi spunem că pentru a crește un copil este nevoie de un sat întreg, nu întotdeauna s-a aplicat lucrul acesta, dar am spune noi că rezultatele au fost în funcție de materialul clientului, între ghilimele fiind spus, adică vedem și rezultate foarte bune și deci s-a putut. Haideți să vedem care sunt motivele pentru care părintele nu mai face față și are nevoie de un ajutor specializat.
3: E foarte bine formulată întrebarea în momentul în care ne raportăm la părintele nu mai face față. Să ne gândim în primul rând la schimbarea în sine, în totalitate, a ritmului de viață a adultului sau adulților în momentul în care apare un copil. Toată centrarea atenției se duce acolo, dar în același timp totuși nevoile de bază ale adulților sunt tot acolo. Sunt tot prezente. Și de multe ori sunt bulversați, dacă vreți, de partea asta de cum să mă împart mai bine să le satisfac pe toate. Cred că sunt așteptări nerealiste legate, poate exagerat, de perfecționism, în sensul în care vreau să le fac pe toate bine, apropo de rolurile în care eu mă plasez în viața mea de zi cu zi, să fiu și un părinte bun în care să pot să stabilesc reguli, să-l și educ eficient, copilul să fie și sănătos emoțional, să fie și fericit, să-l scot și la joacă, să aibă și foarte mulți prieteni. Și ia uite doar în rolul de părinte cât de multe solicitări sunt acolo și cât de epuizant ar putea să fie pentru adult.
2: Exact. Ceea ce este de la sine înțeles. Da, corect. Deci cumva normalizăm. Și imediat trecem și la acea teamă de etichetare. Uh-huh. Da? Eu îl duc la... Cum să-l duc la psiholog? Cum să-l duc la psihoterapie? Pentru că înseamnă că nu sunt un părinte bun, pentru că vor spune despre mine ceilalți că nu-mi fac datoria și așa mai departe.
3: Da. Așa este. Pe de altă parte, odată ce ieșim din zona asta de etichetare, apreciez foarte tare totuși capacitatea de adaptare a oamenilor, a adulților, în momentul în care văd rezultate și își dau seama că puteau să apeleze la asta mai de mult și să-și iau o povară și să înțeleagă că până la urmă nimeni nu este perfect. Ce sesizez eu la părinții cu care eu lucrez este în primul rând și extrem de important, așa dacă le-aș categorisi pe niște locuri, aș zice că e pe locul 1, 2 și 3, teama cea mai mare a părintelui de a nu fi un părinte bun.
2: Exact.
3: Și dificultatea de a accepta că în anumite momente poate a acționat disfuncțional și nu a fost neapărat raportat la nevoile copilului, este extrem de greu să-ți asumi un asemenea eșec. Atunci când este vorba despre copilul tău. Este greu și în viața reală tu pentru tine, dar când este vorba și despre copil și este în exteriorul tău cumva și îți dai seama că poate avea consecințe pentru el, e dureros.
2: Da. Și cu durerea aceasta ne este greu să mergem mai departe, iar dacă la terapie pentru noi nu apelăm, ne gândim la terapie pentru copil, mai ales că avem impresia că dacă îl ducem o dată de două, de trei ori și eventual ne mai spune ce să facem, rezolvăm problema, nu va ști nimeni, eventual, și iată ce bine. Da? Pe direcția aceasta iarăși ar mai fi de discutat. Ducem copilul.
3: Dacă...
2: Și... Poftim.
3: Vă rog.
2: Da, mă refeream la ideea aceasta de a se retrage. Deci părintele își duce copilul, are impresia că specialistul, și așa, e, așa gândim, da? Specialistul își face treaba. Nu-i spunem noi doctorului ce să facă, nu-i spunem nici psihologului sau psihoterapeutului. Doar că de la a da noi indicații, la a primi indicațiile și a le aplica, este o diferență.
3: Demersul de lucru cu copilul este un pic mai diferit față de demersul individual de lucru în terapie cu adultul, pentru că, fiind implicată această echipă, cum îmi place mie să-i spun, nu este suficient doar să constat niște comportamente disfuncționale acasă, de exemplu în abilitățile parentale ale părintelui. Scopul nu este să vină la cabinet să-l cert. Departe de așa ceva. Scopul este să-l fac conștient că poate ceea ce el credea că este util și funcționează, în realitate nu este raportat la nevoia copilului. Și, de exemplu, dacă avem un copil timid, certându-l și forțându-l să se ducă să se joace la locul de joacă cu cât mai mulți copii, în realitate s-ar putea să-l scot din zona lui de confort și să-l fac să se simtă din ce în ce mai timid și de introvert și, mai mult decât atât, să-l fac cumva să se simtă inclusiv neapreciat sau nevalorizat sau neacceptat chiar de propriul părinte. Și atunci, echipa,

0: care vin la terapie.
1: Știți că aici este foarte interesant că în momentul în care întrebi adulții raportat la nevoile copiilor, foarte mulți se gândesc la nevoile de bază.
0: Da.
1: Să aibă un acoperiș deasupra capului, să aibă ce mânca, să-l îmbrac și să-i oferă acces la educație. În realitate, în primul și în primul rând, este nevoie de iubire. Este nevoie de sentiment de apartenență. Este nevoie de afecțiune. Această afecțiune nu vine doar raportată la ceea ce se numește normal că te iubesc pentru că ești copilul meu, ci se referă la toate modalitățile prin care eu îi transmit asta copilului meu. Odată prin declarații verbale de încurajare, odată prin comportamente de promptare fizică, în care îi arăt efectiv că sunt mândră de el și sunt acolo și sunt prezentă, prin îmbrățișări, prin pupici, prin joacă împreună, prin jughineală. Partea asta de iubire și de afecțiune este extrem de importantă și începe încă de când bebelușul se naște, pentru că de acolo naștem ceea ce se numește tipare de atașament și poate revenim la ele puțin mai târziu. De asemenea, are nevoie la fel de mare de tot ce înseamnă încredere și siguranță, pentru că aici vom dobândi de fapt ceea ce se numește independență și autonomie. Să-l lăsăm să încerce, să exploreze și să înțeleagă din propriile acțiuni care pot fi niște consecințe, desigur, ținând cont de niște limite în momentul în care copilul este foarte mic, dar de a-i oferi un mediu de stabilitate și siguranță. În partea asta de stabilitate și de siguranță intervine inclusiv modul în care eu gestionez criza ca și adult. Pentru că atunci când copilul se confruntă cu o problemă, am nevoie să pot să am capacitatea să o rezolvăm împreună, nu doar să-l cert. Și de foarte multe ori un comportament disfuncțional întâlnit este că după ce am avut o discuție serioasă, rămânem ca adulți îmbufnați. Chiar dacă mă duc într-o manieră de comunicare eficientă să înțeleg ce s-a întâmplat cu copilul meu, el mă simte în momentul în care eu am rămas pe gânduri și s-ar putea ca asta să nască un comportament evitant și data viitoare să nu vrea să mă mai îngreuneze cu problemele lui. Deci, iubire, siguranță, încredere, validare, timp de calitate petrecut împreună. Și timp petrecut împreună nu înseamnă că ne uităm tu la desenul tău și eu pe telefonul meu, ci facem activități împreună, evident, raportate la vârsta la care se află copilul.
0: Iar aceste nevoi despre care aminteați sunt nevoile copiilor indiferent de vârsta pe care o am, da?
1: Indiferent de vârsta, care o corect.
0: Deși știm că este nevoie de mai multă afecțiune în prima parte a copilăriei, comparativ cu felul în care ne exprimăm afecțiunea în adolescență.
1: Așa
0: cu toate acestea, copilul are nevoie să știe că este iubit necondiționat, chiar dacă este în acea perioadă a adolescenței în care transmite mesajul că te respinge și că n-are nevoie de tine. Tocmai cum să rămâi plin de dragoste și de afecțiune atunci când el te îndepărtează. Cred că aici este o artă și în același timp un secret extraordinar al continuării unei relații sănătoase cu copilul tău.
1: Știți că aici stau și mă gândesc apropo de respingere, cum este chiar și între doi adulți în momentul în care vorbim despre asta, pentru că, da, e adevărat, în momentul în care ajungem la vârsta preadolescenței și adolescenței, copilul mai degrabă se închide puțin față de familie și se duce mai degrabă către mediul social. Asta nu înseamnă că eu nu sunt acolo frecvent și constant, dacă vreți, să îi aduc aminte că eu sunt aici dacă simte nevoia să vorbească cu mine. Nu mă supăr dacă mă respinge, ci doar revin peste ceva vreme și spun, ok, înțeleg că n-ai chef acum, vreau doar să te asigur că eu sunt aici dacă ai nevoie de mine. Până la urmă este tot partea aia de sentiment de siguranță și de încredere că, ok, eu aleg acum să nu am nevoie de tine, dar eu rețin că tu ești acolo în cazul în care eu aș avea nevoie de tine.
0: Și apelez.
1: Și apelez. Spre deosebire de o variantă mai degrabă încărcată de propria incapacitate a gestionării frustrării a adultului de tipul, de ce te închizi la tine în cameră? De ce te-ai schimbat în halul ăsta de mult? De ce nu mai vorbești cu mine? Parcă nu mai ești copilul meu. Asta nu face decât să îndepărteze copilul, să se simtă nevalidat sau adolescentul, să se simtă neascultat și, din păcate, chiar dacă părintele încearcă să-și exprime nemulțumirea, modalitatea în care o face, pentru că sunt sigură că intensitatea emoțională este foarte puternică și se simte de adevărat alea frustrat și supărat, dar modalitatea în care o face este ineficientă și nu ajunge acolo unde și-ar dori de fapt. Și e un cerc vicios pe care în permanență îl repet.
0: Iată, am dus discuția în categoria aceasta de vârstă a adolescenților care cred că apelează la psihoterapie.

0: din ce în ce mai mult, au nevoie și poate atunci părinții la fel conștientizează că poate n-am fost un părinte bun și hai să fac ceva pentru că chiar nu mai știu încotro să o iau. Mai auzim în stânga, în dreapta, am întâlnit adolescenți care au spus merg la psihoterapie pentru că și colegii mei o fac. Ceea ce nu este simplu pentru buzunarul părinților, ne întoarcem iarăși la copii. Atunci când iată, vorbeați despre motive pentru care, sau când nu mai fac față părinții, când fac crize de tantrum, de exemplu. Mergem cu copilul la psiholog, la psihoterapeut, sau așteptăm să-i treacă, pentru că e o perioadă.
1: De multe ori se poate întâmpla și să-i treacă, dar asta nu înseamnă că în timp problema nu va reveni sau, mai rău de atât, nu va escalada. Deseori la anumite persoane aud că, da, dar noi până la urmă, mici fiind, am trecut și prin crize de tantrum și prin opoziționism și prin hiperkinetism și deficit de atenție și nu ne-a mai văzut niciun psiholog și uite exact. Ce adulți bine și funcțional suntem. Ei bine, eu aici o să îndrăznesc așa cu curaj să spun că nu suntem neapărat niște adulți bine și funcțional, pentru că anxietățile noastre de astăzi, nevoia de control exacerbată, comunicarea de multe ori ineficientă, are legătură cu ce s-a format încă de pe atunci. Și dacă pot să fac în așa fel încât să devină copilul meu un adult independent, autonom, sănătos, emoțional și mental, de ce să nu o fac? Doar că, în momentul în care copilul îți atrage atenția printr-un comportament disfuncțional, că ceva este neregulă, primul semnal este ce se întâmplă în familie. Copil degeaba, fără rost, fără motiv, cu manifestări emoționale sau comportamentale negative, de cele mai multe ori nu există, ca să nu spun întotdeauna, ci este modul în care el atrage atenția că este o problemă, dar capacitatea cognitivă, intelectuală, formată până la vârsta aia, nu îi permite să verbalizeze problema, cel mai probabil nici nu o conștientizează.
0: În ce fel stilul parental influențează aceste comportamente sau le generează?
1: Are un mare impact negativ. O să încerc așa foarte pe scurt să le descriu pe cele mai des întâlnite sau cele mai întâlnite mai degrabă în literatura de specialitate, în sensul în care pornim de la o variantă extrem de eficientă, care este un stil parental democratic, adică un părinte implicat, care reușește să se adapteze nevoilor copilului, care își implică copilul în discuții, îi cere părerea în legătură chiar și cu stabilirea de reguli, face foarte bine diferențierea dintre ce spuneam într-o ediție trecută legată de ce vreau să stabilesc ca regulă și ce putem să negociem, și încearcă într-o variantă eficientă să implice copilul în aproape toate deciziile pe care le iau împreună. Copilul astfel se simte ascultat, prinde încredere în sine, se simte validat și știe că poate avea mai departe curajul să se ducă către părinte să-i solicite ajutorul atunci când va fi nevoie. Într-o variantă totalmente opusă, într-un stil de parenting totalmente disfuncțional, este stilul parental neglijent, care poate, din păcate, să fie și un stil parental abuziv, dar nu este obligatoriu părintele care își agresează fizic, emoțional sau sexual copilul, ci este un părinte și neimplicat, care nu știe, din păcate, ce se întâmplă cu copilul lui, lucrurile astea se simt, copilul atunci nu se duce către părinte și asta naște automat un comportament evitant, un comportament de nesiguranță și, bineînțeles, că ulterior pot apărea stări de anxietate, depresie, stres și așa mai departe. Mai există ceea ce se numește stil parental autoritar, în sensul în care părintele cumva se poziționează pe o scală ierarhică de putere, de șef, impune tot ceea ce se va întâmpla doar pentru că eu sunt adult, eu știu și tu faci ca mine că așa este bine. Și sunt mai multe studii în sensul ăsta în ultimii 10-15 ani, în sensul în care și-au dat seama cercetătorii lucrând pe categorii de vârstă mici că partea asta de ascultare este una să fie o ascultare activă și implicare și alta este să fie o obediență pe fond de stres și de frică.
0: Ceea ce părintele nu conștientizează.
1: Ceea ce părintele, din păcate, nu conștientizează și care de cele mai multe ori, într-un viitor chiar apropiat, se poate transforma într-un superopoziționism, pentru că copilul crește, ajunge să se simtă că are putere și sunt cazurile acelea în care ne mirăm cum a putut să fie cu performanțe școlare așa de ridicate și așa de cumințel și la un moment dat l-am scăpat din mână.
0: Se revoltă.
1: Se revoltă. Și se revoltă, din păcate, fără reglajul emoțional stabilit, pentru că până la vârsta adultă nu avem asta, și se revoltă într-o manieră chiar disfuncțională pentru el, dar este tot consecința unui stil parental disfuncțional. Mai avem ceea ce se numește un stil parental permisiv, care are legătură cu părintele care de cele mai multe ori îl cam lasă pe copil să aleagă pentru el. Are anumite temeri. Îi este frică poate să nu piardă dragostea copilului. Îi este frică poate să nu-l supere pe copil, dar acolo se creează cumva un dezechilibru și rolul ăla de securitate pe care părintele ar fi indicat să-l ofere copilului, din păcate, se pierde. Astfel există posibilitatea să fie multiple amenințări, dar să nu se concretizeze niciodată cu nimic, și multiple promisiuni care de asemenea să nu se concretizeze nimic. Nu este setată o barieră clară între limite și reguli. În consecință, copilul are libertatea de a alege, dar totuși nu are reglajul cognitiv și emoțional pentru a alege corect, neavând acces la informație, este de unul singur și nu este funcțional. Și aș vrea să mai amintesc aici încă un stil parental, și anume supraprotectivul, unde în general avem de principiu părinții mai degrabă anxioși, care doresc să protejeze în exces copilul. Dar asta nu îl ajută în ceea ce privește identitatea, crearea unei identități sănătoase și a unei stime de sine sănătoase, pentru că el se simte la un moment dat permanent în pericol. Ai grijă să nu te lovești, ai grijă să nu cazi, el nu apucă să experimenteze, iar această supraprotecție din dorința de a-l ține într-un glob de cristal poate să nu dea neapărat modificări negative în primii 5-6 ani, dar odată cu intrarea în comunitate se va vedea diferența, iar el practic nu va avea mecanismele de apărare dezvoltate din propriile experiențe, pentru că, din păcate, nu le-a avut, să se descurce în mediul social, unde nu mai este nimeni care să țină închis ermetic acel glob de cristal.
0: Da, mă gândeam acum la faptul că stilurile acestea parentale le preluăm, le învățăm, ni se potrivesc ca o mănușă, au legătură cu experiențele noastre anterioare, atunci când eram copii.
1: Știți că de multe ori aud adulți cu care lucrez la momentul prezent și care la rândul lor sunt părinți și spun că îmi dau seama cât de tare mă enerva atunci când părintele îmi făcea asta. Toată sarcina m-am gândit că eu nu o să fac asta niciodată și mă trezesc pur și simplu instinctiv reacționând exact în felul ăla. În matricea noastră afectiv-emoțională se integrează pur și simplu niște obiceiuri pe care nu le conștientizăm. Ele ies pur și simplu la suprafață. Și da, poate fi preluat și este, să știți, destul de dificil să ieșim din acele pattern-uri pe care noi le-am tot rulat atâția ani de zile, care nu se văd doar în stilul parental, ci efectiv în tot tiparul nostru de a fi de zi cu zi.
0: Poți să schimbi?
1: Poți. Important este să vrei, să conștientizezi, să înțelegi, să accepti și abia după să modifici.
0: Ce legătură este între stilurile parentale și stilul de atașament al copilului?
1: În momentul în care copilul se naște, chiar de la vârsta bebelușiei mici, cum îmi place mie să zic, copilul are nevoie de partea asta de bază, de apartenență și siguranță și satisfacerea nevoilor de bază. Sper că totuși la momentul acesta 2022 nu mai auzim ceea ce se auzea în trecut de tipul plânge, lasă-l să plângă, că o să se oprească la un moment dat, nu-l învăța să-l ții în brațe, pentru că în realitate plânsul copilului este modul în care îți arată că are nevoie de tine. Iar a fi prezent acolo când el are nevoie de tine este ceea ce se numește de fapt relația de atașament care se creează între părinte și copil. Tiparele de atașament de cele mai multe ori, chiar dacă sunt mai multe variante, pornesc de la teoria lui John Bowlby, care zice în felul următor, că avem în varianta cea mai pozitivă un atașament securizant, o relație sănătoasă, care de cele mai multe ori vine cu un stil parental democratic, în care copilul se simte în siguranță să vorbească cu tine și cu ceilalți. se simte în siguranță să-și exprime opiniile, înțelege că are dreptul de a-și exprima opiniile, cunoaște limite și dezvoltă o autonomie și o independență pe care noi o numim așa că, wow, ce maturitate precoce. În realitate este doar un stil de atașament securizant pe care mi-ar plăcea să-l văd mai des. În extrema cealaltă negativă avem un stil de atașament dezorganizat, care de cele mai multe ori vine pe un stil parental neglijent, în condițiile în care vorbim de indiferență sau de potențiale abuzuri, sau din stiluri parentale negative de tip autoritar permisiv, dar totuși într-o manieră mai dezorganizată. Pentru că ce vreau să înțelegem aici este că se naște atașamentul, care mai departe de atât ne creează structura de personalitate, care odată formată ne cam însoțește pe tot parcursul vieții, chiar dacă mai poate migra dintr-o parte în alta, stilul de personalitate pregnant rămâne instinctiv. Și mai este ceea ce se numește atașament de tip anxios, care poate să fie anxios evitant sau anxios ambivalent. Și aici, de obicei, să știți că se întâmplă deseori, nu neapărat la stiluri parentale, în extremă negativă, dar se poate întâmpla, de exemplu, în stiluri parentale în care părinții au stiluri parentale diferite. Adică, de exemplu, mama este autoritară și tatăl este permisiv. Asta naște în copil o nesiguranță, un conflict de loialitate. Tata mi-a zis să nu, mama mi-a zis să da. Eu ce aleg? Dar dacă aleg asta, tata o să mă mai iubească? Dar dacă o aleg pe cealaltă, mama o să se supere? Dar eu am voie? E o nesiguranță pe care, de fapt, o creăm copiilor.
0: Ceea ce ne duce către partea a doua a emisiunii, legată de felul în care comunicăm noi, adulții, părinții, felul în care educăm, ce transmitem copiilor prin relația noastră. Însă, întorcându-mă la tiparul acesta de atașament anxios și la această inconsecvență a părinților și incompatibilitate a părinților, am putea spune, este posibil ca într-adevăr amândoi să aibă tipare sau stiluri parentale total diferite și chiar așa să fie viziunea lor. Își dau seama că impactul acestei diferențe dintre ei ar putea să fie unul covârșitor pentru copil sau abia după ce văd rezultatele recunosc stilul parental, scuze.
1: E posibil să-și dea seama din timp că există o diferență de viziune. Problema, de fapt, este mai degrabă alta. Problema este că suntem extrem de centrați pe mai degrabă reproș. Tu de ce nu faci așa? Uite, îți spun eu că e bine. Uite, citește materialul ăsta. În condițiile în care, ideal ar fi să venim către o comunicare eficientă și să spun mai degrabă ce mă îngrijorează. Pentru că una e să vin către partenerul meu de viață și să spun, n-ai făcut bine ieri? Sau, tu nu-ți dai seama că îl nenorocești pe viață? Sau, într-o variantă mai degrabă de comunicare eficientă, pe mine mă îngrijorează foarte tare abordarea ta. Uite, eu am citit că, dacă vrei îți pun și ție la dispoziție sau îți fac eu un rezumat, eu înțeleg că, de fapt, pentru copilul nostru e nevoie să. Ce ai zice dacă? Uh-huh. Și noi, ca adulți, când suntem arătați cu degetul sau ni se pune întrebarea de ce, o percepem ca pe o greșeală și automat ne ridicăm mecanisme de zid, de apărare, în așa fel încât să nu fiu certat, pentru că, așa cum am zis și în trecut, a greși ca și părinte este ceva extrem de greu de conștientizat.
0: N-am rezistat și, deși îmi propuneam să mai vă adresez două întrebări înainte de ultima parte a emisiunii, am insistat puțin pe direcția aceasta de comunicare între părinți, însă este o provocare pentru că după această audiție despre subiectul acesta vom discuta. Desigur, voi adresa și celelalte două întrebări pentru a finaliza oarecum partea aceasta primă a emisiunii.

0: Am revenit în platou cu doamna psiholog clinician și psihoterapeut Ana Predescu. Înainte de această pauză muzicală, spuneam că vă mai adresez încă două întrebări legate de ceea ce înseamnă psihoterapia pentru copii, însă până ajungem la psihoterapie, este important să știm ce înseamnă competență parentală. Putem vorbi despre aceasta? Sunt părinți care au și părinți care nu au competență parentală?
1: Putem vorbi despre competență parentală și chiar este extrem de important, pentru că în realitate este exact ceea ce se definește ca un părinte eficient, care poate înțelege nevoile copilului. Vorbim despre 5 valori esențiale ca și un părinte competent, și anume, prima este cea, o să le zic evident într-o ordine aleatorie, prima este cea de cunoaștere, adică am capacitatea de a cunoaște nevoile copilului meu în funcție de vârsta cronologică la care el se află. Pentru că dacă eu mă supăr și mă îmbufnesc că la 17 ani nu mai vrea să vină cu mine în concediu, asta din păcate este o așteptare nerealistă. Sau, dacă la vârsta de 5 ani îi cer să țină minte pe termen lung o regulă pe care am impus-o fără ca eu să o repet, pentru că el nu are capacitatea cognitivă în care să integreze informația și să o țină minte pe termen lung. Deci așteptări realiste, raportate la cunoaștere și asta presupune studiu. Presupune studiu, presupune acces la informație de parenting, pentru că nu ne naștem învățați și e în regulă să citim despre asta. Mai este ceea ce se numește parte de suport afectiv și managementul stresului, pentru că este important să fiu acolo pentru el. Și una e să stau să-l întreb pe copil de ce țipi în continuu și plângi atât de des? Și alta este să mă duc către el, în primul rând să mă poziționez fizic la același nivel cu el și să nu se facă raportul de discuție de sus în jos și copilul să fie nevoit să se uite la o figură de autoritate și să mă duc mai degrabă pe empatie și pe înțelegere și pe nevoia de a înțelege. E în regulă să-i spun copilului că eu nu citesc gânduri. Mi-ar plăcea să pot să o fac, dar nu o fac. Uite, eu observ că ești foarte supărat. Aș vrea să înțeleg mai mult despre asta. Atunci copilul se simte deschis să vină către părinte și asta înseamnă suport afectiv eficient, să-l înțeleagă că este acolo. Mai există partea de disciplinare și stabilire de reguli eficiente și limite, dar cu copilul implicat în acest demers. Nu doar intri în casă la ora 5, ci să-ți explic de ce este important să avem un număr de ore în care stăm afară, un număr de ore pe care îl alocăm pentru, un număr de ore în care facem X lucruri, discuții cu copilul pe partea de disciplinare. De multe ori aici părinții au senzația că fiind adulți trebuie să decidă pentru ei, că e responsabilitatea lor. Dar în realitate pot decide împreună cu copilul lor, pentru că are și el păreri, are și el nevoi și are și el dorințe. Mai este... Vă rog.
0: Voiam să trecem mai departe.
1: Mai sunt încă două, le zic foarte pe scurt. Mai este ceea ce se numește managementul timpului. E foarte important ca și părinte să știu cum să planific timpul copilului. Observăm în generația de astăzi extrem de multe activități extrașcolare, în care de luni până vineri au în fiecare zi opționale, dacă nu chiar și câte două și combinate, cum ar fi, nu știu, pian și karate, ceea ce este foarte mult program încărcat și timp de calitate petrecut cu părintele și managementul crizelor. Modul în care eu ca și părinte reacționez în beneficiu copilului meu, raportându-mă la nevoile lui într-o situație de criză.
0: Iată, câteva puncte extrem de importante pentru educație și cred că odată ce le-am bifat pe acestea, dar nu la nivel teoretic, ci într-adevăr le-am integrat și le aplicăm în relația noastră cu propriul copil, nu știu dacă mai avem nevoie de psihoterapie, nu cred. Da? În sensul că se văd rezultate.
1: Bineînțeles.
0: Da? Poate că mai avem și erori. Pentru că suntem oameni și nimeni nu este perfect. Însă dacă noi avem toate aceste competențe, reușim să găsim calea de rezolvare. Care ar fi obiectivele pentru procesul terapeutic cu un copil? Bineînțeles că diferă de la o situație la alta, în funcție de problema pentru care a venit la terapie, însă ce transmitem părintelui? Și cu aceasta trecem mai departe.
1: Ce o să aleg aici un pic să schimb este raportarea la obiective în sine, cât aș vrea să se centreze cumva publicul care ne ascultă în ceea ce privește așteptările, în sensul în care eu văd extrem de esențial o parte de evaluare inițială, să înțelegem un pic care este dinamica familială, ce se întâmplă acolo, să putem să identificăm dacă există sau nu probleme tipare, comportamentale ineficiente, emoționale și așa mai departe, pentru că în felul ăsta putem să înțelegem mai bine și să aliniem adulții la o cale de mijloc. De multe ori adulților le este teamă cumva că unul dintre ei greșește și celălalt face corect și le este și greu să recunoască și față de ei și față de partener. Astfel, eu recomand deseori atunci când preiau un copil într-un demers terapeutic, eu îl recomand părinților să am obligatoriu o primă ședință cu ei doi amândoi. Pe mine mă interesează foarte tare punctul lor de vedere și mă interesează chiar și potențiale contradictorialități în nivelul de credințe privind educația, pentru că asta din pornire îmi dă de înțeles că copilul poate să aibă parte de o ambivalență de informație.
0: Exact ce spuneați anterior, legat exact. De stilurile parentale diferite, exact. Care îl confuzează pe copil.
1: Exact. Mai mult decât atât, eu le sugerez părinților, dacă sunt de acord și deschiși, să facem și o evaluare împreună. Pentru că vreau să văd ce mecanisme de coping principale au părinții în situații de criză, vreau să văd ce stiluri parentale bifează într-o procentualitate mai mare, pentru că de obicei stilurile parentale pot fi și combinate, pot să fie uneori permisiv, uneori autoritar sau uneori permisiv și deseori supraprotectiv. Și vreau de asemenea să pot să înțeleg la nivel de dinamică de familie cum s-a creat relația de atașament. E posibil chiar într-o evaluare preliminară să pot să am și sarcini comune copil-părinte ca să pot să-l văd pe cel mic către cine se simte mai confortabil, către cine își schimbă comportamentul, în ce fel el dezvoltă o parte de a se plasa într-o lumină favorabilă, pentru că acolo înseamnă că relația de atașament este afectată, iar ea poate fi baza de fapt problemei pentru care s-a venit. Deci prima parte este o parte de evaluare și de implicare. Ulterior, desigur că încep ședințele cu copilul, dar asta nu înseamnă că părintele doar aduce și pleacă cu copilul de la cabinet, ci părintele de multe ori va fi implicat. Va fi implicat în ședințe individuale în care să facem niște puneri la curent și să primească niște sarcini pentru acasă de a continua ce facem noi într-o oră în cabinetul de psihologie. Va putea primi acces la materiale pe care să le lucreze acasă. Deci părintele este echipă în permanență cu noi în procesul terapeutic.
0: Și acum trecem la ceea ce aminteam înainte de pauză, legat de felul în care relaționează, comunică părinții și în ce fel influențează comportamentul și educația copilului. Sunt familii care spun înainte să apară copilul sau copiii, ne înțelegeam foarte bine. Reușeam să comunicăm, aveam timpul nostru, eram pe aceeași lungime de undă, de când au apărut copiii, au apărut și problemele între noi doi ca și cuplu. Uh-huh. În ce fel se explică această realitate, care în mod sigur nu este generală, dar nu este nici particulară?
1: Cred că are legătură cu toată schimbarea dinamicii de familie, în sensul în care, dacă luăm teoria lui Gary Chapman, care a scris și o carte despre asta și se numește Cele 5 limbaje ale iubirii, dacă luăm în calcul cele 5 valori principale în relația de cuplu și ele sunt timpul acordat, atingeri, tandrețe, parte de cadouri, atenție, împărțirea de sarcini și cuvintele de încurajare, ele sunt într-o anumită dinamică în momentul în care suntem numai noi doi și s-ar putea să se schimbe în totalitate dinamica în momentul în care apare un copil. Și cred că această dinamică de multe ori o tratăm ca fiind de la sine, că vine pur și simplu, ceea ce nu se întâmplă, pentru că eu chiar dacă... Ok, conștientizez, să zicem, de exemplu, ca mamă, că am nevoie în fiecare seară de timpul meu cu copilul și tot ritualul de băiță, poveste, culcat, durează. Asta nu înseamnă, chiar dacă el este prioritar, nu înseamnă că eu, ca femeie, nu am nevoie de timpul petrecut cu partenerul meu de viață. Dacă nu comunicăm lucrurile astea, crezând că partenerul va citi gândurile doar pe baza relației de atașament pe care noi doi o avem, din păcate s-ar putea să se ajungă la conflict. Și cred că la bază este efectiv comunicarea deschisă, fără teamă de a fi judecat, fără teamă de a fi perceput negativ, ci pur și simplu de a da acces la ceea ce eu simt. Uite, eu simt nevoia în seara asta să petrec timp cu tine. Cum crezi că putem să facem?
0: Cum să facem dacă sunt ăștia micii aici? De ei cine se ocupă, da?
1: Găsim soluții.
0: Da, și... Da și nu, s-ar putea soluțiile să nu ne fie la îndemână, noi le știm, pe hârtie există, la cabinet putem discuta despre ele, însă nu ne permite buzunarul, nu avem rude în apropiere, copilul poate este cu o anumită afecțiune, nu poate sta cu oricine și așa mai departe. Sunt multe aspecte pe care este bine să le luăm în considerație, dar aș vrea să întreb acum legat de felul în care, iată, stilurile parentale nu le-am discutat înainte să apară copilul sau copiii. Și această compatibilitate exista între noi tocmai pentru că nu era o a treia persoană. Da? Tocmai diferențele acestea ne ajutau să funcționăm. Dar când mai apare a treia, care depinde de noi și de felul în care fiecare vede lucrurile, atunci apar conflictele.
1: Așa este.
0: Și ce facem? Mă pot schimba dacă eu mă schimb. Nu mai există compatibilitate la fel între noi. Uh-huh. Zic eu.
1: Așa da? Este.
0: Pentru că dacă până acum eu eram persoana permisivă, înțelegătoare, îngăduitoare și dintr-o dată și eu devin autoritară, unde ajungem? Da? Cum facem să existe această potrivire, înțelegere, care este favorabilă copilului?
1: Aș pune accentul, apropo de schimbare, pentru că ați spus foarte bine, în general teama de nou și de schimbare ne împiedică efectiv să luăm măsuri. Cred că mai degrabă aș vorbi de o capacitate de adaptare la situația prezentă care s-a modificat. Și a fost o alegere, asumată sau mai puțin asumată, dar tot o alegere, să ajungem aici și să avem un copil. Întrebarea este, pe situația de față, așa cum este ea, fără să-mi centrez cumva gândirea pe ce bine era înainte sau cum eram înainte să apară copilul. Putem să alegem să facem asta, dar nu ne ajută cu nimic. Din păcate am senzația că trăim foarte mult în trecut și foarte mult în viitor și uităm să trăim aici și acum. Aici și acum avem această situație. Cum împărțim sarcini? Cum găsim o soluție? Cum e pentru tine? Mai poți? Dar cum e pentru tine? Tu mai poți? Ce variante am putea să avem? Pur și simplu pe focus, pe găsire de soluții și rezolvare de probleme, dar care nu vine decât dacă noi reușim să transmitem emoțional ceea ce simțim partenerului nostru. Și nu suntem, observ, obișnuiți să facem asta. O percepem poate chiar ca pe un aspect de vulnerabilitate. Și nu este. Ba din contră, este mai degrabă un aspect de curaj, cum ar spune autoarea Brené Brown, în sensul în care să vin către tine și să spun, mă simt epuizat. Mă simt depășită de situație. Simt că nevoile mele în calitate de soție nu mai sunt îndeplinite, în calitate de femeie. Ok, fac tot ce se poate face pentru copilul meu, dar cum facem noi doi să găsim o soluție unul pentru celălalt? Și să găsim cumva o variantă, indiferent cât este de puțin, pentru că de multe ori ne ducem cu ideea că dar ce înseamnă jumătate de oră timpul nostru petrecut împreună? Jumătate de oră timpul nostru petrecut împreună mâine dimineață la cafea este mai bine decât ieri când nu a fost deloc. Așteptări realiste de adaptare la situația prezentă, care nu va rămâne pentru totdeauna așa, pentru că, evident, avantajul este copilul crește, devine independent și o să crească timpul pentru mine ca și adult în timp.
0: Cum îi comunicăm faptul că nu suntem mulțumiți de felul în care se raportează la copil, de timpul pe care îl alocă copilului, de faptul că este hiperprotectiv? Da?
1: Aici variantele de comunicare, eu aș merge, bineînțeles, pe promovarea asertivității, care este un tip de comunicare eficientă, care se raportează foarte mult la mine, la ce gândesc eu, la ce simt eu și la cum mă comport eu și ce percep eu. Deseori avem tendința de a ne duce către celălalt cu reproș. Și atunci asta se transformă într-o variantă, o abordare agresivă, verbală. Celălalt se va apăra și nu va ajunge la noi. Mai putem să alegem o variantă pasivă în care să nu zicem nimic, să ne frustrăm și să explodăm la un moment dat, sau putem să alegem o variantă pasivă-agresivă de tipul generalizare. Tu oricum nu știi nimic, că tu nu stai niciodată cu noi. Adică îmi exprim nemulțumirea într-o variantă pasivă-agresivă, dar nu concret ca să înțeleagă partenerul despre ce este vorba, care mai degrabă se frustrează că el lucrează mult ca să avem noi tot ce ne trebuie din punct de vedere financiar, de exemplu. Varianta asertivă este în felul următor. În primul rând, regula este că vorbesc despre mine și despre ce cred eu, cu disclaimerul că s-ar putea să greșesc. Uite, eu cred că atunci când tu faci asta, asta se poate numi un comportament supraprotectiv. Uite, am citit astăzi că, uite acces la articol, uite acces la limbajul de specialitate, uite acces la specialist. Eu cred că nu este neapărat benefic pentru copilul nostru. Îmi este teamă că asta s-ar putea să-l facă să. Mie mi-ar plăcea să. Desigur, este doar părerea mea, poate eu greșesc, dar uite, mi-ar plăcea să știu cum gândești tu, mi-ar plăcea să pot să vorbesc cu tine despre asta. Îl implic în discuție și îl deschid către mine, nu mă duc doar către a reproșa.
0: Deși atunci când punctăm, chiar dacă este acest limbaj asertiv, când punctăm, eu cred că atunci când faci asta, el, dacă vrea, poate să înțeleagă că este tot un reproș.
1: E adevărat.
0: Pentru că punctăm ceva din comportamentul lui.
1: Uh-huh. E adevărat. Există și varianta, dar eu o consider ușor pasivă, de tipul să-i dau exemple de cum aș face eu. Dar prea multă centrare pe mine, pe pozitiv, poate fi de asemenea preluată negativ, bine că le faci tu, bine pe toate și eu nu fac bine nimic. Pentru că ajungem, vedeți, dacă observăm, ajungem în acest tipar de absolutisme. Niciodată, întotdeauna, mereu. Ori este nevoie mare despre aici și acum, pe loc, atunci când se întâmplă. Și nu de față cu copilul.
0: Mă gândeam în același timp la faptul că dacă în majoritatea timpului există contul acela emoțional plin, da? Dacă ne folosim de cele 5 limbaje ale iubirii, dacă încurajările fac parte din limbajul meu sau da, celelalte, le evidențiem și transmitem iubirea aceasta către partener, cred că nu va interpreta cu atât mai mult cu cât vom folosi limbajul asertiv.
1: E adevărat, într-o variantă ideală mi-ar plăcea la nebunie să cred că se poate întâmpla și asta. Eu am luat în calcul mai degrabă situația în care nu suntem pe aceeași lungime de undă, cum facem să ajungem și să nu agravăm și mai tare situația, că de fapt acolo este problema.
0: Și cumva limbajul meu asertiv îl provoacă și pe celălalt sau îl determină să ajungă și el la asertivitate?
1: Da.
0: Și să nu-mi reproșeze?
1: Da, dacă reușim să o facem într-o manieră eficientă, dacă este pasiv, nu. Depinde de pasivitate. Important de înțeles este că, lăsând la o parte că vorbim întotdeauna la persoana întâi singular, eu simt, eu fac, eu cred, părerea mea este că, este important să înțelegem că poate presupune compromis și există șanse mari să fie negociere, pentru că doar pentru că eu verbalizez că eu cred că, nu înseamnă că așa și trebuie să se facă ca și mine. Important este să-l deschid pe celălalt către comunicarea cu mine. Și nu voi reuși, din păcate, să fac asta dacă mă duc pe o poziție de autoritate. Nu voi reuși să fac asta dacă mă duc pe o poziție de pasivitate, pentru că el nu citește gânduri. Nu voi reuși dacă voi fi pasiv-agresiv cu el. Voi reuși doar transmițând realmente ceea ce eu simt, fără să-mi fie teamă că mă vulnerabilizez, pur și simplu să-mi exprim îngrijorarea și să găsim împreună o soluție pentru ce se întâmplă.
0: Acum mă gândesc la scenariul în care părintele nu comunică, evident, asertiv, dar îi comunică celui mic, copilului, motivele pentru care nu se înțelege cu părintele lui.
1: Aici, din păcate, vorbim de o lipsă a uneia dintre competențele parentale și anume a celei de cunoaștere și de suport afectiv. Pentru că, din păcate, părintele vrea să-și facă o alianță cu copilul, din teama de a nu pierde copilul sau iubirea copilului, dar nu înțelege cât de dificil poate fi pentru un copil să fie pus în situația de a alege să empatizeze cu unul dintre ei în conflict, pentru că naște un conflict teribil de loialitate și un conflict interior teribil pentru copil de lipsă de siguranță. Deci tata spune că mama este rea. Mama spune că tatăl este rău, dar eu mai am voie să-l iubesc pe tata. Dar eu mai am voie să o iubesc pe mama. Și putem chiar să vorbim aici de o formă de abuz emoțional, pentru că în realitate eu supun copilul la un stres pe care el nu are capacitatea cognitivă și emoțională să-l înțeleagă și să-l gestioneze.
0: Îmi amintesc că într-o altă ocazie, cu mult, mult timp în urmă, vorbeam despre copilul care este supus la conflictul care ajunge până la divorț, da? Conflictul părinților până la divorț. Și aminteam acolo un subiect foarte important și anume vinovăția copilului, da? Cum percepe el lucrurile. Dacă și în cazul în care stilurile parentale sunt diferite și simte conflictul acesta, internalizează și consideră că este vinovat pentru că îl aude că discuțiile sunt pornite de la el.
1: De cele mai multe ori, da, și mai mult decât atât, se creează acolo ceea ce se numesc niște sentimente de incapacitate și inutilitate extrem de puternice, pentru că el se simte responsabil cumva să diminueze conflictul părinților și nu reușește și nu știe cum să facă asta, ceea ce frustrează teribil. Și mi se întâmplă deseori să aud chiar și astăzi adulți vorbind despre copilăria lor în care părinții de multe ori aveau conflicte majore și își aduceau aminte ce mecanisme de coping aveau să se izoleze într-o cameră, să-și dea drumul tare la muzică, să-și pună mâinile la urechi și care este consecința în viața de azi? Fug, evită conflictul, nu comunică ceea ce cu adevărat ar simți și uite, apropo de ce vorbeam mai devreme, consecințele pe termen lung ale aspectelor de genul ăsta în copilărie.
0: Afară de asertivitate, ce altă variantă de comunicare sau ce ar mai fi de menționat despre comunicarea părinților, în așa fel încât mesajul transmis copilului să fie unul sănătos și funcțional?
1: Cred că, în primul rând, este important să se pună ei de acord așa la o masă rotundă de împăcare, raportat la primele nevoi de bază ale lor ca adulți, în ceea ce privește atât relația de cuplu, cât în ceea ce privește și regulile de creștere și educare ale copilului. Până când ei doi nu găsesc o soluție în care să se pună de acord, modul în care vor transmite copilului aspectele s-ar putea să fie unul disfuncțional și șansele sunt destul de mari. Pentru că eu cred că el va face ca mine, el crede că sigur o să fac ca el, în realitate transmitem copilului mesaje diferite, după care ne și împotmolim surprinși în momentul în care copilul zice, da, de ce nu, că tata mi-a zis că da. Deci, în primul rând, ei doi deschiși unul de celălalt, unul față de celălalt, în ceea ce privește partea de comunicare și de reguli și de cum vreau eu să arate viața mea de acum încolo, de fapt. Despre asta este vorba. Cum vrem să facem?
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste idei valoroase transmise. Cred că sunt de mare ajutor celor care ne-au urmărit și părinților, în mod special, se vor gândi aceștia mai mult la competențele parentale. Și la felul în care urmăresc, într-adevăr, interesul superior al copilului.
1: Adevărat.
0: Mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Educație pentru Viață. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă urăm înțelepciune și armonie cu dumneavoastră înșivă și cu membrii familiei și cu oamenii cu care interacționați. Toate cele bune, pe curând, la revedere!

0: cercetări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Sunteți pe Frecvența Speranței, unde acum începe studiul din cartea Exodul. După ce am descoperit un Dumnezeu care salvează evreii din Egipt și care îi poartă prin deșert având grijă de ei, am ajuns la lucrurile practice pe care Creatorul le așteaptă de la copiii săi. Construirea unui templu cu toate obiectele lui care fac trimitere la Noul Testament. Amănuntele îmbrăcăminții preoțești ne-au demonstrat cât de importante sunt hainele pe care noi le considerăm doar modă, adică mofturi. Pentru cei care nu ați fost alături de noi, puteți să găsiți emisiunea în arhiva de pe site-ul rvs.ro. Toate emisiunile anterioare sunt, de fapt, acolo. Acum vom afla de la pastorul Virgil Peicu ce implica slujba de preot.
3: Sigur că un preot avea mai multe atribuții și el era implicat în multe aspecte. Hai să vorbim despre câteva. De exemplu, preotul trebuia să mijlocească între Dumnezeu și popor. Preotul era omul de mijloc. El îl reprezenta pe Domnul Iisus, mijlocitorul. El îi reprezenta pe oameni în fața lui Dumnezeu, cum face și Domnul. Și aducea binecuvântarea lui Dumnezeu către oameni. Apoi, așa cum am văzut în capitolul 28, marele preot purta numele celor 12 seminții pe pieptarul lui, pe pieptul lui. Nu se despărțea de ele. Atunci când intra în cort, ca individ, și purta simbolic întreaga națiune cu el în prezența divină. Niciodată nu intra singur. El intra în numele poporului, în puterea poporului, în ruga poporului. Și la fel, Domnul stătea de vorbă cu el ca și cu întregul popor. Preotul se ocupa cu administrarea jertfelor, sistemul de sacrificii care pusese instituit la sanctuar. Preotul se ocupa. Asta era partea cea mai vizibilă și cea mai solicitantă a muncii preoților, da? Preoții trebuiau să verifice dacă animale erau aduse fără cusur, să sacrifice animalele, să stropească sângele pe altar, să întrețină focul de pe altar, care trebuia să ardă neîncetat, să ardă tămâie pe altarul de aur, simbolizând rugăciunile poporului. Apoi, el trebuia să păstreze sfințenia și ordinea în procesul închinării și la templu, la sanctuar, dar chiar și în tabără. Preoții erau gardienii curăției taberei, da? Sau, să le spunem noi așa, agenții sanitari ai națiunii. Ei trebuiau să facă distinții între ce este curat și necurat, între ce este sfânt, ce este obișnuit. Ei trebuiau să facă asta. Ei trebuiau să îngrijească sfeșnicul, acela menora care arda permanent. Trebuiau să se asigure că lămpile ard mereu în interiorul cortului. Ei se ocupau de punerea pâinilor. În fiecare săptămână trebuiau să înlocuiască cele 12 pâini de pe masa din locul sfânt. Apoi, ei erau cei care transmiteau poporului veștile de la Dumnezeu. Preotul avea un rol de judecător sau consultant divin. Ei foloseau Urimul și Tumimul, puneau întrebări lui Dumnezeu și primeau răspunsuri de la Dumnezeu. Mă refer acum la marele preot, da? De asemenea, când trebuiau luate niște decizii majore în cadrul judecării poporului sau în cadrul unor probleme de națiune și mai ales cele religioase, ei alcătuiau sinedrul poporului sau comisia poporului. Mai aveau și datoria să învețe, să fie învățătorii poporului. Ei trebuiau să învețe legea pe popor, să învețe cum să aducă o jertfă, când să o aducă, cum să o gândească, cum să o privească spiritual, cum să înțeleagă simbolurile acelea. Preoții trebuiau să învețe pe oameni, pe închinători, să învețe cum să se închine. Apoi, a fi preot nu era o slujbă, nu, cât intrăm de la 8 la 4, nu? Mă rog, sau de la 9 la 5, cum e în Austria. Nu, slujba implica restricții severe. Preotul avea reguli de dietă și de igienă, nu puteau să se apropie de lucruri necurate, nu. Chiar dacă, de exemplu, dacă murea cineva și era ruda lui sau prietenului apropiat, nu putea să se atingă de ei, da? Uneori nu putea să se manifeste. Când fiii lui Aron au murit, pricina păcatului lor, Aron a primit porunca să nu cumva să vezi vreo lacrimă. N-aveai voie să plângi. Nu plângea la moartea propriului copil, da? Erau legi. Apoi, un preot trebuia să aibă o integritate fizică și morală. Corect. Orice defect sau abatere îi putea descalifica de la slujba de la altar, deoarece ei trebuiau să oglindească perfecțiunea lui Dumnezeu. O persoană din seminția lui Aron, care avea o infirmitate cât de mică, nu putea să fie închinat ca preot. Deci slujba de preot implica sacrificiul de sine. Preotul

0: Apoi, era vorba aici de salvarea oamenilor. Trebuia un om să-i reprezinte înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus, ca să poată să-i reprezinte pe oameni înaintea lui Dumnezeu, a venit și s-a făcut om. Și în calitate de om, el ne reprezintă înaintea Tatălui. El își reprezintă frații. El își reprezintă pe cei de un sânge cu el. Deci, tot sistemul acesta, puteai să faci un cort, să-l împodobești cu ce-i vrea. Cât de frumos posibil. Ar fi fost mort. Era nevoie de oameni care să simbolizeze acolo, să reprezinte atât prezența vie și divină a lui Dumnezeu, cât și prezența celui care venea să capete îndurarea lui Dumnezeu. El trebuia să fie cel care era modelul sfințeniei. În general, oamenii erau imperfecți. Dar Domnul le spunea, fi sfinți, și îi întrebau, cum e asta? Că noi nu avem un vocabular, expresia asta. Cum sfint? Uite, ai văzut preotul meu? Fii ca el. Urmează-l. Călcați pe urmele lui, că și el călcă pe urmele mele. Cum spunea Pavel, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos. Deci era nevoie de acest model al vieții cerută de Dumnezeu ca să pot să ierte pe ei. Apoi el era și ca un tampon. Când poporul era lovit de orcie sau ceva, preotul cădea înaintea Domnului și postea și se ruga, mijlocea pentru popor, striga la Dumnezeu să ia acea orgie deasupra poporului său, să nu-l omoare, cum a făcut Moise, când evreii au făcut până să se instituie sistemul acesta preoțesc, poporul a făcut vițelul de aur, ne amintim bine că am discutat despre el, și Moise imediat a mers la Dumnezeu și imediat a zis, Doamne, nu poți, Domnul a zis, vreau să-i pierd. Doamne, nu poți să-i pierzi. Nu să nu-i pierzi. Lasă că îi pierd pe ei și te fac pe tine un neam mare. Nu, eu nu pot asta. Eu nu vreau să fiu eu un neam mare fără ei. Eu vreau să fiu cu ei. Eu nu pot să fiu mare fără ei. Nu vreau să fiu mare fără ei. De ce nu vreau? Pentru că bucuria ta ar fi umbrită de pierderea lor. Că tu i-ai făcut din drag și tu îi iubești. Și chiar dacă ei s-au arătat nedemn față de tine, ei au un loc în inima ta și nu vreau ca acest gol să fie în inima ta. Haideți să găsim o soluție, Doamne, ca ei să nu piară și eu să fiu așa cum zici tu, dar împreună cu ei și prin ei, prin slujirea lor. Exact asta a făcut Domnul Iisus. Și ăsta era și rolul preotului. Dar asta era nevoie de slujirea lui, da? El era ca un tampon. El mergea și făcea iertarea vinei păcătosului. Adică partea tehnică el o împlinea. Omul venea cu animalul și mărturisea vina și apoi animalul acela, vina omului asupra lui, intra pe mâinile preotului și preotul lucra toată tehnica asta, el o rezolva până când sângele acelui animal ajungea pe perdeaua ce despărțea Sfânta Sfintelor de Sfânta. Da? Deci partea asta, expertiza tehnică, preotul o îndeplinea. Apoi ei reprezentau identitatea națională a poporului Israel. Ei reprezentau națiunea în fața lui Dumnezeu. Nu mai vorbim că erau cei care mențineau ordinea și disciplina, comunicarea voii divine. Pe scurt, era nevoie de preoți pentru că ei erau podul peste prăpastia dintre cer și pământ, dintre Dumnezeu și poporul păcătos. Fără acest pod, comunicarea și relația dintre un Dumnezeu sfânt și un pod limitat n-ar fi fost posibilă. Asta ei îl reprezentau pe Domnul Iisus și reprezentau ce avea să facă Domnul Iisus mai târziu.
1: Capitolul 29 începe cu o cerință. Iată ce vei face pentru ca să-i sfințești și să-mi împlinească slujba de preoți. Ia un vițel și doi berbeci fără cusur. Dacă ne uităm la această cerință, avem de-a face cu un vițel, care este puiul vacii, și doi berbeci, care de asemenea erau masculi. Există ceva în această cerință divină ca totul să fie de parte bărbătească?
0: Observ.

0: am că sunt și situații, de exemplu, vaca roșie, care era adusă pentru sfințirea, pentru cenușa care se amesteca cu apa de sfințire și nimic, nimic, absolut nimic nu putea să funcționeze fără sfințirea acestei ape făcută din cenușa vacii roșii. Și dacă vrei să dăm un exemplu, să ne întoarcem chiar în zilele noastre. În zilele noastre, Israelul actual, Națiunea Israel, este foarte hotărâtă și urmărește în modul cel mai serios să reconstruiască templu, cel de-al treilea templu. Deoarece ei cred că în Mesia de-astea întârzie să vină, că n-are templu unde să slujească. Și odată ce vor construi al treilea templu, Mesia va veni și se va împlini dorința lor, așteptarea lor de milenii, da? Cu privire la venirea lui Mesia. Bun, are absolut totul pregătit. Toate părțile, componente ale noului templu sunt gata, pregătite, ele stau în depozite decât să fie asamblate. Au cheltuit bani foarte mulți ca să descoperă printre evrei cine este de seminția lui Levi, cine poate fi preoți, că ei trebuie să slujească în noul templu. Au descoperit și asta. Au chiar un număr de copii care trăiesc izolați într-un hotel special, care nu au atins pământul până acum. Din ei va fi constituită viitoarea echipă de preoți care vor sluji la cel de-al treilea templu. Sunt pregătiți în mod absolut, cu toate amănuntele. Un singur lucru le-a lipsit. Vaca roșie. Rițica roșie. Pentru că, așa cum ne spune Scriptura, în Leviticul 19, această junică roșie trebuia să fie absolut roșie, să n-aibă nici măcar un fir de păr de o altă culoare. Foarte rar se întâmplă să găsești așa ceva. Unii spun că au fost 7 vaci găsite de asta de-a lungul istoriei, alții spun că 3, cineva spunea că 9, da? Nu știm câte au fost de-a lungul istoriei. Dar știm că de mulți ani evrei caută cu disperare. E numai că în 23 au găsit vreo 5 vițelușe undeva prin Arizona, care aparent sunt absolut roșii. Au fost aduse în Israel, nu mai știu ce acum, că dacă a izbucnit războiul, nu avem informații despre asta și s-a oprit proiectul acesta de ridicare al templului. Știm că ele urmau să facă un an. La un an de zile erau luate de o comisie specială de rabini speciali instruiți și luau și verificau fir cu fir din tot părul acestor junici. Dacă un fir era de o altă culoare sau era pestriț cumva, vaca pierdea statutul de candidată la această jertfă. Nu mai știu ce s-a întâmplat, pentru că la 3 luni după momentul, presa a avuit, mai ales în Israel, s-a scris foarte mult despre aducerea celor 5 vițelușe din America, au fost aduse, cu o metodă specială, da? Într-un context special. La 3 luni a izbucnit războiul cu Hamasul și nu mai știu ce s-a întâmplat. Dar ei sunt pregătiți pentru asta. Uite, și acum închei povestea, e pe internet, poate să caute oricine și să afle mai multe amănunte decât mi-amintesc eu acum. Dar în Scriptură noi găsim și vițelușe, deci de sex așa feminin și viței masculin. Ai, Domnul spune să fie niște viței, dar să fie de sex masculin, da? Nu este ceva care Domnul folosește ca pe o lege absolută. Vițelul era considerat una dintre cele mai valoroase și costisitoare jerfe pentru ei, că erau săraci atunci. În Leviticul, legea ca o lege stabilă, ceea ce este stabilit, vorbesc, nu de ocazii speciale, se spunea că mărimea jerfei trebuie să corespundă cumva a responsabilității persoanelor. Dacă Aron urma să fie mare preot, cea mai înaltă funcție, păcatul lui era considerat mai greu, afectând întreaga comunitate. Prin urmare, era nevoie de cea mai mare și mai prețioasă jerfă. De aceea aici se spune, aduceți un vițel tânăr, adică un tăuraș venit, da? Vițelul era oferit ca jerfă pentru păcat. Aceasta curăța pe preot de orice vină înainte ca el să poată pune mâna pe obiectele sfinte. Cei doi berbeci, și ei masculi, folosiți pentru arderea de tot. Faptul că erau masculini și adulți simbolizează puterea, vigoarea și rolul de conducere. Fiecare dintre cei doi berbeci avea un rol diferit în ritualul acesta. Primul berbec, de exemplu, era o ardere de tot, simboliza devotamentul total. Animalul era ars în întregime pe altar, arătând că viața preotului aparține acum 100% lui Dumnezeu. Se alegea un mascul pentru că atunci, în cultura antică, masculinitatea reprezenta capul sau cel mai bun dintre oameni, da? Capul familiei. Al doilea berbec era berbecul sfințirii sau al investirii. Acesta era cel mai special. Sângele lui era pus pe urechea dreaptă, pe degetul drept de la mâna dreaptă și pe degetul mare de la piciorul drept al preotului. De ce berbec? Berbecul era animalul care conduce turma. Preoții deveneau liderii spirituali ai poporului. Ei conduceau turma de acum încolo. De ce mascul? În contextul simbolic de atunci, reprezentarea masculină a capacității unei generații de viață și autorității legale în cadrul familiilor și al legământului erau deținute de bărbați. Dar se mai spune să fie și fără cusur, cum am vorbit în exemplu cu Văcuța Roșie, da? Indiferent că era vițel sau berbec, Biblia subliniază că trebuia să fie fără defect fizic. Să nu fie șchioapă, oarbă sau, mă rog, rănită, nu. Dacă animalul ar fi fost șchiop, orb sau bolnav, jertfa ar fi fost o insultă la adresa lui Dumnezeu. Acest lucru sublinia ideea de perfecțiune și faptul că omul trebuia să dea ce are mai bun creatorului său, nu resturile. Poate că ne întrebăm de ce trebuia să specifice Domnul lucrul acesta. Pentru că toți avem înscris în bunul nostru simț că atunci când stai de vorbă cu Dumnezeu, trebuie să îi dai ceva bun, nu? Să-l onorezi. Nu e așa. De exemplu, în antichitate, în cultele păgâne, chiar mi-amintesc, dacă mă pierd din minte, nu mai ține exact minte titlul cărții, dar mi-amintesc o scenă când ei trebuiau să aducă jertfe zeului lor și municipalitatea, cum e la noi astăzi primăria, da? Conducerea cetății se ocupa ca în fiecare dimineață și în fiecare seară să aducă o jertfă. Și ne vorbea de zeul Moloch, de închinarea Moloch, și lui Moloch îi aduceau ca jertfă ființele umane. Acum, de unde se procure primăria, mă rog, municipalitatea, jertfe umane în fiecare zi? Aveau posibilitatea însă să meargă la piața de sclavi și să cumpere de acolo sclavi. Dar sclavii sănătoși și fără cusur, puternici și frumoși, erau foarte scumpi pentru primărie, da? Pentru autorități. Sigur, trebuia să aducă o jertfă, că nu se putea fără jertfă. Dar au zis ei, nu putem și așa sclavii care rămân nevânduți și îi vând aia pe doi bani acolo, să luăm dintre ei, dar putem noi să aducem zeului un așa, vede că e șchiop, vede că e bătrân, vede că abia se ține pe picioare sau nici nu se mai ține pe picioare. Cum să facem? Și atunci au găsit ei o metodă. Și asta era practică, nu este o imaginez eu, nu. Asta scris asta. Și ce se întâmpla? Când venea momentul să aducă jertfa zeului, să-i prezintă jertfa, așa, fără să facă niciun fel de scomod, prin spate veneau doi preoți cu o învelitoare albă, așa, în mână, și când credeau ei că zeul nu este atent, așa, pac, îi puneau învelitoarea aia, aruncau pe cap, pe ochi. Și atunci nu putea stea prea mult așa, dar în momentul ăla, repede, jertfa aceea schiloadă, umană, așa, era adusă, era jertfită, omorât acolo pe altar și gata, adusă jertfă zeului. Apoi, sigur, trăgeau învelitoare aia, ca și când aia ar fi fost adusă, îl păcăleau pe zeu, că vântul a adus o învelitoare de aia pe capul lor și uite, ei au venit și au desfelit fața. Asta era mentalitatea, așa se închinau zeilor lor cei mai mulți.
1: Pentru cei care nu înțeleg ceea ce spuneți, la ce zeu vă referiți că erau acoperiți ochii?
0: La zeii păgâni. În cazul
1: la imagine,
0: pe care l-am citit eu, era vorba de zeul Moloch.
1: Da, era o sculptură, era fizic cineva care îl întruchipa sau chiar nu era absolut nimeni și ei își imaginau că ar fi într-un anumit loc.
0: Păi contează ce își imaginau ei, nu ce ne imaginăm noi astăzi. Noi știm sigur că nu există zeu. Nu existau zei în afară de Dumnezeu, unicul Dumnezeu, da? Dar în credința lor și în imaginația lor, ei credeau că ei sunt zei. Sau credeau că alea sunt chipuri prin care ei slujesc Dumnezeului acestui univers. Dar eu vreau să spun la ce degradare ajunsese chiar închinarea aceea. Și Domnul acum când instituie modul de închinare al lui Israel, care văzuseră astfel de scene, le văzuseră în Egipt și prin țările pe unde umblaseră, da? Domnul spune, hei, atenție! Pentru că jertfele pe care mi le aduceți mie, nu aduceți jertfe cum aduc aceia jertfe, care să nu-i coste cât se poate nimic. Jertfele pe care mi le aduceți mie trebuie să fie fără cusur. Și pentru că Domnul știa că mintea oamenilor este foarte labilă, da? Și hotărârile lor sunt nestatornice, a dat o instrucțiune specială clasei preoțești. Și i-a spus în mod specific, nu a lăsat la aprecierea lor. Jertfa pe care mi-o aduci să nu aibă cusur, pentru că fiul meu reprezentat de aceste jertfe, care este Dumnezeul Creator al vostru, nu are niciun cusur, nu face scapul gânii. Ce am vrut să spun? Am vrut să arăt de ce Domnul specifică această instrucțiune, când noi am putea să spunem, bine, asta e o chestie de bun simț, doamne, că trebuie să aduci Domnului ceva bun, nu? Ei, nu e așa. Că atunci când te închini, nu cu inima, ci rămâi la formă, imediat ajungi să blasfemiezi actul de închinare a lui Dumnezeu. Chiar și prin jertfa pe care o aduci.
1: Despre acest principiu al minimului pe care, din nefericire, îl facem noi în relația cu Dumnezeu, un principiu păgubos care ne conduce și care ne păstrează la statura pipernicită a oamenilor puțin spirituali. Vom vorbi săptămâna viitoare la Speranța FM. Suntem Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă așteptăm în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Până la întâlnirea noastră, comunicați cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.

0: Răspunsuri din Scripturi. O serie de prelegeri despre lupta interioară, dragostea autentică și căutarea unui sens durabil. O perspectivă biblică și relevantă pentru cei care vor să aprofundeze credința și viața.
1: Biserica cunoaște un imperativ de ceva timp care este strigat și este reafirmat din când în când. Acest imperativ este spune lumii. Ați auzit de această strigare care a fost lansată de biserică. Însă, la un moment dat, se ridică și întrebarea, dar dacă nu-mi vine să spun, de ce să spun? Și poate că aștept momentul potrivit atunci când angajamentul sufletului meu este destul de motivat să spun lumii. Și ce să spun lumii? Să spun că e rea? Să spun că mă incomodează? Să spun că această lume îmi face de servicii majore? Să spun că trăiesc într-un mod sufocat în această lume? Ce să spun lumii? Depinde cu ce ești încărcat. Depinde ce este înăuntru tău. Care este prioritatea pe care tu o ai în sufletul tău și care este conținutul pe care tu ți-l strângi zi de zi? Aș dori ca să dezvoltăm acest imperativ pe povestirea biblică adevărată care se află în cartea lui Iona. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei, s-a suit în corabie să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprastic, a stănit o mare furtună, corabia amenința să se sfărâme. Corabierii s-au temut și au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis, ce dormi, scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci eu a spus, spune-mi din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai? De unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El le-a spus, sunt evreu, mă tem de Domnul Dumnezeu cerului, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au spus, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ele au zis, ce să-ți facem ca să se potorească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriat. El le-a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Aș mai citi. V-am deschis apetitul pentru a explora toată cartea lui Iona, care este dinamică, este în același timp captivantă, are o aventură frumoasă care privește lupta dintre bine și rău și în același timp ni se adresează nouă într-un mod foarte explicit, nu implicit. Pentru că și noi suntem alături de Iona în acest efort de a spune lumii ceea ce a fost rugat de Dumnezeu să spună și el cetății Ninive. Când eram mic, nu mi-era greu ca să cred această povestire. Când m-am mărit, deodată am început să pun și eu la îndoială, când eram adolescent, chiar așa, să fie înghițit de un pește și apoi să-l verse. Mi se părea totuși că era o exagerare. Dar vine, pentru copii e bună, dar pentru mine mai puțin bună. Erau doi care discutau acest aspect și unul dintre cei mai sceptici spune, este imposibil, nu este posibil ca un pește să-l înghită și apoi să-l verse. Celălalt a spus, totuși, atunci când vei fi în ceruri, să-l întrebi. Și atunci omul a spus, dar dacă nu va fi în ceruri, atunci o să-l întrebi tu în iad, când te întâlnești cu el. E un fel de a pune problema. Însă, aș vrea ca să urmărim care sunt aceste etape prin care trece Iona și veți vedea că uneori ne defineți și pe noi atunci când suntem rugați să facem lucrarea aceasta de mărturisire. Și de ce să mărturisesc? Și când să mărturisesc? Și care este, practic, nevoia lui Dumnezeu? N-ar putea să o facă El într-un fel mai bine decât o fac eu, că eu sunt stângaci. Eu am timiditatea mea, am temerile mele. Și apoi să spui despre Dumnezeu într-o epocă postmodernă este un risc foarte mare. De aceea, întâi trebuie să discutăm riscul de a fugi de Dumnezeu. Cred că noi am experimentat această fugă de Dumnezeu. Și în repetate rânduri, n-am vrea ca să le rememorăm pentru că nu ne fac bine. În momentele în care am fost chemați să facem ceva ce știam că trebuie făcut, noi am fugit de Dumnezeu. Câți dintre dumneavoastră nu știți ce trebuie făcut în momentul acesta și n-ați făcut? Câți dintre dumneavoastră știți care este cerința lui Dumnezeu și totuși noi amânăm ca să-i răspundem lui Dumnezeu pe frecvența pe care El ne așteaptă? Și totuși suntem în restanță. E bine, există un risc. Și riscul acesta pe care l-a avut Iona ne parcurge și pe noi în demersul nostru privind relația cu Dumnezeu și angajamentul nostru față de viața adevărată pe care El dorește să o trăim. Există o cădere mentală. Riscul de a te depărta de Dumnezeu creează în noi o depresie. De fapt, ce se întâmplă? Există un colaps rațional. Pur și simplu, noi încasăm niște contradicții pe care nu le putem rezolva. Pentru că păcatul nu poate rezolva. Păcatul este o prostie. Este ceva ce ne angajează în niște situații pe care sub nicio formă nu le putem elucida pentru că nu avem cheia. Păcatul, odată ce te prinde, nu-ți dă și rezolvare. De aceea, în momentul în care fugim de Dumnezeu, are loc o cădere mentală, o stare de goliciune. Angajează, bineînțeles, și componenta emoțională care ne face ca starea aceasta să fie spre disperare și să vedem inutilitatea vieții. Persoane care au condiții materiale foarte bune, de regulă, au starea deplorabilă de oameni goi. Se făcea o statistică undeva în zona de nord a Europei, acolo unde standardul de viață este foarte ridicat. Acolo sunt sinuciderile cele mai multe. Și te întrebi, cum adică în plină opulență, în plin confort, acești oameni să trăiască o asemenea disperare? Ei bine, au pierderea sensului vieții. De ce? Pentru că ei vor ceva care să-i împace, să le aducă liniște și acea claritate, seninătate de suflet și nu o pot primi prin argumentele acestea materiale. Partea existențială este doar o componentă care nu rezolvă partea emoțională și mai ales partea mentală. De aceea, când fugi de Dumnezeu, are loc o prăbușire teribilă. Intri într-o spaimă, îți dai seama că pierzi ceva. Viața se pierde printre degetele sufletului. În al doilea rând, există o cădere fizică. Această cădere fizică este ca urmare a stării de turbulență emoțională și rațională. Se usucă oasele, cum spune psalmistul și cum citim în Biblie. De aceea, în Exodul capitolul 15 cu 26 spune Domnul, dacă vei asculta, dacă vei lua aminte la glasul Domnului, nu te voi lovi cu nicio boală pe care i-a lovit pe egipteni. Dumnezeu își ia angajamentul acesta ca să ne poarte de grijă și pe partea aceasta a sănătății. Mai ales că stilul de viață este ceea ce Dumnezeu vrea să ofere celor care trăiesc în relație cu El, nu ca un element separat de cel spiritual, ci chiar este integrat în viziunea și în orizontul spiritual. Însă, una dintre cele mai teribile căderi este căderea spirituală. Este sentimentul acela că ești părăsit. Sentimentul acela că ești descoperit. Și vă spuneam de acea goliciune. Amintiți-vă de Adam și Eva. Ei au simțit odată cu depărtarea de Dumnezeu și cu experiența independenței, a autonomiei, au simțit și au trăit această goliciune. Deodată s-a instalat frica, și frica a indus în ei această separare și această ascundere, această securizare Cu alte cuvinte, mă ascunde Dumnezeu pentru că El și așa nu mai are ce să-mi facă. Și așa nu mai poate să mă scoată din starea în care sunt. Este ceea ce lucrează păcatul. Și în loc ca să te expui, să spui, Doamne, asta am făcut, te rog, scapă-mă, omul deja fuge pentru că nu are curajul să dea ochii cu cel căruia i-a călcat în picioare prietenia, dragostea și legea sa. Fuga de Dumnezeu, pe planul acesta al căderii spirituale, induce o stare de a gestiona tu viața ta în loc să ți-o lași în mâna lui Dumnezeu ca El să poată să ți-o gestioneze. Există și o cădere socială. El, Iona, s-a ascuns în cala ambarcațiunii și deodată a simțit această izolare ca fiind pentru el benefică. Nu are sens să mai relaționezi cu oamenii. Spaima aceasta, frica aceasta și vinovăția te face ca să te autoizolezi și să nu dorești să te confrunți cu cei cărora ce să le spui. Că ești bine, te întreabă ce mai faci. Bine, este răspunsul nostru stereotip. E bine, nu este chiar atât de confortabil în suflet. Și atunci, ce poți să spui acestor oameni? Să joci o carte falsă, să joci duplicitar, să fii ipocrit? Și apoi, nu ai ce să spui și nu ai cu cine să interacționezi, pentru că nimeni dintre cei din jurul tău nu-ți pot da elementele salvării. În Biblie, în Noul Testament, sunt peste 75 de versete care ne cheamă la o relație socială. Iubiți-vă unii pe alții, purtați-vă sarcinile unii altora, iertați-vă unii pe alții, mângâiați-vă, rugați-vă unii pentru alții, aveți părtășii unii cu alții, fiți buni unii cu alții, fiți miloși, fiți ospitalieri, spune în 1 Petru. Toate aceste lucruri ne angajează în vecinătatea oamenilor cărora trebuie să le oferim ceva, nu din ceea ce este al nostru, ci din ceea ce este al lui Dumnezeu. Și totuși, vestea cea bună este că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile chiar după ce am făcut gafa aceea care înseamnă distanțarea față de El. Gafa este că noi încercăm să urnim povara sau încercăm cumva, odată ce ne confruntăm cu ea, să ne eliberăm. Un copil a fost urmărit de tatăl său cum vroia să rostogolească un bolovan și împingea cu toată puterea, dar el avea 9 ani. Și tatăl întreba, da, ai depus tot efortul? Și el spune, tot efortul, tată, ai depus toată puterea, toată puterea. Ai încercat din răsputeri? Și el spune, am încercat din răsputeri. Spune, n-ai încercat din răsputeri. La mine n-ai apelat. Observați, noi suntem cei care putem dovedi altora și în familie și în alte situații. Am făcut tot ce a fost posibil. Eu mi-am depus tot efortul pentru ca să creez reconcilierea, să pot să aduc aproape pe cel care acum este departe, din cauza lui, nu din cauza mea. E bine, acest tot efortul pe care noi îl reclamăm ca fiind de la noi citire și putere, nu este tot efortul. La mine ai apelat? Ne întreabă Hristos. Rugăciunea este ascultată chiar acolo, în condițiile, aș spune, de deznădăjduit, în condițiile în care parcă nu este loc unde să înalți o rugăciune, în burta peștelui, oriunde te afla, în călătorie, oriunde te găsești, în situații, am putea spune, incomode, undeva în piața universității sau unde am vrea noi și unde ne-am găsit noi, Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Și interesant este că atunci când sunt clipe grele, în clipele cele mai grele, Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Interesant este că El ne ascultă totdeauna rugăciunea. Numai că noi așteptăm pe canalul nostru să vină răspunsul. Însă, totdeauna Dumnezeu răspunde la rugăciunea noastră. Nu există ocazie când El să nu răspundă. Și atunci când nu răspunde, El răspunde. Cred că mă înțelegeți. În sensul că nu vrea ca să ne dea ceva care ne-ar putea face un deserviciu. De aceea, unii oameni așteaptă să se roage în momente de suferință și în momente grele. E adevărat că toți trecem cumva pe aici, mai devreme sau mai târziu, sau poate mai puțin, însă Dumnezeu nu ar dori ca aceste rugăciuni, care ar putea să marcheze în sincope relația noastră cu Dumnezeu pe calea aceasta a rugăciunii să fie doar în momentele acelea de disperare, în situațiile dificile. Ele, momentele trebuie să fie în tot timpul. De aceea rugați-vă neîncetat, nu este ceva, am putea spune, imposibil. Este bucuria noastră de a ne raporta la Dumnezeu prin ceea ce facem și îi spunem în fiecare zi, în fiecare oră, în maniera în care o facem, în varianta mulțumirii pe care noi trebuie să o ridicăm în fața lui Dumnezeu, pentru că avem atâtea momente de a-i mulțumi. Am petrecut în câteva zile relația mea cu Dumnezeu doar pe partea de a-i mulțumi. N-am mai cerut nimic. Însă credeți-mă că n-am epuizat. După ce m-am ridicat de la rugăciune, am constatat că am lăsat multe alte elemente atât de importante și vitale în afara rugăciunii. Veți vedea că vă simțiți atât de degajați, atât de eliberați, atât de bucuroși, pentru că pur și simplu realizați că prezența Lui este mult mai bogată decât ieri. Pentru că am conștientizat ce face El în viața noastră. Noi trecem deseori prin evenimentele zilei, trecem ca și când ele cu de la sine vin și că ele pur și simplu sunt în afara controlului lui Dumnezeu. Și totuși nimic din ceea ce ni se întâmplă nu este potrivit lui Roman capitolul 8 cu 28-29, nu rămân fără a avea un factor educativ, fără a avea o influență asupra noastră. Există un sentiment al pierderii vieții. Noi avem concentrarea cea mai puternică în rugăciune atunci când simțim că avem niște pierderi majore. Spunea cineva că s-a răsturnat cu mașina și în această răsturnare, în prăpastie, în conștiința pe care o mai avea, își dădea seama că sunt ultimele clipe pe care le mai trăiește. Și el spune așa, în momentele acelea, eu nu mă gândeam cât mai am la întreținere de plătit. Eu nu mă gândeam atunci cursul dolarului cât este. Nu mă gândeam ce am uitat eu să mai cumpăr pentru familie. În momentul în care ai sentimentul acesta al pierderii, spre ce te concentrezi? Deci deodată focalizezi spre un singur lucru și anume, Doamne, scapă-mă sau cum este voia Ta, însă dă-mi pacea, iartă-mă. Și unii dintre cei care au simțit povara aceasta a vinovăției au exclamat în ultimele momente nevoia lor cea mai mare în rugăciune chemând iertarea lui Dumnezeu. Tatăl meu a avut teamă de moarte. Mama nu. Mama își poartă, după cum vă spuneam, valiza cu lucruri de moarte pe oriunde, că mergem la țară, în altă parte, cu mare bucurie ia valiza și spune, aveți grijă, acolo sunt lucrurile mele și să mă îmbrăcați cu ele atunci când se întâmplă. Tata avea o teamă și vrea să mai trăiască. În noaptea de dinaintea morții lui, i-a spus mamei, am o pace atât de mare în suflet. Vorbise cu Dumnezeu, i-a spus, să știi că mă pierzi. Și apoi i-a spus despre bucuria care o are, în ciuda faptului că era ultimele segmente de timp ale vieții lui. Avea o pace, avea o liniște, pentru că el s-a rugat lui Dumnezeu și a spus, Doamne, știu că mai puțin contează 5 ani, 2 ani, o săptămână, 2 săptămâni, contează, focalizând acum nevoia cea mai mare, contează ca eu să fiu iertat și să pot să fiu în grația Ta. Și așa s-a întâmplat. De aceea, cei care ne confruntăm cu Dumnezeu și vedem păcatul nostru că este mare și oribil, apare sentimentul pierderii și în același timp urgența care o cere Dumnezeu și sufletul meu și atunci apare acea rugăciune imperioasă, Doamne, scapă-mă. Dacă vom căpăta această liniște, această pace, viața noastră va fi completă și bucuria noastră va fi întreagă. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a răspuns rugăciunii noastre. Rugăciunea este ghidul nostru. În momentul în care dispare rugăciunea, nu mai avem după ce să ne orientăm. Veneam în 2002 din Belgia, conducând o mașină, în fața mea era un ghid, cunoscător bun al traseului, deja ningea prin Germania și în momentul acela l-am pierdut. Știți ce spaimă am trăit? Pentru că deodată m-am simțit că nu mai am coordonatele care îmi dă siguranță. Și în momentul în care am realizat că nu mai este în fața mea, deodată a intrat frica în mine. Ce mă fac? Sunt pierdut. Nu cunosc limba țării respective. Cum mă descurc? După jumătate de oră, mă aștepta undeva pe dreapta, el gonise puternic, și odată s-a instalat pacea în sufletul meu. În momentul în care reveniți la exercițiul spiritual al rugăciunii, simțiți că cineva vă conduce, simțiți că cineva vă duce în direcția cea bună, simțiți că aveți pe ce să vă bazați, simțiți că rugăciunea nu este un mijloc care duce la scop, ci este însă scopul pe care ne l-a dat Dumnezeu. În al treilea rând, natura ascultă de Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit vântului, Dumnezeu a vorbit peștelui, Dumnezeu a vorbit elementelor naturii și mă întreb dacă natura ascultă și este obedientă, ce se întâmplă cu noi, acești oameni raționali, acești oameni care știm, zicem noi, să deosebim stânga de dreapta, acești oameni care înțelegem că, de fapt, viața noastră depinde numai de Dumnezeu. Atunci, de ce această restanță, de ce această, spunem noi, rămânere în urmă, în a-L asculta pe Dumnezeu în ceea ce privește imperativul Lui, porunca Lui, dreptatea Lui, judecata Lui? De ce suntem atât de lăsători și în același timp controversați? Când deodată suntem entuziași pentru El, când deodată avem individualitatea noastră, autonomia noastră și credința pe care o lăsăm deoparte pentru momentele în care vrem să sublinem plăcerea noastră. De ce natura ascultă și noi n-ascultăm? Ea e rațională și noi raționăm. Era o discuție pe care o avea cineva cu un ateu și vorbea despre felul în care Dumnezeu ar trebui să fie percepția noastră de bază. Și zicea așa: domnule, calul de ce nu bea alcool? Din instinct sau din rațiune? Răspunsul care era? Din instinct, da? Nu gândea el, nu știa, practic, ce se întâmplă, că distruge familia și că, eu știu, în ce ruină intră. Acum, domnule Rostand, dumneata, de ce fumezi? Din instinct sau din rațiune? Vă dați seama în ce poziție l-a pus? Om rațional folosește aberant, fără rațiune, fără, zicem noi, fără rațiune, însă el alege. El spune, pentru plăcerea mea vreau asta. Și el gândește și investește și cheltuiește pentru a obține drogul acel. Pentru care motiv faci lucrul acesta? Pentru că e un instinct care te controlează, dar tu ești o ființă rațională. Domnul îi dă lui Iona a doua șansă. Îl trimite să vestească lumii. El eșuează. Și de ce fuge el? El fuge pentru că socotește că judecata lui Dumnezeu are o erată, are o greșeală. Stai puțin, dar cine sunt asirienii? Cine sunt acești oameni? Cei mai cruzi, cei care au persecutat și au lovit poporul într-un mod teribil, care au deportat poporul. Acești teribili, cruzi, istoria vorbește despre ei ca fiind cumva cu instincte animalice. Pur și simplu făceau cele mai teribile orori. Și să mă duc eu la ei, aceștia care au un CV atât de prost, să mă duc eu la ei care nu merită, ce judecată e asta? Cu cine să fii bun? Nu trebuie să fii bun cu cel care este bun sau cu cel convenabil? De ce să fii bun cu cel crud? Acela trebuie să-și merite soarta. El a ajuns în situația aceea încât nu poate să se mai întoarcă. Dar cine stabilește această întoarcere? Dumnezeu sau omul? Și deodată judecata lui are o anume direcție. El este instanța care dă hotărâri și dă verdict asupra felului în care trebuie să se comporte Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Doamne, normează-te după mine, numai eu după tine, pentru că tu nu cunoști cât cunosc eu, tu nu cunoști cât am suferit eu. De aceea vine Hristos pe pământ, ca să poată să evalueze suferința umană și toată încărcătura ei, adunând-o de la Geneza până la sfârșit. Însă Dumnezeu dă a doua șansă, dă și cetății Ninive, îi dă și lui Iona. Dumnezeu a putut să-l folosească pe Iona și mă întreb, oare chiar nu putea să renunțe la el, pentru că felul lui de a ocoli planul lui Dumnezeu și chemarea lui a fost cu sfruntare. A fost cu respingere puternică. Nu putea să înlocuiască pe parcul, stai puțin că n-ai funcționat bine, hai să te înlocuiesc. Dumnezeu a vrut ca să-i dea și lui o lecție de felul în care trebuie să acționeze și cum să-L înțeleagă pe Dumnezeu în unele situații în care judecata umană nu găsește soluții. De aceea, el până la urmă a ajuns să fie un evanghelist de succes. Dumnezeu a contat pe el și a investit și a spus, te iau, hai de la zero, hai a doua șansă, hai să restartăm drumul acesta. Și gândiți-vă că el a fost chiar un evanghelist mai de succes decât Noe. Noe ce a câștigat? Cât a câștigat? 8. Pe când Iona a făcut o lucrare teribilă și a adunat cât? 120.000. Deci i-a trezit, i-a făcut să se arunce în sac și cenușă. Și acești oameni au trăit pocăința veritabilă. Nu a făcut nici Hristos la timpul când a fost. Dar pe urmă, ceea ce a fost rezultatul lui a fost în ceea ce a urmat după valorificarea vieții lui de către oameni. De aceea, Biblia vorbește despre Dumnezeu care acordă a doua șansă oamenilor. I-a dat și lui Petru. Petru nu merita, după părerea noastră și după părerea specialiștilor în teologie, să mai beneficieze de a doua șansă. Și totuși, după a doua șansă, ce a făcut Petru? După predicarea lui, cât s-au ridicat pentru recunoașterea lui Hristos? 5.000? 3.000? Și iată că Dumnezeu nu se oprește și nu se limitează la o greșeală de-a noastră. El ne privește și știe care a fost conduita în săptămâna aceasta. El știe ce handicap am eu în ceea ce privește depășirea unor situații. El mă cheamă și spune, știi ce? Hai să mai mergem și de data aceasta împreună. El ne cheamă, El ne imploră. El vrea ca această parcurgere a vieții noastre în diferite etape să poată să fie reconsiderată și să-L doresc să merg alături de El. Slăbiciunile noastre din trecut nu contează. Sunt trei elemente pe care aș vrea ca să le reașezăm în viața noastră. Trecutul nu contează. Pentru unii spun, da, cum să nu, dar ele sunt adunate. Din punct de vedere al salvării, al vieții noastre spirituale, trecutul nu mai contează. Tot ce a fost rău, și vă spuneam că tot ce se adună în mintea aceasta nu părăsește mintea, doar că sunt date undeva pe linie moartă. Însă, tot ce s-a întâmplat rău și care pot istorisi despre noi că suntem niște oameni care pur și simplu falimentăm. Dumnezeu spune, trecutul șterg. În al doilea rând, El spune așa, nu se joacă de-a preferații. El spune, fiecare are aceeași șansă, egalitate de șanse. El nu spune, tu ești mai oportun decât celălalt. Tu poți să primești Evanghelia mai bine decât celălalt. La timpul potrivit, nu socotește care este timpul acesta, Dumnezeu dă șansă fiecăruia și vorbește prin Duhul Sfânt încât să ne scoată din starea în care ne aflăm. Și în al treilea rând, nu uitați, fiecare dintre noi este responsabil. Suntem atât de hotărâți de a da vina noastră asupra altora din cauza împiedicării noastre, încât deodată constatăm că dacă s-ar elimina personajul din dreapta și din stânga, atunci eu aș putea să am o înaintare mai mare. Astăzi am discutat despre istorie și am ajuns la concluzia următoare, că de fapt, noi suntem cei care ar trebui să construim istoria. Noi suntem cei care ar trebui, cu argumentele lui Dumnezeu, să așezăm evenimentele, unele după altele, în favoarea lui Dumnezeu și pentru El. Altfel, ce devenim? Devenim niște oameni care suntem remorcați de evenimente, la care tot timpul trebuie să reacționăm, și nu mai avem timp să ne trăim viața pentru că nu facem altceva decât să ne luptăm cu ele și în același timp să fugim de ele. Pur și simplu găsim atâtea metode de a fugi și în același timp de a ne apăra. Ori sentimentul acesta de a fi mereu în apărare ne va da posibilitatea de a pierde controlul asupra evenimentului. Pe Dumnezeu nu-L interesează cum rezolv problema. Pe Dumnezeu îl interesează care este atitudinea în fața problemei pe care eu o am de rezolvat cu ajutorul lui? De aceea, istoria va trebui să o construim noi, din punct de vedere subiectiv, în jurul nostru, lăsând ca în urma mea să se vadă pașii pe care Hristos i-a lăsat prin caracterul pe care El mi l-a oferit. Gândiți-vă cum ar spune vecinii, sau ce ar spune vecinii la moartea noastră, dacă se va întâmpla acest eveniment. Cum ar putea ei să ne descrie? În mod sincer, a fost un vecin bun sau a fost un vecin problematic? Ce ar putea să spună rudele noastre? Ce ar putea să spună soția? A fost un om care, în fine, bun, dar cu mari lipsuri. Au fost greutăți, au fost necazuri. Care este reacția pe care o putem obține de la cei din jur atunci când se va face descrierea și narațiunea vieții noastre? Care sunt motivele pentru care noi facem ceea ce facem? Iona spune lumii la care este trimis ceea ce are de spus. La un moment dat, Dumnezeu îi cruță și el se supără. Din ce motiv se supără el? Ce-l afectează acum? Care este motivul pentru care se revoltă și spune, da, știam eu, Doamne, că Tu ești un Dumnezeu bun? Ce îi se afectează? Reputația? Da? Deci, eu știam că acești oameni nu merită. Tu, până la urmă, ai făcut ce ai făcut. Acești oameni s-au întors la tine, dar merită ei ca să fie în grația ta? Deci, eu pur și simplu degeaba am muncit, pentru că oricum Tu îi scoteai la lumină. Mai că Dumnezeu nu poate să facă lucrarea în locul nostru. Dumnezeu nu poate ca să spună lumii printr-o trâmbiță, așa cum a spus pe muntele Moria. El ne spune nouă în momentele în care păcatul este ajuns la culme. Acolo unde zona aceea este infestată de turbulențele fără de legi. Noi suntem chemați acolo unde radiația cea mai mare a păcatului aruncă moarte de jur împrejur. Și apoi spunem, Doamne, de ce m-ai chemat aici? Pentru că, până la urmă, eu care nu doream ca ei să fie salvați, văd că sunt salvați. Ei, practic, beneficiază ceva ce nu merită să beneficieze. Și reputația lui este cea rănită și vă întreb, care este motivul, dacă spunem lumii, care este motivul care îl avem atunci când facem ceea ce facem? O să vă spun un lucru care este susținut biblic, și anume spune Pavel, fie că o faceți din pismă, fie că o faceți, spuneți lumii oricum. Și această spunere va lucra ceva în final. Chiar dacă uneori pierderea noastră poate să se întâmple, însă rezultatele care vin sunt cele care ne dau o altă perspectivă de viață. Avem nevoie să ne verificăm pentru care motiv facem lucrul acesta, pentru câștig personal, vrem să avem o imagine pe seama lui Dumnezeu sau, în același timp, amestecăm interesul personal cu un interes pe care îl credem că este spiritual, care până la urmă nu va fi spiritual, pentru că tot ce este stricat va afecta și motivul adevărat. În ultimul rând, am putea spune că Dumnezeu este iubire și El nu poate ca să excludă din atenția Lui un popor, o națiune sau un individ, pentru că este așa cum este. Indiferent că el trăiește o revoltă, că trăiește un păcat bine profesat, indiferent că el este cel care încearcă să îi împiedice pe alții ca să meargă pe un drum corect, Dumnezeu își manifestă iubirea în mod constant față de cei care nu merită, după părerea noastră, să fie în atenția noastră. De aceea, când el iubește rudele noastre, frații noștri, noi ne gândim la ei, avem mijlocirea noastră pentru ei. Dacă Dumnezeu iubește în mod constant pe cei care nu sunt convenabili, spuneți-mi care este atitudinea mea în rugăciune și cum trebuie să fiu eu față de ei în felul în care mă raportez. Fuga de Dumnezeu conduce la consecințe negative. Deci avem separare de El, spirituală, fizică, socială. Avem neascultare și Ellen White spune așa, dacă membrii bisericilor ar pune la lucru puterile minții pe care le au, prin eforturi bine direcționate, prin planuri bine gândite, i-ar putea să facă de 100 de ori mai mult pentru Hristos decât fac acum. Dacă ar merge înainte cu rugăciuni sincere, cu umilință și blândețe, căutând personal să le facă cunoscută altora mântuirea, solia ar putea ajunge la toți locuitorii pământului. Rezultatele ar fi de 100 de ori mai mari. Aceasta se va întâmpla dacă ne rugăm. Trebuie să ne rugăm mai mult pentru sufletele oamenilor. Iubirea lui Dumnezeu este expansivă. El nu ne spune, iubiți pe cei din familie cât puteți, suficient. În momentul în care realizezi grozăvia păcatului, momentul în care realizezi eliberarea, momentul în care vezi cum dragostea lui Dumnezeu pur și simplu îți restartează viața dând a doua șansă, atunci există în noi, și n-am cum să vă spun ce calcul îl faceți dumneavoastră și îl fac eu, există în noi o dispoziție de a spune oamenilor care vine dintr-un interior care clocotește și care mă împinge. Este un prea plin care nu poate decât să se reverse. Nu poate fi ținut acolo. De aceea, Dumnezeu când ne cheamă la El, ne cheamă și ne dă această perspectivă și acest proiect care merge în afara familiilor noastre. La un consilier au venit doi care nu se mai înțelegeau, s-au așezat în fața lui, mâinile erau strânse sub forma pumnului, gata să treacă și la acte fizice. Privirile lor erau ca niște rachete cu rază medie și lungă de acțiune, ca să distrugă pe celălalt. Erau încleștați, se vedeau în această indispoziție de a sta unul lângă celălalt. Și consilierul le întreabă: ce vești bune vreți să-mi aduceți voi, cei care sunteți aici, în formula aceasta de căsătoriți? Și începe și spune: din cauza lui suntem aici. Din cauza egoismului lui. Din cauza modului lui lipsit de receptivitate, de amabilitate, de dragoste. Tot timpul egoist, mereu pentru el. Mereu ca să-și împlinească nevoile lui. Mereu numai și numai în centru să fie el. De aceea sunt aici. Pentru ca să îi dovediți și în același timp să clarificați cine are dreptate. Și pur și simplu, până la urmă, să ne spuneți dacă mai e vreo șansă. Deși din punctul meu de vedere, credeți-mă, nu mai văd nicio rezolvare. Din cauza răutății lui sunt aici. Și el răspunde calm și spune: observați, ea este cea care atacă prima. Ea este cea care e neprihănită. Ea totdeauna are dreptate. Eu sunt oaia neagră, eu sunt cel care merită blamul universal, eu sunt ticălosul, eu sunt cel care împiedic, eu care, credeți-mă, aduc bani acasă, eu care fac atâtea lucruri, eu care plătesc impozitul, eu care țin acest edificiu care se cheamă familie și ea mă repudiază ca fiind nimic în fața ei. Ei bine, domnule consilier, am venit aici din cauza ei, pentru că ea este piedica cea mai mare. Din punctul meu de vedere, trebuie să vă spun, nu văd rezolvare. Și l-a spus: se pare că deja aveți cheia. Acum am să vă dau soluția. Probabil că nu sunteți prea bine ordonați care să fie rezultatul. Vi-l dau eu. Hai bine? Pentru că oricum nu mai este nicio soluție. Aș vrea ca lucrul acesta să se facă în mod clar.

0: și prețioase, după care vă chem și pe dumneavoastră.
1: Doamnă, acum este momentul. Călcați-l în picioare. Faceți cum vreți mai bine și distrugeți să nu mai rămână nimic din el. Vă dați seama, este un monstru de egoism. Trebuie să-l dați la o parte cât mai repede. Știți cum? Veți avea o satisfacție mare când îl veți vedea cum eliberează terenul și veți trăi satisfacția singulară a fericirii, pentru că cu el nu sunteți fericiți. Domnule, dar sunteți monstru. Sunteți... Nu, doamnă. Eu sunt unul care vă dau o soluție. Așa că vă rog frumos, acceptați-o. Nu se poate așa ceva, chiar că n-am pomenit un consilier și mai mult creștin pe deasupra să-mi dea o asemenea soluție. Cum să distrug? Că este împotriva chiar și a naturii umane. Nu, este soluția cea mai bună. Trebuie neapărat să vă eliberați de el. Păi și cum să fac? Uite cum faceți. De ce să creadă că pierde o femeie cicălitoare? De ce să creadă că pierde o femeie rea? O femeie care îi vrea totdeauna tot ceea ce este mai neplăcut. Prefaceți-vă că sunteți amabil. Ei bine, spuneți-i cuvinte frumoase în fiecare zi. Încercați să îi faceți tot ce îi faceți cu dragoste, dar aparent, vă dați seama că nu faceți din inimă. Purtați-vă cât se poate de frumos, încântător, 3 luni de zile. Și după 3 luni de zile, când veți spune, divorțez, va veni în genunchi și va spune, nu mai vreau să divorțez și nu vreau să divorțez de mine pentru că ești o femeie încântătoare. Nu, acum e momentul. Vă spun eu acum, acum divorțez. Să vadă ce pierde. Că așa nu realizează. Dar să știți că îmi place planul ăsta. E chiar încântător. Și vă mai spun ceva. Noi nu prea avem tărie ca să ne păstrăm cumva aceste stări constante. Mai citiți și Biblia. Da? Citiți-o. Și rugați-vă și la Dumnezeu că El dă putere ca să vă întărească în această viziune de viață, după care, imediat, după 3 luni de zile... veniți și spuneți, divorțez, vreau acum viața mea. O să plângă, o să se trască în fața ta. O să ai un deliciu nemaipomenit, pentru că atunci o să-și dea seama ce a pierdut. Domnule consilier, așa facem. E, acum, du-te și cheamă-l, dar așa, cu amabilitate. Deschide ușa și îi spune, dragule, te rog să vii, pentru că domnul consilier are să spună ceva. Iar înjează cravata, e bine să dai acum tot ce... Ai tu un caracter plăcut, așa cum te știu eu. El să se înnece, să se împiedice, pentru că așa ceva n-a mai văzut. Cum adică? Ea să spună asemenea cuvinte pe care nu le-a mai spus de mult timp și s-a uitat la el, s-a uitat la ea și apoi spune, ce ați făcut? Așa repede s-a schimbat? Nu, domnule, e o fațadă. Vă dați seama că așa încearcă ea să pară, însă în lăuntru ei este o femeie rea, distrugeți-vă. Faceți tot ce este posibil ca să o înlăturați din viața dumneavoastră. Știți cum așa, cu tact, vă văd eu că știți să ucideți lent. Faceți lucrul acesta în mod repetat, zi de zi, aruncați veninul și plecați. Tăceți cât mai mult și apoi spuneți cuvântul cel mai rău și ați plecat. E bine, ea o să mă laxeze mereu ceea ce spuneți. Faceți lucrul acesta. Și el nu știe ce să creadă. Totuși schimbarea ei, așa de bruscă și în același timp atât de deschisă, pare că spune ceva și totuși consilierul spune, nu te baza, este ceva lunecos, este ceva care nu merită să iei în atenție, este doar o aparență. După 3 luni, știți povestea, vin cei doi, domnule consilier, zice ea, cu el la braț, nu, ne-ați dat sfatul cel mai bun, n-ați reușit în strategia dumneavoastră să vă schimbați meseria. Și el spune, da, aveți dreptate, vreau să mai greșesc de câteva ori în dreptul câtorva și apoi îmi schimb meseria. Trebuie să vă spunem că am jucat rolul ăsta atât de bine încât mi-a devenit drag să fiu așa. Iar el n-a mai putut să spună cuvintele și n-a mai putut să arboreze atitudinea aceea rea pe care a avut-o și a renunțat la modul lui stricăcios și destructiv din familie. Îi plăcea și îi place să vină cât mai des acasă. Și relația noastră este cu totul și cu totul fericită și ați avut dreptate cu cartea aceea. Să știți că a lucrat, a făcut bine și cu rugăciunile acelea și acum suntem ok. Schimbați-vă meseria, domnul consilier. Și apoi au plecat și deodată, la vreo 10 pași, au început să se certe. Și ea a spus lui, din cauza ta suntem acum bine în familie, pentru că ai știut să ai tactul cel mai potrivit. Ba, din cauza ta, pentru că te-ai manifestat altfel de cum te-ai manifestat până acum. Și apoi s-a uitat în spate și i-a spus consiliul, din cauza ta? Și el spune, nu, din cauza mea.

nu eu sunt de vină. S-a uitat în sus și a spus, din cauza ta, Doamne. Și nu s-a mai auzit nicio justificare. De ce? Pentru că el era vinovat. Vinovat de apropierea lor și de reconsiderarea dragostei. Învățătura care vreau să o las în final este, spuneți lumii, dar n-am dispoziție. Nu simt. Spuneți lumii. V-a atins vreodată Hristos în perioada aceasta? Amintiți-vă cum a lucrat în viața voastră. Spuneți lumii ce s-a întâmplat în familia dumneavoastră. Spuneți ce s-a întâmplat în perioadele când ați avut pace. Acum poate că sunteți cumva răvășiți. Spuneți lumii din ceea ce vi s-a întâmplat atunci, vi se întâmplă acum. Dar spuneți, dar n-am dispoziție. Spuneți. Ce se va întâmpla? Rezultatele care vor fi derulate în viața celui de lângă mine vor lucra pocăința mea. Și atitudinea aceea care se va ridica sinceră, Doamne, nu merit ca să mai stau în preajma ta. Veți auzi glasul lui Petru în viața dumneavoastră și veți vedea că spusa aceasta pe care Dumnezeu ne-o poruncește, pentru că dacă e poruncă, nu trebuie să mai stau la negociere. Dacă eu sunt într-un serviciu, dacă sunt prins într-o întreprindere, când îmi spune directorul să fac ceva, ce faceți? Faceți sau nu faceți? Ceea ce este pe linia aceasta a atribuțiilor mele, fac sau nu fac? Fac, nu discut, chiar dacă n-am dispoziție. Mai cârtesc puțin, dar fac. Pe urmă constat că este bine ce am făcut și dacă am făcut, mi-a atras niște consecințe fericite. De aceea, Dumnezeu ne roagă, pentru că mai este foarte puțin timp și pentru că sunt pierderi mari și pentru că vânturile bat puternic și pentru că sunt oameni care nu știu să deosebească stânga de dreapta, cum erau cei din Ninive. Pentru că ei sunt atât de confuși și cred că fericirea este doar acumularea și trăirea în pasiuni. Pentru că este o situație disperată în care mulți, mulți merg cu grămada în prăpastia aceasta a pierderii, vă rog frumos. Spuneți lumii. Și spuneți-o în maniera în care vă îndeamnă Duhul Sfânt. Spuneți-o cu inimă largă. Spuneți rugându-vă. Chemați-o să vă creeze oportunități și ocazii ca să spuneți oamenilor. Focalizați deja pe cei din apropierea dumneavoastră, pe vecini. Vedeți cât de mare este gradul lor de permisivitate, cât de mult se deschide cu inima. Spuneți, dar nu zăboviți prea mult, pentru că veți vedea pe urmă cumva crucea la ușă și anunțul decesului unora care n-au reușit să asculte cuvântul lui Dumnezeu, adevărului. Și pentru că trebuie să spuneți, și pentru că este o poruncă, când veți face lucrul acesta, veți simți o putere de la Dumnezeu. Vă rog să primiți această putere, pentru că este argumentul cu care noi vom lucra într-o lume căzută, în care noi trăim bucuria de a fi salvați. Să fiți binecuvântați în acest efort. Amin.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
2: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență.
2: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Arta conectată la Divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
2: Termenul de artă, cu sensul occidental, a fost folosit pentru prima dată cu referire la cultura materială a indigenelor din America de Nord la începutul secolului XIX. Deși termenul se referă la aspectele de ordin estetic ale obiectelor, niciunul dintre acestea nu a fost creat din motive pur estetice. Realizate din materiale locale pentru a fi utilizate în viața de zi cu zi, hainele, sculpturile, ceramica și alte obiecte cu impact vizual relevă sisteme de cunoaștere foarte complexe. Conexiunile dintre cosmologie, spiritualitate, putere și politică sunt doar câteva dintre semnificațiile încorporate în arta Americii de Nord, produsă cu câteva mii de ani înainte de descoperirea acesteia de către europeni. Diversitatea mediului, a limbii și a organizării sociale a dus la formarea unor tradiții artistice regionale distincte, care ilustrau felul în care comunitățile se raportau la lumea în care trăiau. În același timp, populațiile băștinașe comunicau prin rețele comerciale extinse care acopereau tot continentul, favorizând schimbul de idei și de materiale noi încorporate în tradiții culturale. Acest proces a continuat și în perioada impactului, de multe ori distrugător, al colonizării europene. O lungă perioadă de timp, oamenii nu și-au dat seama de importanța și vitalitatea tradițiilor spirituale ale nativilor americani. Acestora le lipsa

0: Găseau textele sacre și doctrinele fixe și își transmiteau cele mai importante învățături prin viu grai, astfel că foarte multe s-au pierdut în timp. Religia nativilor americani este diversă și complexă, variind semnificativ între triburi și regiuni. Aceasta include o multitudine de credințe și practici spirituale centrate pe legătura profundă cu natura, venerarea spiritelor și respectul față de strămoși. Plantele și animalele, norii și munții conțin și întrupează revelația. Religia nativilor americane a fost influențată și a suferit modificări în urma contactului cu coloniștii europeni și a politicilor de asimilare. Cu toate acestea, multe comunități au reușit să-și păstreze tradițiile și credințele, revitalizându-le în contextul modern. Introducerea culturii porumbului din Mesoamerica a contribuit la apariția și dezvoltarea unor mari regate în sud-est înainte de sfârșitul primului mileniu. Cel mai mare era Cahokia, aflat la est de actualul oraș St. Louis din statul Missouri. Acesta a dănuit aproape 500 de ani, până când locuitorii s-au risipit în 1400 cu aproape 150 de ani înainte de răspândirea bolilor europene care au decimat băștinașii din America de Nord. Regiunea arctică din nordul îndepărtat a fost populată de valuri succesive de triburi nomade, Dorset și Tul. Principiile estetice ale populațiilor polare și subpolare pot fi observate în îmbrăcămintea cusută și împodobită de către femei. Aceste haine îi protejau pe cei ce le purtau de clima aspră și, în același timp, îl legau spiritual pe vânător de vânatul urmărit. Sculpturile mici, cum ar fi ursul polar din Fildeș din perioada Dorset, erau realizate de bărbați pentru a-și asigura succesul la vânătoare sau în amintirea puterii unui dușman extraordinar. Dimensiunile mici ale statuetelor erau determinate de stilul de viață nomad, în care obiectele trebuiau să fie cât mai ușor de transportat. Pe coasta de nord-vest, tehnica de țesut chilcat se folosea pentru mantii, tunici și șorturi. Textilele chilcat erau țesute de obicei din lână de capra zăpezilor și din scoarță de cedru. Mantia chilcat pune clar în evidență echilibrul între specificul regional și valorile comune. Astfel de mantii simbolizau de multe ori și echilibrul între bărbați și femei, care avea o semnificație religioasă importantă pentru multe grupuri de indigeni nord-americani. Pe această pătură ceremonială chilcat, un bărbat a pictat liniile modelului pe o placă de lemn, iar o femeie a țesut-o. Mantiile erau un simbol vizual al ierarhiei sociale, pentru că erau purtate doar de persoanele cu statutul cel mai înalt. Ele demonstrau puterea celui care le îmbrăca și confirmau proprietatea asupra pământului și a istoriilor străvechi. Ceramica a fost timp de mii de ani un element definitoriu al comunităților băștinașe din sud-vestul Americii de Nord. La fel ca strămoșilor din triburile Anasazi, femeile populațiilor Hopi, Zuni și altele luau lut din locuri sacre și îl modelau cu tehnici din ce în ce mai evoluate și mai rafinate. După ce femeile pictau obiectele ceramice cu modele închipuite, cu cele pe care le visau sau pe care le folosiseră și strămoșii, acestea erau arse. Modelele geometrice și figurative de pe ceramica din sud-vest arată diversitatea regională și individuală și demonstrează clar tradițiile culturale specifice indienilor Pueblo.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: frumos. Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. 1 Ioan 1:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință. Sunetul speranței și al adevărului.
3: Plângerile. Capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
4: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Vă invit ca astăzi să privim atent la versetul 1 din Psalmul 131. Psalmistul David nu aruncă niște vorbe la întâmplare. El descrie traseul biologic și psihologic al mândriei. Mândria este ca un virus care pornește din adânc. Se vede pe chip și apoi infectează tot ce facem. Să le luăm pe rând, exact cum le-a așezat regele în mărturia lui. Inima mea nu este îngânfată. În antropologia biblică, inima nu este sediul emoțiilor siropoase ca în zilele noastre, ci este centrul de comandă. Acolo se iau deciziile. Acolo se nasc intențiile secrete. Acela este softul omului. Mândria începe întotdeauna într-un loc unde nu o vede nimeni. Este acel dialog interior în care ne credem cei mai buni, mai speciali, mai îndreptățiți decât ceilalți. David spune: am verificat panoul de control, Doamne, și softul e curat. Nu e virusat de aroganță. El continuă: nu am priviri trufașe. Și aici intervine biologia. Ebraica folosește expresia ochi înalți. Este fascinant cum mândria ne modifică fizic privirea. Omul mândru se uită la ceilalți de sus în jos. Cred că ați experimentat lucrul acesta când ați stat față în față cu cineva care v-a privit cu superioritate. Privirea trufașă este cea care scanează, judecă, etichetează și desconsideră într-o singură fracțiune de secundă. Ochii sunt fereastra inimii. Dacă inima s-a umflat de ego, ochii se măresc și ei de dispreț. David spune că a învățat să-și coboare privirea la nivelul ochilor aproape lui său. Și încheie cu: nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Aici este capcana în care pică cei mai mulți oameni capabili. În ebraică, această înșiruire de cuvinte, lucruri prea mari, se referă la lucruri care depășesc orice capacitate umană de control și înțelegere. Înseamnă să încerci să rezolvi ecuații ale universului sau ale viitorului, care nu sunt treaba noastră de fapt. Înseamnă să ne stresăm pentru lucruri pe care doar Dumnezeu le poate gestiona. Când ne concentrăm pe ele, ne asumăm un rol de Dumnezeu în miniatură, în propria viață. Și lucrul acesta duce direct la anxietate, panică și epuizare. Versetul de început al Psalmului 131 este antidotul perfect pentru stresul modern. De câte ori nu ne trezim dimineața cu mintea inundată de scenarii? Ce o să se întâmple peste 5 ani? Cum o să se rezolve problema X a lumii? De ce s-a comportat persoana Y așa? Toate acestea sunt lucruri prea mari și prea înalte pentru noi. Când David refuză să se îndeletnicească cu ele, el nu alege ignoranța sau lenea, ci sănătatea mentală. Un aspect despre care se vorbește foarte mult în zilele noastre și care trebuie promovat. David zice: eu îmi fac bucățica mea de treabă astăzi, iar restul universului îl las în grija celui care l-a creat. Altfel spus, în limbajul secolului nostru, David ne dă o lecție despre managementul atenției. Adică să nu ne băgăm nasul în codul sursă al universului. Când încerci să controlezi viitorul sau să descurci toate ițele vieții, e de parcă ai încerca să repari un computer cuantic folosind o lingură și un ciocan. Pur și simplu nu este de competența noastră. Smerenia din versetul 1 din Psalmul 131 înseamnă să ai curajul să spui: nu știu, nu e treaba mea, nu pot controla aceasta și este absolut în regulă. Dar pentru a afirma cu mâna pe inimă: Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. E nevoie de rugăciune care să netezească drumul pașilor noștri pentru a ajunge la Tatăl Ceresc, Cel ce ne așteaptă de atâta vreme.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.
2: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
3: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cine își recunoaște păcatul capătă îndurare. Proverbele 28:13.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
2: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.